siuita iš Žano Filipo Ramo operos Borėjos sūnus ką tik atliko orkestras Lešintyla diriguojamas Jakobo Lemano. O dabar abu kolektyvai orkestra Lešintyla ir Collegium Novum Zürich sujungs jėgas ir kartu atliks naują kūrinį specialiai šiam koncertui parašytą serbų kompozitorės Milicos Džordžević Užča. Serbų kalba pavadinimas reiškia upių žiotis daugiskaitoje. Tad mūsų ir lauks muzika, geografinė vieta, kur upė įteka į kitą vandens telkinį, kūrinys parašytas praeitais metais barokiniam orkestrui ir šiuolaikiniam ansambliui. Taigi susitinka du ansambliai, skirtingi instrumentai, skirtingos nuotaikos ir grojimo būdai. Paklausykime.

Orkestra Lešintyla ir Collegium Novum Zürich atliko Milicos Džordževič kūrinį Užča. Girdėjome pirmąjį kūrinio atlikimą, dirigavo Jakubas Lemanas. Koncertas, kurio įrašo klausėmės, įvyko praeitų metų gegužės 5 dieną Ciuriche ir 30 dienų dar šio įrašo galite sugrįžti į LRT radioteką. Koncertą parengė Julija Galėva, pristatė Austas Atskaitė.

kann den Text nicht mehr. Es ist schon lange her.

0: LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
1: Sveiki, jūs klausotės Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš Mindaugas Urbaitis. Šios dienos mūsų Modus tema – Dangaus vandenyse. Camille Pepin. Camille Pepin, 1990 metais gimusi prancūzų kompozitorė. Taigi, amžiaus, kai žengiama į kūrybinę brandą. Ir klausysimės jos pastarųjų metų kūrinių, ką jis sukūrė nuo, sakykime, 27 metų ir iki dabar. Taigi, faktiškai jauno žmogaus kūrybos. Ir laidą pradėsime jos 2021 metų kūrinio simfoniniam orkestrui, o ji labiausiai šiame žanre yra aktyvi ir labiausiai jo žavisi. Taigi, 2021 metų kūrinys pavadinimu Audros pakraštyje ir skambėjo šio kūrinio pirmoji dalis, pavadinta Geltonai oranžinės sferos, kur netlieka Liono nacionalinis orkestras diriguojamas Beno Glasbergu.

0: Klausėmės Camille Pepin 2021 metų kūrinio simfoniniam orkestrui pavadinto Audros pakraštyje pirmosios dalies, pavadintos geltonai oranžinės sferos. Liono nacionaliniam orkestrui dirigavo Benas Glasbergas. Štai Šarūnai girdime, na, sakykime, tokios subrendusios jau kompozitorės, bet jaunosios kartos šiaip atstovės dar galima taip įvardinti muziką. Kas lemia, kad šitokių pasirinkimų šitoj kartoj, kuriem dabar jau virš 30 ar apie 30, vis daugėja įvairiose šalyse. Kaip tu manytum, kas pasikeitė muzikos gyvenime ir muzikos pasaulyje, kad girdime štai tokią muziką?
1: Pirmiausia, turbūt keičias pats gyvenimas, pats pasaulis ir muzika eina iš paskos ir čia nieko nepadarysi. Veikia, žinoma, savotiškas keistas, neretai paradoksalus švytuoklės principas po aršesnės, sarkastiškesnės, motoriškesnės muzikos. Būtinai ateina kažkoks naujoviškas pseudoromantiškumas. Jokiu būdu tai nevirsta reanimacija kažkada egzistavusio 19 amžiaus romantizmo, bet atsiranda daugiau jausmo, daugiau švelnumo, jautrumo, ką čia ir girdime. O kad pasaulis kinta ir kad jisai savaip nukreipia mintis, sąmonės stovi, pačią tą gyvenimo atmosferą ir elgseną, tai čia seniai patikrinti ir įrodyti dalykai, matyt dabartinę pasaulio situaciją. Na, visokie COVID-o triukai, karai, nei iš jo, nei iš to prasidėjo įvairių psichopatų inicijuojami. Visa tai verčia kažkaip stabdytis, nesiekti toli, o labiau susikaupti, kažkur pažvelgti į praeitį. Ir tai nepernelyg. Tai nėra istoriosofinė kūryba, tai nėra rekonstrukciniai dalykai. Visi šitie dalykai, man atrodo, jie eina dar ir per jausmą tam tikrą, kurį sunku sureguliuoti, kuris yra tiek ir asmeninis, tiek ir kažkoks visuotinis. Kaip visuomenė masto, kas jai patinka ir ko norisi. Kompozitorius dažniausiai, arba kompozitorė šiuo atveju, juk elgiasi ne taip, kad kažkam įtiktų, bet taip, kaip jam pačiam ar jai atrodo. Kas savaime veržiasi iš vidaus ir kaip darosi. Retas kompozitorius turbūt galėtų įtikinamai paaiškinti, kodėl jis rašo taip, o ne kitaip. Tai nulemta tarsi kažkokios bendresnės anapusinės jėgos.
0: Bet ir ne tik anapusinės, ir šiapusinės iš šio gyvenimo, ką tu irgi prieš tai paminėjai, man atrodo, kad gal taip ieškoma kažkokių patikimesnių dalykų, kažkokių aiškesnių. Juk faktiškai tas grįžimas prie tradicionalumo prasidėjo gana senokai, sakyčiau, kažkur paskutinio praėjusio amžiaus ketvirčio pačioj pradžioj.
1: Na, jei nelaikyti sugrįžimų Stravinskio neoklasicizmo dar prieš 100 metų.
0: Tai ten buvo visai kita banga. Aš kalbu apie tą bangą, kuri praėjus pokario avangardui ėmė formuotis ir kai kurie iš tų avangardistų perėjo į tą tokią visiškai kitokią kūrybą, dažnai eufoninę, dažnai visiškai tokios malonios muzikos. Tokių pavyzdžių labai daug turim ir būtent iš tų kompozitorių, kurie gyveno Rytų Europoje ar net buvusių Sovietų Sąjungoje. Bet grįžkime prie Prancūzijos, kuri štai

0: šiame kūrinyje Camille Pepin, kuris pavadintas Audros pakraštyje, įkvėptas, kaip ir rašo, trijų trumpalaikių šviesos reiškinių vykstančių prieš audrą. Ir tie reiškiniai vyksta viršutinėje atmosferos dalyje ir yra nematomi žemės. Mes galime stebėti tik žaibus. Tai tam, kad jis sukurtų muziką, kaip jį įsivaizduoja, įbandė įsivaizduoti kiekvienam tam atvejui tokias skirtingas orkestro spalvas. Ir štai šita pirmoji skambėjusi dalis tarsi šviesos diskai, kurie sklinda ir dvi koncentriniais tokiais apskritimais. Ir kompozitoriai priemonės paima realiai pati deklaruoja, jai rūpi Claude'as Debussy, prancūzų impresionizmas ir Amerikos minimalizmas. Ir kažką iš to sukuria, sakyčiau, ganėtinai savito, visiškai sutinku su tam Šarūnai, kad čia nėra restauravimo ar kažkokio perkelimo modelių. Yra kuriama nauja tapatybė savo remiantis kažkokiais pažįstamais muzikos
1: taip, čia
0: tipais.
1: Paimama tai, kas jau yra egzistuojanti idėja. Aš dar atkreipčiau dėmesį į tokį dalyką kaip į tapybą, peizažistus, kurių nu, visos šalis turi labai daug ir prancūzai taip pat, ir ne tik impresionistus, o apskritai labai daug ką galima minėti. Tai savotiškos, na, gamtiškos abstrakcijos, aš taip sakyčiau. Gamtos inspiruotos, bet muzikoje pasireiškinčios, na, labai konvencinėmis priemonėmis, kaip pasipriešinimo tradiciniam klausytojui nekeliančią formą ir patį pateikimo būdą. Žodžiu, tai, kas, na, tarsi nesilaužia pro duris, nekelia jokių revoliucijų, jokių skandalų.
0: Gal tai ir yra dabartybės mūsų gyvenamo laiko toks ir poreikis?
1: Nebijotinai vienas iš poreikio, aš taip sakyčiau, nes jų yra be galo įvairių ir skirtingos gyvenimo, skirtingos egzistencinės situacijos provokuoja labai vairius pasirinkimus. Aš, pavyzdžiui, nemanyčiau, kad šiandien kas nors iš ukrainiečių kompozitorių galėtų rašyti šitaip, va, taip ramiai, gražiai, maloniai. Jų muzika jau yra persmelkta žiauraus tragizmo, brutalumo, skausmingų dalykų. Ir nuo to nepabėgsi. Tokie dalykai, kaip karai ar kitokios nelaimės, juk labai ilgam įsirašo. Juk, kad tik tavo minėtas pokario avangardas vis dėlto tiesiog rėkte rėkia apie patirtas asmenines traumas, apie baisų gyvenimą, baisius išgyvenimus ir didelius praradimus.
0: Paidėkime link Camille Pepin kamerinės kūrybos. 2018 metais, taigi būdama 28 metų, jis sukūrė kūrinį pavadintą The Road Not Taken, nepasirinktas kelias. Gal taip galima būti verst pavadinimą, kurį sukūrė fortepioniniam trijo, smuiko, violončelė ir fortepionai. Pasiklausykime šio kūrinio ištraukos, kurį atlieka Muses trijo, mūzų trijo, Australijos moterų trijo. Krista Powell smuikas, Tereza Milanovič fortepionas ir kviestinė violončelininkė, kuri dalyvavo šio albumo įrašyme, nepastovė ansamblio narėjo pakviesta šiam projektui, Alison Smith O'Connell.

Klausėmės prancūzų kompozitorius Camille's Pepin kūrinio Nepasirinktas kelias fragmento. Tai 2018 kompozicija smuikui, violončelei ir fortepijonui. Ji atliko mūzų trio iš Australijos. Apie šitą muziką autorė kalba, kad jai kilo iš karto dvi muzikinės idėjos. Viena lyrinė, kita ritminė ir labiau pasikartojanti. Ir nors šios dvi idėjos pateikiamos pakaitomis, jos taip pat sluoksniuoja ir susilieja visame kūrinyje skirtingomis tekstūromis. Ir viskas prasidėjo nuo amerikiečių garsaus poeto Roberto Frosto eilėraščio, tokiu pat pavadinimu, Nepasirinktas kelias, kuriame svarstomos pasirinkimų pasekmės gyvenimui. Kas būtų

0: nutikę, jei būčiau pasirinkęs vieną ar kitą kelią, kuris man atsivėrė. Du keliai išsiskyrė geltoname miške. Gaila, kad negalėjau keliauti abiem. Taip kalba Frostas. O kompozitorė rašo gana konvencionalų, tokį lengvo pobūdžio, meistriškai sukurptą kūrinį, kuris, žinoma, labai siejasi su įvairiausiomis 20-ojo amžiaus, pirmiausiai centrinės Europos stilistikomis. Ar čia prisimintumėm Bartoką, ar Kodai, ar Janačeką, o kad ir krūvas lietuvių, latvių, estų, ir suomių, ir ko tik nori, švedų. Man atrodo, kad tai keiščiausia toje muzikoje yra tai, kad ją sukūrė prancūzė, jauna prancūzė. Juk prancūzų muzikoje toks kelias, na, nebuvo dažnas, bent jau visai nebuvo dažnas.
1: Ir įdomu, kad sukūrė prancūzė tam kontekste muzikos, kurį žinom Prancūzijoje, kuris dar, man atrodo, yra smarkiai kitoks, kol kas dar daug kas vyksta procesų iš praeities, dirba vyresnių kompozitorių daug. Bet ji štai, kuris studijavo pas Thierry Escaichą, vargoniką ir kompozitorių, ir jam dedikavo šitą kūrinį, tiesiog matosi, kad ji dėlioja tuos dalykus iš kažkokios savo prancūziškos perspektyvos. Sakyčiau, sąsajų tų labai daug, bet įdomiausia, kad ji ima dalykus šimtmečio senumo. Sakyčiau, visos priemonės yra taip lygiai 100 metų, daugiau atgal neinama, o juk būdavo dažnai einama šokama tolyn, porą šimtmečių į baroko epochą, į kažką ir tokių perdirbimų ir minimalistinėje muzikoje žinom ir kažkur dar garų galę arba perto tintinabolis stilius toks sumiksuotas iš kažkokių dalykų. Taip, iš esmės senų. O čia yra tokie, rodos dar jie tebeskamba visur aplink mus ir jie jau vėl sugrįžta.
0: Na, čia nepamirškim, kad maži vaikai, sakykim, 10-mečiai automobilius pagamintus prieš 15-20 metų vadina senoviniais. Tai man atrodo, kad ta senumo sąvoka yra labai lanksti ir laki. Ir 90-aisiais gimusiai kompozitoriai tai jau pakankamai seni laikai, kuriuos jau mato labai išfiltruotai, labai specifiškai.
1: Bet grįžkime prie jos simfoninės muzikos, kurioje ji, kaip pati sako, jaučiasi geriausiai. Ir pasiklausykime iš kūrinio ištraukos, kuris ir davė šiai laidai pavadinimą. O kūrinys vadinasi Dangaus vandenys. 2023 metų kompozicija, o skambės jo antroji dalis pavadinta Išsiskyrimas. Nacionaliniam Liono orkestrui diriguoja Benas Glasbergas.

0: Pepin kūrinio Dangaus vandenis simfoniniam orkestrui, sukurto 2023-aisiais ir grojamo Liono nacionalinio orkestro diriguojamo Beno Glasbergo. Šiaip čia muzika konvencionaliai virtuoziškai orkestrinė, meistriškai padaryta ir įkvėpta senos kinų legendos, paprasčiausiai, kai įsimylėliai perskiriami Dangaus juosta tokia upe, kuri dabar jau vadinama paukščių taku, žodžiu, tokia kosminė misterija tarsi. Ir pasirinktos priemonės, manau, spindi tiesiog visa skrynia skolinių iš prancūzų muzikos 20 amžiaus pradžioje, nors taip pat ir Stravinskio, nors Stravinskis be abejo prancūzų taip pat laikomas prancūzų kompozitorium visiškai nebe pagrindo. Taigi, vėlgi tokie tarsi reveransai praeičiai, betgi, na, nenuklystant per daug toli, neįsmingant kaip į pelkę iki kaklo tose stilistikose ir priemonėmise. Visas tas greitas tempas, puikus tembrų miksavimas rodo labai šiuolaikišką pojūtį. Aš net išvelgčiau, gal tu mane supeiksi, Mindaugai, bet išvelgčiau tam tikrą įsiklausimą į prieš 60 metų kurtus lygėti orkestrinius kūrinius. Ir lygiai taip pat aišku, John Adamsą, kuris jau yra tikras dievas tokioje oficioziniai filharmoniniai scenoje, kaip žinome. Visa tai čia yra sugerta, panaudota, bet tarsi nemėgdžiant.
1: Aš sakyčiau, kad tu esi teisus. Man atrodo, kad Camille Pepin turi tiesiog labai gerą išsilavinimą. Ir tas išsilavinimas tikrai apima ne tik lygėti partitūras, apima turbūt ir daugybę kitų, ir Luciano Berio orkestrinius
0: kūrinius. Ir spektralistus nebijotinai su jų visokiai skrešendo.
1: Taip, ir tas, kas ateina iš to spektralizmo, yra ta tokia nugraibyta grietinėlė, aš net pasakyčiau. Kuri
0: su normalizuota spektralizmo.
1: Taip, ji tokia uždedama kaip papuošimas prieš tos muzikos, bet uždedama labai autentiškų būdų. Man atrodo, Camille Pepin neveltui iškilo kaip toks naujas balsas ryškus prancūzų muzikoj, bet ji tą daro labai taip individualizuoja, viską perleidžia per savo tokią prizmę ir ta muzika labai autentiškai nėra dirbtinė, ji nėra sugalvota ir ji nėra kažkokia paskolinta. Taigi turim vis tiek tokį įdomų reiškinį muzikos, kuri tikrai turės daugybę klausytojų.
0: Bet tai dar kartą patvirtina paprastą tiesą, kad labai gera mokykla gali duoti puikių rezultatų, jeigu žmogus gaudosi, ką su tuo bagažu veikti, kaip panaudoti.
1: Pirmiausia, aišku, reikia turėti tam gebėjimų, pradėkim nuo to, o po to jau turėti gerą mokyklą. Ir man atrodo, Camille Pepin ją turi. Betgi pasiklausykime bent vieno fragmento jos vokalinės muzikos, nes ji turi ir tokių kūrinių. Ir štai 2017 metais, būdama 27-erių, jis sukuria kūrinį pavadintą Chamber Music, kamerinė muzika. Tai yra kūrinys truputį kitai sudėčiai, bet pavadintas lygiai taip pat, kaip prieš kokią 70 metų sukurtas Luciano Berio kūrinys, tuo pačiu Jameso Joyce'o tekstu, kuris vėlgi vadinasi kamerinė muzika.
0: O tekstas atsirado seniai, 1905. Taigi, kai tu diagnozavai jos tas ribas, į ką jį orientuojas, kur jos tas horizontas siekia, tai tikrai dar vienas patvirtinimas 20 amžiaus pradžia.
1: Taip, ir įdomu, kad jeigu Luciano Berio kūrė savo tą kamerinį kūrinį Chamber Music, meso sopranui ir kamerinėme ansambliui angliško originaliu Jameso Joyce'o tekstu, vis tik Camille Pepin nusprendė pasinaudoti vertimu į prancūzų kalbą, kas sakyčiau labai originalus sprendimas. Ir tai yra Filippo Blanchono vertimas, kurį čia naudoja, kūrinys sukurtas taip pat meso sopranui kaip ir Luciano Berio, bet instrumentai čia kai kurie kiti. Yra smuikas, yra valtorna, klarnetas ir fortepijonas. Tas klarnetas tokia bosinė funkcija dažnai atlieka. Pasiklausykime šio kūrinio pavadinto Chamber Music, primenu, paskutiniosios 18 dalies, kuri vadinasi Miegok dabar. Kūrinį dainuojame su sopranas Fajona Magau kartu su ansambliu Poligonai, diriguojamu Leo Marc.

0: Klausėmės paskutinės 18-osios dalies iš prancūzės Camille Pepin kūrinio kamerinė muzika, Chamber Music, čia jinai vartoja anglišką pavadinimą. Tai 2017-ųjų kompozicija mecosopranui, smuikui, valtornei, klarnetui ir fortepijonui, Jameso Joyce'o tekstu. Paskutinioji dalis vadinas Miegok dabar ir be abejo, kad tai labai pritinka tokiam ilgam iš trumpų dalių tarsi mozaikos sudarytam kūriniui pabaigti. Mane vis stebina vadinamosios baltiškosios intonacijos ir idėjos, kurios lietuvių muzikoje figuravo jau prieš 60, 50, 40 metų. Atrodė, kad tai yra sustingęs laikas, kad mes esam atskirti nuo pasaulio. Ir štai, pasirodo, kad tokios teorijos nieko vertos. Jos griūna kaip kortų nameliai, nes estetiniai pasirinkimai yra nepaprastai lakūs ir jie labai nenuspėjami. Prognozuoti, kaip kas kur kada gali ateiti arba išeiti, yra visiškai beviltiškas dalykas. Ir Camille's Pepin kūryba, kuri tokia, na, tikrai orientuota labiau į rytinę Europos pusę, tarsi orientuota, kur kas labiau negu į pagrindinės prancūziškos muzikos madas, tuo požiūriu mane nepaliauja stebinti.
1: Iš tikrųjų taip, man tas jos muzikos atradimas irgi buvo toks savotiškas patyrimas ir paneigimas, kaip tu sakai, tam tikrų

0: istorijų, kurios griūna kaip kortų nameliai. Ir man atrodo iš viso, kad istorija yra, na, toks keistas dalykas, ar tai būtų muzikos istorija ar kokia kitokia. Kažkas yra pasakęs, istorija vis perrašom iš naujo ir iš naujo.
1: Nes nėra vienos istorijos, yra milijonai istorijų. Kiekvienas žmogus turi savo istorijas ir nieko su to niekada nepadarysi. Tiesiog įsigali ir nugali. Patys stipriausiai pasakojimai, dažniausiai tie, kurios dažniausiai kartoja. Na ir aišku, aprašinėja vadovėlį.
0: Šiame kūrinyje Camille Pepin primena, naudoja pavadinimus originalius ir kūrinys vadinasi angliškai ir dalių pavadinimai angliški, bet visas kūrinys parašytas Jameso Joyce'o tekstu išverstu į prancūzų kalbą Filipo Blanchono. Betgi grįžkime dar prie kitos jos muzikos, prie kamerinės. 2018 metais jis sukūrė kūrinį pavadinta Lyros. Tai yra kūrinys styginių kvartetui, arfa ir mušamiesiams. Ten tokia keista tokia konfiguracija mušamųjų: didysis būgnas, marimba, vibrafonas ir tamtamas. Ir šiame kūrinyje yra faktiškai įkvėptas kūrinys Lyros žvaigždyno, žvaigždžių. Ir iš tikrųjų, jis sako, tai yra tokia dviguba žvaigždė, tokia tarsi kosminės jėgos dvi būtų, ir jį kažkaip sugalvojo parašyti štai tokiai sudėčiai kūrinį. Kūrinį atliks styginių kvartetas: Luiza Salmona ir Rafael Moro smuikai, Lea Henino altas, Natasha Colmes Collar violončelį, kartu su Anel Ture arfa, Tibo Lepri mušamieji, ir visam ansambliui diriguoja Leo Mark.

0: Klausėmės fragmento iš Kamilės Pepen kūrinio Lyros, Lyrų žvaigždynas, ir tai eilinis jos kūrinys pagrįstas astronominiais reiškiniais ir mitologija, tokia dangiška mašinerija, sakyčiau, kuri ją labai žavi, įkvepia ir kurie jinai stengiasi perteikti savo muzikos kūrybą. Ji pati sako, kad kūrinį sumaniau kaip vieną visumą, tarsi tikrą žvaigždžių poros padedė. Pakaitomis vadovaudamas šokiui, žvaigždės šoka, juda ir spinduliuoja erdvėje, apšviesdamas dangų savo skirtingų energijų spinduliais. Na štai, va taip didingai, gražiai, tokia savotiška, sakyčiau, žvaigždžių teologija netgi. Ir, na, jos tekstai, tie jos komentarai, kurios galima laikyti savotišką literatūrą, juk puikiai dera su jos muzika, su jos gražumu ir gražybiškumu, su dekoratyvumu, su jausmingumu, melodiniu pradu, nesudėtingais ritmais, na tokia, sakyčiau, saloninė koncertinė situacija, kuri jai, aišku, labai svarbi, ir kurioj ji pati jaučiasi kaip žuvis vandenytas, labai akivaizdu.
1: Primenu, kad Kamil Pepen yra gimusi 1990 metais ir jau yra viena plačiausiai pripažintų savo kartos kompozitorių. Ta visa jos kūryba lemiasi tokiais reiškiniais. Dažnai tai yra gamtos reiškiniai, štai vat kažkokie mitologiniai dalykai, astronominiai. Vien žodžiu, jie ateina iš aplinkos ir jai muzikoje labai svarbus spalvos, judėjimas, labai toks stiprus sensorinis aspektas, kas jai labai atnešė tokį pelnį tarptautinį pripažinimą ir jis sulaukė daugybės užsakymų. Vis tik jos didžiausia simpatija ir jos dėmesys krypsta į orkestrinę muziką, nors kuria labai įvairius žanrus iki solo instrumentų. Ir fortepijono, ir valtornės, ir smuiko, bet orkestrai, kurie atlieka jos muziką, tai yra tikrai patys geriausi. Boston simfonijos, Čikagos, BBC, BBC filharmonijos, Sidnėjos, Vokietijos radio, Frankfurto, taip, Prancūzijos radio orkestras, puikus dirigentai diriguoja. Tokie kaip Kent Naganas, Sakario Ramo, Leonardas Latkinas, Simonas Jangas ir panašiai. Daug bendradarbiauja su smuikininku Reno Capusonu, kuriam sukūrė smuiko koncertą 2023 metais, su pianistu Guillaume Belomu ir daugybė kitų garsių atlikėjų. Štai šiais metais jie kūrė kūrinį solo violončeliai, kurį užsakė jai Jojoma ir taip toliau. Tai vienu žodžiu, atrodo, kad su jos muzika dar teks susitikti ne kartą ir štai šitas pristatymas modus laidoj, man atrodo, yra labai savalaikis.
0: Ženklas, markeris. Programos pabaigoje grįžkime prie to, nuo ko pradėjome, nuo jos simfoninio kūrinio Audros pakraštyje, sukurto 21 metais. Ir trečioji baigiamoji dalis pavadinta Blue Jets, mėlynieji žybsniai. Mėlynieji žybsniai yra reti, labai dideliame aukštyje kylantis elektros išlydžiai, kurie šauna į viršų nuo intensyvių perkūnių viršūnių link kosmoso pakraščio. Jie atrodo kaip kūginiai mėlynos šviesos spinduliai, trunkantis mažiau nei sekundę. Štai dar vienas toks didingas kosminis gamtos paveikslas. Groja Liono nacionalinis orkestras, diriguojamas Beno Glasbergo.
1: Jūs klausėtės modus, tema, dangaus vandenyse, Kamil Pepen, kalbėjosi Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Klausykitės modus laidų LRT klasikos programoje ir LRT radiotekoje jums patogiu metu. Iki kitų susitikimų.

0: LRT klasika.
1: 6:02, žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Lietuvoje sekmadienį užfiksavus viso birželio mėnesio temperatūros rekordą, sinoptikai atkreipė dėmesį, kad šiandiena bus dar karštesnė. Kai kur gali įkaisti ir iki 37 laipsnių. Tuo metu vakar Druskininkuose temperatūra perkopė 36 laipsnių padalą. Lenkijoje, Vokietijoje ir Čekijoje pasiekti visų laikų karščio rekordai, oras įkaito iki 41 laipsnio. Dešimtys milijonų žmonių Europoje savaitgalį sulaukė ekstremalios temperatūros. Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad per savaitę Europoje užfiksuota daugiau nei 1300 perteklinių mirčių susijusių su rekordinio karščio banga. Prezidentas šįryt susitiks su valdančiosios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininku Aurelijumi Veryga. Susitikimas rengiamas pasikeitus valdančiai koalicijai ir kandidatų į premjerus socialdemokratui Mindaugui Sinkevičiui formuojant naują vyriausybę. Joje valstiečių frakcija išlaikys dviejų ministrų ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo portfelius. Anksčiau Veryga buvo minėjęs, kad yra patenkintas dabar laikinai šias pareigas einančiais Edvinu Grikšu ir Rita Tamašūnene. Penktadienį prezidentūroje lankėsi prie valdančiųjų prisijungusios Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Apeliacinis teismas pradeda nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusių akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimondo Baranausko skundus. Teisme pirmą kartą turi dalyvauti buvęs didžiausias banko akcininkas Vladimiras Antonovas. Jį prieš mėnesį Prancūzija išdavė Lietuvai. Baranauskas tebesislapsto, todėl bus teisiamas nedalyvaujant teisme. Antonovas ir Baranauskas prašo juos

0: išteisinti. Vilniaus apygardos teismas buvusiems Snoro akcininkams skyrė 10,5 metų kalėjimo. Jie pripažinti kaltais dėl banko turto pasisavinimo ir jo iššvaistimo, nusikalstamo bankroto ir kitų nusikaltimų. Iš Antonovo ir Baranausko solidariai konfiskuota 105 milijonai eurų valstybės naudai. Amerikiečių leidinys Axios skelbė, kad Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė nutraukti abipusius išpolius, nes planuoja antradienį susitikti Kataro sostinėje, kad išspręstų ginčą dėl Hormūzo sąsiaurio. Paliaubos tęsiasi 11 dienų, tačiau jos itin trapios dėl atsinaujinusių abipusių atakų ir prezidento Donaldo Trumpo grasinimo atnaujinti karą. Pasak Axios, naujus apsišaudimus lėmė nesutarimai dėl karo pabaigos memorandumo ypač jo nuostatų dėl svarbaus laivybos kelio. Leidinio šaltinių teigimu, Iranas įsipareigojo dėti visas pastangas, kad užtikrintų saugų komercinių laivų plaukimą per sąsiaurį. Savo ruoštų Jungtinės valstijos esą panaikins Irano uostų blokadą. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pripažino, kad Ukrainos smūgiai didina spaudimą Maskvos energijos ištekliams, todėl šalyje auga kuro trūkumas, o degalinėse yra eilių. Susitikime su Rusijos energetikos pramonės lyderiais Putinas teigė, kad šalis išnaudojo savo degalų atsargas, o jų kiekis palyginti su praėjusiais metais sumažėjo 4%. Be to, pasak Rusijos vadovo, svarstoma visiškai uždrausti dyzelino eksportą. Šiuo metu laikinai įvestas benzino ir reaktyvinio kuro eksporto draudimas. Visgi esą Rusija planuoja didinti gamybą ir toliau stengiasi sumažinti Ukrainos atakų poveikį energetikos infrastruktūrai. Šiuo metu esant braškių ir žemogių pikui, Kauno technologijos universiteto mokslininkė Aelita Zabulionė sako, kad naudingiausios yra šviežiai skintos uogos. Ji ragina uogas valgyti kasdien.
1: Niekiek svarbu, kiek ten tų antioksidacinių savybių jos turi ar kažko, bet kiek realu jas yra įvesti į kasdienę mitybą. Transportavimo metu nukenčia maistinė vertė, ypatingai vitaminai, antioksidacinės medžiagos. Uogos yra ganėtinai lepios ir norint iš jų gauti maksimalią naudą ir maksimalią vertę, kad ir iš kur jos būtų, jos turi būti kuo greičiau suvartojamos nuo nuskinimo.
0: Kauno technologijos universiteto maisto instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja Aelita Zabulionė. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 20-22 šilumos, šiandien kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, oras kais iki 32-37 vakariniame pakraštyje iki 31 laipsnio karščio. Dabar 6:07.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Viešpatės angelo susitikimo mintis, popiežiaus užuojauta Venezuelai. Leono 14 pastabos kardinolų konsistorijos pabaigoje. Apaštalų Petro ir Pauliaus kankinystės vietos bei aplinkybės. Sekmadienio birželio 28-osios skaitinys iš Evangelijos pagal Matą susideda iš kelių Jėzaus pamokymo apie tai, ką reiškia būti jo mokiniais ir jo karalystės liudytojais.
1: Non si tratta di qualche atto esteriore, ma di impegnare tutto noi stessi in una relazione d'amore con lui.
0: Tai nėra išorinis veiksmas, bet įsitraukimas visų savimi į meilės ryšį su juo. Kad duotų vaisių, meiliai reikia bent trijų dalykų – atsiskirimo, praradimo ir priėmimo. Sekmadienio vidudienio maldos susitikime sakė popiežius Leonas XIV, kreipdamasis į Šventojo Petro aikštėje susirinkusius maldininkus ir piligrimus. Kas myli tėvą ir motiną labiau nei mane, nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas mane, sako Viešpats. Kuris nori, kad jo mokiniai, pradedami misiją, būtų laisvi nuo bet kokio ryšio. Tačiau galioja ir tai, pabrėžė popiežius, jog svarbiausia jausmai pasiekė savo pilnatvę dėl Kristaus dovanojamos meilės. Leonas XIV pateikė kelis pavyzdžius. Kai atsiskirimas yra būtinas etapas į didesnę brandą. Pirmiausia, tai santukinis gyvenimas, kurį galima pilnai išgyventi tik palikus tėvų namus, panašiai ir su vaikais. Jiems padedama realizuotis ir mokytis laimingai gyventi, kad galiausiai patys pradėtų eiti savo kojomis, patys daryti savo pasirinkimus.
1: Dice Sant'Agostino, è doloroso il distacco da ciò che ami.
0: Atsiskirimas nuo to, ką myli, yra skausmingas. Bet ir žemdirbys laikinai praranda tai, ką sėja. Citavo popiežius Šventąjį Augustiną. Tik prarasdamas į žemę metamą sėklą, žemdirbys galės pamatyti, kaip ji prasikala, sužydi, pridūrė šventasis tėvas. Šia prasme, meilė yra ir praradimas. Mums, anot jo, sunku tai suvokti, ypač pasaulyje, kuriame kažką prarasti, kažko atsisakyti, atrodo kaip silpnumas, kuriame vyrauja obsesyvus truškimas turėti ir valdyti. Tačiau meilė duoda vaisių tik save dovanodama, kai esame pasirengę šiek tiek prarasti savojo aš, kad padarytume vietos kitam, prarasti šiek tiek laiko, kad išklausytume draugą, prarasti šiek tiek patogumo, kad pasidalytume nepatogumu. Evangelija pažymi, kad kas gyvena tik sau, iš tiesų praranda gyvenimą, nes toks gyvenimas neatsiveria džiaugsmai, lieka bevaisis. Dėl šios priežasties Jėzus kviečia priimti savo kryžių. Jis atidavė savo gyvenimą, prarado save ir būtent taip mes galėjome apšiai gauti jo gyvenimo. Panašiai ir mes patys. Jei gyvensime pagal dovanos logiką, gebėsime savo santykiuose gimdyti naują gyvenimą. Galiausiai, priėmimas, svetingumas, meilė išreiškiama konkrečiais pasirinkimais ir veiksmais. Iš mažų kasdienių gestų sudarytų įsipareigojimo, kaip antai, vandens stiklinės ištroškusiam pasiūlymas. Jėzus, siūsdamas mokinius pirmą savęs, prašo jų neimti atsargų, būti stukojančiais, kad žadintų svetingumą tose, kuriuos sutiks. O kai kas nors yra priimamas Jėzaus vardu, priimamas ir pats Jėzus, bei jį siuntęs tėvas.
1: L'amore per il Signore passa sempre attraverso l'accoglienza dei fratelli.
0: Meilė viešpučiui visada susijusi su brolio prieimimu. Prašykime mergelės Marijos, mylėjusios savo sūnų ir mokėjusios jį prarasti. Pagalbos, būti nuolankiais ir džiugiais Kristaus meilės liudytojais, kvietė popiežius Leonas XIV.
1: Angelus Domini nuncijavit Marijai.
2: E concepit Spiritus Sanctus.
0: Birželio 28-osios vidudinio maldos susitikime Leonas XIV sveikino per 20 tūkstančių Šventojo Petro aikštėje susirinkusių jo dalyvių, nepabijojusių kaitros. Ir dar kartą, kaip ir kardinolų konsistorijos metu išreiškė artumą Venezuelos žmonėms, kurie nukentėjo nuo stipraus žemės drebėjimo. Sekmadienio duomenimis 1430 asmenų žuvo, kone 2 milijonams reikia pagalbos, padaryta milžiniška materialinė žala. Melsdamas viešpatės suteikti amžiną ramybę žuvusiems, dar kartą išreiškiu savo dvasinį artumą jų artimiesiems, sužeistiesiems ir visiems, kuriuos palietė ši tragedija. Dėkoju ir drąsinu visus, kurie dosniai įsitraukė paieškos ir pagalbos darbus, sakė Leonas, priminęs viešpatės angelo susitikimo dalyviams ir pirmadienį minimą apaštalų Petro bei Pauliaus iškilme. Popiežius Leonas XIV neįlinės konsistorijos darbų pabaigoje pasidalijo mintimis apie kardinolų išsakytas ir darbo grupėse išsamei aptartas mintis, svarbiausiais bažnyčios uždavinių pasaulyje klausimais. Romos vyskupas Leonas savo mintis skyrė ne tik konsistorijos dalyviams, bet ir viso pasaulio ganytojams. Savo kalboje jis pirmiausia išreiškė artumą. Asmeninė ir visos kardinolo kolegijos Venezuelos gyventojams, nukentėjusiems nuo stipraus žemės drebėjimo. Popiežius pažymėjo ypač norys priimti vienbalsį konsistorijos dalyvių prašymą ir jį paversti savo. Norėčiau, sakė Leonas, kad kartu kalbėtume šiais žodžiais. Pasakykime savo broliams, viskupams, bažnyčioms patikėtoms mūsų tarnystei ir visoms žemės tautoms.
1: Dio desidera la pace per ogni nazione e per ogni popolo.
0: Dievas trokšta taikos kiekvienai valstybei ir kiekvienai tautai. Todėl neturime susitaikyti su smurtu. Smurtas netars paskutinio žodžio. Dievas istorijoje ir toliau atveria susitaikymo ir taikos kelius. Mūsų pareiga drąsiai jais eiti ir padėti pasauliui juos atpažinti. Apžvelgiame keletą kitų popiežiaus pastabų apie konsistorijos temas. Man atrodo, kad sinodiškumo klausimas pirmiausia nėra toks, kas turi galę spręsti. Klausimas yra gilesnis. Kaip kartu saugome dovaną, kurią viešpats patikėjo savo bažnyčiai? Kai šis klausimas tampa mūsų dvasinės išvalgos centru, tada ir autoriteto, bendros atsakomybės bei sprendimų klausimai apšviesti misijos ir bendros ištikimybės evangelijai atsiduria tinkamoje vietoje. Kalbėjo Leonas prašydamas kardinolų lydėti sinodiškumo kelią tose bažnyčiose, kuriuose tarnauja, bei gerą jo supratimą. Tai nėra paprastas susitikimo skaičius, o dvasinis stilius, kuris gimsta susitinkant, auga klausantis, bręsta bendroje dvasinėje išvalgoje. Man ypač įstrigo tai, kaip kalbėjote apie jaunimą, jų klausimuose, bet ir kančiuje, kuri kartais veda iki nevilties, net iki kraštutinės nevilties, verčiančios atimti savo gyvybę. Jūs atpažinote vieną iš giliausių mūsų laiko žaizdų. Taip pat sugebėjote išvelgti ir šventosios dvasios veikimą. Jaunuolio autentiškumo, tikrų santykių ir prasmės paieškos mums primena, kad Evangelija atsako į giliausius žmogaus širdies lūkesčius. Nuolankiai klausytis jų ir jų šeimų yra kelias, kuriame viešpats ir toliau atverčia bažnyčią, pažymėjo popiežius. Daugelis iš jūsų minėjo šeimą. Ten, kur jie remiama ir lydima auga santykių, solidarumo ir vilties mokykla. Ten, kur jie sužeista ar izoliuota, to pasekmes jaučia visa visuomenė.
3: A ottobre avremo un incontro con i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali.
0: Spalio mėnesį susitiksime su rytų bažnyčio vadovais ir viskupų konferencijų pirmininkais, kad įvertintume žingsnius žengtus po Amoris Leticija paskelbimą. Susitikime dalyvaus kelios šeimos, kurios dalinsis savo patirtimi. Jų dalyvavimas svarbus, bet viliuosi, kad visi atvyksantis pasirengs atidžiai, įsiklausydami į savo pačių bažnyčių šeimų patirtį, ją atsineždami su savimi. Kalbėdamas apie karus, šventasis tėvas pabrėžė, kad pirmiau už valstybių konfliktus jie yra galios kultūros, persmelkusios mūsų santykius, valdymo, būdą, ekonomiją, technologijas ir net religijas išraišką. Apie tai kalbėta jo enciklikoje Magnifica Humanitas. Jei krizės šaknis yra tokios,

Tai atsakymas reikalauja atkurti bendradarbiavimo ir dialogų kultūrą, kuris suteiktų postumį daugiašališkumui, padėtų tautoms vėl mokytis siekti visos žmonijos bendrojo gėrio. Šiame kelyje svarbus tikinčiųjų pasauliečių indėlis, įskaitant dalyvavimą politikoje, ekumeninį ir tarpreliginį dialogą, nesmurtinį atsaką į įvairias prievartos formas. Evangelinis stilius neneigia konflikto, neskatina pasyvumo, bet kviečia spręsti konfliktą neperimant ir neatkartojant jo logikos. Jis neignoruoja blogio ir neatsisako tiesos, bet atsisako ginti ją smurtu ir iš kito padaryti priešą. Tai pirmiausia savęs nuginklavimas. Tai velykų logika, kur meilė stipresnė už neapykantą, o atleidimas sudaužo keršto spiralę. Tai prisikėlusiojo nukryžiuotojo jėga. Jėga, kuri nesunaikina priešo, bet leidžia atrasti brolį, pastebėjo popiežius. Nuo pat pirmųjų amžių apaštalai Petras ir Paulius, kurių liturginė šventė minima birželio 29-ąją, atsimenami kartu. Kaip liudija vienas šventojo Augustino gyvenusio 4-ojo ir 5-ojo amžių sandūroje pamokslas. Šie kankiniai buvo regėję tai, kas skelbė. Jie laikėsi teisingumo išpažindami tiesą, mirdami už tiesą. Ta pačia diena švenčiame dviejų apaštalų kankinystę, bet jiedu buvo viena. Nors ir skirtingomis dienomis kentėjo, jiedu buvo viena. Pirma kentėjo Petras, vėliau Paulius. Mes minime apaštalų šventę, pašventintą krauju. Pamilkime jų tikėjimą, gyvenimą, vargus, kančias, jų liudijimą, jų skelbimą. Kvietė 430 metais miręs bažnyčios mokytojas. Abiejų apaštalų kapai yra Romoje, o tose vietose, kurie kadaise patyrė kankinystę, buvo palaidoti šiandien stovi jiems dedikuotos didingos bažnyčios – Šventojo Petro bazilika, Šventojo Pauliaus už sienų bazilika. Kaip žinia, 64-aisiais Roma nusiaubė baisus gaisras. Anot žymiojo istoriko Tacito iš 14 miesto kvartalų tik 4 liko nepaliesti. Istorikas mini, kad tarp žmonių prasidėjo apkalbos, kad gal pats imperatorius galėjo būti prie to prisidėjęs, kad esą pigiai įsigytų vietovės, kur įvykdytų didelį statybų sumanimą savo paties šloviai. Nors vėliau imperatorius rūpinosi viso miesto atstatymu ir buvo dosnus nukentėjusiems, apkalbų nepavyko atsikratyti. Kad paskolos nurimtų, Neronas apšaukė kaltininkais ir įsakė įmantriausiai kankinti tuos, kurių liaudis nekentė dėl blogų papročių ir vadino krikščionėmis. Tam vardui pradžią davęs Kristus, rašo Tacitas analuose, užsimindamas apie žemą krikščionių statusą. Dėl savo įsitikinimo ir gyvenimo būdo jie buvo nemėgstami nei tuometinių pagonių, nei gausios ir senos Romos žydų bendruomenės daugumos. Jos akise krikščionis buvo atskalūnai, jie buvo šalinami iš jos gretų. Tai vienas iš paaiškinimų, kodėl Neronas nusitaikė į krikščionis. Jie neturėjo svarbių užtarėjų ir gynėjų. Priešingai, jų engimas galėjo laimėti žmonių simpatijų. Jų mirtį lydėjo patyčios. Apmautus žvėrių kailiais užsiundydavo šunimis, prikaldavo prie kryžiaus ir uždegdavo. Dieną baigiantis jie liepsnodavo tarsi naktiniai žibintai. Tam reginiui Neronas paskyrė savo sodus ir surengė cirko rungtynes. Ten su vežėjų rūbais maišėsi minioje ar baldė keturkinkę. Nors krikščionis buvo prasikaltę ir nusipelnė aukščiausios bausmės, žmonės pradėjo jų gailėtis, nes tų kankinių buvo griebiamasi ne visuomenės labui, o tik dėl vieno Nerono kraugerystės, tęsia Tacitas. Galima pridurti, jo krikščionių persekiojimas neapsiribojo vienu epizodu, bet tęsiasi iki pat Nerono mirties 68 metais. Apaštalai Petras ir Paulius buvo šio persekiojimo laikotarpio aukos, nors reikia pastebėti skirtingomis aplinkybėmis. Petras buvo tik krikščionių bendruomenės tarpe žinoma asmenybė, turbūt buvo sučiuptas ir paskubomis nuteistas kartu su kitais. Paulius į Romą
buvo atplukdytas ir laikomas arešto sąlygomis tam, kad būtų čia teisiamas. Jis, kaip tikras Romos pilietis, turėjo privilegiją pareikalauti išsamaus teismo proceso. Tikėtina, kad ir be krikščionių apkaltinimo gaisru jam būtų buvusi skirta mirties bausmė. Tačiau bendras priešiškas kontekstas visai pašalino išteisinimo galimybę. Apaštalo Petro palaidojimo vieta greta Nerono cirko, kur anot tradicijos jis buvo nukankintas, nebuvo pamiršta, tačiau pagarbiai lankoma kitų krikščionių narių, kurie patys vėliau pradėjo būti laidojami aplink. Ketvirtojo amžiaus pradžioje imperatorius Konstantinas Petro palaidojimo vietoje nurodė pastatyti pirmąją Šventojo Petro baziliką, o po daugiau nei 1000 metų ant jos pamatų iškilo dabartinė bazilika. Petro kapas yra tiesiai po centriniu altoriumi. Panašiai atsiminta ir Pauliaus kankinystės bei palaidojimo vieta kitoje Romos miesto pusėje 4 amžiuje, pasibaigus persekiojimams ir prasidėjus tolerancijos laikotarpiui, čia iškilo pirmoji imperatoriaus Konstantino statydinta bazilika. Jos centre buvo tas kapas, kurį krikščionių bendruomenė visada gerbė kaip apaštalo Pauliaus palaidojimo vietą. Vėliau toje pat vietoje buvo pastatyta antroji bazilika, sudegusi per 1873 metais vykusi gaisrą. Po pastarojo iškilo šiandieninė bazilika. Apaštalo Pauliaus sarkofagas yra po jos pagrindiniu altoriumi. Galima pridurti, kad dieną po apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės birželio 30-ąją prisimenami pirmieji šventieji Romos bažnyčios kankiniai. Tai kitos imperatoriaus Nerono persekiojimo aukos, kentėjusios kartu su apaštalais. Paskutiniame Pauliaus laiško romiečiams skyriuje yra perduodami sveikinimai, paminint vardu apie 30-ai Romos krikščionių, taip pat užsimenama apie jų šeimas ar bendruomenės, kurios rinkosi maldai namuose. Galima spėti, kad dalis paminėtojų taip pat atsidūrė persekiotojų rankose.

0: LRT klasika.
1: 7:00 su žiniomis Rima Žilinskaitė. Lietuvoje sekmadienį užfiksavus viso birželio temperatūros rekordą, sinoptikai atkreipė dėmesį, kad šiandiena bus dar karštesnė. Vakar Druskininkuose temperatūra perkopė 36 laipsnių padalą. Lenkijoje, Vokietijoje ir Čekijoje pasiekti visų laikų karščio rekordai. Oras įkaito iki 41 laipsnio. Išsamiau Odeta Vasiliauskaitė.
2: Dešimtys milijonų žmonių Europoje savaitgalį sulaukė ekstremalios temperatūros. Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad per savaitę Europoje užfiksuota daugiau nei 1300 perteklinių mirčių, susijusių su rekordinio karščio banga. Kai kurios gydymo įstaigos perspėja apie didžiules perkrovas. Europoje mažiausiai 190 milijonų žmonių susiduria su 35 laipsnių temperatūra. Ši karščio banga yra stipriausia kada nors užfiksuota Europoje ir, mokslininkų teigimu, ji būtų buvusi praktiškai neįmanoma be klimato kaitos.
1: Amerikiečių leidinys Axios skelbia, kad Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė nutraukti abipusius išpuolius, nes planuoja antradienį susitikti Kataro sostinėje, kad išspręstų ginčą dėl Hormūzo sąsiaurio. Paliaubos tęsiasi 11 dienų, tačiau jos itin trapios dėl atsinaujinusių abipusių atakų ir prezidento Donaldo Trumpo grasinimo atnaujinti karą. Pasak Axios, naujus apsišaudimus lėmė nesutarimai dėl karo pabaigos memorandumo, ypač jo nuostatų dėl svarbaus laivybos kelio. Izraelio kariuomenė skelbė pietų Libane sunaikinusi didžiulį grupuotės Hezbollah tunelį. Premjero ir gynybos ministro pareiškime teigiama, kad 200 metrų ilgio tunelyje buvo šimtai ginklų bei kelios paleidimo šachtos. Operacija surengta praėjus dviems dienoms, kai Izraelis ir Libanas Vašingtone pasirašė Jungtinių valstijų tarpininkaujant sudarytą susitarimą, kuriuos siekiama atverti kelią taikai tarp abiejų kaimynių. Savo ruošto Hezbollah pareiškė pasiliekanti teisę į savigyną po kelių Izraelio. Išpolių. Pagal susitarimą, Izraelio pasitraukimas iš okupuoto pietų Libano priklauso nuo to, ar Beirutas nuginkluos Hezbollah. Nuo Liepos 1 Europos Sąjungoje įvedamas naujas 3 eurų muitas. Jis bus taikomas siuntoms iki 150 eurų atkeliaujančioms iš ne Europos Sąjungos šalių. Muitinės departamento muitų politikos skyriaus vyriausiasis specialistas Arūnas Kazlauskas sako, kad iki šiol smulkios prekės iš Temu, Shein, AliExpress nebuvo apmokestinamos, todėl užsakymai iš trečiųjų šalių buvo pigūs. Fiksuotas muitas bus taikomas kiekvienai prekių rūšiai.
3: Jeigu prekiams yra tas pats tarifinis klasifikavimas, tas pats taikomas prekės kodas, tai jeigu tas kodas yra tos pats, tačiau skiriasi prekės aprašymas, tai tos prekės laikomas skirtingomis prekių rūšimis. Pavyzdžiui, plastikiniai kabliukai, plastikinės dėžutės, plastikiniai laikikliai. Šioms prekiams yra taikomas vienas tarifinis kodas 6 skaitmenų, tačiau aprašymas yra skirtingas. Tai visos šitos prekės būtų laikomis skirtingomis prekių rūšimis. Pavyzdžiui, atveju tai būtų 9 eurai. Bet jeigu, sakykime, 5 vienodos plastikinės dėžutės, tai žiūrėsiu, tas 5 plastikinės dėžutės būtų mokamas 3 eurų muitas.
1: Muitinės departamento muitų politikos skyriaus vyriausiasis specialistas Arūnas Kazlauskas. ISM universiteto atliktas tyrimas rodo, kad darbo metu nesinaudojant išmaniuoju telefonu, produktyvumas nedidėja, darbo rezultatai išlieka panašūs. Tačiau pasak tyrimo autoriaus Eriko Marcinkevičiaus, darbo metu į telefoną ateinantys pranešimai nesusiję su darbu gali sukelti didelę papildomą įtampą reikalaujančią daugiau susikaupimo.
4: Žmonės padarė užduotį taip pat praktiškai, tačiau visi žmonės, kurie gavo pranešimus ant ekrano, jie parašė, kad buvo labai sudėtinga atlikti užduotį, reikėjo labai susikaupti stipriai. Iš tikrųjų, žmonės turi labai susitelkti ir daug įtampos patiria, kai yra kažkoks tai trikdis, kuris nėra susijęs su darbu, šiuo atveju pranešimai, šokantis ant ekrano, vadovas gali net ir nepastebėti kartais, kokią įtampą patiria žmogus darbe, dėl to, kaip yra struktūruojama jo ta erdvė visa kompiuteryje pranešimai, nes paprasčiausiai jisai darbuotojas atliks užduotis visiškai taip pat, kaip atliko prieš tai arba kaip atlieka kiti darbuotojai, bet gali tiesiog nukentėti tada savijautą.
1: ISM universiteto tyrėjas Erikas Marcinkevičius. Šią valandą Klaipėdoje 21, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22, Kaune 23 laipsniai. Šiandien vietomis trumpas lietus per kūnyje, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 31-36, vakarinėme šalies pakraštyje iki 30 laipsnių. 7:05.
5: Intermezzo.

0: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o 1/5 viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas.

0: Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
1: LRT klasika.

0: ryto Allegro.
1: Pusė aštuntos šiuo metu Lietuvoje, metas pradėti birželio 29-osios laidą ryto Allegro. Čia Marius Eidukonis ir kviečiu susipažinti su tuo, kasgi šiandien skambės laidoje. Po aštuntos kalbėsime apie tai, jog į Vilnių jau pradeda rinktis moksleivių dainų šventės kolektyvai, o mes su visais meno vadovais šios dainų šventės pasikalbėsime apie tai, kokia gi programa ruošiama, kurią išvysime savaitės pabaigoje. Šiandien prasideda visos repeticijos, o mes kalbėsime apie tai, kas gi repetuos, kaip repetuos ir ką mes pamatysime. Taip pat studijoje viešės Japonė, buvusio Japonijos ambasadoriaus Lietuvoje žmona Yuko Yamasaki, susižavėjusiu kanklėmis, dabar keliaujanti su koncertais, kanklių koncertais po Lietuvą. Bus ir kitų temų, visai netrukus prisiminsime Justiną Vienožinskį, kuris mini savo 140 metų jubiliejų.
0: Ryto Allegro.
1: Man atrodo, kad Vienožinskiu nesidomima beveik visai, sako garsiojo Lietuvos dailininko vaikaitė Nijolė Šiaučiūnienė. Šiandien minime vieno žymiausių 20-ojo amžiaus dailės klasiko Justino Vienožinskio 140-metį. Šią progą dailininko memorialinėme muziejuje Rokiškio rajone atidaroma jo darbų paroda. Kas joje lauks lankytojų ir kokį senelį pažįsta jau po jo mirties gimusi, jo kambaryje augusi vaikaitė, išgirsime Anastasijos Marčenkaitės pasakojime.
2: Taigi, Nijolė, už kelių dienų minėsime jūsų senelio, garsaus lietuvių dailininko Justino Vienožinskio 140-ąjį jubiliejų. Ir tą progą dailininko memorialinėme muziejuje jūs rengiate jo darbų parodą. Kiek suprantu, joje būtent šeimos kolekcijoje esantis dailininko darbai. Papasakokite truputėlį plačiau apie pačią parodą, kokio dydžio yra kolekcija ir kokius paveikslus, kokius kūrinius galės išvysti lankytojai.
3: Darom kiekvienais metais kažkokią parodą, šiais metais planuojame truputį didesnę parodėlę padaryti. Šiaip nedaug darbų, kokių 15 darbų. Ir parinkom taip, kad jie atspindėtų maždaug visus Justino gyvenimo laikotarpius. Tai buvo jo gyvenimas baisiai nevientisas, tai ir kūryba jo irgi labai skiriasi, pradedant nuo Krokuvos mokslų iki mirties. Tai vat atrinkom iš Krokuvos labai geri yra žmonos Elenos portretas, Krokuvos vaizdas su medžiais, peizažai iš tarpukario Lietuvos, kurios tapydavo dažniausiai atvykęs į tėviškę vasaroti. Tada laikotarpis yra po karo sovietmetis, kai jisai labai tapė Vilniaus daug etiudų. Ir prie kiekvieno paveikslo bandome priderinti kažkokį laišką arba atvirlaiškį. Tuo metu rašydavo labai daug atvirlaiškių ir aš stebiuosi, kaip tame trumpame atviruke sugebėdavo rasti žodžių brangiems žmonėms kažkokią tai šilumą suteikti, rūpesčio. Ne tai, kad parašydavo, kur jisai yra ir ką jisai veikia, arba ką matė. Yra labai tokie lyriški laiškai ir rodo jo labai švelnę širdį.
2: O jeigu kalbėtume apie Vienožinskio kūrybą plačiau, apskritai, kokios temos labiausiai jam rūpėjo ir vat, kurias jis dažniausiai atspindėdavo paveiksluose?
3: Nėra, kaip sakiau, nėra jisai vientisas toksai ramaus gyvenimo dailininkas ir jo tas gyvenimas nulėmė tai, ką jisai tapė. Tai, pavyzdžiui, Krokuvoje jisai buvo labai geras aktų meistras, aktų piešimo meistras, tačiau prie aktų jisai vėliau nebegrįžo ir pradėjo, aišku, tapyti ir portretus, nutapė savo artimiausių žmonių portretus bei savo autoportretus yra kelis nutapęs labai neblogus. Tarpukaris pasižymėjo labai sudėtingą veiklą visuomeninę, todėl įstatymui neturėjo labai daug laiko ir tapydavo tik tai atvykęs į tėviškę vasaroti. Vyrauja tarpukarių peizažai jo darbuose. Po karo Vilniaus peizažai ir prasidėjo portretų era. Užsakomi į portretai, iš kurių jisai pragyvent turėjo. Negali sakyti, kad jis buvo arba tik peizažų meistras, arba tik portretų meistras, nes tai buvo universalu.
2: O ar esat pasvajojus kada nors, kad kaip būtų gerai, jeigu senelis būtų jūsų portretą nutapęs?
3: Ne, kažkaip nesvajojau. Džiaugiuosi, kad turiu mamos portretą nutapytą. Mhm. Yra pas bolį ir dailininko tėvų portretai abiejų. Ir labai tapydavo daug, pavyzdžiui, kažkas paprašo iš giminės ten nutapyti, tai jisai visus ten brolius, seseris yra nutapęs, bet juos išdalinęs tuos portretus. Lygiai taip pat kaip peizažus, niekur neregistruodavo, ką iš nutapė, ir jeigu ateina svečias ir pamato peizažą kažkokį, tai jis sako, tau patinka, tai imk, neški. Ir tai nėra užregistruota, todėl jo darbų taip jau išlikę nėra labai daug, nes jisai visuomenininkas buvo. Jo mažiau negu pusė, 25% jo energijos išleista dailininkam, dailiai, o visa kita yra visuomeninis darbas.
2: Ar tas susidomėjimas Justino Vienožinskio paveikslais didelis, ar galėtų būti didesnis jūsų manimu?
3: Nu, nenoriu aš iš savo pusės kažkaip pesimistiškai, bet man atrodo, kad Vienožinskiu nesidomima beveik visai. Dailininkai niekada neatvažiuoja pas mūsų muziejų, labai retas dailininkas, kuris buvęs. Paveikslais tiesiog nesidomi dėl to, kad jų nėra pardavime. Jie guli ten, kur guli. Taip, žmonės pamatyti nori. Taip, kad labai domėtųsi, tai nemanau.
2: Nijolė Šiaučiūnė nepastebi, jog Justino Vienožinskio memorialinis muziejus yra privatus, tad jo viešinimo galimybės yra daug mažesnės, palyginti su valstybiniais muziejais. Darbuotojų ir finansų taip pat nėra, tad muziejus gyvuoja tik šeimos dėka. Augote aplinkoje, kurioje buvo daug senelio tokio kūrybinio palikimo. Kaip jūs prisimenate jį ir gal žinote, ar pavyzdžiui jis mėgdavo savo gimtadienius minėti?
3: Gimiau 2 metai po jo mirties, kambarys, kuriame jis gyveno, tai buvo uždarytas. Vėliau tik tai, kai aš suaugau, man leido, paskui ten tėvai pasidarė mėgamąjį, o vėliau man atidavė tą kambarį, bet senelio daiktai taip ir stovėjo. Ir baldai, ir spintoje sudėtos jo knygos, kur aš savo knygų negalėjau dėti, nes ten senelio knygos sudėtos. Mhm. Ta aura tokia namuose visada buvo, o pasakot, labai apie jį nepasakojo. Tėtis, kiek yra pasakojęs, tai kad buvo labai karšto būdo, labai greit užsidegdavo, bet labai greit atleisdavo ir prašydavo atleidimo ir buvo labai naivus, labai mylėjo vaikus. Jeigu tik turėdavo laisvą valandėlę, tai praleisdavo su vaikais ir anūkais. Labai džiaugiasi pirmuoju anūku mano broliu. Pirmuoju Lietuvoje anūku, nes šiaip pirmieji anūkai dukros gimė Lenkijoje. Ir šiaip toksai buvo nepraktiškas žmogus, kaip sakiau, paveikslus dalindavo, nesirūpindavo kitą dieną. Pavyzdžiui, kai grįždavo jisai karo metais iš kaimo, parsiveždavo maisto, o Vilniuje tuo metu su maistu buvo sunku, kortelės buvo maistui. Tai susikviesdavo draugus visus, kas net nedraugus susikviesdavo visi, kas norėdavo. Ateidavo pašalinis žmogus, jisai nei klausdavo, nei kas tu, nei iš kur tu, visus vaišindavo, visiems užteko to maisto. Po savaitės maistas baigdavosi, tada pereidavo prie kortelių.
2: Kada gyvenime supratote anksti, kad jūsų senelis yra iš tikrųjų labai gerai žinomas didis Lietuvos menininkas? Ar taip nekalbėdavot šeimoje kažkaip?
3: Ne, nekalbėdavo. Net kai lankydavom jo kapus Antakalnio kapinėse, neaiškindavo, kodėl jis čia nais palaidotas, kokios čia kapinės. Kapinės ir kapinės, kaip man vaikui, tai nekildavo klausimų. Aš galvojau, kad čia visi žmonės palaidojami tose kapinėse, o ne kitose. Tiesiog to nesureikšmino. 88 metais mes išsipirkome namą iš tarybinio ūkio. Tai jie iškeldino 7 buvusias šeimas gyvenusias čia šitam name ir mum jį pardavė. Tai vat nuo tada aš ir pradėjau galvot, kas tas mano senelis.
2: Tai jūs manot, čia jūsų šeimos tiesiog toks kuklumo bruožas buvo?
3: Nežinau, kas tai buvo. Šiaip jau kuklumo mes turim tikrai, nes, kaip man dažnai sako, nemoki didžiuotis. Mhm. Ne mano nuopelnas, aš ir nesididžiuoju. Jeigu galima tai pasakyti, myliu, bet nežinau, kaip senelis.
2: Taip dailininką Justiną Vienožinskį prisimena jo vaikaitė Nijolė Šiaučiūnienė. Birželio 29 dieną visus norinčius drauge paminėti dailininko jubiliejų, jį kviečia į parodą, kuri vyks Vienožinskio memorialinėme muziejuje Rokiškio rajone. Šalia parodos dailininko anūkė pristatys savo naują informacinį leidinį – Justinas Vienožinskis – gyvenimas, kūryba, atmintis. Parodos lankytojai galės įsitraukti į atsiminimų apie dailininką skaitimus, taip pat jų lauks piknikas, vaišės ir pasivaikščiojimai po erdvę sodybą. Paroda veiks iki Liepos 29 dienos, Justino Vienožinskio mirties metinių.
1: Apie Justino Vienožinskio namuose gimtinėje rengiamą parodą pasakojo Anastasija Marčinkaitė.

0: Ryto Allegro LRT klasikos eteryje Tauragės kultūros centre įgyvendinant projektą Skersvėjis rengiamo šiuolaikinio cirko dirbtuvės senjorams. Jų metu dalyviai išbando įvairius judesio koordinacijos, dėmesio sutelkimo pratimus ir stiprina bendrystės jausmą. Senjorai sako, kad dalyvauti šiuose veiklose juos skatina smalsumas. Kaip gyvyksta šiuolaikinio cirko dirbtuvės ir kokios edukacijos senjorus domintų ateityje, iš Tauragės plačiau pasakoja Vesta Vitkutė.
1: Eisim ratu.
2: Štai taip nuotaikingai Tauragėje vyksta šiuolaikinio cirko dirbtuvė senjorams. Ona, Tauragės trečiojo amžiaus universiteto studentė, sako, kad vaikystėje buvo tinkama tiek cirkui, tiek baletui. Šiose dirbtuvėse ji gali išbandyti įvairius judesio, koordinacijos bei dėmesio sutelkimo pratimus. Tarp įvairių pratimų – lanko sukimas, žongliravimas kamuoliukais ir daugiau.
3: Tai nėra sudėtinga, mes pagal savo sugebėjimus viską darom. Labai miela ta mūsų mokytoja yra. Tai ką galim, tą ir padarom. Didelių čia kažko jau, mūsų kaulai jau sustingė. Žongliravimas, tas labai patika, skarelių mėtymas. Visi pratimai yra įdomus. Iš tikrųjų, šiandien suksim jau mes trečią kartą, tai manau, kad patobulėsim dar galbūt.
2: Dirbtuvių dalyvė Ona sako, kad Tauragėje, trečiojo amžiaus universitete, yra daug įvairių veiklų, kuriomis gali užsiimti senjorai.
3: Ir menai patink, ir šokiai patink, ir sportuoti. Lankiau futbolą vaikščiojant, bet dabar biški trauma pasidariau, dabar nebelankau jo. Patink, jo, tu kad ir pensininkė, bet nesėdžiu namuose, man viskas yra įdomu. Esu žingeidus žmogus. Tikrai yra to užimtumo daug. Yra į skaityklas einam, bibliotekas, į bibliotekas rengiam.

0: nėra ir kraštotyra yra. Vat ir čia yra dabar. Nu, iš tikrųjų, tų renginių yra be galo daug. Tik spėk eiti, šokiai, dainas, tikrai, tikrai, tikrai daug, kur galim lankyti. Mes dabar norėtumėm šaudymas iš lanko. Labai kažkaip domin, pradedam galvoti. Aišku, tai gal ir problemų sudarytų su finansiniu ar kaip. Bet tai mūsų užkabino. Mes buvom dabar pagal Erasmus programą Turkijoje. Tai ten su sportu buvo ir mes lankėmės sportą mokykloj tokioj dideliuoj. Iš lanką šaudėm, labai mum patika ir sugalvojom, kad mum dabar reikia čia Tauragėje.
1: Senjorė Dalia pasakoja, kad šiuolaikinio cirko dirbtuves pradėjo lankyti vedamas smalsumo, nes iki tol neteko išbandyti nieko panašaus.
2: Tokių naujų potyrių, kaip sužinojom, kad užsienyje tai viskas eina per šokį, cirko visi pratimai daugiau. Naujiena tokia, kaip vedėm aklą žmogų, reikėjo atsisėsti, atsistoti, lipti laiptais, kaip gali pasitikėti kitu žmogumi, kuris tave vedo iš to akim leidamas. Žongliravimas, neslavina smegenis ir bendravimas senjorams svarbu, bendrystė.
1: Dirbtuvių vadovė Ieva Variakojytė Reinštrom sako, kad visada labai smagu, kai žmonės yra supažindinami su cirku ir taip jis plečiasi į įvairias amžiaus kategorijas. Kauno cirko meno akademijos vadovė taip pat džiaugiasi idėja Tauragėje, kurioje sumastyta surengti šiuolaikinio cirko dirbtuvę senjorams.
3: Ir užsienį teko labai daug matyti tokių dirbtuvių ir tikrai turėjom tokią mintį, kad ir Lietuvoje padaryti, sukviesti senjorus, ne tik vaikus ar paauglius, bet ir senjorus. Dėl to sutikome, nors esame iš Kauno, o dirbtuvės vyksta Tauragėj. Ir vis tiek tas atstumas mums galbūt būtų parankiau, jeigu būtų pas save gimtąją mieste, bet nepaisant visko, dėl nuostabios idėjos, sutikome dalyvauti, ilgai labai derinome ir programą, visą koncepciją, ką mes norime perteikti, ar mes norime labiau mokintis ten kažkokių disciplinų, triukų, ar mes norime parodyti cirko galimybės įtraukti įvairių žmonės. Labai džiaugiamės, kad buvo sėkmingas sprendimas ir dirbtuvės vyksta. Šiandien yra jau trečias susitikimas. Prieš pirmą buvo labai, labai neramu, bet viskas puikiai pavyko. Prieš antrą buvo vėlgi neramu dėl to, kad labai abejojau, ar nebūsiu viena, ar nebus taip, kad senjorai po pirmo užsiėmimo išsigas. Gal pagalvos, kad bus daug sunkiau kažkokių dalykų, bet tiesiog labai nustebino, antras užsiėmimas buvo daug sklandesnis, daug lengviau pasidavė įvairiom užduotim ir pavyko mums įvairių dalykų pabandyti naujų ir netgi jau mes pradėjom tokius paruoštukus savo kaupti pasirodymui būsimam ir vis dėlto tikiuosi, kad mums pavyks jį suruošti jau visai netrukus. Tai liko mums dar 3 užsiėmimai ir jau turėsime rodyti savo tą tokį eskizą, dirbtuvių rezultatą.
1: Ieva Variakojytė Reinštrom. Šiuolaikinio cirko dirbtuvė suteikia galimybę socializuotis. Tai veikla, kuri skatina bendrystę ir bendradarbiavimą.
3: Aišku, kad visi bandė cirko elementus pirmą kartą gyvenime, tai įsivaizduokite, kiekvienam žmogui, ar mažam, ar vyresniam, o to labiau senjorui pabandyti kažką pirmą kartą, yra nuostabi patirtis, tai matosi iš jų ir net va dabar mes, kai renkamės naujam susitikimui, tai jau matau tą tokį nusteikimą labai labai emociškai, tokį smagų pakilėjimą ir kai žmogus laukia kažko gero naujo, ir yra pasiruošęs mokintis, tai yra labai džiugu. O nauda žongliravimo visiems amžiam yra netgi tyrimais įrodyta, nes tai tiesiog skatina protinę veiklą, o visi nauji dalykai taip pat skatina protinę veiklą, o dar čia yra motorika. Tai žmogus mokinasi pagauti, laikyti, kažką daryti, bet kokiam amžiui naują dalyką daryti yra iššūkis, kai tu jį priemi ir kai tau kažkas gaunasi nauja, iki šiol tu gyvenime to nedarei, tai prieš save tu laimėjai. Toksai eina ir emocinis, ir fizinis, ir bendrai visas tas pasitenkinimas, tai tiesiog teigiamas poveikis visai asmenybei.
1: Dažnai atsiranda žmonių, kurie klausia, kas yra cirko edukacija.

0: Tai tada tokiais paprastesniais žodžiais paaiškini, ką tu turi omeny, nes ugdymo įstaigos tai jau yra įprastas dalykas, ar pavyzdžiui, muziejai ir kultūros centrai tai jau yra įprasta, kas edukacija ir jau ir vaikai supranta, kas tai yra. Mes turime pas save Kaune kamerinį cirką, kur edukacijos yra ir su kultūros pasu, ir paprastai kreipiasi įvairiausio amžiaus žmonės, ir darželinukai, ir mokyklinukai, ir suaugę, ir net seniorai. Labai įdomu stebėti, žmonės noriai įsitraukia į tą veiklą, kuri yra nauja. Kartais būna, kad tiesiog per šventes mes vis tiek darom edukacinį intarpą, tai vaikai tarsi žaisdami mokinasi ir tėveliai, seneliai prisijungia labai noriai.
1: Ieva Variakojytė Reinštrom. Ji sako, kad cirkas nepraranda aktualumo. Šie projektai parodo, kad tokios edukacijos teikia naudą ir kelia susidomėjimą cirku. Iš Tauragės Vesta Vitkutė.

0: Keliaujam į Pamarį, Kintuose. Ketvirtą kartą vyksta jau tarptautinė kino stovykla North Creative Camp 2026. Šioje stovykloje dalyvauja 8 kino mokyklų studentai bei dėstytojai, priklausantys North Film tinklui. Apie jau prasidėjusią stovyklą, įvykusias kino peržiūras, kalbuosi su stovyklos mentore, režisierė Giedrė Beinoriūtė. Giedrė, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Pirmiausia, tai Giedrė, pradėkim nuo tokių praktinių klausimų. Pasižiūrėjau į meteorologų statistiką. Ventės rage vakar užfiksuota karščiausia temperatūra 36,2 laipsnio. Kintai ne taip toli. Kaip tuos karščius išbūnat?
1: Kažkaip išbūnam. Yra šešėliai, yra pastatai, kuriuose galima pasislėsti, bet jau tikrai kepėm vakar visi iki vėlumos. Nepaleido karščius.
0: Giedrė, aš jau paminėjau, kad 8 kino mokyklų studentai iš skirtingų šalių yra suvažiavę. Apskritai apie šitos stovyklos tokį sumanymą ir viziją ir tikslus.
1: Tai šitą stovyklą organizuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijos nacionalinė kino mokykla KIMO, kuri yra subūrusi Šiaurės šalis ir Baltijos šalis į tokį North Film tinklą. Tai yra tinklas, kuris vienija kino mokyklas iš šių šalių. Ir idėja buvo, kaip viena iš tinklo tokių projektų, organizuoti vasaros stovyklą Kintuose. Ir tai jau vyksta ketvirtą kartą. Ir tikrai labai smagu dalintis patirtimi su savo kolegomis iš skirtingų šalių.
0: Kiek iš tiesų ir tų skirtingi mentoriai suvažiuoja, kiek ir patiems mentoriams yra smagu pabendrauti tarpusavyje, na, ne tik tuos mokinius mokyti kažką sukurti?
1: Tai žinoma, labai smagu. Tai visų pirma, kiekvienas mentorius kaip ir įsipareigoja čia atvykdamas paskaityti paskaitą, tai tu jau klausai kitų kolegų paskaitas, paskui kartu, kai esam poromis mentoriais skirtingų komandų, tai irgi klausai kolegų, kaip jie, nežinau, komentuoja tos projektus, veda tos studentus. Taip pat vyko 2 studentų filmų peržiūros, 2 vakarus. Iš visos mokyklos atsiuntė po 2 filmus iš savo kino mokyklų ir ten irgi labai įdomu paklausti, nežinau, kokios buvo užduotis, kaip atsirado šitas filmas, kokius keliat savo tikslus, kokie buvo iššūkiai.

0: iškabinom plakatus Kintuose ir žinau, kad tikrai buvo atėję ir vietinių gyventojų studentų peržiūros ir noriu pasinaudoti progą ir tada paviešinti, kad Liepos 7 dieną, 7 valandą parodysim 7 filmus, kurie jau bus sukurti stovyklos metu ir tikrai labai kviečiam visus, kas gali, kas netoliese užsukti į mokyklos pastatą.
1: Tokia simbolika Liepos 7, 7 valandą ir 7 filmai čia specialiai taip taikėt ar taip netyčia gavosi?
0: Man atrodo, kad gavosi netyčia, bet visai smagi ta 7-kių trejybė.
1: Dabar aš Giedrė žiūriu į visą programą, tai buvo tokie, kaip ir paminėjot, kad ir paskaitos šeštadienį ir sekmadienį ir šiek tiek toksai komandinis darbas, dabar prasideda komandiniai darbai. Ir čia ir filmavimo dienos yra atskirai numatytos, ir kaip čia pasakyti, montažo dienos, montažo ir garso dienos. Kaip tuomet vyksta tas darbas ir pasiskirsto tas darbas pačioje stovykloje?
0: Taip, tai yra 7 komandos, dėl to bus 7 filmai ir kiekviena komanda, šiaip man atrodo, kad kas dar išskirtinio šitoj stovykloje ir kadangi jos tokia pakraipa yra tvarumas, tvarios istorijos, tvarumas kine, kalbant ne tik apie ten, nežinau, aplinkos saugą, nenaudojimą vienkartinių indų, bet apskritai procesų optimizavimą ir taip toliau, tai komandos gauna kaip duotybė, vietinė lokacija, tai yra kažkokia vieta Kintuose arba aplink Kintus, ten, sakykime, Švyturys, kažkas gavo prieplauką, kažkas kapinės ar muziejų, ir jie turi sukurti scenarijų būtent skirtą tai lokacijai, ir negana to, jie gauna 2 aktorius. Jie nevykdo aktorių atrankos, bet jau gauna 2 aktorius, aktoriai daugiausia bus iš Klaipėdos, kažkas atvažiuos iš Vilniaus, ir rašo scenarijų būtent tiems 2 aktoriams. Tai šiuo metu vyksta scenarijų pabaigimas. Šiandien komandos vakare pristatys kiekvieną, ką jie sukūrė su mentorių pagalba ir priežiūra. Rytoj pradės ruoštis ir pradės filmuoti. Ir bus toks pagreitintas, bet normalus trumpametražio filmo kūrimo procesas. Filmai 6 minučių, dėl to įmanoma jau sukurti per 2 savaitės.
1: Giedrė, nuskambėjo, ar ne, kad tos 7 komandos gauna lokaciją, kaip užduoti, 2 aktorius, kurie pagelbės tiems komandų kuriems. Tai reiškia, kad tai yra bazė, nuo kurios pradeda dirbti, ar dar kažką gali pasitelkti na, patys to kino kūrėjai. Ar tai yra vieta, 2 aktoriai ir viskas ten turi ir suktis tas 6 minutės?
0: Maždaug taip, ten, nežinau, gali kažkokių epizodinių ten fone šitų masuotę gali veikti, jie gali išeiti iš tos lokacijos kažkur kitur, bet jie būtinai turi panaudoti. Tai šiaip dauguma, kadangi trumpi filmai, tai maždaug ir sukasi tose vietose, bet išeina ir iš šona. Ten, nežinau, jeigu veiksmas kapinėse, tai gali išeiti ir už kapinių.
1: Ar dalyviai kažkaip įpareigoti, kad tai ir tematiškai būtų susiję, pavyzdžiui, su Pamario kraštu ar su tos vietos istorija, ar tiesiog na, ta lokacija neturėtų diktuoti temos, bet kaip vieta tiesiog?
0: Ne, neturėtų diktuoti temos, tiesiog įkvėpti galbūt, nežinau, pažadinti fantaziją, kažkokią duoti kibirkštį, su kuo ten jiems asocijuojasi ta vieta. Tai ne, šiaip jie visai laisvai interpretuoja ir kol kas kiek tenka stebėti, tai bus smagių tikrai istorijų ir netikėtų. Ir jeigu vyksta veiksmas kapinėse, nebūtinai bus laidotuvės, va, taip galėčiau pasakyti.
1: Ačiū Jums labai, Giedrė, už pokalbį. Giedrė Beinoriūtė buvo su mumis režisierė North Creative Camp 2026 stovyklos mentoriai. Stovyklą susirinko 8 kino mokyklų studentai, dėstytojai, priklausantys North Film tinklui. Ir čia kuriami filmai 7 kino filmai, labai lengva atsiminti. Liepos 7, 7 valandą, 7 Pamaryje gimusių naujų trumpametražių filmų peržiūra Kintų mokykloje daugiafunkciniame centre. Visai netrukus 8 valandos naujienos. Jeigu Kintuose viskas apie kiną, tai Vilniuje renkasi jau moksleivių dainų šventės dalyviai. Moksleivių dainų šventė grįžta po 10 metų, tad kokiosgi meninės programos, kokių kūrinių reikėtų toje šventėje lauktis ir tikėtis visai netrukus po žinių ir sužinosite.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos su žiniomis Rima Žilinskaitė. Lietuvoje sekmadienį užfiksavus viso birželio temperatūros rekordą, sinoptikai atkreipė dėmesį, kad šiandieną gali būti dar karštesnė. Vakar Druskininkuose temperatūra perkopė 36 laipsnių padalą. Lenkijoje, Vokietijoje ir Čekijoje pasiekti visų laikų karščio rekordai, oras įkaito iki 41 laipsnio. Išsamiau Odeta Vasiliauskaitė.
2: Dešimtys milijonų žmonių Europoje savaitgalį sulaukė ekstremalios temperatūros. Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad per savaitę Europoje užfiksuota daugiau nei 1300 perteklinių mirčių, susijusių su rekordinio karščio banga. Kai kurios gydymo įstaigos perspėja apie didžiules perkrovas. Europoje mažiausiai 190 milijonų žmonių susiduria su 35 laipsnių temperatūra. Ši karščio banga yra stipriausia, kada nors užfiksuota Europoje. Ir, mokslininkų teigimu, ji būtų buvusi praktiškai neįmanoma be klimato kaitos.
1: Prezidentas susitiks su valdančiosios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko Aurelijumi Veryga. Susitikimas rengiamas pasikeitus valdančiajai koalicijai ir kandidatui į premjerus socialdemokratui Mindaugui Sinkevičiui formuojant naują vyriausybę. Joje valstiečių frakcija išlaikys dviejų ministrų ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo portfelius. Anksčiau Veryga buvo minėjęs, kad yra patenkintas dabar laikinai šias pareigas einančiais Edvinu Grikšu ir Rita Tamašunienė. Penktadienį prezidentūroje lankėsi prie valdančiųjų prisijungusios Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Apeliacinis teismas planuoja pradėti nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusių akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimondo Baranausko skundus. Teisme pirmą kartą turi dalyvauti buvęs didžiausias banko akcininkas Vladimiras Antonovas. Jį prieš mėnesį Prancūziją išdavė Lietuvai. Raimondas Baranauskas tebesislapsto, todėl bus teisiamas nedalyvaujant teisme. Antonovas ir Baranauskas prašo juos išteisinti. Vilniaus apygardos teismas buvusiems Snoro akcininkams skyrė 10 su pusę metų kalėjimo. Jie pripažinti kaltais dėl banko turto pasisavinimo ir jo išvaistimo, nusikalstamo bankroto ir kitų nusikaltimų. Iš Antonovo ir Baranausko solidariai konfiskuota 105 milijonai eurų valstybės naudai. Ukrainiečių žiniasklaida skelbia, kad praėjusią naktį Rusijos okupuotame Kryme Ukraina surengė dar vieną atakų virtinę prie svarbią pusėsalio infrastruktūrą. Sprogimai buvo girdimi įvairiose Krymo vietose. Preliminariais duomenimis apgadinta elektros pastotė pusėsalio pietvakariuose netoli Nekrasivkos kaimo, todėl aplinkinėse gyvenvietėse nutrūko elektros tiekimas. Taip pat pranešama apie sprogimus Kerčėje ir Feodosijoje. Vietos gyventojai teigia girdėję skraidančių dronų garsus. Pastaruoju metu Ukraina vis intensyviau smogė Rusijos okupuotam pusėsaliui, dėl to penktadienį Kryme paskelbta nepaprastoji padėtis. Dėl degalų trūkumo ir saugumo iki rugsėjo sustabdyta turizmo veikla, atšauktos vaikų vasaros stovyklos, o praėjusį sekmadienį nutrauktas degalų pardavimas privatiems asmenims ir įmonėms. Pietų Lenkijoje aptikus žydų pasipriešinimo istoriją antrojo pasaulinio karo metais menančius daiktus nutarta įsteigti muziejų. Ruošiant renovuoti pastatą buvusioje benzino miesto geto teritorijoje, rastos slėptuvės, požeminis tunelis, hebrajiška maldaknygė ir audinys su Dovido žvaigžde. Muziejų steigti sumaniusio fondo vadovė Karolina Jakovenko sako, kad žydų pasipriešinimą karo metais reikėtų suvokti plačiau.
3: Nuolat pabrėžiame, ar tai būtų slėptuvės statymas, ar bandymas paslėpti vaiką, seną tėvą, tai vis tiek pasipriešinimo forma. Tai nebūtinai turi būti ginkluota kova, nes jei jie statė slėptuvės, kuriuose norėjo išgyventi, vadinasi, tai pasipriešinimo forma. Ir būtent taip norime papasakoti šią istoriją.
1: Muziejų steigti sumaniusio fondo vadovė Karolina Jakovenko. Prieš antrąjį pasaulinį karą benzinė gyveno apie 30 tūkstančių žydų. Getas buvo sunaikintas 1943 vasarą. Šią valandą Klaipėdoje yra 19, Vilniuje 22, Šiauliuose 23, Kaune ir Panevėžyje 24 laipsniai. Šiandien vietomis trumpas lietus per kūnyje, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra dieną 31-36.

0: 6 vakariniame šalies pakraštyje iki 30 laipsnių. 8:05.
1: Ryto Allegro.
2: Į Vilnių po truputėlį jau pradeda rinktis moksleiviai iš visos Lietuvos, prasidės moksleivių dainų šventės repeticijos, pati šventė po 10 metų pertraukos grįžta, o visus repeticijų rezultatus, pasiruošimo rezultatus bus galima išvysti Liepos 3-6 dienomis. Tad šį rytą apie tai, kokiagi programa ruošiama, ką išvys šventė žiūrovai, mes jau kalbame su moksleivių dainų šventė šokių dienos meno vadove Živile Adomaitiene. Živile, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ansamblių vakaro meno vadovu Edgaru Suprunu. Edgarai, sveiki gyvi.
4: Sveiki, sveiki.
2: Pučiamųjų orkestrų koncerto meno vadovu Remigijumi Viliu. Remigijau, labas rytas.
5: Labas rytas visiems.
2: Ir dainų dienos vainikuosiančios renginį Liepos 6 dieną meno vadovu Vytautu Miškiniu. Vytautai, labas rytas ir jums.
6: Labą rytą visai Lietuvai.
2: Remigijau, pradėkim nuo jūsų. Liepos 3 katedros aikštėje jūs atidarote, galima sakyti, dainų šventę. Kogi ten visiems tikėtis? Kas ten bus?
5: Tai atidarimas startuos 5:00 didžiulė eisena šventinė nuo Seimo rūmų iki katedros. Tai kviečiam visus ten pasijungti prie mūsų įtynių, palaikyti jaunus atlikėjus. Čia bus toks pasveikinimas Vilniui suvažiavusios visos Lietuvos jaunimo. O 19:00 startuos mūsų koncertas. Pirmoja jo dalis skirta tokiam atidarymo iškelmėm, kur pristatysim visas dienas po vieną kitą kūrinį skirtą ir dainų dienai, ir akordeonų koncertų, ir tautiniam šokiams, ir orkestrams. Ir mūsų koncertas dalyvauja apie 1500 jaunų atlikėjų su pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais, ir taip pat šokių grupių turėsime apie 300 šokėjų, kurios ruošia atskiras programas ir taip pat bendrus defilės su orkestrantais. Turėsime įvairių naujų kūrinių, kuriuos šiai šventei rašė autoriai, turėsime įvairių surprizų, Ir tokių linksmų jaunimui skirtų dalykų, ir kūrinių pavadinimai Pokštas arba Dizelis 96, ir tokie tikrai įdomus ir labai džiaugiamės, kad...
2: Remigijau, aš šiek tiek sustabdysiu, kūrinio pavadinimas Dizelis 96, teisingai supratau?
5: Taip, Andrius Tankevičius parašė, jaunas kompozitorius, puikus trimitnikas, atlikėjas, pats diriguos, tai tokių, sakau, turim linksmų pavadinimų ir linksmų kūrinių ir įdomių skirtų už tiem jauniems atlikėjams iki 18 metų.
2: Remigijau, kadangi pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas turi net ir savo baletmeisterę, ten Gabija Audėjevaitė darbuojasi, ką reiškia, ką čia šoks tie orkestrai, kas čia dėsis katedros aikštėje?
5: Visam pasaulyje šokantis orkestrai nėra naujiena, pas mus gal truputį sunkiau, ypač to meno mėgėjų veikloje, karinį orkestrį turi defilė, ir profesionalų kolektyvai žygiuoja ir paruošia, tai mes bandysime taip pat pajungti orkestrantus, ne tik tai groti, ne tik tai dainuoti, bet ir dalyvauti šokio choreografijos kompozicijose.
2: Bet tai ar jau kažkiek tie ir kolektyvai patys yra pasirepetavę, ar čia bus visų jungtinių tų daugiau kaip 1000 atlikėjų kažkokia tai choreografija?
5: Paskutinis kūrinys bus visų 300 šokėjų ir 1500 muzikantų bendras šokis nuoikštai.
2: Tai čia, Remigijau, galima sakyti, jūs bandot nukonkuruoti ansamblių vakarą, kuriame atkaras...
5: Ne, mes nieko nebandom nukonkuruoti, mes labai džiaugiamės mūsų kolegomis, kurie tikrai turi labai gražius renginius ir stebuklingus tos vakarus. Mes ieškam savo veidą, savo kelią ir naudodami lietuviškas melodijas, lietuvišką muziką, kurią žino turbūt visas jaunimas ir iš senesnės kartos jaunimas ir šių laikų jaunimas, bandom kažką padaryti, kad būtų įsimintina ir linksma visiems atlikėjams, kad jie laikį jaustųsi šventėje.
2: Edgarai,
5: yra šventė.
2: Taip, Edgarai, jums ansamblių vakaras Kalnų parkas ir atsakomybė tapti šito renginio meno vadovu pirmą kartą tenka, kaip dorojate su jauduliu. Ne pirmas kartas jums dainų šventė vienokio ar kitokio formato, bet pirmą kartą tokia atsakomybė.
7: Tikrai taip, ne pirmą kartą dalyvauju ansamblių vakare, tačiau kaip meno vadovas pirmą kartą, tai labai didžiulė atsakomybė, labai didžiulis jaudulys, tačiau mano kūrybinė grupė mane leidžia atsipalaiduoti, mes kaip vienas kumštis tikimės, kad viskas bus perfekt.
2: Edgarai, pagal paralių pasaką scenografiją, gal šiek tiek apie tai, kągi ten Kalnų parke bandysite užsukti, sušokti ir sugruoti?
7: Tai pirmiausia jau metų ritmų pavadinimas daug ką pasako, kad mes per vaiko prizmę keliausime per metų laikus, per papročius, tradicijas, dainas, šokius. Tai mūsų ansamblių vakaras tuo ir įdomus, kad tai yra žanrų įvairovė. Pas mus dalyvauja ir tautinių instrumentų orkestrai, ansambliai, solistai, šokėjai, žinoma, nuo mažųjų pačių iki jaunimo. Chorai, vokaliniai ansambliai, tradicinės kanklės, folkloro ansambliai, kapelos, skudučių ansambliai ir šiaip solistai, vokalistai. O scenografija tikrai bus įspūdinga, apšvietimas bus įspūdingas, pirmą kartą pabandysim, ko dar masiniuose renginiuose Lietuvoje nebuvo. Labai jaudomės, kaip tai pavyks.
2: Edgarai, va čia va, kai pasakot, už ko galima užsikabinti klausiant, ką jūs ten pritaikysit, ko ten tikėtis, ar tai kokia tai didi paslaptis, ar gali šiek tiek praskleisti?
7: Aš manau, kad išlaikykime tą intrigą iki pat mūsų vakaro ir tik tada pamatys. Manome, kad mūsų žiūrovai Kalnų parke bus tokie patys dalyviai, kaip ir padės vaikams tą pasiekti bendrystę vieni kartu.
2: Edgarai, čia Remigijus Vilys su visa statistika atėjo su kiek orkestrantų, kiek šokėjų. Tai kalbant apie ansamblių vakarą, gal irgi kažkokius tai skaičius žinot, kiek ansamblių vakare dalyvauja žmonių ir gal net žinot, koks yra jauniausias atlikėjas pas jūs būryje?
7: Jauniausias atlikėjas, tai 5,5 metų šokėjas.
2: 5,5 metų.
7: O taip, šokėjas, pažiūrėsim, kaip jam seksis ir paskyrėme jam netgi pirmą eilę, kad žiūrovai jį tikrai pamatytų ir pasidžiaugtų šitais pipirais. O dalyvių pas mus arti 4,000 ir nemažai, tad žanrų įvairovė bus labai, labai įspūdinga.
2: Keliaujam dabar taip padieniui, mes čia pradėjom nuo Remigijaus Liepos 3, Liepos 4 Kalnų parkas, Liepos 5 Twins Beta Retna ir šokių diena ir čia šokių dienos meno vadovė Živilė Domaitinė. Živilė, aš dabar taip galvoju, beklausydamas Edgaro Suprūno svarstau, kiek tų kolektyvų, kurie galbūt dalyvauja ir Kalnų parke ansamblių vakare, yra ir šokių dienos dalyviai, nes vis tiek šokis yra toks ansamblių vakare irgi svarbus dalykas, gal taip įvardinčiau.
3: Na, tik vis noriu pataisyti, kad Arena Vilnius jau dabar.
2: Arena Vilnius, taip.
3: Taip. Į šokėjų virš 6,000, nuo pačių mažiausių iki 12, iki vyriausių, kur ir pabaigė gavo, ką tik tas status, išlystuvės įvyko. Tai dalyvauja iš tiesų labai gausiai, labai daug. Ir taip pat šiek tiek skirtingas žandras, liaudiški šokiai, tai yra be šokamas su įrašais, be muzikantų gyvai atliekančių kūrinius. Yra taip pat prisijungę ir šiuolaikinių šokio atlikėjai, tai jaunučiai ir jaunuoliai. Tai didžiulis būrys, labai džiaugiamės, kad šitiek išreiškia norą, šitiek ruošiasi šventi, matyt, per 10 metų silgia labai, į kuriems vaikams tai bus tikrai pirmoji šventė. Tai iš ties labai laukiame tų pirmų repeticijų greičiau pradėti, kad tą sumažinti pirminį jaudulį, na, jau šiandien prasideda repeticijos.
2: Kiek apskritai, Živilė, kalbant apie erdves areną, mes kalbam apie ansamblių vakarą, kuris vyksta Kalnų parke, kiek ta arena jums yra, na nežinau, galbūt iššūkis, šiek tiek ir ribota erdvė, na ir Kalnų parko aikštelė, ta vaidinama scena ribota erdvė, bet arena vis tiek kitaip, man atrodo, kaip jums viskas jaučiasi.
3: Taip, arena kitaip ir be abejonės mes išnaudosime visas jos galimybės. Drįstu pasakyti, kad jau trečią kartą vyks arenoje moksleivių šventė 2016 metais ir vat būtent po dešimtmečio vėl arenoje. Galimybės išnaudoti scenografiją, šviesas, visus įmanomus efektus, tai bandysime šiek tiek pažvelgti kitaip į šokių dieną nei didžiosiose šventėse.
2: Pažvelgsite kitaip, ko galima tikėtis kitokio. Ar irgi čia kaip Edgaras Suprūnas, ansamblių vakaro meno vadovas, sakė, žaisite su tomis technologijomis pasirodymu?
3: Laikas yra toks, kad be jų kažkaip sunkiau ir sunkiau tenka įsisukti. Tai mes tikrai išnaudosime jas, kiek įmanoma, labiau. Vyks tikrai įspūdingi keturių dalių pasirodymai, kurias išskirs aktoriai atliekantys tam tikrą funkciją, kaip jungiamoji dalis ir dalių. Tad manau, kad žiūrovas tikrai pamatys to, ko dar nemato.
2: Vytautas Miškinis taip pat yra su mumis, Liepos 6 ir dainų diena, Vingio parkas, tradiciškai matyti 21 valandą, visa strada vieningai trauks himną. Maestro, ko tikėtis iš dainų dienos? Ar tiesiog visiems gerai pažįstamų dainų, kad dainuotų visas Vingio parkas, ar ką ruošiat?
6: Nu, visų pirma, repertuaras yra ir naujas, ir tradicinės giesmės, tokios kaip Kūgirė žaliuoja, Lietuva brangi, be jų neatsieinama ne viena dainų šventė. Yra ir naujienų, yra užsakominių kūrinių, yra, man pavyzdžiui, Gintauto Venislovo atliepiantis mūsų nūdieną, yra jaunų autorių, yra Gezelskaitė, yra Svilainis jaunasis. Žodžiu, visko bus. Ir mes tengiamės, kad repertuaras būtų smagus dėl to, kad, žinot, mene, kai yra dvi lyrinės dainos ištisai, tai jau publikai lygtai nusibosta. Jinai bus smagi dainų šventė. O ypatinga tuom, kad, pavyzdžiui, finalistas paminėjo tautišką giesmę, visi jaunučiai pasilieka padainavę pradžioje iki pat pabaigos tam, kad sugėduotų su visų pasauliu tautišką giesmę. Čia yra tokia naujiena. Antra vertus, jaunučiai, jie dainuos ir Kurgirė žaliuoja, ir Lietuva brangi, to irgi anksčiau nebuvo. Jie dainuoja tas melodijas, kurias pagal aukštį, pagal tesitūrą, jiems yra priimtini. Nors aš galvoju, kad vis tiek dainų šventė bus labai smagi, ir pas Abarius, režisierius, jis netrukdo dainai, ir jo net vizija yra tokia, kaip padaryti, kad dainai nieks netrukdytų. Ir tie visi vizualiniai dalykai, kurie bus be abejo irgi jungiančių grandis tarp kūrinių, jie apskaičiuoti taip, kad tikrai netrukdytų dainai, nes daina turi skambėti be jokių priedų. O jei ir bus choreografija, tai bus tik tai minimali tuo metu, kai chorai nedainuoja ir kai padeda atlikėjams, kurie tuo metu scenoje. Nu, žinau, jienų bus daug. O pradėsime dainų šventę. Jūs manęs nepaklausėt, bet kuo prasidės? Prasidės tyla. Tyla spengiančia. Ir mes šiek tiek norim pagerbti vieną tokią socialinį nuskriaustą mūsų dalį visuomenės, tai yra kurčiuosius. Mes pradėsim dainų šventę gestų kalba, skambant dainų dainelės melodijai, kuri yra kaip vaikų dainų šventės ir dainų dainelės moto.
2: Tai ta daina, maestro, kaip teisingai suprantu, skambės muzika, bet tekstas bus gestų kalba.
6: Jo. Kurtieji sako, kad tuo metu, kai yra rodomi gestai, negalime nei kalbėti, nei dainuoti. Reiškia, skambant muzikai, mes rodysim visą dainų šventę, visas 10 000 jaunimas rodys rankų ženklus, gestų ženklus pagal dainos turinį. O paskui, aišku, mes dainuosim, nes aš padainuosiu dainų dainelę, čia yra moto apskaitai viso mūsų dainuojančio jaunimo.
2: Ponimi Vytautai, įdomu tai, kad televizijos bokštas visada, kalbant apie dainų šventę, žvelgiant į Vingio parko estradą, visada yra kažkur fone, kaip čia pasakyti, tas jo smaigalys išniręs. Žinau, kad dainų dienoje jis pirmą kartą irgi tampa tokiu aktyvesniu dalyviu, jeigu būtų galima tai pasakyti.
6: Jok. Kadangi žinot, kad ratas yra ant šito ant televizijos bokšto ir mūsų gimoto yra kartu laikų ratu. Ir tas ratas yra mūsų televizijos kaip simbolis. Nuo ten prasidės mūsų dainų šventė, kur Petreikis gros melodiją dainų dainelės. Ir iš to vaizdo, iš to garso, nuo pat bokšto prasidės mūsų dainų šventė. Tai yra gražus sumanymas.
2: Dar aš grįšiu prie Remigijaus Vilio, kalbant apie pučiamųjų orkestrų koncertų dieną. Visada atrodo labai svarbus tas balansas tarp to, ką publika jau žino ir iš karto pradeda linguoti į taktą nuo pirmų akordų iki tų kūrinių, kuriuos reikia galbūt įsriekti naujus, pabandyti naujus. Tai kaip čia susidėliojo viskas?
6: Susidėjo labai gražiai. Ir bus ir Abariaus širdžių kalba. Bus ir Baltas paukštis Kernagio, kuris yra kaip simbolis apskaitai gėduojimo. Bus ir Mama pakilėk iki dangaus Višniausko. Bus ir Aš tikiu Lietuvą, Gilmantės Vaitkutės, irgi naujas kūrinys, dar niekad neišnaudotas. Bus Mamos suknelė Čereškevičinės. Bus daug visokių gražių dalykų, tikrai bus. Ir publika galės linguoti. Ir aš bijau, kad jie išprovokuos pakartojimą, visą taip vadinamą. Mes mielai padainuosim, nes publikai turėtų patikti.
2: Gerai, dabar ačiū ir Vytautui Miškiniui. Remigijus Vilis, kaip Remigijaus su orkestrais? Kiek to, ką mes jau visi žinom ir kiek kažko naujo?
5: Tai mes, kaip minėjau, esam paėmę ankstesnių mūsų vaikysčių dainas, kurios, ir melodijos, kurios, kaip sakykim, siūlai susivykit arba drumbacėlė ir jos truputį modernizavom, pritaikėm šių laikų muzikantams, jauniesiems, kad jos būtų jiems įdomios groti, keitėm ritmus, jungiam dainas su šiuolaikinėm dainom ir tokių eksperimentų muzikos turėsim ir mes tikimės, kad aišku skambės ir tos populiaresnių melodijų, kurius, kaip minėjot, jau visi žino ir iš karto publiką pasijungė, turėsim Artūro Noviko Jazz Island, kuris padės publikai kažkurio žodžius prisiminti ir tie tokie, kurie padės prisiminti žodžius ir užves dainavimui. Mes irgi galvom, kad mūsų bus koncertas bendras, toksai daug planuojame bendros veiklos kartu su žiūrovais visais. Tik nežinom, kaip su orais bus, nes prognozės kol kas džiugina.
2: Intriguoja. Edgarai, ansamblių vakaras jūs šiek tiek irgi užsiminėt ir čia atrodo taip susišaukia su to, ką ir Remigijus Vilis kalbėjo, kad ir tie žiūrovai būtų mažiau žiūrovais, bet tokiais labiau dainų šventės dalyviais šalia visų tų, kurie rengia pasirodymą. Tai kiek ir ansamblių vakaro galbūt jūs prieš tai paminėjot mintis, kad ne tik žiūrėt mes čia susirenkam, bet ir kažką paveikt. Tai kiek įmanoma tas ansamblių vakare?
7: Ansamblių vakaras irgi, kaip ir kitos dienos, neapsieina su naujai, su kurtais, specialiai ansamblių vakarui parašytais kūriniais, irgi bus daug naujų kūrinių, kurie tikiuosi įeis į aukso fondą ir taps šlageriais. Bet bus ir daug ir tradicinių kūrinių, kuriuos žiūrovai žino. Aišku, turbūt neapsieisim be ansamblių vakarui būdingų bangų žiūrovų ir plojimų į taktą tam tikrose momentuose. Apšvietimo, kaip minėjau, surprizų tokių, kur žiūrovai gaus tam tikrus priemonės, kurios jam padės sukurti tą vienį tarp mažųjų artistų amfiteatre ir žiūrovų.
2: Dar ir šokių dieną žvilgtelkime žvilę, kiek tikėtis kažko naujo, kiek to, ką jau visi galbūt žino, arba galbūt jeigu jaunieji atlikėjai šoka, tai jų tėvai tikrai irgi yra tą šokę ir šokio, su kuriai taip pat patys galėtų suktis.
3: Na, šokių dienoje tikrai bus daug staigmenų, daug naujovių, daug netikėtumų, daug kas pirmą kartą. Labai šokių diena bus teatralizuota, bus atlikėjų personažų, bus išdaigų, linksmybių. Čia mums talkina ir iš Šiaulių aktoriai atvykę ir Vilniaus universiteto aktoriai, ir baletas. Ir, žodžiu, bus tokių momentų, kad ne tai, kad tik tradicinis šokis sukas ir pasibaigia, bus ir stop kadras, ir traktorius įvažiuos, ir žiurkės lakstys, ir bitutės skris, ančiukai, ir visko. Tai, kas įdomu žiūrovui, kas yra smagu vaikui, kas primena vaikystę. Tačiau visa šventė yra su tokia labai didelė tokia, kaip ne tai, kad moralė, bet iš kur mes esame, kas mums svarbiausia yra, kokios mūsų vertybės. Tai siekiame įskiepyti vaikams.

0: per žaidimą, per papročius, per jų pažinimą, o suaugęs žiūrovas, nes dažniausiai būna suaugęs žiūrovas, tai tėveliai, seneliai ir vyresniai broliai, sesės, manau, tikrai supras daug, daug stipriau, palies širdis, palies prisiminimus, o vaikams, atlikėjams, tai turėtų būti didžiulė graži šventė.
1: Ačiū labai jums visiems už pokalbį apie dainų šventę, kuri Liepos 3, moksleivių dainų šventę, kuri Liepos 3, 6 dienomis vyks Vilniuje, sugrįžta po 10 metų. Mes ir kalbėjomės, su mumis buvo šokių dienos meno vadovė Živilė Domaitė, ansamblių vakaro meno vadovas Edgaras Suprūnas, pučiamųjų orkestrų koncerto meno vadovas Remigijus Vilys ir dainų dienos vainikuosiančios renginį Liepos 6 meno vadovas Vytautas Miškinis. Repeticijos prasideda ir kolektyvai jau renkasi nuo šios dienos, tai čia tiems, kas Vilniuje, tai nepamirškit šipsotis ir linkėti gerų dienų repeticijose visiems renginio dalyviams. O dabar mes prisiminkime 2018 dainų dieną Kaune ir čia jungtinis choras Ažuolėlis Šimtašakį.

Birželio 12-ąją mes minėjome Lietuvos radijo šimtmetį. Šią progą kviečiame klausytis Faustos Savickaitės parengto ciklo Senojo laiko eteris, kuriame atgyja muzikos ir muzikavimo radijuje istorija.

0: Senojo laiko eteris. 1926 birželio 12 pirmą kartą Lietuvoje žmonės išgirsta radio signalus, legendinį šaukinį, trumpas žinias ir net orų prognozes, dėl kurių tautiečiai buvo labai labai sunerimę, manydami, jog radijas galbūt įtakoja tokius nekokius orus. Teko pirmosius klausytojus guosti raminti, jog radijas čia nieko dėtas. O visus aštrius kampus tarp klausytojų žinoma nuglaistė muzika. Radio eterija suskambėjusi po 6 dienų, birželio 18. Ir tai padarė Petras Biržys, save pavadinęs Pupų dėdė. Gal dėl to, jog buvo gimęs kaime, Liudiškėse, Utenos rajone, kur vaikystė prabėgo apsupta ūkio darbų. Vėliau tokiu pat pavadinimu atsirado ir jo autorinė laida Pupų dėdės pastogė. Petras Biržys mokslus ėjo Utenos pradžios mokykloje, o vėliau carinėje Rusijoje baigęs komercijos mokyklą, grįžta į Lietuvą. 1919-aisiais jis tampa savanoriu Lietuvos kariuomenėje, kur tarnauja įvairiuose pėstininkų daliniuose, Ukmergėje, Gelvonuose, Kaune, o išėjęs į atsargą Biržys pasuka į pedagogiką, kur mokytojaudamas įsitraukia į literatūros ir žurnalistikos pasaulį. Vėliau net imasi studijų Lietuvos universitete, vis labiau siedama savo kūrybinį santykį su lietuvių tautosaka. Na, o likus pusmečiui iki Kauno radiofono oficialios pradžios, Petras Biržys keliauja po Pietų Ameriką, iš kur parsiveža įspūdžių vėliau atsispindėjusių jo sceniniuose įvaizdžiuose. Ir šiemet praėjus šimtmečiui nuo tos dienos, kai Lietuvoje pasklido radio bangos, Pupų dėdei priklauso Lietuvos radio bangų pirmojo gyvai muzikavusio eteryje atlikėjo titulas. Jūsų dėmesiui Pupų dėdės archyvinis pasimuzikavimas. Jam talkins Rozaliutė.
1: Tai laikai, oi laikai, dabar jau atėjo, kad be mokslių žmonių

0: LT Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Ryto Allegro.
2: Šie metai Lietuvoje paskelbti kanklių metais, o Lietuva ir Japonija mini savo diplomatinių santykių 35-metį. Visas šias dvi progas labai gražiai sujungė vienas žmogus, buvusio Japonijos ambasadoriaus Lietuvoje žmona Yuko Yamasaki, grojanti kanklėmis ir ne tik pati, bet ir šiuo instrumentu sudominusi savo draugus ir bičiulius Japonijoje, o kartu su mumis ir Yuko Yamasaki mokytoja, kanklininkė Žemina Trinkūnaitė. Tai Žemina, labas rytas jums.
3: Labas rytas.
2: Yuko, labą rytą ir jums.
3: Good morning.
4: Labas rytas.
2: Yuko, galbūt pradėkime, norėjau pradėti iš tiesų nuo kanklių, bet dabar esu priverstas pradėti nuo jūsų išleistos knygos skirtos kanklėms. Kas čia, Yuko, yra per kūrinys?
3: This is my original compositions.
4: Tai yra mano kompozicijos, 19 muzikos kūrinių.
3: I started to compose.
4: Pradėjau komponuoti dainas. Mane įkvėpė gamtos grožis.
3: When I make a song, I always
4: Na ir kai kuriu dainą, visada ją nusinčiu Žemyną.
3: Žemyna told me ir she recommended me to
4: Žemyna
3: make a music scorebook.
4: Parekomendavo man paruošti partitūrų knygelę, kad mano draugai, mūsų draugai Lietuvoje, kurie groja kanklėmis, galėtų groti kartu su manimi iš šių partitūrų.
3: Just recently it came out.
4: Ir knyga pasirodė visai neseniai.
3: Ir
4: paprašiau lietuvių leidimo dizainerio gyvenančio Berlyne sukurti tokią japonišką atmosferą iš šio lietuviško instrumento. Ir dizainerė, atsiprašau, ji moteris yra labai talentinga, ji paruošė viršelį, kuris tikrai labai tiko pagal mano užmačias. Na ir mano dainas įkvėpė gamta, kaip jau minėjau. Ir tai labai panašu į haiku kūrybą, nes haiku yra tarsi gamtos eskizai. Mes naudojam tam tikrus su metų laikais susijusius žodžius, tad ir pavadinimą sukūriau tokį, metų laikų žodžiai, sezoniniai žodžiai. Ir tai vadinasi kiko haiku. Tai yra tarsi tam tikra Japonijos rodiklė apie viską. Tiesiog jaučiame visus tos penkis pojūčius, uoslę, regą.
3: The sound of nature and it's all
4: klausa, tai yra girdime visus gamtos garsus ir visa tai apima tas vienas žodis. Tad pagalvojau, kad galėtų būti įdomu Lietuvos auditorijoms, nes ir lietuviai labai vertina gamtos grožį ir gamtos pokyčius visus tos keturis metų laikus. Na ir tiesiog sugalvojau tokį pavadinimą, keturi metų laikai.
2: Yuko, ir aš apskaitai žiūriu į tą dizainerą, aš galvoju, taip gražiai susipina tie lietuviški motyvai su jūsų japoniško kimono, tai toks savotiškas net ir atsakymas, kodėl čia taip lietuviai ir japonai draugauja.
3: I think lots of similarities.
4: Manau, kad yra tam tikrų panašumų, tikrai.
3: And before I came to this country, I didn't know.
4: Prieš atvykdama į šią šalį, nepažinau lietuvių. Ir pasirodo, tiek daug lietuvių domisi japonų kultūra. Ir, pavyzdžiui, daug žmonių jau iki man atvykstant žinojo, kas yra haiku eilėraščiai. Jau net kai kuriuose mokyklose mokosi kurti haiku. Tad buvo labai įdomu pastebėti visas tas detales Lietuvoje.
3: Ir
4: mes su vyru galvojame, kad mums labai pasisekė, jog atvykome į Lietuvą ir kad galime dalintis tais panašumais ir yra daug puikių temų, kuriomis galime draugė šnekėti.
3: Met Žemyną.
4: O tada susipažinau su Žemyną.
2: Ir Žemyną tada jūs jau juko kankles parodėt, ar jau juko jas buvo mačius ir kažką pradėjusi tyrinėti, kaip ta jūsų pažintis prasidėjo?
1: Juko krato galva, tai nu, matyt, kad čia buvo pirmasios susitikimas su kankliam ir toks lemtingas matyt, nes labai kaip kaip meilė iš pirmo žvilgsnio, taip davė žaibas ir tą patį vakarą, žodžiu, jaunai man rašė ir prasidėjo va ta draugystė, kuri trunka iki šiol.
2: Tas Juko apibūdintas jūsų bendravimas, ar ne, kad Juko kurdama kūrinius ir savo šitai dabar išleistai knygai kūrinių rinkiniui vis jums atsiūsdavo tas natas, tai ar Juko įgrodavo jums melodiją, Žemyną, kad jūs paklausytumėt, kaip atrodė tas jūsų toks kūrybinis bendradarbiavimas Lietuva Japonija?
1: Tai dabar technika tokia labai viskas paprasta. Jinai labai greit išmoko surinkti natas kompiuteriu, tengi yra tos visokios galimybės iškart garsą parodyti. Bet aš noriu prisiminti tą pirmą kartą, kai Juko pradėjo pati kurti. Tai buvo toks įsimenantis momentas. Aš tuo metu viešėjau pas juos Japonijoje. Jų namuose, kurie yra ten aukštai kalnuose, už Tokijo, ir buvo tokia visiška ramybės, atsipalaidavimo, toks etapas kažkoks po koncertų, po kelionių. Ir aš išeinu iš dušo vakare ir staiga girdžiu garsus, kurie man nepažįstami visai. Galvoju, o ką jinai čia groja? Ir aš taip sustojus klausau, aš staiga suprantu, kad jau tos kanklės, reiškia, atsivėrė jai, kad jinai prakalbino kanklės savo sielą, kaip sakyti. Ir viskas, va taip. Tai paskui, nu, aš supratau, kad va, tai buvo mano pirma mokinė tokia rimta ir su šitokiais, kaip sakyti.
2: Su gabumais.
1: Su gabumais. Buvo labai laiminga.
2: Juko, apskritai, kuo jūs patraukė kanklės ir grojimas kanklėmis, kad panorote išmokti gruoti kanklėmis?
3: Yeah, actually, when I
4: heard, tiesą sakant, kai išgirdau, kaip Žemyną groja pirmąjį kartą, niekada nebūčiau pagalvojusi, kad toks paprastas ir mažas instrumentas bet galėtų taip groti, bet kai ji Žemyną pradėjo groti, visą salė užsipildė, visas kambarys užsipildė garsais, tokiais natūraliais, gamtiškais, tarsi bangos garsais, labai komfortiškais garsais.
3: Just see, use the 10 fingers.
4: Ir man buvo pasakyta tiesiog, reikia naudoti 10 pirštų, instrumentas atrodo labai paprastas, bet mane taip viskas sujaudino, taip giliai palietė. Ir nebuvau tikra, ar savo amžiuje galiu pradėti mokytis groti naujų instrumentų, bet pagalvojau, kad tai iššūkis, gal kol gyvenu Lietuvoje, pabandysiu išmokti groti šiuo instrumentu, jeigu tik galėsiu. Ir mane kitą dieną nusivedė į muzikos parduotuvę, nusipirkau instrumentą ir pradėjau groti.
2: Nu ir aš dabar galvoju, kadangi tiek Žemyna, tiek Jokio turi atsinešusios ir kankles, tai gal šiek tiek pažiūrėkime, kaip skamba toks atlikėjų Lietuva, Japonija duetas, taigi Juko Yamasaki ir Žemyna Trinkūnaitė.

0: Juko Yamasaki ir Žemyna Trinkūnaitė čia tiesiog LRT klasikos eteryje. Ačiū už šitą tokį nuraminantį kūrinį ir aš galvoju, čia mums Juko pasakojo apie haiku, apie tą jo susižavėjimą lietuvišką kultūrą ir aš galvoju, kad šitas kūrinys yra puiki iliustracija, Juko, kaip sudera, man atrodo, ta tokia ramybė. Ir čia kieno čia dėja kompozicija, aš dabar nežinau.
1: Nu, čia mano yra. Indigo vadinasi. Tai buvo vienas pirmųjų kūrinių, kuriuos mes su Juko mokėmės, tai pagalvojom, kad labai smagu bus prisiminti šiandien.
0: Juko, o kiek jūs apskritai grojat kanklėmis, ar tai yra jūsų kasdienis susiemimas, kai būnat Japonijai?
2: Actually, yes.
3: Tiesą sakant, taip.
2: I cannot imagine my life without kanklės.
3: Dabar nebeįsivaizduoju gyvenimo be kanklių.
0: Juko ir Greta, negana to, kad grojate jūs kanklėmis, kaip išaiškėjo dabar ir kiekvieną dieną, jūs dar įkvėpėte ir kitas savo bičiules groti kanklėmis. Kaip čia jums tai pasisekė?
2: Actually, this is because...
3: Tiesą sakant...
2: This year... Is
3: taip yra todėl, kad šie metai paskelbti kanklių metais, nes daugelis žmonių yra susidomėję su šiuo instrumentu, tačiau nėra lengva pabandyti, pradėti, mokytis, groti. Bet porai draugių pasakiau, kad šie metai yra kanklių metai, mes galėtume surengti koncertą Lietuvoje, jeigu grosite kartu su manimi ir keletas draugių, kurios tikrai buvo smalsios. Jie sudomino tokią galimybę koncertuoti Lietuvoje.
2: Na,
3: mums tai tikrai kažkas unikalu gyvenime. Tai gal jau tokiu atveju keletas jau pasakė, kad pabandysime ir tapo mano grupės narėmis. Bet aišku, visos kartu pradėjome groti, mėgautis muziką ir kultūrą. Ir tai yra iš tikrųjų įdomus instrumentas. Nes pirmas skambesys, bet kas gali iš karto išgauti puikų skambesį, nes kalbant apie violončelę, smuiką, nėra lengva iš karto pirmą kartą sukurti gražų skambesį, bet su kanklėmis net tiesiog pradedant galime išgauti labai gražų puikų skambesį, ramų. Ir labai komfortiška žmonėms, žmonių ausiai, tiesiog labai patogų garsą. Tad labai džiaugiuosi, kad surinkome daugiau nei 10 žmonių, apie 15 žmonių savo grupėje. Na, šį kartą ne visos galėjo atvykti, bet tikiuosi, kad kitą metą ar kada nors ateityje norėčiau visas atsivežti į Lietuvą. Turėtume didelę kanklių japonių grojėjų grupelę.
0: Ja, man atrodo, Juko čia jau gręsia Japonijos kanklių orkestru, ne grupelė, ar ne? Apskritai, o kaip jūs mokėtės, ar jūs tada tapot mokytoja tų savo kolegijų Japonijoje groti kanklėmis, ar čia nuotoliniu būdu jums Žemyna kažkaip tai pamokas vedė?
2: So I'm still, of course, learning.
3: Aš pati vis dar, aišku, mokausi, o Žemyna yra iš tikrųjų ta bosė, kuri vadovauja.
2: Bet
3: visi esame skirtingi, kiek mes laiko galime skirti mokymui iš instrumento. Ir
2: not to be best player in kanklės.
3: Pirmiausia, tikslas nėra būti geriausiu kanklių instrumentalistu. Tikslas yra mėgautis muzika. Juk pats gyvenimas yra muzika. Gyventi muziką su bendruomenė, toks yra mano tikslas.
2: Tad
3: net jeigu asmuo negali būti puikus grojėjas, vis tiek turime galimybę pakviesti žmonės, praleisti gerai laiką su muzika, su dainomis, drauge pasidžiaugti šiuo laiku. Ir tai yra labai svarbu man gyvenime, nes kiekvieną dieną visi esame tokie užsiėmę, prie kompiuterių, prie telefonų, visi esame užimti ir sunku rasti laiko kažką padaryti sau. Bet su šiuo instrumentu žmonės gali susiburti, pasikalbėti tarpusavyje. Ir daugiau pažinti vieni apie kitus. Na ir tiesiog tada pajaučiame, kad esame žmonės, žmogiški, kad negyvename kažkokiame skaitmeninėme pasaulyje, gyvename gamtoje su muzika. Tai yra labai toks pagrindinis, bazinis jausmas apie save pačius. Tikrai galime vertinti, jaustinti dėkingumą už tokius dalykus.
0: Žemyna, ir kadangi Juko jau čia paminėjo, kad toks kanklių ansamblis iš Japonijos keliauja, tai dabar klausytai galėjo iš Juko kalbos susižavėti kanklėmis ir pradėti groti, jeigu pamiršo tokį lietuvišką instrumentą. Kur jūs bus galima išgirsti?
1: Tai rytoj bus koncertas 16 valandą Lietuvos Respublikos Seime, gros Juko kanklių grupė ir Žemynos kanklių grupė, tokia dviejų grupių draugystė. Ir paskui mes dar su Juko kartu tokį bendrą projektą turėsim Klaipėdoje per Lauksnų festivalį, 9 Liepos, 8:30, Laikrodžio muziejaus kiemelėje. Toks, sakyčiau, unikalus bus koncertas, nes ten bandysim sujungti lietuviškus kūrinius, Juko kūrinius ir dar plus elektronika bus toks įvilktas į tokius šiuolaikiškus patalus šitas senovinis instrumentas.
0: Ačiū labai jums abiems už pokalbį. Buvusio Japonijos ambasadoriaus žmona kanklininkė Juko Yamasaki ir kanklininkė Žemyna Trinkūnaitė viešėjo pas mus. O dabar Domanto Razausko muzikinės naujienos.

Atrodo, tik atsisveikinau su šiemet karjerą baigiančiu puikiu austrų kvartetu Hagen Quartet. Ir štai jums naujo puikaus kvarteto premjerinis albumas. Pretendentas į metų albumus jau vien dėl savo skambesio kokybės, šilumos, bet ir muzikavimo ir nuostabios, nepretenzingos programos. Isidor styginių kvartetas albumas Adorations. 2022 metų 14 tarptautinio Banfo styginių kvartetų konkurso nugalėtojai. 2023 metų Avery Fisher prestižinės karjeros

stipendijos laimėtojai, Izidor styginis kvartetas pristato savo debiutinį įrašą Delos leidykloje. Susibūręs Džiulijardo mokykloje ir tobulinęsis pas buvusį

Lenas. Kiekvienas albumo kūrinys atspindi unikalią adoracijos formą, iš čia ir pavadinimas. Ir siūlo savitą nuostabos pagarbos ir gilaus bendros muzikinės patirties grožio išraišką. Šią programą, kurią sudaro Jozefo Haidno styginis kvartetas C-dur opus 20, mes juo ir pradėjome pažinti. Taip pat Felikso Mendelsono kvartetas S-dur opus 44, taip pat papildo juos garsusis Samuelio Barberio molto adagio ir amerikietės Florence Price Adoration, kurio versiją styginių kvartetui pritaikė Samuelis Araja. Taigi, vieni kvartetai atsisveikina, kiti pasisveikina. Natūralus gamtos ciklas, gyvenimo ciklas, kaip dainavo Eltonas Džonas filmuke Liūtas karalius. Ir baigime pažintį su Isidore kvartetu, pasiklausydami paskutinio kūrinio albume, tai Florence Price Adoration. Taip vadinasi ir šis pirmasis debiutinis kvarteto albumas Adorations, Isidore String Quartet, leidykla Delos.

0: Slow-mo neon luminate hoverings. Ambrozas Akinmusire ir Mary Halvorson leidykla Nonsuch. Na, kai kurie kūrybiniai bendradarbiavimai, niekad nesakykite žodžio kolaboracijos, atrodo taip, lyg jiems nuo pat pradžių buvo lemta įvykti. Ir avangardo gerbėjai ko gero džiūgauja dėl šio. Trimitininkas Ambrozas Akinmusire nekarta išrinktas Downbeat žurnalo metų trimitininkų ir eksperimentinės muzikos gitaristė bei MacArthur stipendijatė neseniai Vilniuje koncertavusi Mary Halvorson pagaliau susibūrė pirmajam bendram albumui. Slow Mo Neon Luminate Hoverings, jis vadinasi, tikrai neatsiminsiu šio pavadinimo. Abu savaime esantis ryškios džiazo pasaulio figūros, tiek Akinmusire, tiek Halvorson, padarė įspūdingas karjeras, kurios tolsta nuo tradicijų ir suka į eksperimentinę džiazo pusę, ypač Halvorson atveju. Kaip grupės lyderė, kaip gitaristė, Halvorson sukūrė savo unikalią, tikrai unikalią muzikinę kalbą, kupina kampuotų melodijų, subtilių elektroninių manipuliacijų, bei sulaukė plataus pripažinimo už naujausią savo albumą About Ghosts, kurį išgyriau ir aš kitame laike.
1: Ir dėkoju Domantui Razauskui už jo muzikinės naujienas, muzikinius atradimus. Na, o šiandien laida Ryto Allegro priartėjo prie pabaigos. Dėkoju visiems, kurie buvote kartu, kurie klausotės už dėmesį ir tikiu, jog ir toliau liksite kartu su LRT klasika, kur po 9 valandos žinių vasarinė mūsų laida savaitės kompozitorius ir šį kart skambės Onutės Narbutaitės muzikinės kompozicijos. Visą šią savaitę jos kūrinių klausysimės, o Ryto Allegro rengė LRT klasikos komanda, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė, su jumis bendravau aš, Marius Eidukonis. Šiandien dar susitiksime laidoje pakeliui su klasika po 16 valandos, o laida Ryto Allegro, kaip visuomet, darbo dienomis nuo 7.30 iki 9.00 kviečiam kiekvieną rytą pradėti su kultūros naujienomis ir aktualijomis. Gražaus prasidedančio pirmadienio ir iki.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos su žiniomis Rima Žilinskaitė. Į premjerus kandidatuojantis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su parlamentinėmis frakcijomis ir lankysis pas konservatorius. Susitikimus Sinkevičius rytoj tęs lankydamasis iš valdančiosios koalicijos pašalintos Nemuno Aušros frakcijoje, vėliau susitiks su aušriečius daugumoje pakeitusiais demokratais. Tuo metu valdančiajai koalicijai priklauso.

0: klausančių valstiečių pirmininkas Aurelijus Veryga šiandien lankysis prezidentūroje. Šie susitikimai rengiami prezidentui praėjusią savaitę pateikus Sinkevičiaus kandidatūrą vadovauti naujai vyriausybei. Lietuvoje trūkstant pedagogų švietimo ministerija parengė ir pradės taikyti priemones mokytojams pritraukti ir išlaikyti juos darbo vietoje. Šį planą ketinama įgyvendinti per ateinančius 2 metus. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius sako, kad be kita ko bus stengiamasi pritraukti specialistus iš kitų sričių.
1: Priemonės yra labai įvairias. Tai pradedam ir nuo pedagogų rengimo studentų, visos apmokėjimo sistemos, jos tobulinimo, jų rengimo pokyčio, po to pritraukti į profesiją ir iš kitų sričių greitesnė, lankstesnė mokytojo karjera, profesinis saugumas, jei tai suvedame, ir įsidarbinama galimybės, biurokratinės naštos mažinimas, didesnės dėmesys trūkstamoms specialybėms, parama pradiniams mokytojams kalbame, studentų stažuotojų įtraukimas ir visos šitos priemonės kompleksiškai turėtų padėti.
0: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius, jis atkreipė dėmesį, kad iš 2000 kasmet stojančių į ugdymo studijų programas mokyklose lieka dirbti apie 900 absolventų. Skaičiuojama, kad nesiimant jokių priemonių, iki 2031 metų šalies mokyklose gali trūkti 6000 mokytojų. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos direktorius Artūras Čepulis sako, kad regionuose ieškoma būdų, kaip pritraukti mokytojų.
2: Regionuose irgi ieško sprendimų, jeigu paminėti Kaišiadorių rajono savivaldybę, tai yra mokytojams kelionės išlaidos dalinis kompensavimas, po to persikvalifikavimo studijos ir praėjusiais metais net 8 norintiems studijuoti pedagoginės studijos buvo finansuojamas 1 semestras 80% ir visiškai dabar nesenai taryba patvirtino, reiškia, studentams stipendijas mokėti. Nu, aš turiu viltį, kad dar sulauksiu kada nors, kad kuris nors absolventas paskambintų ir pasakytų, kad ieško darbo. Jau kokį 10 neteko to girdėti.
0: Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos direktorius Artūras Čepulis. Serbijos valstybinė dujų bendrovė Serbia Gas tarptautiniame arbitraže reikalauja iš Lietuvos maždaug 20 milijonų eurų kompensacijos. Bendrovė reikalauja kompensuoti už pernelyg ilgai šalies teismuose nagrinėtas bylas, bei neatgautą žalos atlyginimą susijusi su bankrutavusios Arvi grupės ir bendrovės Sanitex prieš 20 metų nesėkmingai privatizuota Serbijos azoto trašų gamykla. Serbijos valstybinė dujų bendrovė dar pernai spalio pabaigoje vyriausybei pranešė apie ketinimą pradėti arbitražo procesą, o šį mėnesį inicijavo ginčo nagrinėjimą. Žuvinto biosferos rezervate auginami 57 meldinių nendrinukių jaunikliai parvežti iš nesaugių lizdų. Į buveinės laisvėje jie bus paleisti Liepos pabaigoje. Išsamiau Rūta Ribačiauskinė.
3: Meldinių nendrinukių jaunikliai žuvinta parvežti iš Lenkijos Bebros nacionalinio parko teritorijoje rastų nesaugių lizdų ir Nemuno deltos. Paukščiai čia bus, kol sustiprės, pradės dygti plunksnus. Jiems reikalinga ypatinga priežiūra, saugi rami aplinka ir mityba. Jaunikliai maitinami kas 10 minučių per parą priauga po gramą. Į buveinės paukščiai bus išleisti Liepos pabaigoje. Baltijos forumo vadovas Žymantas Morkvėnas.
4: Šiemet iš tikrųjų buveinės buvo pakankamai geros būklės. Tų buveinių reikia daugiau ir mes per pirmą skaičiavimą suskaičiavom per 20 gėdančių patinų. Ir tarp šitų gėdančių patinų didžiai gėdojo 6 gėdantis patinai perkelti pernai metais.
3: Meldinių nendrinukių perkelimas iš nesaugių lizdų bus vykdomas dar 3 metus.
0: Šią valandą Vilniuje ir Klaipėdoje 24, Kaune ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 26 laipsniai. Šiandien vietomis trumpas lietus per kūniją, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra dieną 31-36, vakarinėme šalies pakraštyje iki 30 laipsnių. 9:05.
5: Savaitės kompozitorius. Vasara. Vieniems pavėsio paieškos, vėsus vanduo, kitiems įkaitęs mėlis po kojomis, saulės nutvieksti laukai. Sodrios spalvos, vėjo dvelksmas, tolumoje skambantys paukščių balsai ir nenutylantis žiogų choras. Visa tai įkvepia ir besimėgaujančius vasarą, ir menininkus kompozitorius, ieškančius jo skambesio muzikoje.

0: Muzikinė kūryba vienu metu yra ir gyvas fantazijos žaidimas, ir struktūruotas, apskaičiuotas darbas. Jei nebus gyvybės, nebus ir kūrinio. Sako žymioji lietuvių kompozitorė Onutė Narbutaitė, neseniai pasitikusi gražų jubiliejų. Menininkės kūryba skambės šios savaitės kompozitorės laidose, o versti pirmąjį puslapį kviečiu aš Ignas Gudelevičius. Laidą šiandien pradėjo, turiu pripažinti, bent jau man nuostabaus skambesio kūrinys Vasara, kuriam ne tik muziką, bet ir žodžius sukūrė menininkė. Ji perteikė kamerinis choras Aidija, kuriam dirigavo dėja jau šviesaus atminimo Romualdas Gražinis. Vienos ryškiausių šiuolaikinės lietuvių muzikos kūrėjų Onutės Narbutaitės kūryba plačiai skamba tiek Lietuvoje, tiek tarptautinėse koncertų ir festivalių scenose. Gimusi 1956 m. birželio 12-ąją Vilniuje, muzikologės Onos Narbutienės ir geologo, rašytojo Vytauto Narbuto šeimoje muzikos kelią būsimoji kompozitorė pradėjo gana anksti. Kompozicijos pradmenis gavo iš kompozitoriaus Broniaus Kutavičiaus, o 1979 metais baigė tuometės Lietuvos valstybinės konservatorijos profesoriaus Juliaus Juzeliūno kompozicijos klasę. Nuo 79 iki 82 metų dėstė muzikos teorijos ir istorijos disciplinas Klaipėdos fakultetuose. Nuo 1982 atsidėjo tik kūrybai ir gyvena Vilniuje. Narbutaitės muzika dažnai apibūdinama kaip itin individuali, atpažįstama jau nuo pirmųjų taktų. Jos kūriniams būdingas intelektualus, kruopščiai išgrynintas kompozicinis mąstymas, subtili formos architektūra ir emocinis daugiasluoksniškumas. Iš pirmo žvilgsnio santūrioje muzikoje slypi intensyvus vidinis vyksmas ir stipri įtaiga, o garsiniai vaizdiniai neretai primena kultūrinės, istorinės ar literatūrinės nuorodas. Kompozitorės kūrybos spektras labai platus. Ji rašo simfoninę, kamerinę, chorinę muziką, rasime oratorijų ir operų. Kaip monografijoje apie Onutės Narbutaitės kūrybos skiautinys mano miestui rašo muzikologė profesorė Audronė Žiūraitytė, šios kompozitorės kūryba netelpa į griežtus rėmus, jos muzika nėra nei nuosekliai moderni, nei postmoderni, nei neoromantiška. Ji tiesiog originali, originalumą suvokiant ne kaip kažką naują, o tai, kas ypatingai svarbu, originalu, etimologinė šio žodžio reikšme. Įvairi autorės kūryba nuosekliai nepasiduodama trumpalaikiams pagundoms, aplinkos primetamai konjunktūrai, tęsia ir gilina vertybių vagą. Ji kupina etinio kilnumo ir lietuviško liūdesio. Citatos pabaiga. O pasak pačios Onutės Narbutaitės, svarbiausia autentiška žmogaus ryšys su pasauliu. Turbūt reikia būti gana stipriam, kad ramiai ir blaiviai išgyventum visą aplinkos brūzdesį. Madas, sroves, kalbas ar nuomonės. Dvasinės žmonijos veiklos formos turi padėti saugoti tikrą žmogiškumą, kuris visais laikais vienodas. Sako Onutė Narbutaitė, pelniusi Lietuvos nacionalinę premiją, auksinį scenos kryžių ir daugybę kitų reikšmingų apdovanojimų. Pasiklausykime dabar trumpo kolegės Rasos Murauskaitės Juškienės ir Onutės Narbutaitės pašnekėsio laidoje Garso ekspedicija fragmento apie klausytojų lūkesčius ir pasitikėjimą menininkės kūrybą.
1: Jūs užsiminėt apie tą lūkestį, kuris galbūt yra aplink jūsų muziką, nes yra įsivaizduojama, kaip jis skamba, kokia jų turėtų būti. Jūs kartais jaučiate, kad iš jūsų tikisi kažkokios muzikos, nes jau žino, pažįsta, mėgsta ir myli.
2: Na, mano muzika nėra tokia visiškai
1: vientisa.
2: Vientisa ir vienoda, tai aš manau, kad galbūt nėra taip, kad jie labai kas nors ten tikisi kažko tai taip konkrečiai. Bet aišku, pasitiki. Nu, ta prasme, jeigu kažkas užsako, tai aišku, pasitiki. Bet čia yra toks galbūt sudėtingas dalykas, ypač kaip atsimenu, dar tie tokie rašymai pirmi buvo užsienio orkestram, pavyzdžiui. Tai yra tokios baimės kažkokios. Bet vis tiek aš visada stengiuosi, kiek įmanoma atsiriboti nuo to. Turi idėją, turi vaizdinį ir įgyvendinti jį kuo geriau. Nes jeigu tu pradėsi galvoti, tai apie daug ką gali galvoti. Apie lūkesčius, apie kontekstus, kurie ten bus, apie dar ką nors. Vis tiek niekada visiems neįtiksi. Aš tiesiog, pavyzdžiui, tokių užsakymų, kur tiesiog jausdavau, kad ne, čia man neaktualu tas šiuo metu, net aš tiesiog jų atsisakydavau. Vis tiek aš visada ėmiausi kažko, ką man buvo įdomu, vat su tais orkestriniais taip išėjo tikrai, kad gavau tų pasiūlymų. Prieš tai kaip tik tą antrą simfoniją be jokio užsakymą parašiau, nes man tiesiog atėjo poreikis į tą orkestrą, norėjosi sugrįžti kažkaip ir norėjosi tą daryti. Tai natūraliai tokius darbus imėsi daryti, kurių tuo metu norisi.
0: Tai buvo kolegės Rasos Murauskaitės Juškienės ir Onutės Narbutaitės pašnekesio fragmentas. Visas jis 2023 metų rugsėjo 21-osios radio laidoje Garso ekspedicija, kurią nesunkiai galite rasti LRT radiotekoje. O šiandienos savaitės kompozitorės epizode siūlau pasižvalgyti į intertekstinius ryšius Onutės Narbutaitės kūryboje, kurie tampa ne atsitiktinėmis nuorodomis, o gyvų audiniu, jungiančių skirtingus laikmečius, kultūras ir patirtis. Narbutaitės kūryboje menas nėra uždara sistema, tai nuolatinis dialogas su pasauliu, kuriame menininkai jį žvelgia kaip į neįsiemiamą idėjų šaltinį. Garsai, tekstai, istorinės ir literatūrinės aliuzijos jos partitūros įgyja naują gyvenimą, persipina su asmeninė patirtimi ir tampa savotiška atminties erdve. Pamaniau, kad šiandienos laidoje pažvelgti į nuorodas ir citatas Onutės Narbutaitės kūryboje galėtų padėti muzikologės profesorės Audronės Žiūraitytės straipsnis Intertekstualūs ryšiai Onutės Narbutaitės kūryboje, kuriame autorė išsamiai atskleidžia, kaip menininkės muzikinėje kalboje citatos ir nuorodos įgauna naujas prasmes konkrečiame kūrinio kontekste. Pirmiausiai, nenutolkime nuo dabartinio metų laiko ir pradėkime nuo 1991 metais puantilistinę techniką parašyto opuso Mocarto vasara, fleitai, smuikui, altui ir čembalui. Pasak Onutės Narbutaitės, 1991 buvo paženklinti Mocarto muziką. Mažytės jos skiautelės sklandydavo ore, įsipainiodavo žolėse, švelniai skimčiojo kambarių tyloje. Į Mocarto vasarą pritrupėjo garsų daugiausiai žvelyvųjų Mocarto partitūrų, simfonijų, kvartetų, užburtosios fleitos, rekviem. Dažnai iš vėjyje besisupančios frazės ant balto natų popieriaus lapo nukrisdavo tik atskiri garsai – vienas, du, trys, taigi tiksliai identifikuoti visas šias nuotrupėlės, tipiškas intonacijas, harmoninės linktis, atskambančias iš daugybės Mocarto kūrinių, dabar gal jau ir nebeįmanoma. Tačiau, kaip sako kompozitorė, tai yra visiškai autentiška Mocarto garsų mozaika. Šiame kūrinyje, kurį netrukus išgirsime, pasirinktas minimalistinis būdas subtiliai išryškina kompozitoriaus kūrybos esmę, o individualus stilius kuriamas nenaudojant originalios individualios medžiagos. Taigi, pasitelkdama Mocarto intonacinį žodyną, menininkė čia kuria autentišką muziką, dėsto savo mintis, o kompozitoriaus stilius tampa narbutaitišku. Ansamblis Palesis ir Onutės Narbutaitės Mocarto vasara.

Savaitės kompozitorė Onutė Narbutaitė, o pirmojoje laidoje žvelgomės į jos kūrybos pasaulį, kuriame dabarties žvilgsnis susipina su praeities kompozitorių kūryba, kultūrinė atmintimi, citatomis ir nuorodomis. Kaip sakęs 20-ojo amžiaus poetas Tomas Sternsas Eliotas, ne vienas meno kūrėjas neegzistuoja visiškai atskirai. Jo meninė kūryba atsiskleidžia santykėje su praeities menininkais. Citatos pabaiga. Taigi platus kultūrinės atminties kontekstas naujame kūrinyje įgyja daugiasluoksniškumą ir tampa dialogu tarp praeities ir dabarties. Kitas intertekstinių ryšių pavyzdys yra autentiškas, ypatingo subtilumo Onutės Narbutaitės kūrinys Žiemos serenada fleitai, smuikui ir altui. 1997 metais sukurtos kompozicijos pagrindą sudaro viena Franco Schuberto daina Labanakt iš vokalinio ciklo Žiemos kelionė. Pasak šio opuso autorės, Žiemos serenados atsiradimu inicijavo šio opuso atlikėja Audronė Pšibilskienė. Ir nors pjesė pinama iš ciklo Žiemos kelionė pirmos dainos Labanakt motyvų, nesunku atpažinti ir iš kitų šio kompozitoriaus kūrinių atklydusius ritminius ženklus, o su jais ir Schuberto liūdesį bei nerimą, stingdantį žiemos kelyje. Muzikologės Audronės Žiūraitytės nuomonė, Žiemos serenada, autentiškas ypatingai subtilus Onutės Narbutaitės kūrinys, užsienio spaudoje pavadinta šedevru, kuriame dar kartą įsitikiname didelėmis komunikatyviomis kompozitorės muzikos galiomis. Klausykime Žiemos serenados. Valentinas Gelgotas, Ingrida Armonaitė, Audronė Pšibilskienė.

0: Valentinas Gelgotas, Ingrida Armonaitė ir Audronė Pšibilskienė atliko Onutės Narbutaitės kūrinį Žiemos serenada.
1: Savaitės kompozitorius.
0: Komponavimui man reikalinga tam tikra atmosfera. Kiekvienas kūrinys turi savo atmosferinį lauką. Ne visada jame būti intensyviai leidžia pats gyvenimas, bet skirtingi opusai diktuoja skirtingą laiko poreikį. Ir įdomu, kad rašymo laikas nebūtinai arba tik labai santykinai priklauso nuo sudėčių apimties ar kūrinių trukmių. Kūrybinis procesas niekada neprasideda nuo konkrečių natų rašymo ir priklauso nuo pačios kompozicijos pobūdžio. Pradžia gali būti sunkiai įvardijamas vaizdinys ar labai konkretus blyksnis, dažniausiai kažkas, kas inspiruojama daug platesnio lauko, nei tik garsas. Tai pokalbyje su Ona Jarmalavičiūte yra sakiusi talentingoji lietuvių menininkė Onutė Narbutaitė, kuri ir šios savaitės kompozitorė. Šiandienos laidoje klausomės kūrėjos darbų, kuriuose gausu praeities kūrėjų citatų ir nuorodų. 1999 metais Onutė Narbutaitė sukomponavo smuikui, altui, violončelį ir fortepijonui skirtą opusą Rudens riturnelė, omašą Friderik, kuris atliepė Šopeno metus ir savai pratėsė kūrėjos muzikinių prisilietimų kalendorių. Šopeno ruduo įsiterpė tarp Mozarto vasaros ir Šuberto žiemos. Pasak Onutės Narbutaitės, tie prisilietimai nėra tokie lengvi, kaip kartais gali pasirodyti iš šalies. Įdomų, viliojantį žaidimą visada lydi skausminga refleksija, neišvengiamai atvedant ant Heraklito upės kranto. Žiūrint nuo jo į besikeičiančią tėkmę, imitacija atrodo bevaisė, priešprieša beprasmė, o ironiško atsiribojimo pabrėžtinai lyg ir nebereikia taip nutolus rudeniui. Šopenas mirė 1849 spalyje. Kintančių pavidalų sugrįžtančiuose riturnelės motyvuose klausytojas beveik neišgirs absoliučiai tikslių citatų, bet turėtų nekartą pajusti praslenkant Friderico šešėlį. Sako kompozitorė. O aš prieš klausant menininkės opuso siūlau išgirsti keletą Šopeno kūrybos motyvų, kurių ženklus asociacijas galbūt atpažinsime ir vėliau Rudens riturnelėje. Tai ir valso cismol, ir preliudo desdur, ir nokturno cemol, ir etudo edur fragmentai.

Taigi nuskambėjo Frideriko Šopeno kūrybos motyvai, kurie Onutės Narbutaitės Rudens Riturnelėje atsiskleidžia netiksliai, o kaip yra minėjusi pati menininkė, lyg praslenkantis Frideriko šešėlis. Šopeno muzika čia tampa kūrinio skambesį persmelkiančią nuorodą, muzikinę refleksiją, kurioje praeities atgarsiai susilieja su savita Onutės Narbutaitės muzikinė kalba. Klausykimės, kaip Rudens Riturnelė, omašą Frideriką atliko Mūza Rubackytė, Ingrida Armonaitė, Audronė Pšibilskienė ir Rimantas Armonas.

Skamba rudens riturnėlė atliekama mūzos Rubackytės, Ingridos Armonaitės, Audronės Pšibilskienės ir Rimanto Armono. Šiandienos laidoje klausėmės Onutės Narbutaitės opusų, kuriuose gausu praeities kūrėjų citatų ir nuorodų. Muzikologės Audronės Žiūraitytės teigimu, klausydamiesi šių kūrinių jaučiame kultūrinių ir istorinių asociacijų svarbumą. Jos tampa beveik programinės, verbalinės, apeliuojančios į išprususį klausytoją. Šiuose kompozicijose fiksuojama savos ir svetimos medžiagos darna. Praėjusių epochų kalbos aliuzijų esama ir kituose menininkės darbuose. Onutė Narbutaitė atvira kultūriniam palikimui, geba juo pasinaudoti. Visą tai puikiai galėjome išgirsti ir šiandien. Aš Ignas Gudelevičius, dėkoju klausiusiems ir siūlau nepamiršti LRT radiotekos, kurioje rasite šios ir kitų laidų įrašus. Iki kitų susitikimų.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Lietuvoje vakar užfiksavus viso birželio temperatūros rekordą, sinoptikai atkreipė dėmesį, kad šiandiena bus bent tokia pat karšta. Vakar Druskininkuose temperatūra perkopė 36 laipsnius. Greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovas Tomas Bagdonas sako, kad vyrant labai karštiems orams medikai sulaukė daugiau iškvietimų, bei primena, kad telefonu galima ir pasikonsultuoti.
2: Per parą savaitgalį būna maždaug apie 1700-1800 kvietimų, čia įprastai būna tiek, tai būna karštą savaitgalį šoktelį maždaug iškvietimai iki 2000, atitinkamai konsultacijos telefonu, kai nereikia vykti medikams į vietą, įprastai būna 2-300, tai karštą savaitgalį šoktelį net iki 500 kartų, tai va toks padidėjimas yra maždaug 10-15% per karštų savaitgalį. Jeigu yra iš tikrųjų abejonės, yra dėl sveikatos būklės, yra reikalinga konsultacija, o ne akivaizdus pirmo vadinamo skubaus iškvietimo atvejais, kai grėsia gyvybei, tai galima skambinti 1-1-3 numeriu ir tuomet atsilietas medikas, konsultantas.

0: tas pakonsultuos ir jeigu atitinkamai bus manoma, kad iš tikrųjų atvejais yra skubus, jie bus aktyvuotos ir greitos medicinos pagalbos komanda.
1: Greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovas Tomas Bagdonas. Itin karštą savaitgalį Lietuvoje paskendo du žmonės. Vienas žmogus nuskendo šeštadienį Lazdijų rajone, antra nelaimė įvyko Kretingos rajone Kartenoje. Lietuvos apeliaciniam teismui pradedant iš esmės nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusių akcininkų bylą, į posėdį atvesdintas vienas iš teisiamųjų Vladimiras Antonovas. Jis į Lietuvą atvežtas gegužės pabaigoje Prancūzijos teismams tenkinus Lietuvos prašymą jį išduoti. Kito teisiamojo buvusio akcininko Raimundo Baranausko vieta nėra žinoma. Pasak generalinės prokuratūros jo tarptautinė paieška vykdoma 15 metų, o paskutinė jo žinoma buvimo vieta yra Rusija. Teismas nagrinėja Antonovo ir Baranausko skundus, abu jie prašė išteisinti. Vilniaus apygardos teismas buvusiems Noro akcininkams yra skyręs 10,5 metų kalėjimo, jie pripažinti kaltais dėl banko turto pasisavinimo ir jo išvaistimo, nusikalstamo bankroto ir kitų nusikaltimų. Iš Antonovo ir Baranausko solidariai konfiskuota 105 milijonai eurų valstybės naudai. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pripažino, kad Ukrainos smūgiai didina spaudimą Maskvos energijos ištekliams, todėl šalyje auga kuro trūkumas, o degalinėse yra eilių. Susitikime su Rusijos energetikos pramonės lyderiais Putinas teigė, kad šalis išnaudojo savo degalų atsargas, o jų kiekis palyginti su praėjusiais metais sumažėjo 4%. Be to svarstoma visiškai uždrausti dyzelino eksportą. Šiuo metu laikinai įvestas benzino ir reaktyvinio kuro eksporto draudimas. Visgi esą Rusija planuoja didinti gamybą ir toliau stengiasi sumažinti Ukrainos atakų poveikį energetikos infrastruktūrai. Kyivas reguliariai atakuoja karinę ir energetinę infrastruktūrą Rusijos gilumoje ir okupuotose teritorijose, siekdamas sumažinti Maskvos galimybės tęsti karą. Amerikiečių leidinys Axios skelbia, kad Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė nutraukti abipusius išpuolius, nes planuoja antradienį susitikti Kataro sostinėje, kad spręstų ginčą dėl Hormūzo sąsiaurio. Paliaubos tęsiasi 11 dienų, tačiau jos itin trapios dėl atsinaujinusių abipusių atakų ir prezidento Donaldo Trumpo grasinimo atnaujinti karą. Pasak Axios, naujus apsišaudymus lėmė nesutarimai dėl karo pabaigos memorandumo, ypač jo nuostatų dėl svarbaus laivybos kelio. Leidinio šaltinių teigimu Iranas įsipareigojo dėti visas pastangas, kad užtikrintų saugų komercinių laivų plaukimą per sąsiaurį, savo ruoštų Jungtinės valstijos esą panaikins Irano uostų blokadą. Šiuo metu esant braškių ir žemuogių pikui, Kauno technologijos universiteto mokslininkė Aelita Zabulionė sako, kad naudingiausios yra šviežiai skintos uogos. Ji ragina uogas valgyti kasdien.
2: Nekiek svarbu, kiek ten tų antioksidacinių savybių jos turi ar kažko, bet kiek realu jas yra įvesti į kasdienę mitybą. Transportavimo metu nukenčia maistinė vertė, ypatingai vitaminai, antioksidacinės medžiagos. Uogos yra ganėtinai lepios ir norint iš jų gauti maksimalią naudą ir maksimalią vertę, kad ir iš kur jos būtų, jos turi būti kuo greičiau suvartojamos nuo nuskinimo.
1: Kauno technologijos universiteto jaunesnioji mokslo darbuotoja Aelita Zabulionė. Šią valandą Klaipėdoje 24, Kaune 25, Šiauliuose 26, Panevėžyje 27, Vilniuje 28 laipsniai, šiandien vietomis trumpas lietus per kūnyje, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra dieną 31-36, vakariniame šalies pakraštyje iki 30 laipsnių. 10:05.
3: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Lietuvos apeliacinis teismas pradėjo iš esmės nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusių akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimundo Baranausko baudžiamąją bylą. Posėdyje dalyvavo Prancūzijos Lietuvai išduotas Antonovas, tuo metu kito teisiamojo buvusio akcininko Baranausko teisme nėra, jis teisiamas už akių. Teisme yra LRT žurnalistas Daumantas Butkus. Daumantai, kaip komentuoja prokurorai ir gynėjai? Daumantai, ar girdimus?
2: Alio, ačiū. Ryšys trukinėja iš tikrųjų teisme, ar mane girdite?
1: Mes tave girdime, Daumantai, jeigu tu girdi klausimą. Kaip komentuoja prokurorai ir gynėjai pradėta nagrinėti iš esmės šią bylą?
2: Na, buvusių banko Snoras vadovų byloje yra iš viso gauti 4 apeliaciniai skundai, 2 iš jų yra susijęs su Vladimiru Antonovu ir kitų buvusių Snoro vadovų Raimundu Baranausku, dar kiti 2 su kitais bylos proceso dalyviais. Raimundas Baranauskas, priminsiu, teisėsaugos duomenimis, šiuo metu yra Rusijoje, jam įteikti dokumentų dėl dalyvavimo teismo procese nepavyksta. Baranausko advokatė Alfreda Pukienė sako, nepalaikantis su juo jokio ryšio, ji šiandien teismo prašė panaikinti jo kliento atžvilgių priimtą apkaltinamą į nuosprendį. Apeliacinį skundą pateikė ir Antonovas, verslininkas prašo teismą jį išteisinti. Šiandien teismo posėdį Antonovas teismo proceso metu prašė leisti pateikti savo argumentus.

0: metus būti apklaustas dėl nusikalstamų veikų, kuriuose yra kaltinamas. Na, prokuroras Darius Stankevičius pritarė tokiam Antonovo prašymui. Teismas nutarė tenkinti Antonovo prašymą. Antonovas bus teismo posėdėje rytoj ryte apklausiamas. Aš priminsiu, kad abu buvę banko savininkai buvo nuteisti pernai metais nacionalizuotam snorui. Bankroto byla buvo iškelta 2011-aisiais ir kadangi buvę snoro vadovai slapstėsi užsienyje, Antonovas buvo atvežtas Lietuvą po 15 metų paieškų. Lietuva jos teisė už akių, įstatymai numato tokią galimybę, jeigu asmuo slapstos ir vengia teismo. Šiandien Antonovas į teismą buvo atvesdintas 6 viešojo saugumo tarnybos pareigūnų. Jam buvo uždėti antrankiai, tiesa posėdžio metu antrankiai buvo nuimti. Aiste?
1: Ačiū tau, tai LRT žurnalistas Daumantas Butkus. Priminsiu, kalbėjome apie tai, kad apeliacinis teismas pradėjo iš esmės nagrinėti žlugusio banko snoras buvusių akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimundo Baranausko baudžiamąją bylą. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius pradėjo susitikimus su Seimo frakcijomis. Šįryt kandidatas dalyvavo konservatorių frakcijos posėdyje. Sinkevičius sulaukė klausimų apie naujosios koalicijos pažadus. Konservatorių skaičiavimu jiems įgyvendinti gali reikėti papildomai surasti apie 2 milijardus eurų. Parlamentarė buvusi finansų ministrė Gintarė Skaistė.
2: Koalicijos susitarime yra ir pažadas laikytis ir fiskalinės drausmės, yra ir pažadas mažinti mokesčius, ženkliai yra ir pažadas ženkliai didinti išlaidas. Ir man šitie trys visi pažadai kažkaip nesusiveda į vieną plokštumą, nes atrodo, kad tai tiesiog yra neįgyvendinama.
1: Konservatorė Gintarė Skaistė. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pripažįsta, kad naujosios koalicijos planai yra ambicingi.
3: Turėsim būti kūrybingi. Planas ambicingas, gerai, kad jis ambicingas, kiek maksimaliai jį pavyks padaryti, realizuoti, na, gal jau čia nesakyčiau, šiek tiek per ambicingas kaip 9 metų laikotarpį, bet aš laikausi tos pozicijos, kažkada ir baigiant mokyklą sakė, jeigu sieksi maksimalaus, tai pasieksi gerą rezultatą, jeigu sieksi gerą, tai turbūt vidutinišką, jeigu vidutinišką, tik tai tada prasta, tai pagal tokią logiką.
1: Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius. Kinijos prezidentas Si Dzinpingas Pekine susitiko su autoritariniu Baltarusijos lyderiu Aleksandru Lukašenka. Pasak Kinijos, abiejų valstybių santykiai atlaikė tarptautinių iššūkių išbandymus ir dabar esą išgyvena geriausią laikotarpį istorijoje. Si Dzinpingas pabrėžė, kad šalys turėtų sutelkti turimus išteklius visose srityse ir spartinti Kinijos iniciatyvos juostą ir kelias į gyvendinimą. Šią iniciatyvą Kinija siekia sujungti skirtingų žemynų sausumos ir jūrų keliais, taip skatindama prekybą ir didindama savo įtaką pasaulyje. Šiuo metu Lietuvoje nuo 26 iki 30 laipsnių karščio. Šiandien vietomis trumpas lietus per kūniją, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, per kūniją kai kur gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra 31-36, vakariniame pakraštyje 27-30 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.

kijora, populiarus Naujojoje Zelandijoje pasisveikinimas, patekęs į šalies anglų kalbą iš morių kalbos. Jis tiesiogine prasme verčiamas kaip turėk gyvenimą arba būk sveikas, linkint kam nors gyvenimo esmės. Kijora sakoma pasisveikinant, atsisveikinant arba kaip padėkos išreiškimas. Kijora, sakau ir aš, Gabija Narušytė, visiems LRT klasikos klausytojams, nes šią savaitę mes keliaujame į Naująją Zelandiją ir visą savaitę klausysimės orkestro Oklando filharmonija koncertų Oklando rotušėje. Ir pirmasis iš jų jau prasidės visiškai netrukus. Diriguos Džordanas Belinkampis, Italijoje gimęs danų dirigentas ir trombonininkas, kuris šiuo metu yra orkestro būtent meno vadovas, ir trys kūriniai laukia mūsų koncerto programoje. Pradės ją Džiokino Rosinio operos Pelenių uvertiūra. Vėliau išgirsime Liudviko van Bethoveno penktąją, dar vadinamą likimo simfoniją, o prieš tai scenai dar išeis ir solistė, vokiečių smuikininkė Arabella Steinbach, ir tam, kad atliktų Wolfgango Amadeus Mocarto penktąjį koncertą smuikui A-dur. Štai tokia programa mūsų laukia šį vidurdienį, bet visų pirma Pelenė. Rosinis buvo nepaprastai produktyvus operų kūrėjas, per 23 metus jis sukūrė 39

gynęs operas, o pasiekęs populiarumo viršūnę, dar būdamas vos 30, visų nuostabai išėjo į pensiją. O Pelenė gimė 1816-aisiais. Rosinis gavo užsakymą sukurti operą, tačiau libretas, kurį jis ketino panaudoti, buvo atmestas popiežiaus cenzorių kaip vienas iš labiausiai amoralių komedijos etapų, kada nors sukurtų prancūzų. Taigi teko ieškoti kitos temos. Feretis, libretistas, pasamdytas šiai užduočiai, prisiminė susitikimą likus 2 dienom iki Kalėdų. Aš pavargau siūlyti jam naujas idėjas, Rosinis atmetė daugiau nei 20 pasiūlymų ir sumurmėjau pusiau miegodamas ir žiaudamas Pelenę. Rosinis, kuris buvo įsitaisęs lovoje, bandydamas galvoti, staiga atsisėdo tiesiai ir pasakė: tu turi drąsos prašyti man Pelenę? Aš savo ruoštų paklausiau jo, ar tu turėtum drąsos ją įmuzikuoti, kada bus parengtas projektas, jei neužmigsiu rytoj ryte. Labanakt, pasakė Rosinis. Aš išgėriau savo arbatos puodelį ir nubėgau namo. Ten arbatą pakeičiau geru espresu, su Dievo palaima pamačiau vaizdą savo mintise ir parašiau Pelenės eskizą. Kitą dieną jį nusinčiau Rosiniui ir jis buvo patenkintas. Taigi taip gimė viena iš daugelio Rosinio operų, Giordano Belcampo. Diriguojamas orkestras Oklando filharmonija koncertą pradeda Pelenės uvertiūra.

Na, turbūt sutiksite su manimi, kad visuomet šventė, kai skamba Džiaukino Rosinio muzika. Ir štai operos Pelenių vertiūra pradėjo koncertą Naujojoje Zelandijoje, Oklande. Tai orkestras Oklando filharmonija, kuriam diriguoja meno vadovas Džordanas Belinkampis. Na, o dabar koncerto muzikai tęsia Vienos klasika. Wolfgangas Amadėjus Mocartas. Išgirsime paskutinį iš penkių koncertų smuikui, kuriuos jis sukūrė 1773-75 metais, dar būdamas paauglys. Daugumos kritikų nuomonė paskutiniai trys iš šių kūrinių žymi jau perėjimą jo į muzikinę brandą ir jie yra vieni iš anksčiausiai jo kūrinių dažnai atliekamų šiuolaikinėse koncertų salėse. Penktasis koncertas A-dur yra šio penketo viršūnė ir vadinamas turkiškuoju. Beje, pavadinimas kilęs iš liaudės melodijų, iš tiesų daugiausia vengrų panaudotų būtent koncerto finale. Kontrabosininkams ir violončelininkams partitūroje nurodoma smūgiuoti. Stygas tryko medinė dalimi, technika žinoma kaip kol lenijo, taip sukuriant mušamųjų instrumentų įspūdį, primenantį Osmanų imperijos karinius orkestrus. Garsus Mocarto kūrybos tyrinėtojas Einšteinas rašė, kad šis koncertas yra neprilygstamas savo spindesiu, švelnumu ir išmintimi. Taigi ši spindinti muzika ir tęsia mūsų koncertą ir solisto partiją atlieka Rabela Steinbacher, orkestrui Oklando filharmonija diriguoja Džordanas Belinkampis.

Oklando rotušėje plojimai smuikininkei Arabelai Steinbacher ir orkestrui Oklando filharmonija bei jo meno vadovui dirigentui Giordanui Belinkampiui. Muzikai atliko Volfgango Amadėjaus penktąjį koncertą, Mocarto penktąjį koncertą smuikui A-dur. Na, be abejo, tų plojimų būta ir daugiau, mes čia išgirdome labai mažą dalį jų ir Arabela Steinbacher atsidėkoja publikai. Jie atlieka Frico Kreislerio recitatyvą ir skerco.

tai kokios ovacijos Naujojoje Zelandijoje, tai smuikininkė iš Vokietijos Arabella Steinbacher, ji publikai atsidėkojo Frico Kreislerio recitatyvu ir skerco. Taigi tuo jie atsisveikino su publika, o Oklando rotušėje orkestras Oklando filharmonija koncertą tęsė ir baigė itin gerai žinoma Vienos klasika, tai Ludviko van Bethoveno penktąją likimo simfoniją. Šviesos spinduliai perskrodžia gilios nakties tamsą ir mes pamatome milžiniškus šešėlius, kurie siūbuodami pirmyn ir atgal artėja prie mūsų ir sunaikina mumise viską išskyrus begalinio ilgesio skausmą. Taip savo reakciją į simfoniją pradėjo įtakingas romantizmo rašytojas Ernstas Teodoras Amadeus Hoffmanas 1810-aisiais. Ilgesio, kuriame kiekvienas malonumas, kylantis džiugiais tonais, nuskęsta ir pasiduota, ir tik per šį skausmą, kuris prarydamas, bet nesunaikindamas meilės, vilties ir džiaugsmo, bando perplėšti mūsų krūtines visų aistrų skambę harmoniją. Tik per šį skausmą mes toliau gyvename ir liekame dvasių užburtais žiūrovais. Štai tokie epitetai penktąjį simfoniją, na, iš tikrųjų įspūdingas reginys, komentarai pasirodė spaudoje po simfonijos premjeros buvo ne tiek apie muziką, kiek apie 4 valandų apskritai trukmės programos įspūdingumą. Tai buvo vien tik Bethovenui skirta koncerto programa, susidedanti iš 8 jo kūrinių, įskaitant 2 simfonijas ir 4-ąjį koncertą fortepijonu. Ir vienas kritikas netgi skundėsi, kad vertinti visus šios kūrinius po vienintelio perklausimo, kiek tai daug jų buvo atliekama vienas po kito, dauguma jų yra tokie didingi ir ilgi, yra na tiesiog neįmanoma, na ir dar turint omeny, kad tuomet buvo itin šalta, tai tai irgi na paskatino dar įdomesnes mintis ir išgyvenimus klausytojams, o dabar išgirskime, kaip ją išgirdo Naujosios Zelandijos muzikai Oklando rotušėje Giordano Belincampio diriguojamas orkestras Oklando filharmonija dabar mums ir groja Ludviko van Bethoveno penktąją simfoniją likimo C-mol.

Štai taip Naujojoje Zelandijoje pasitinkama niekada nenusibostanti vienos klasika. Giordano Belincampio diriguojamas orkestras Oklando filharmonija atliko Ludviko van Bethoveno 5 simfoniją, likimo simfoniją C-mol, ir jie baigė koncertą Oklande. Ir priminsiu, kad šis koncertas dar 30 dienų jums bus pasiekiamas LRT radiotekoje, o į Oklando rotušę sugrįšime rytoj Euroradio koncerto programoje ir vakare klasikos koncertų salėje. Taigi, klausykitės, kaip interpretuoja geriausius pasaulyje kūrinius Naujosios Zelandijos muzikai. Na, o šios dienos Euroradio koncerto programą parengė Junija Galėjeva, su jumis buvau aš, Gabija Narašytė. Kiora, likite sveiki ir ačiū, kad esate su LRT klasika. Iki.

0: LT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Pirma valanda prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius žada per artimiausias dvi dienas su ministrais aptarti tolesnį jų darbą vyriausybėje. Sinkevičius sako dar šiandien derinantis susitikimą su laikinai vidaus reikalų ministro pareigas einančiu Vladislavu Kondratovičiumi. Tuo metu trečiadienį planuoja pasikalbėti su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius.
2: Manau, kad dar šiek tiek reiks luktelt. Keletas tikrai ministrų potencialiai keisis. Reikia ir partijai dar apsitarti. Nenoriu užbėgti įvykiam už akių. Turėsim laiko per artimiausias dvi dienas susitikti su daugeliu ministrų ir pakalbėti apie galimybę dirbti kartu.
1: Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga po susitikimo su prezidentu sako neišgirdęs abejonių, kad valstiečių siūlomi ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministrai negalėtų tęsti darbo. Formuojant naują kabinetą, šių ministerijų kontrolę išlaikę valstiečiai į jų vadovus ketina teikti dabartinius ministrus Edviną Grikšą ir Ritą Tamašūnienę.
3: Abejonių mes dėl jų nesam išgirdę nei iš būsimo premjero, nei iš prezidento. Išgirdau tikrai ir gerų žodžių dėl tam tikrų darbų, kurie yra daromi, o pastebėjimų tai mes visiems ministram, mes kiekvieną savo turbūt turim tam tikrų pastebėjimų, ką galėtumėm geriau padaryti, bet tam žmonės ir dirba ministerijose, bet kažkokiu signalu, kad tai būtų netinkami kandidatai, kad reikėtų kažko kitą ieško, tikrai neišgirdau.
1: Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga. Latvijos žvalgyba skelbia, kad Rusija artimiausiu metu gali vykdyti hibridines atakas. Tačiau didelio masto konvencinio puolimo prieš Baltijos šalis tikimybė šiuo metu yra labai maža. Latvijos saugumo tarnybų vertinimu hibridinių atakų ir provokacijų Rusija gali imti, siekdama didinti psichologinį spaudimą NATO šalims, jų pareigūnams ir visuomenėms. Tokio spaudimo tikslas užtikrinti, kad baimindamosi galimos eskalacijos su Rusija, NATO šaliai sumažintų paramą Ukrainai arba būtų linkusios nusileisti Rusijai siekiant diplomatinio sprendimo dėl karo pabaigos. Pasak Latvijos žvalgybos, siekdama šių tikslų, Rusija pastaruoju metu suintensyvino psichologinės ir informacinės kampanijas prieš vakarų šalis. Lietuvos kariuomeniai pristatyta prieštankinių minų už daugiau nei 3 milijonus eurų. Kaip praneša krašto apsaugos ministerija, į kariuomenės sandėlius pristatytos Estijos įmonės pagamintos M14 tipo prieštankinės minos, skirtos naikinti priešo kovos techniką. Pasak ministro Roberto Kauno, tai konkretus atgrasymo ženklas. Prieštankinės minos dažniausiai naudojamos keliams, siauriems pravažiavimams blokuoti, siekiant sulėtinti priešo pajėgų judėjimą, apriboti jų manevro galimybes ir apsunkinti puolamąsias operacijas. Lietuvos

0: Ja vakar užfiksavus visų laikų birželio temperatūros rekordą, sinoptikai atkreipė dėmesį, kad šiandien gali būti dar kiek karščiau. Kai kur oras gali įkaisti iki 37 laipsnių. Vakar Druskininkuose temperatūra perkopė 36. LRT radijas paklausė žmonių Vilniuje, kaip jie reaguoja į karščius ir saugosi nuo perkaitimo.
1: Nu, man patinka asmeniškai, bet žinau, kad čia globaliai didelė problema, tai savanaudiška, taip mėgautis. Daug vandens ir pavėsis. Namuose gan vėsu, tai nėra didelė problema.
2: Anksčiau, kol buvau neįtin toks ligonis, tai buvo gerai, man patikdavo karščiau, dabar negaliu tiesiog būti saulėje. Stengiuosi namuose būti per tokius karščius. Langai užverti, užuolaidas uždarytos ir kiek galima ten grindis vandenį praplauni ir tai būna vėsu.
3: Nu, šiaip kai trumpa laika, tai gerai. Jau užtenka, jau galėtų būti 23, 24, nu taip pat. Yra šaltas dušas ir atviri langai skersvės.
4: Kadangi dar tik antra diena, tai dar visai nieko. Mieste tai tikrai karšta ir nelabai malonu, bet jeigu yra proga į gamtą išlėkti, tai šiaip super. Buvau prie ežerų, miške, tikrai gera, galima pasimėgauti.
0: Sako Vilniuje kalbinti žmonės. Neries upėje Vilniuje šįryt rastas jaunos moters kūnas. Policijai gavus pranešimą, į įvykio vietą buvo įsiųsti ugniagesiai gelbėtojai, greitosios pagalbos medikai ir policijos pareigūnai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Šiuo metu Klaipėdoje 25 laipsniai. Panevėžyje, Šiauliuose, Kaune, Alytuje apie 30, Vilniuje 32. Ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas vakarų šiaurės vakarų nestiprus, temperatūra 16-21 laipsnis. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 27-32, vakariniame pakraštyje 24-26. 5 minutės po pirmos.
5: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Per Rusijos raketų ataką Ukrainos Dnipro mieste žuvo mažiausiai 5 žmonės, dar 28 sužeisti, kai kurių būklė sunki. Pasak Ukrainos pareigūnų, raketa pataikė į įmonės pastatą. Zaporižioje per Rusijos smūgį mikroautobusui žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 6 sužeisti. Tuo metu Ukraina tęsė atakas prieš Rusijos logistikos grandines ir naftos objektus. Dėl degalų trūkumo ir elektros tiekimo sutrikimų aneksuotame Kryme padėtis išlieka sudėtinga. Savaitgalį Vladimiras Putinas pareiškė, kad Ukrainos atakos prieš naftos infrastruktūrą sukelia akivaizdžių, tačiau jo teigimu nekritinių problemų. Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas Briuselyje ambasadorius Eitvydas Bajarūnas sako, kad išaugus degalų trūkumo krizei Putinas tylėti nebegalėjo, tačiau jo retorika ir toliau nerodo jokių ženklų apie norą derėtis.
2: Putinas, rezumuojant, tikrai negalėjo nesureaguoti, sureagavo, bet iš Putino lūpų skambėjo tai, ko na, mes galėjom tikėtis, nu, galėjom vildis gal kažkada jisai prabils tokiais susitaikymo tonais, bet Putinas yra Putinas. Jisai kalba apie karo tęsimą, jisai kalba apie dar nuožmesnį karą, apie tai, kad jau dabar jau nebus jokių pasigailėjimų.
1: Ambasadorius Eitvydas Bajarūnas. Apeliacinis teismas pradėjo iš esmės nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusių akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimundo Baranausko baudžiamąją bylą. Į posėdį buvo atvesdintas Prancūzijos Lietuvai išduotas Antonovas, tuo metu Baranauskas teisiamas už akių. Teismas nagrinės Antonovo ir Baranausko skundus Vilniaus apygardos teismui pernai lapkritį jiems už akių skyrus po daugiau nei 10 metų laisvės atėmimo. Buvę Snoro akcininkai teisiami dėl didelės vertės svetimo turto pasisavinimo, veikiant organizuotoje grupėje bei piknaudžiavimo tarnybą. Prokuroras Darius Stankevičius sako, kad nuo Antonovo ir jo gynybos pozicijos gali priklausyti ir apeliacinio teismo sprendimas, nors kaltinamasis, anot prokuroro, sutinka su faktinėmis aplinkybėmis, dėl kurių yra nuteistas.
3: Bylos eiga gali kažkuo kisti, bet jinai, manau, kis tik tuo, kad akivaizdu jau bent jau šiandienos advokato teiginių, kad Antonovas pripažįsta faktinės bylos aplinkybės, o faktinės aplinkybės aiškios, tai yra nusikalstamas bankrotas, pasisavinimas, švaistimas ir kitos nusikalstamos veikos. Tai akivaizdu, kad didelio kažkokio tai perversmo byloje, nu, nemanau, kad turėtų būti, bet be abejo teisingumą vykdo teismas ir tik teismo sprendimas lems, koks bus galutinis. Verdiktas Antonovo atžvilgiu.
1: Prokuroras Darius Stankevičius. Raimundo Baranausko advokatė Alfreda Pūkienė sako, kad jai nepavyksta susisiekti su klientu. Ji prašo teismo panaikinti jo atžvilgiu priimtą apkaltinamąjį nuosprendį dėl anot jos nepakankamų įrodymų ir žada laikyti šios pozicijos, bet pripažįsta, kad ji gali keistis.
4: Iš tikrųjų labai sunku advokatui, jeigu tu nežinai, ką galvoja klientas. Kai neturi ryšio, tai žiūri į bylos medžiagą, į dokumentus. Mano galva, tų dokumentų neužtenka. O jeigu kažkas pasakys kitaip, bus tam pagristi dalykai, pateikti duomenys ar dar kažką. Girdėjot, kad ir prokuroras pasakė, kad priklausomai nuo to, ką pasakys Antonovas, galbūt reiks dar papildomai liudininkus.

0: kokius kviesti, ar dar dokumentus kokius.
1: Buvusio Snoro banko akcininko šiuo metu besislapstančio užsienyje Raimondo Baranausko advokatė Alfreda Pukienė. Lietuvoje trūksta daugiau nei 200 pedagogų, daugiausiai matematikos, lietuvių, anglų kalbos bei fizikos. Švietimo ministerija parengė ir pradės taikyti priemones mokytojams pritraukti ir išlaikyti. Ministrė Raminta Popovienė sako, kad nuo rudens pradės veikti mokytojų linija, kuri pedagogams teiks psichologinės ir teisinės konsultacijas.
2: Ir jis startuoja nuo rugsėjo mėnesio, kiekvieną dieną 4 valandas. Galės mokytojai kryptis, norėdami gauti tam tikrą konsultaciją, jeigu norės konsultuotis pas psichologą, jeigu turės teisinių kažkokių klausimų, taip pat galės skambinti ir gaus teisininko konsultaciją.
1: Švietimo ministrė Raminta Popovienė. Šiuo metu Klaipėdoje 25 laipsniai, Kaune, Alytuje, Panevėžyje 31, Vilniuje, Šiauliuose 32. Ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas vakarų šiaurės vakarų nestiprus, temperatūra 16-21. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 27-32, vakariniame pakraštyje kiek vėsiau 24-26 laipsniai. 14:05.
3: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius žada per artimiausias 2 dienas su ministrais aptarti tolesnį jų darbą vyriausybėje. Sinkevičius sako dar šiandien derinantis susitikimą su laikinai vidaus reikalų ministro pareigas einančiu Vladislavu Kondratovičiumi, tuo metu trečiadienį planuoja pasikalbėti su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu.
2: Manau, kad dar šiek tiek reiks luktelt, keletas tikrai ministrų potencialiai keisis, reikia ir partijoje dar apsitarti, nenoriu užbėgti įvykiam už akių. Turėsim laiko per artimiausias 2 dienas susitikti su daugeliu ministrų ir pakalbėti apie galimybę dirbti kartu.
1: Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius. Lietuvoje vakar užfiksavus visų laikų birželio temperatūros rekordą, sinoptikai atkreipė dėmesį, kad šiandien gali būti dar kiek karščiau, kai kur oras gali įkaisti iki 37 laipsnių. Vakar Druskininkuose temperatūra perkopė 36. LRT radijas paklausė žmonių Vilniuje, kaip jie reaguoja į karščius ir kaip saugosi nuo perkaitimo.
3: Nu, man patinka asmeniškai, bet žinau, kad čia globaliai didelė problema, tai savanaudiška, taip mėgautis. Daug vandens ir pavėsis. Namuose gan vėsu, tai nėra didelė problema.
4: Anksčiau, kol buvau neįtin toks ligonis, tai buvo gerai, man patikdavo karščiau, dabar negaliu tiesiog būti saulėje. Stengiuosi namuose būti per tokius karščius. Langai užverti, užuolaidas uždarytos ir kiek galima ten grindis vandenį praplauni ir tai būna vėsu.
5: Nu, šiaip kai trumpa laika, tai gerai. Jau užtenka, jau galėtų būti 23, 24, va taip pat. Yra šaltas dušas ir atviri langai skersvės.
6: Kadangi dar tik 2 diena, tai dar visai nieko. Mieste tai tikrai karšta ir nelabai malonu, bet jeigu yra proga į gamtą išlėkti, tai šiaip super. Buvau prie ežerų, miške, tikrai gera, galima pasimėgauti.
1: Sako Vilniuje kalbinti žmonės. Venesueloje, kurią praėjusią savaitę supurtė galinga žemės drebėjimas, griuvėsiuose rasta išgyvenusi moteris ir jos 18 dienų naujagimis. Išgelbėta moteris žurnalistams pasakojo, kad jos sūnus jai suteikė motivacijos išgyventi. Gelbėtojai Venesueloje tęsia žmonių paiešką. Negalutiniais duomenimis, 2 vienas po kito Venesuela supurtė požeminiai smūgiai nusinešė mažiausiai 1450 žmonių gyvybės, 10 000 laiko. Nuo Liepos 1-osios Europos Sąjungoje įvedamas naujas 3 eurų muitas. Jis bus taikomas siuntoms iki 150 eurų, atkeliaujančioms iš ne Europos Sąjungos šalių. Muitinės departamento muitų politikos skyriaus vyriausiasis specialistas Arūnas Kazlauskas sako, kad iki šiol smulkios prekės iš Temu, Shein, AliExpress nebuvo apmokestinamos, todėl užsakymai iš trečiųjų šalių buvo pigus. Fiksuotas muitas bus taikomas kiekvienai prekių rūšiai.
7: Jeigu prekiams yra tas pats tarifinis klasifikavimas, tas pats taikomas prekės kodas, tai jeigu tas kodas yra tos pats, tačiau skiriasi prekės aprašymas, tai tos prekės laikomas skirtingomis prekių rūšimis. Pavyzdžiui, plastikiniai kabliukai, plastikinės dėžutės, plastikiniai laikikliai. Šioms prekiams yra taikomas vienas tarifinis kodas 6 skaitmenų, tačiau aprašymas yra skirtingas. Tai visos šitos prekės būtų laikomas skirtingomis prekių rūšimis. Pavyzdžiui, atveju tai būtų 9 eurai. Bet jeigu, sakykime, 5 vienodos plastikinės dėžutės, tai visas tas 5 plastikinės dėžutės būtų mokamas 3 eurų muitas.
1: Muitinės departamento muitų politikos skyriaus vyriausiasis specialistas Arūnas Kazlauskas. Vilniaus architektų gatvėje esančioje degalinėje užfiksavus galimą dujų nuotėkį, vairuotojams patariama degalinę apvažiuoti. Incidentas fiksuotas degalinėje E-Gas. Įvykio vietoje dirba priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos pareigūnai ir kitų tarnybų darbuotojai. Dėl incidento eismas ribojamas Laisvės prospekte, uždaryta viena eismo juosta, o ugnegesiai atlieka dujų koncentracijos matavimo darbus. Kauno Žalgirio krepšinio klube

Šį sezoną rungtyniavęs Mozesas Vraitas atstovaus Barselonai. Taip pats krepšininkas patvirtino Graikijos žiniasklaidai. Jo teigimu, Barselonos organizacija yra puiki, o klubas didžiulis. Į Kauną 27-erių krepšininkas atvyko praėjusią vasarą. Jis savo trečiame Eurolygos sezone vidutiniškai rinko daugiau nei 13 taškų ir 17 naudingumo balų per rungtynes. Šiuo metu Klaipėdoje 25 laipsniai, Panevėžyje 30, Kaune, Šiauliuose, Alytuje 31, Vilniuje 32. Ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra 16-21. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 27-32, vakariniame pakraštyje 24-26 laipsniai. 15:05.

0: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10 daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Homeras ją vadino dievišką. Plinijus vyresnysis teikia, kad ji dieviškoji substancija, kaip ir saulė, žmogui būtina. Senovės Kinijoje už druską brangesnis buvo tik auksas. Romoje kariai gaudavo soliariumą, piniginę pašalpą druską. 312 metais Romos imperatorius Konstantinas įvedė pinigą soldi, o žmonės, kuriems sumokėjo tokiais pinigais, vadino soldatais. Žmogus gali apsieiti be aukso, bet druskos ne, sakė Julius Cezaris. Jau nuo tada valgome, nepagalvodami, kodėl jas vadiname salotomis. Apie baltą, juodą ir menį.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Štadėje Šiaurės Vokietijoje per šaudynes žuvo 5 žmonės. Apie tai praneša vietos pareigūnai. Skelbiama, kad sulaikyti 2 asmenys. Išpuolio motyvai kol kas nežinomi. Štadėje esančioje į vakarus nuo Hamburgo gyvena apie 50 tūkstančių gyventojų. Per Rusijos raketų ataką Dnipre žuvo mažiausiai 5 žmonės, dar 29 sužeisti, kai kurių būklė sunki. Pasak Ukrainos pareigūnų, raketa pataikė į įmonės pastatą. Zaporižioje per Rusijos smūgį mikroautobusui žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 7 sužeisti. Tuo metu Ukraina tęsė atakas prieš Rusijos logistikos grandines ir naftos objektus. Dėl degalų trūkumo ir elektros tiekimo sutrikimų aneksuotame Kryme padėtis išlieka itin sudėtinga. Savaitgalį Vladimiras Putinas pareiškė, kad Ukrainos atakos prieš naftos infrastruktūrą sukelia akivaizdžių, tačiau jo teigimu be nekritinių problemų. Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas Briuselyje, ambasadorius Eitvydas Bajarūnas sako, kad išaugus degalų trūkumo krizei, Putinas tylėti nebegalėjo, tačiau jo retorika ir toliau nerodo jokių ženklų apie norą derėtis.
2: Putinas, rezumuojant, tikrai negalėjo nesureaguoti, sureagavo, bet iš Putino lūpų skambėjo tai, ko na, mes galėjom tikėtis, nu, galėjom vildis gal kažkada jisai prabils tokiais susitaikymo tonais, bet Putinas yra Putinas. Jisai kalba apie karo tęsimą, jisai kalba apie dar nuožmesnį karą, apie tai, kad jau dabar jau nebus jokių pasigailėjimų.
1: Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas Briuselyje ambasadorius Eitvydas Bajarūnas. Jungtinės karalystės ministro pirmininko posto siekiantis Endis Barnamas pirmą kartą viešai kreipėsi į visuomenę po to, kai paskelbė apie savo ketinimus siekti ne tik premjero, bet ir leiboristų partijos lyderio pozicijų. Praeitą savaitę šias pareigas paliko dabar jau buvęs premjeras Kiras Starmeris. Tiesiogiai kalbame su LRT radio bendradarbe Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė, tai Viktorija, kam savo kalboje daugiausia dėmesio skyrė Barnamas, ir kaip yra reaguojama į jo pareiškimus?
3: Na, iš tikrųjų, turbūt būsimo ministro pirmininko kalba šį kartą sutikta labai palankiai. Tiek, kiek aš girdėjau atsiliepimų per radiją žmonių, tai jinai yra priimta kaip tokia kalba, kuri suteikia šaliai viltį. Ir visi kalba apie tai, kad na, būsimasis premjeras, jisai turi gerokai daugiau aistros ir noro kažką keisti šalyje. Kol kas taip jo kalba yra interpretuojama būsimų rinkėjų, o jisai labiausiai orientavosi į kelis dalykus. Tai turbūt tokia įdomiausia jo galbūt siūlamo reforma, tai būtų decentralizuoti Jungtinės karalystės valdžią ir bent jau dalį vyriausybės departamentų iškraustyti tiesioginę to žodžio prasme į Manchesterį. Kaip visa tai vyks, kurie departamentai, kol kas kažkokių detalių nėra, bet būsimasis premjeras kalba apie tai, kad na, 10 Downing Street visose pastatuose yra sukoncentruota per daug jėgos ir jos iš tikrųjų reikia išskaidyti po visą Jungtinę karalystę, tai Manchesteris, kurio meru Andis Barnamas buvo, na, yra puiki vieta tą padaryti. Jisai dar kalba ir apie tai, kad nemažai na, biudžetinių galių ar kitų politinių galių vėlgi reikėtų suteikti vietiniam savivaldybėm priimti tam tikrus sprendimus. Aišku, ekspertai kol kas kvestionuoja šitą pasiūlymą, kalbėdami apie tai, ar na, iš tikrųjų visos vietinės savivaldybės turi ir ekspertų, ir noro, ir tinkamo pasiruošimo kažką su šitomis galiomis daryti. Ir na, trečiasis toks jo pasiūlymas yra vėlgi, kadangi Jungtinė karalystė susiduria su labai didelė krize, čia trūksta na, nekilnojamo turto žmonėm gyventi, tai jisai kalba apie dar vieną na, didelę kampaniją, kaip daugiau statyti namų, bet jisai vėlgi kalba ne apie didžiuosius nekilnojamo turto vystytojus, bet būtent apie galę tai daryti savivaldybės lygmeniu.
1: Ačiū LRT radio bendradarbį Jungtinėje karalystėje Viktorijai Rinkevičiūtei. Šią valandą Klaipėdoje 25, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 31, Vilniuje 32 laipsniai karščio. Ateina

0: Čia naktį lietaus tikimybė nedidelė, bus 16-21 laipsnis šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 27-32, vakariniame pakraštyje iki 24-26 laipsnių. 16:05.
1: Pakeliui su klasika.

Šiandien minime dailės klasiko Justino Vienožinskio 140-asias gimimo metinės. Ta proga dailininko memorialinėme muziejuje Rokiškio rajone atidaroma jo darbų paroda. Keliausime visai netrukus ir į Marijampolę, kur vyksta gatvės meno ir architektūros simpoziumas Melony. Pasidomėsime architekto Antonio Gaudi biografiją, nes būtent šiemet jis mini 140-asias gimimo metinės. Na, o laidai artėjant link pabaigos apie kultūros kriminalus pasikalbėsim. Iš Vilniaus Radvilų rūmų veikiančios parodos Ukrainos svajotojai Charkivo fotografijos mokykla pavogta Boriso Michailovo nuotrauka, tad apie šio įvykio aplinkybės ir apie kitas vagystės iš muziejų Lietuvose taip pat šnektelsime prie 17 valandą. Čia laida Pakeliui su klasika ir prie mikrofono Marius Eidukonis.

0: LRT klasikos eteryje laida Pakeliui su klasika. Man atrodo, kad Vienožinskiu nesidomima beveik visai, sako garsiojo Lietuvos dailininko vaikaitė Nijolė Šiaučiūnienė. Šiandien minime vieno žymiausių 20-ojo amžiaus mūsų dailės klasiko Justino Vienožinskio 140-metį. Šią progą dailininko memorialinėme muziejuje Rokiškio rajone atidaroma jo darbų paroda. Kas joje lauks lankytojų ir kokį senelį pažįsta jau po jo mirties gimusi jo kambaryje augusi vaikaitė, kviečiu pasiklausyti Anastasijos Marčenkaitės pasakojime.
1: Taigi, Nijolė, dailininko memorialinėme muziejuje jūs rengiate jo darbų parodą. Kiek suprantu, joje būtent šeimos kolekcijoje esantis dailininko darbai. Papasakokite truputėlį plačiau apie pačią parodą, kokia dydžio yra kolekcija ir kokius paveikslus, kokius kūrinius galės išvysti lankytojai.
2: Darom kiekvienais metais kažkokią parodą, šiais metais planuojame truputį didesnę parodėlę padaryti. Šiaip nedaug darbų, kokių 15 darbų. Ir parinkom taip, kad jie atspindėtų maždaug visus Justino gyvenimo laikotarpius. Tai buvo jo gyvenimas baisiai nevientisas, tai ir kūryba jo irgi labai skiriasi, pradedant nuo Krokuvos mokslų iki mirties. Tai vat atrinkom iš Krokuvos labai geri yra žmonos Elenos portretas, Krokuvos vaizdas su medžiais, peizažai iš tarpukario Lietuvos, kurios tapydavo dažniausiai atvykęs į tėviškę vasaroti. Tada laikotarpis yra po karo sovietmetis, kai jisai labai tapė Vilniaus daug etiudų. Ir prie kiekvieno paveikslo bandome priderinti kažkokį laišką arba atvirlaiškį. Tuo metu rašydavo labai daug atvirlaiškių ir aš stebiuosi, kaip tame trumpame atviruke sugebėdavo rasti žodžių brangiems žmonėms kažkokią tai šilumą suteikti, rūpesčio. Ne tai, kad parašydavo, kur jisai yra ir ką jisai veikia, arba ką matė. Yra labai tokie lyriški laiškai ir rodo jo labai švelnę širdį.
1: O jeigu kalbėtume apie Vienožinskio kūrybą plačiau, apskritai, kokios temos labiausiai jam rūpėjo ir vat, kurias jis dažniausiai atspindėdavo paveiksluose?
2: Nėra, kaip sakiau, nėra jisai vientisas toksai ramaus gyvenimo dailininkas ir jo tas gyvenimas nulėmė tai, ką jisai tapė. Tai, pavyzdžiui, Krokuvoje jisai buvo labai geras aktų meistras, aktų piešimo meistras, tačiau prie aktų jisai vėliau nebegrįžo ir pradėjo, aišku, tapyti ir portretus, nutapė savo artimiausių žmonių portretus bei savo autoportretus yra kelis nutapęs labai neblogus. Tarpukaris pasižymėjo labai sudėtingą veiklą visuomeninę, todėl įstatymui neturėjo labai daug laiko ir tapydavo tik tai atvykęs į tėviškę vasaroti. Vyrauja tarpukarių peizažai jo darbuose. Po karo Vilniaus peizažai ir prasidėjo portretų era. Užsakomi portretai, iš kurių jisai pragyvent turėjo. Negali sakyti, kad jis buvo arba tik peizažų meistras, arba tik portretų meistras, nes tai buvo universalu.
1: O ar esat pasvajojus kada nors, kad kaip būtų gerai, jeigu senelis būtų jūsų portretą nutapęs?
2: Ne, kažkaip nesvajojau. Džiaugiuosi, kad turiu mamos portretą nutapytą. Mhm. Yra pas bolį ir dailininko tėvų portretai abiejų. Ir labai tapydavo daug. Pavyzdžiui, kažkas paprašo iš giminės ten nutapyti, tai jisai visus ten brolius seseris yra nutapęs, bet juos išdalinęs tuos portretus. Lygiai taip pat kaip peizažus. Niekur neregistruodavo, ką jis nutapė ir jeigu ateina svečias ir pamato peizažą kažkokį, tai jis sako, tau patinka, tai imk, neški. Ir tai nėra užregistruota, todėl jo darbų taip jau išlikę nėra labai daug, nes jisai visuomenininkas buvo. Jo mažiau negu pusė, 25% jo energijos išleista dailininkam, dailiai. O visa kita yra visuomeninis darbas.
1: Ar tas susidomėjimas Justino Vienožinskio paveikslais didelis, ar galėtų būti didesnis jūsų manimu?
2: Nenoriu aš iš savo pusės kažkaip pesimistiškai, bet man atrodo, kad Vienožinskiu nesidomima beveik visai. Dailininkai niekada neatvažiuoja pas mūsų muziejų, labai retas dailininkas, kuris buvęs. Paveikslais tiesiog nesidomi dėl to, kad jų nėra pardavime. Jie guli ten, kur guli. Taip, žmonės pamatyti nori. Taip, kad labai domėtųsi, tai nemanau.
1: Nijolė Šiaučiūnė nepastebi, jog Justino Vienožinskio memorialinis muziejus yra privatus, tad jo viešinimo galimybės yra daug mažesnės, palyginti su valstybiniais muziejais. Darbuotojų ir finansų taip pat nėra, tad muziejus gyvuoja tik šeimos dėka. Augote aplinkoje, kurioje buvo daug senelio tokio kūrybinio palikimo. Kaip jūs prisimenate jį ir gal žinote, ar pavyzdžiui jis mėgdavo savo gimtadienius minėti?
2: Gimiau 2 metai po jo mirties, kambarys, kuriame jis gyveno, tai buvo uždarytas. Vėliau tik tai, kai aš suaugau, man leido, paskui ten tėvai pasidarė miegamąjį, o vėliau man atidavė tą kambarį, bet senelio daiktai taip ir stovėjo. Ir baldai, ir spintoje sudėtos jo knygos, kur aš savo knygų negalėjau dėti, nes ten senelio knygos sudėtos. Ta aura tokia namuose visada buvo, o pasakot... Labai apie jį nepasakojo. Tėtis, kiek yra pasakojęs, tai kad buvo labai karšto būdo, labai greit užsidegdavo, bet labai greit atleisdavo ir prašydavo atleidimo ir buvo labai naivus, labai mylėjo vaikus. Jeigu tik turėdavo laisvą valandėlę, tai paleisdavo su vaikais ir anūkais. Labai džiaugiasi pirmuoju anūku mano broliu, pirmuoju Lietuvoje anūku, nes šiaip pirmieji anūkai dukros gimė Lenkijoje. Ir šiaip toksai buvo nepraktiškas žmogus, kaip sakiau, paveikslus dalindavo, nesirūpindavo kitą dieną. Pavyzdžiui, kai grįždavo jisai karo metais iš kaimo, parsiveždavo maisto, o Vilniuje tuo metu mūsų maistų buvo sunku, kortelės buvo maistui. Tai susikviesdavo draugus visus, kas net ne draugus susikviesdavo visi, kas norėdavo. Ateidavo pašalinis žmogus, jisai nei klausdavo, nei kas tu, nei iš kur tu, visus vaišindavo, visiems užteko to maisto. Po savaitės maistas baigdavosi, tada pereidavo prie kortelių.
1: Kada gyvenime supratote ar anksti, kad jūsų senelis yra iš tikrųjų labai gerai žinomas didis Lietuvos menininkas? Ar taip nekalbėdavo šeimoje kažkaip?
2: Ne, nekalbėdavo. Net kai lankydavom jo kapus Antakalnio kapinėse, neaiškindavo, kodėl jis čia nais palaidotas, kokios čia kapinės. Kapinės ir kapinės, kaip man vaikui, tai nekildavo klausimų. Aš galvojau, kad čia visi žmonės palaidojami tose kapinėse, o ne kitose. Tiesiog to nesureikšmino. 88 metais mes išsipirkome namą iš tarybinio ūkio. Tai jie iškeldino 7 buvusias šeimas gyvenusias čia šitam name ir mums jį pardavė. Tai nuo tada aš ir pradėjau galvot, kas tas mano senelis.
1: Tai jūs manot, čia jūsų šeimos tiesiog toks kuklumo bruožas buvo?
2: Nežinau, kas tai buvo. Šiaip jau kuklumo mes turim tikrai, nes, kaip man dažnai sako, nemoki didžiuotis. Ne mano nuopelnas, aš ir nesididžiuoju. Jeigu galima tai pasakyti, myliu, bet nežinau, kaip senelis.
1: Taip dailininką Justiną Vienožinskį prisimena jo vaikaitė Nijolė Šiaučiūnienė. Birželio 29 dieną visus norinčius drauge paminėti dailininko jubiliejų, jį kviečia į parodą, kuri vyks Vienožinskio memorialinėme muziejuje Rokiškio rajone. Šalia parodos dailininko anūkė pristatys savo naują informacinį leidinį – Justinas Vienožinskis – gyvenimas, kūryba, atmintis. Parodos lankytojai galės įsitraukti į atsiminimų apie dailininką skaitimus, taip pat jų lauks piknikas, vaišės ir pasivaikščiojimai po erdvę sodybą. Paroda veiks iki Liepos 29 dienos, Justino Vienožinskio mirties metinių.
0: O apie Justino Vienožinskio 140-asias gimimo metinės ir apie jo gimtinėje atidarytą parodą mums pasakojo Anastasija Marčenkaitė.

0: Į Marijampolę jau 13 kartą sugrįžo gatvės meno simpoziumas Melony. Kokie menininkai jame darbuojasi, kaip darbuojasi ir kokie kūriniai papuoš Suvalkijos sostinę, mes dabar pasikalbėsime. Ir su mumis Melony iniciatorius, menininkas Rėjus Bartkus. Rėjau, labas pavakarys, laba diena, matyt, čia taip reikėtų sakyti.
1: Labą dieną.
0: Rėjus su mumis yra ir su vaizdo ryšiu, tai LRT LT portale, jeigu turite galimybės, pustelkite LRT klasikos transliacijos langelį ir pamatysite vieną iš kūrinių, kuris jau čia kažkokio pastato sienos atsiranda. Tai jau nuo to ir pradėkime, ką mes čia jūsų užnugaryje matom.
1: Jūsų užnugaryje, mano, matote nuostabią Ukrainos menininkę Iriną Volodarzhenko. Ir jinai dirba savo kūrinį. Tai reiškia, mes paprastai kviečiame dailininkus iš New Yorko ir Londono, bet žinoma, palaikydami Ukrainą, yra labai džiugu pristatyti Ukrainos menininkus, su kurie jie susipažinom, tarp kitko, irgi maloniai programos metu, kai mes važiavome į Ukrainą porą metų iš eilės. Ir susipažinom su ja ir pakvietėm ją atvažiuoti šį kartą ir sukurti kūrinį Marijampolėje.
0: Kas čia per kūrinys? Aš taip iš pirmų štrichų jau spėjau, kad čia kažkokiam liūto ar vilko ar meškos glėbyje snaudžiantis vaikas, ar kasgi čia?
1: Čia yra, iš tikrųjų, jinai galėtų ir turbūt jai reikėtų papasakoti apie tai, bet jinai daro, čia yra, iš tikrųjų, yra jos katė piešiama ir tos katės, kaip sakyt, glėbėje miega vaikas. Nes jinai dažnai savo kūryboje nagrinėja, kaip suprantu, tą tokį, kadangi gyvena, jinai, tarp kitko, yra iš ne bet kur iš Ukrainos, o iš Charkivo. Tai yra visiškai fronto miestas. Ir jinai daug dirba su vaikais ir su meno terapija. Ir kaip reiškia, kaip karas veikia tą miegą ir kaip yra svarbu, kaip sakyti, aprūpinti, nu, suteikti vaikui kiek galima maksimaliai komfortabilišką miegą tokom sąlygom. Ir jo šia jau ne pirmas darbas, jinai su mumis padarė, vat, kai mes buvom Šeptickį pereitais metais, jinai irgi tą pačią panaši tema buvo su katinu ir vaiko, kaip sakyt, toksai, ir čia jinai geriau papasakotų, aišku, apie tą, bet aš maždaug taip interpretuoju, kad čia irgi yra ta, toks kaip meno terapija ir tas, reiškia, katinas suteikia vaikui, kaip sakyt, ramybę.
0: Čia jau aš kaip suprantu, Irinos Volodarzhenkos kūrinys gimsta šalia kito kūrinio kažkoks, kuris jau čia yra, tas siena, ar ne, padabinta,
1: jo,
0: ar čia.
1: Ir čia, tarp kitko, kito ukrainiečio yra kūrinys, tai yra Oleksandro Šatohino kūrinys, kurį mes padarėm, kuris buvo padarytas prieš kokius 3 metus, aš dabar bijau pamiluoti, bet jisai, autorius iš tikrųjų yra kariuomenėje, tai jis negalėjo net atvykti į Lietuvą, tai jisai tik atsiuntė mums savo, kaip sakyti, tą kūrinį, eskizą ir jau Marijampolės savanoriai jį atliko. Ir čia yra iš jo knygos, kuri išleista yra, jisai padarė, reiškia, iliustracijų knygą tokią Ukrainoje, aš dabar irgi apie, vadinasi, Yellow Butterfly, geltonas drugelis. Ir jinai buvo išversta, ir, nu, ten nedaug tekstų, ten daugiausia, reiškia, piešiniai, ir tai buvo išleista ir Amerikoje, ir Japonijoje, man atrodo, ir, nu, taip gana išgarsėjo pasaulyje, reiškia, kaip, nu, tokia ypatinga knyga.
0: Tai, Rėjau, taip jokaujant, vieno ukrainiečio menininko kūrinys dabar atsiras netrukus kitas, tokia ukrainiečių menininkų siena gausis.
1: Jo, galerija, taip ir bandom.
0: Taip ir bandot sudėlioti. Aptarėm šitus du kūrinius, kiek apskritai šiemet menininkui Malony susirinko ir kas jie tokie?
1: Šiemet be Irinos atvyko dar Eli Elisi. Tai yra menininkas iš New Yorko, kuris dirba kitoj vietoj. Ir taip pat mano darbas bus, kadangi šiais metais mano darbas yra daromas ant, reiškia, Marijampolė atsidarė Riomerio universiteto filialas, kas yra, aišku, labai džiugu, padaugės jaunimo Marijampolėje, bet siena yra labai didžiulė ir mūsų formatas reiškia, yra toks, kad per 5 dienas taip, pagalba savanorių mes turim padaryti tuos darbus visus. O siena tokia didžiulė, tai mes kaip vieną kartą prie viešbučio sienos darėme Lubič darbą su estų roboto, vadinasi, robot muralis pagalba. Ir jis, tarp kitko, Vilniuje, man atrodo, irgi jau yra daręs ne vieną darbą, tą ukrainiečių portretą, ukrainietės portretą prie Neries upės, ar ne, jūs žinote, turbūt. Tai va, tai mes pasikvietėme jį į pagalbą ir tą mano kūrinį ant Riomerio sienos būtent jis padarys. Tai man pirmą kartą iš tikrųjų toksai, aš tik tai lakstau ir žiūriu, logistiką užsiminėjau visokio, o man pačiam ir mano savanoriams nebus čia daug darbo.
0: Aš klausytojams primenu, kad mes kalbame su Rėjumi Bartkumi, menininku iš jau 13-ojo simpozijumo Malony Marijampolėje. Matom, kaip gimsta kūriniai puošiantys Marijampolės miesto sienas. Apskritai, tuomet ir apie idėjas ir užduotis, ar ne, mes matome ukrainiečių menininkų darbą, kur apie tą miego svarbą, apie ramybę galbūt, kurią miegas įkūnyje jums užnagrinėjau, jūs pats ant, ar ne, Mykolo Romerio universiteto filialo kažką piešiate, dabar tas robotas piešia. Ką jūs piešite, ką jūsų kolega iš Niujorko pieš, kokie ten kūriniai atsiras?
1: Man įdomu, aš vėl neišduosiu paslapties, atvažiuokit pažiūrėti. Mes kaip tik uždarimas pas mus yra Liepos...
0: Ketvirtą.
1: Liepos 4 dieną, ačiū už pagalbą, nes viskas susimaišė biski. Bet ir mes turim dar, tarp kitko, dar vieną, nes man labai svarbu visada muzika yra. Ir atvažiuoja iš Niujorko specialiai kompozitorius ir smuikininkas Tom Chu, kuris gros kartu su lietuvių muzikantais, garsiais Arnu Kmieliausku ir Laura Kmieliauskaitė, ir dar kažkas ten bus, tai jie darys koncertą, tai labai kviečiu, 9 valandą Liepos 4 dieną bus koncertas. Ir taip pat dainuos Monika Liu, turbūt pažįstama auditorijai. Ir prieš tai 8 valandą, reiškia 20 valandą lietuviškai kalbant, tai bus, vedžiosime, reiškia, vėl kaip visada, nuo paveikslo prie paveikslo pristatysim tos naujus kūrinius. Tai labai kviečiu ateiti ir pažiūrėti. Įdomu tai, kad visai nesitardami visų darbai yra rutuliai, kaip sakyt, grubiai šnekant. Forma pagrindinė yra rutulys. Ir man buvo labai įdomu, kai jie atsiuntė man savo eskizus, aš galvoju, wow, kaip išeina visai iš kitų šalių ir išeina ir visų apskritimai, kaip sakyt, darbai.
0: Ir visų mintis kažkaip tai sutapo. Apskritai, na, apie galbūt vietas dabar nuskambėjo, ar ne, kad Mykolo Romerio universiteto Sūduvos akademijos sieną jums užduotis kartu su robotu nupiešti, papuošti ten savo paveikslo, štai ukrainietė menininkė darbuojasi. Kaip tos vietos buvo pasirinktos, ar jau čia iš anksto visi žino, kad Malony vyks ir jau siūlo savas sienas, kur tie darbai turėtų atsirasti?
1: Nu taip, mes jau tą maždaug sienų ūkį žinom Marijampolėje ir turim daugiau sienų negu atvažiuoja menininkų per metus, bet tai šiuo atveju jau šita siena, kuri už manęs, jau jinai buvo senai numatyta, nes buvo tokia, kaip sakyt, vienas pusė darbo, pusiau lupta, pusiau skusta, kaip sakyt, čia vienas darbas yra kitas, tai ją reikėjo nuplauti, dabar jinai balta graži, nes buvo tokia labai pajuodusi, tai čia senai jau buvo numatytas darbas kažkoks šitoj vietoj. O tik atsirado va, tas naujas visai projektas su Riomerio universitetu, nes jie, kaip sakyt, atsidaro jau vasaros gale, tai čia buvo

0: naujas iššūkis ir nauja siena. Nes šiaip aš jau nebūčiau tokios didelės sienos ėmęs, nu, tiesiog dėl fizinių galimybių. Tai labai ačiū estams, kad padėjo.
1: Su tuo robotu. Tai ačiū labai, Rėjau, kad pasidalinot šviežiomis emocijomis iš to, kaip viskas vyksta. Jau 13 kvartą Melanie vykstančiame architektūros ir gatvės meno simpoziume. Rėjus Bartkus buvo su mumis šio simpoziumo sumanytojas tiesiogiai iš Marijampolės, kaip ir pats Rėjus Bartkus minėjo, tai Liepos 4-ąją speciali ekskursija nuo 8 vakaro su menininkais ir kuriais pasakojančiais apie tai, kokiegi darbai atsirado nauji ant Marijampolės pastatų sienų.

0: 16:34 pakeliui su klasika LRT klasikos eteryje. Šiais metais minime šimtąsias žymaus katalonų architekto Antonio Gaudi mirties metines. Kolegė Justė Luščinskytė kviečia pasinerti į 5 dalių ciklą, per kurį atsiskleidžia ne tik paties kūrėjo gyvenimo kelias, bet ir Katalonijos kultūrinis bei istorinis peizažas, architektūriniai skirtumai, masinio turizmo iššūkiai bei beatifikacijos procesas. Pirmajame epizode dėmesys skiriamas Gaudi asmenybei, jo biografijos lūžiams ir jį supantiems mitams. Kviečiu pasiklausyti.
1: La ovación que estamos escuchando ahora mismo, supongo que les llega
2: Birželio 10 diena, Barcelona.
1: Ante la aparición del Santo Padre.
3: Sí, son muchas
2: Katalonijos sostinėje ši diena žymi simbolinę datą. Šiemet su lygiai 100 metų nuo dienos, kai mirė vienas žinomiausių pasaulio architektų Antonis Gaudi. Barcelonoje šią dieną apsilankė popiežius Leonas 14-asis ir oficialiai pašventino naujai įrengtą šventosios šeimos bazilikos, geriau žinomos kaip Sagrada Familija centrinį bokštą.

0: Gaudi, l'architecte de Dieu.
1: Bazilika pasiekė savo galutinį aukštį ir tapo aukščiausia bažnyčia visame pasaulyje. Tačiau galutinai statybos turėtų būti baigtos maždaug po dešimtmečio. Birželio 25-ąją minime 174-asias architekto Antonio Gaudi gimimo metines. 7 jo suprojektuoti objektai yra įtraukti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. O 144 metus statoma bazilika tapo miesto simboliu prilygstančiu Eifelio bokštui Paryžiuje. Tačiau, kas iš tiesų buvo Antonis Gaudi? Šį pirmąjį epizodą skiriame jo asmenybei, biografijos lūžiams ir svarbiausia, jis supantiems prieštaravimams. Pradėkime nuo klausimo. Kiek iš to, ką žinome apie šį architektą, yra dokumentuoti faktai, o kiek vėlesnių kartų sukurti mitai?
2: Manau, kad labai sunku pasakyti, kas yra patikima, o kas ne.
1: Sako kritinės biografijos apie Antonį Gaudį autorius Maiklas Ejudas.
2: Perskaičiau daug knygų apie Gaudį ir nemažoje jų dalyje nekritiškai kartojamos įvairios istorijos apie jį arba jam priskiriami tam tikri pasisakymai. Tačiau man atrodo, kad tokie pasakojimai dažnai yra labai nepatikimi. Net jų amžininkai apie jį kalbėjo skirtingai ir tikėtina kartais pasakojo netiesą. Vis dėlto nemažai medžiagos yra iš to meto laikraščių. Dėl tokių šaltinių dažniausiai sutariama, kad juose aprašyti dalykai iš tiesų vyko. Bet beveik nėra asmeninių liudijimų. Apie jį kaip žmogų žinome nedaug. Jis pats beveik nieko nerašė apie tai, ką galvojo ar jautė. Neturėjo vaikų, neturėjo partnerės. Beveik visa jo šeima, išskyrus tėvą, mirė gan anksti. Todėl jis buvo labai vienišas žmogus. Ir tiksliai pasakyti, ką jis jautė ar mąstė, yra sunku. Svarbiausia, mano manimu, yra tai, kad Gaudi galima interpretuoti per jo pastatus. Kai kurie jo charakterio bruožai gana aiškus. Jis buvo labai ryškus katalonų nacionalistas, labai katalikiškas žmogus ir stipriai dešiniųjų pažiūrų. Šie dalykai yra gana patikimi ir iš esmės teisingi.
1: Britų rašytojas, Katalonijos kultūros tyrinėtojas Maiklas Ejudas. Gaudi asmeninio gyvenimo uždarumas paliko milžinišką erdvę interpretacijoms. Tačiau jo amžininkų liudijimai išskiria vieną ryškę detalę – jo išvaizdą ir žvilgsnį. Jaunasis Gaudi gimęs vario dirbinių meistrų šeimoje buvo išskirtinės išvaizdos. Aukštas raudonplaukis itin skvarbių mėlynų akių. Jo draugai minėjo, kad viena architekto akis buvo toliaregė, o kita itin ryškiai matė iš arti. Okulisto paskirtą monoklį Gaudi išmetė, nes manė, kad ši netolygi rega jam padeda architektūroje vertinti turius ir erdvę trimis dimensijomis. Jaunystėje jis buvo prabanga ir gerą maistą mėgstantis pašeivą, rūkantis brangius cigarus, nešiojantis madingas skrybelės ir lemenes. Vis dėlto vėliau architekto gyvenime įvykę lūžį atvėrė jo kontrastingą asmenybę, o gyvenimo pabaigoje jam patekus po tramvajumi ir žuvus vairuotojas jį palaikė elgetą.
2: Prieštaravimai arba vidiniai konfliktai jo gyvenime buvo labai ryškūs. Gaudi buvo labai asketiškas žmogus. Nors turėjo pinigų, nes buvo profesionalus architektas, jis rengėsi labai kukliai, net prastai, ir gyveno itin santūriai. Brandžiame amžiuje jis labai priešinosi bet kokiam asmeniniam puikavimuisi ar išoriniam blizgesiui. Tiesa, jaunystėje jis buvo kitoks. Tačiau vėliau jo gyvenimo būdas tapo labai griežtas ir asketiškas. Ir čia atsiranda pagrindinis prieštaravimas. Pats Gaudi tarsi buvo juodai baltas žmogus, o jo pastatai pilni spalvų, džiaugsmo ir gyvybės. Žvelgiant į jo architektūrą, matai labai džiaugsmingus, šviesius pastatus. Tačiau pats Gaudi, akivaizdu, nebuvo laimingas žmogus. Jis laikėsi katalikiško požiūrio, kad kūniški malonumai yra nuodėmingi. Todėl žmogus turėtų kiek įmanoma labiau atsižadėti savo kūniškų poreikių, kad stiprintų dvasę. Todėl jis prastai maitinosi, nesirūpino drabužiais, negyveno prabangiai. Jis buvo labai asketiškas žmogus, o jo pastatai, priešingai, yra kupini džiaugsmo. Manau, tai ir yra pagrindinis Gaudi prieštaravimas.

0: Melody.
1: Sako Gaudi biografijos autorius Maiklas Ejudas. Gaudi asmenybės pokytis dažnai siejamas su asmeninėmis dramomis. Ankstyvomis motinos bei sesers mirtimis ir, kas ypač pabrėžiama, vienintelės moters, kuriai jis pasipiršo atstumimu. Po šio įvykio Gaudi drabužinėje madingas liemenės pakeitė darbiniai drabužiai, o sulaukęs 40-ies jis išgyveno gilią religinę krizę, per kurią vos nenumarino savęs badu. Religinis fanatizmas – tai dar vienas jo prieštaringumas. Nes jaunystėje Gaudi nevengė antiklerikalinės laisvamaniškos kavinių visuomenės.
2: Manau, kad šis Gaudi pokytis išlieka gana paslaptingas. 19 amžiaus 9 ar 10 dešimtmetyje, kai jis dar buvo jaunas, jį regis labai stipriai paveikė asmeninė patirtis. Jis norėjo vesti moterį, gyvenusią netoliese esančiame Mataro mieste. Ji buvo laisvamanė, išsiskyrusi, mokė anarchistinės pakraipos mokykloje. Tačiau Gaudi tai regis pernelyg netrikdė. Galiausiai jis jai pasipiršo. Bet buvo atstumtas. Manau, kad šis atstumimas jam turėjo didelį poveikį. Pasakojama, kad iki maždaug 1885 metų jis rengėsi labai elegantiškai, jodinėjo arkliu, mūvėjo baltas pirštinės, o baltos pirštinės, žinoma, reiškė, kad jis pats nesusitepdavo rankų. Tačiau po šio nesėkmingų piršlybų epizodo, nuotraukose ir aprašymuose jis jau vaizduojamas visai kitaip, vilkintis darbiniais drabužiais, be baltų pirštinių, be arklio, pats dirbantis statybvietėje. Todėl manau, kad šis įvykis jam buvo labai svarbus. Jis buvo auklėtas religingai, tačiau nesu tikras, ar jaunystėje kada nors visiškai atsisakė tikėjimu. Vis dėlto vėliau jis prie religijos grįžo dar stipriau. Būdamas maždaug 40-ies, jis išgyveno didžiulę religinę krizę. Iš gana tvirto, stambaus vyro jis tapo sulysusiu, suvargusiu, gerokai vyresniu atrodančiu žmogumi, nors jam te buvo apie 40. Nuo tada jis nuolat dėvėjo darbinius drabužius. Taigi manau, kad atstumimas buvo vienas svarbiausių šio pokyčio veiksnių. Bet tiksliai pasakyti sunku. Tai išlieka tam tikra paslaptis. Be to, dar prieš savo religinę krizę jis jau buvo dirbęs prie religinių pastatų. Todėl man iki galo neaišku, kodėl jis tapo toks fanatiškai religingas.
1: Sako Gaudi biografijos autorius Maiklas Ejudas.
2: Kita svarbi jo religingumo pusė – tai, kad jis dažnai gana kritiškai žiūrėjo į kunigus. Jam nepatiko daugybė kunigų, kurie jo akimis tiesiog patogiai gyveno, turėjo saugias vietas madingose ar turtingose rajonuose ir nesiveržė ten, kur iš tiesų reikėjo veikti. Gaudi norėjo, kad jie eitų į darbininkų aplinką, kur buvo stiprios anarchistinės nuotaikos ir tiesiogiai ginčytis su anarchistais, įrodinėti, kad religija yra pranašesnė už anarchizmą. Iš tiesų, prie Sagrada Familija jis įkūrė mokyklą savo darbininkų vaikams, kad šie būtų ugdomi religinėmis idėjomis.
1: Sako britų rašytojas ir Gaudi biografijos autorius Maiklas Ejudas. Gaudi asmenybę suformavo kraštutinumai. Jis buvo dešiniųjų pažiūrų, atkakliai kalbėjęs tik kataloniškai net su diktatūros policija, dėl ko net buvo suimtas. Tačiau apie jo santykį su Katalonija ir politinių įvykių reikšmę jo veiklai pasikalbėsime jau kitame epizode. Čia Justė Luščinskytė.

0: 14 minučių lieka iki 17 valandos. Tęsiame laidą pakeliui su klasika. Iš Vilniaus Radvilų rūmuose veikiančios parodos Ukrainos svajotojai Charkivo fotografijos mokykla pavogta Boriso Michailovo nuotrauka. Muziejus nuostolį vertina beveik 7000 eurų apie vagystę muziejuje ir panašius šiek tiek kriminalinius nutikimus kultūros įstaigose. Mes ir kalbame su Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktoriumi Arūnu Gelūnu. Arūnai, sveiki gyvi.
1: Sveiki.
0: Ir Mo muziejaus komunikacijos ir programos vadovė Agnė Vidugirytė. Agnė, labas vakaras ir jums.
2: Sveiki.
0: Arūnai, pradėkime nuo jūsų. Tai vagystė užfiksuota vakar. Vakar buvo tas nemokamas sekmadienis, srautai lankytojų nemenki. Kiek čia sukritusios tokios aplinkybės, o kiek jaučiat, kad tai yra tyčinė vagystė?
1: Čia greičiausiai nereikėtų kaltinti aplinkybių, čia matyt konkretaus žmogaus konkretus sprendimas, tam tikras turėtas planas, nes Charkivo fotografijos mokykla yra fenomenas pasaulyje, panašiai kaip ir ta humanistinė lietuvių fotografija, kuri yra pakankamai garsi, turiuomenį Sutkaus Macijausko Rakausko atstovaujama fotografijos krypti. Tai tiesiog žmogus pamatė, kad, ar matyt pamatė, kad yra Boriso Michailovo garsių kūrinių eksponuojama nedidelio formato ir galvoja, gal išdegs. Tai aš tikiuosi, kad neišdegė, nes visur salės yra stebimos kameromis, yra filmuota medžiaga. Šiandien, vat, kaip tik gavau iš policijos prašymą pateikti įrašą tų dienų. Na, tai tikiuosi, kad nenaudėlis bus sugautas ir kūrinys grįš vis dėlto pačiam Borisui Michailovui, nes tai yra iš jo asmeninio rinkinio ta fotografija.
0: Arūnai, kiek tai galvojat, jūs paminėjot, kad asmuo vienas pavogė ir jisai veikė vienas jūsų, na, tokiu galbūt ir vaizdo įrašo peržiūros, kokie pastebėjimai, ir visgi tai galėjo būti poros asmenų nusiteikimas pavogti tą fotografiją?
1: Na, kolegos man kalbėjo apie vieną asmenį, tiek bendraujantį ten su salių konsultantais, tiek po to dėkojantį už puikią parodą ironiškai, ir kamerose yra užfiksuotas vienas asmuo. Bet aš tuo metu, tai yra kalbam apie vakar pietų metą, sekmadienį, kuris, kaip teisingai sakot, buvo padidintos srauto diena, tai yra tas paskutinis mėnesio sekmadienis, kuomet galima muziejų ekspozicijas aplankyti nemokamai. Tai matyt, tiesiog buvo daugiau žmonių ir personalo dėmesys pasiskirstas į daugiau žmonių ir lengviau veikti tokiam aplinkybėm, bet tikrai norisi pabrėžti, kad patalpų filmavimas ir vat, budėtojų buvimas, konsultantų buvimas yra mūsų akim žiūrint pakankama prevencija, bet dabar, kai jau turime tokį atvejį, o apie 20 metų nėra muziejus turėjęs nieko panašaus, prieš 20 metų taip pat buvo fiksuota, tik ten jau be kamerų dėja pavogė mažą etiudą iš parodos, tai galvojam, kad tai pakankamai retas vienetinis atvejis, bet vis tiek jis įjungia tam tikro budrumo poreikį ir galbūt poreikį labiau apsaugoti kabančius kūrinius, tai juos tvirčiau tvirtinant prie sienų ar tuos stiklus tvirtinant, tai na, minčių dabar sukasi įvairių, kadangi patirtis yra nauja ir unikali, tai dar sunku kažką daugiau papasakoti.
0: Aš klausytojams primenu, kad mes šnekučiuojame su Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktoriumi Arūnu Gelūnu apie tai, kad vakar iš Radvilų rūmuose veikiančios parodos Ukrainos svajotojai Charkivo fotografijos mokykla pavogta Boriso Michailovo nuotrauka. Ar ta pati tas kūrinys buvo kažkuo tai ypatingas, kad būtent jis dėmesį patraukė, ar jūs, na, kažkaip iš to, ką matėte vaizdo įraše, kuriame užfiksuotas nusikaltimas, galėtume atsakyti, kad na, nusikaltelis taikėsi į konkretų kūrinį, o ne čiupo kažkurį, na, labiausiai po ranka pakliuvus?
1: Aš manau, kad to kūrinio kaltė yra tik tai jo mažas formatas, kuris sudaro prielaidą, reiškia, čiupti ir pasikišti po drabužiais. Tai matyčiau, vat, turbūt stipriausią argumentą, kodėl būtent tas kūrinys, o ne kažkuris kitas, nes jeigu jau čiumpi didelio formato kūrinį, tai čia būtų labiau kaip filmuose pateikiamos tos komedijinės situacijos, kur kažkas nukreipia dėmesį, užkalbina, kitas ten bėga per gatvę su dideliu kūriniu rankose, tai man sunkiau įsivaizduoti tokį scenarijų. O čia tiesiog matyt nulėmė kūrinio mažumas, nes Boriso Michailovo kūrinių parodoje yra ne vienas ir ne du. Tai manyčiau, kad tiesiog dydis nulėmė.
0: Agnė Vidugirytė taip pat yra ir su mumis, Mo muziejaus komunikacijos ir programos vadovė. Agnė, Mo muziejuje vyksta na, parodų, kurios tokios labai betarpiškos lankytojams, kur kūrinį gali na, net paliesti, yra ir specialiai tokių kūrinių sukurtų, ir jūsų parodų buvo tokių, kur ir žaidimams skirtų, ir meno kūrinių, prie kurių buvo galima drąsiai prisiliesti. Kokios jūsų patirtys, ar yra kas nors, ką nors išsinešę iš Mo muziejaus?
2: Na, labai džiaugiamės, kad kol kas ir tikimės, kad ir ateityje su tuo nesusidursim, tokių vagysčių neteko patirti, tačiau be abejo, kad žmonės tikrai su tais kūriniais esančiais parodose dažnai nori sąveikauti gal kitokiais būdais, negu kad yra priimtina tiek kūrėjams, tiek muziejaus atstovams ir bendrai. Taigi tikrai esame turėję atvejų, kuomet galbūt dažniau net čia yra bandoma kažkaip prie kūrinių prisiliesti, juos kažkaip kitaip su jais elgtis ir prisimena kolegos atvejį iš tokios, kaip jūs minėjot, kad tikrai daug turime tų parodų, kuriuose yra galimybė ir interaktyviai patirti kūrinius. Na tai rūšių atsiradimas 90-ųjų DNR buvo viena iš tų parodų, kur labai stipriai pakeitė bendrai lankytojų Mo muziejuje santykį su kūriniais. Tai būtent jos metu, kadangi ten buvo ne tik tai meno kūriniai, bet ir įvairūs žmonių dovanoti arba skolinti daiktai, tai ta riba tarp to, kas yra meno kūrinys, kas yra na, muziejinis po stiklu ar ant sienos kabantis darbas ir kas yra mūsų kasdieniai artefaktai, jinai tikrai labai išsitrynė. Tai kolegos prisimena, kad yra buvęs bandymas iš tos parodos apsivilkti ir išeiti su vienu iš tokių artefaktų odinės triuke. Taip pat žmonės suprasdami, kad kažkokiu būdu tie eksponatai yra labai arti jų kasdienybės, tikrai jautė didelį norą ir didesnį turbūt negu bet kurioj kitoj parodoj, čiupinėti, liesti. Na ir taip pat parodos komanda atsimena tokį kuriozišką ganėtinai įvykį nuolat besikartojusi, kad Gedimino Urbono skulptūra lagaminas, tai didžiulis lagaminas pagamintas iš granito, tikrai niekaip nepakeliamas nei vieno, nei gal ir daugiau žmonių, nuolat būdavo bandomas pakelti lankytojų ir netgi gidams perspėjus, kad to nereikėtų daryti, paskutinis ekskursijoje einantis žmogus bandydavo čiupti už plastikinės rankenos ir kelti tą lagaminą. Tai, na, žinoma, jis buvo iš granito ir nenukentėjo, bet ta plastikinė rankena tikrai ne taip gerai laikėsi.
0: Tai visi kažkaip, na, kaip pastebėjo,

0: Tak, ne tą, kad išnyksta ta riba ir galbūt, na, čia galėtume sakyti tokia interaktyvių tų parodų pasekmė, kad žmonės tiesiog po truputį yra įpratę nesilaikyti saugaus atstumo nuo eksponato ir siekti jį pasiekti, paprastai tariant, pačiupinėti ir pajausti, vien pamatyti kartais neužtenka.
1: Taip, iš tikrųjų, ir ko gero dar prieš keletą ar jau labiau keliasdešimt metų kažko lietimas muziejuje apskritai buvo visiškas tabu ir žmonėms tikrai prireikė laiko suprasti, kad galima ne tik žiūrėti, bet kartais ir tam tikrus kūrinius ir reikia ir sveikinti, na, liesti su jais kitaip sąveikauti, tačiau, na, tikrai kaip ir jūs pastebit, pamatome ir tą atvirkštinį efektą, kad interaktyvios parodos atneša tokį jausmą, kad galbūt visose parodose kiekvienas kūrinys, kuris nėra taip įprastai eksponuojamas ant sienos ar kažkaip kitaip nepasiekiamai, kad jisai galbūt yra skirtas lietimui ir be abejo, kad tam yra svarbus ir bendras sąmoningumo didinimas, tinkama komunikacija tiek parodos erdvėse, tiek žmonių, kurie dirba parodos erdvėse, geranoriškas, negrumojantis, bet šiltas ir edukuojantis santykis su žmonėmis, na, kad tą balansą tarp interaktyvumo ir tų kūrinių, kurie turėtų būti tik tai akimis liečiami, būtų išlaikytas.
0: Arūnai, kiek jūs jaučiate iš tiesų, kad, na, tas toks interaktyvumas, na, mes daug kalbam apie tai, kad, na, labiau integruotis norėtųsi tiems klasikinio, įvardinkime taip, pobūdžio muziejams, kuomet, na, reikalinga, pripažinkim, ar už stiklo kažkoks meno kūrinys, ar už tos pagarbos virvutės nuo kūrinio, apibrėžkim ją taip, laikytis tampa iššūkiu lankytojai, norinčiam viską taip jau patirti, maksimaliai jungiant visus pojūčius.
2: Na, tikrai manau, kad sąvoka klasikiniai muziejai sparčiai kinta. Ir tiek tradicinės meno formas, sakykime, baroko tapyba eksponuojantis muziejai, taip pat naudoja nemažai naujovių, interaktyvias medijas, na, kur galima tikrai jungti maksimalų kiekį pojūčių ir uoslę, ir lytėjimą, ir regą, tas sinestetinės visas galias. Tai manau, kad muziejai netikrovės sparčiai kinta ir tikrai noras yra pakviesti kiek įmanoma, na, platesnį, sakykime, ratą visuomenės atstovų, ne tik tai tą vidutinį lankytoją, kuris jau įpratęs eiti, bet ypač laukiami, pavyzdžiui, ir vaikai, kurie mūsų diskutuojamos temos kontekste irgi yra tam tikra grėsmė, kadangi yra ir mūsų muziejai buvę ne kartą, kad, na, tiesiog mama šnekasi mobiliuoju telefonu, o vaikutis tuo metu laksto tarp skulptūrų ar keramikos objektų ir, na, būna, kad nutinka, atsitrenkia ir ten ta skulptūra lekia nuo piedestalo. Tai nedažnai pasitaikantis, bet pasitaikantis atvejis, tai čia irgi balansas tarp dviejų vertybių. Viena vertus, vaiko atėjimas į muziejų yra didžiulė vertybė, nes yra sakoma, kad jeigu lankaisi muziejuje būdamas vaiku, tai būtinai sugrįši ir suaugęs, ir tame yra labai daug tiesos. Bet kita vertus, na, pažaboti vaiko laisvę ir ten apriboti jo judėjimą yra žymiai sunkiau negu jau vyresnio amžiaus, ten paauglio, jaunuolio ar nekalbant suaugusio žmogaus. Tai tie muziejai, jie nuolat patiria vienokias ar kitokias grėsmes ir čia nieko su tuo nepadarysi. Manau, kaip kolega sakė, tikrai norėjimas būti pažinimo erdvė, ta jaukia mokymos ir socializacijos erdvė, jisai tampa vis stipresnis.
0: Bet muziejininkams reikia taip bandyti tą subalansuoti. Ištirpo mūsų pokalbiui skirtas laikas. Ačiū Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktoriui Arūnui Gelūnui ir Mo muziejaus komunikacijos ir programos vadovei Agnei Vidugirytei. Šiandien laidoje Pakeliui su klasika tiek. Laidos įrašas jums patogiu metu LRT radiotekoje. Netrukus 17 valandos žinios.

0: Kimas čia sutriko dėl Naugarduko gatvėje įvykusio požeminio kabelio gedimo. Šiuo metu vietoje dirba elektros tiekėjo ESO darbuotojai. Šios bendrovės atjungimų žemėlapyje matyti, kad elektros tiekimo sutrikimai šiuo metu fiksuojami Vilniaus Naujamiesčio ir Senamiesčio rajonuose. Karakase ir Gvairoje buvo užfiksuotas stiprus pakartotinis požeminis smūgis praėjus beveik 5 dienoms po 2 žemės drebėjimų Venesueloje, jau nusinešusių mažiausiai 1450 gyvybių. Pakartotinis smūgis, kurio stiprumą Jungtinių valstijų geologijos tarnyba įvertino kaip 4.6 balo, buvo juntamas netrukus po 7 valandos ryto vietos laiku. Po praeitą savaitę Šiaurės Venesuelą sukrėtusių žemės drebėjimų, išgyvenusiųjų paieška vis dar tęsiasi. Jungtinių tautų vertinimu apie 50 tūkstančių žmonių yra dingę be žinios. Lietuvoje trūksta daugiau nei 200 pedagogų, daugiausiai matematikos, lietuvių, anglų kalbos bei fizikos. Švietimo ministerija parengė ir pradės taikyti priemonės mokytojams pritraukti ir išlaikyti. Ministrė Raminta Popovienė sako, kad nuo rudens pradės veikti mokytojų linija, kuri pedagogams teiks psichologinės ir teisinės konsultacijas.
1: Ir jis startuoja nuo rugsėjo mėnesio, kiekvieną dieną 4 valandas galės mokyti kryptis, norėdami gauti tam tikrą konsultaciją, jeigu norės konsultuotis pas psichologą, jeigu turės teisinių kažkokių klausimų, taip pat galės skambinti ir gaus teisininko konsultaciją.
0: Švietimo ministrė Raminta Popovienė. Šiuo metu esant braškių ir žemuogių pikui, Kauno technologijos universiteto mokslininkė Aelita Zabulionė sako, kad naudingiausios yra šviežiai skintos uogos. Ji ragina uogas valgyti kasdien.
2: Nekiek svarbu, kiek ten tų antioksidacinių savybių jos turi ar kažko, bet kiek realu jas yra įvesti į kasdienę mitybą. Transportavimo metu nukenčia maistinė vertė, ypatingai vitaminai, antioksidacinės medžiagos, uogos yra ganėtinai lepios ir norint iš jų gauti maksimalią naudą ir maksimalią vertę, kad ir iš kur jos būtų, jos turi būti kuo greičiau suvartojamos nuo nuskinimo.
0: Kauno technologijos universiteto maisto instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja Aelita Zabulionė. Krepšinio ekspertas Tomas Purlys teigiamai vertina NBA žaidėjų debiutus Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje, tačiau pripažįsta, kad Matui Buzeliui dar reikės perprasti kitokį Europos krepšinį. Vakar lietuviai Šiauliuose 92-96 kontrolinėse rungtynėse pralaimėjo Ukrainos krepšininkams. Debiutavęs Kasparas Jakučionis surinko 2-2, o lemiamų rungtynių minučių nežaidęs Buzelis pasižymėjo 9 taškais ir 6 atkovotais kamuoliais. Purlio teigimu, NBA rungtyniaujantiems žaidėjams dar reikia laiko.
3: Davė kontaktą Matui Buzeliui, labai didelių galimybių žaidėjas, turintis platų tiek individualių įgūdžių, tiek ir fizinio pasiruošimo, labai gero fizinio pasiruošimo, bet kita vertus, turbūt tai yra pirmos rungtynės, kuris pajuto, kuo skiriasi NBA ir Europos krepšinis. Kasparas Jakučionis, atsižvelgiant į tai, kad jam yra 20 metų, kad ir jaunam žaidėjui vadovauti vyresniem tikrai yra pakankamai sunku ir nėra lengva užduotis, tai sakyčiau, jisai tikrai susitvarkė su ta užduotim ir manau, kad daugiau tikėjau. Kėtis iš jo, na, manau, būtų labai labai sunku.
0: Krepšinio specialistas Tomas Purlys. Šią valandą Klaipėdoje 26, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 31, Vilniuje 32 laipsniai karščio. Ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Pusvakarų, šiaurės vakarų nestiprus vėjas. Bus 16-21 laipsnis šilumos. Rytoj dieną jau kai kur trumpai palis, galima perkūnija, pūs šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šils iki 27-32, vakariniame pakraštyje bus 24-26 laipsniai šilumos. 17:05.
4: Be kaukių.

0: Gerą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Šį rekordiškai karštą pirmadienį su jumis sveikinuosi laidoje Be kaukių. Prie mikrofono aš, Rasa Murauskaitė Juškienė. O sveikinuosi šiandien taip pat su savo laidos pašnekove, smuikininkė, šviežiai iškepta meno daktarė, o taip pat kelių mėnesių mažylio mama Julija Anderson. Labas, Julija.
1: Sveiki.
0: Ką tik eteryje girdėjom, žinoma, Julijos atlikimą, klausėmės Žibuoklės Martinaitytės kūrinio On the Threshold interpretacijos. Muzikos šią valandą lygiai taip pat netrūks, ją taip pat bus galima sekti, o su Julija pasikalbėsime apie daugybę dalykų, tiek apie kūrybinę veiklą, tiek apie jos derinimą su buvimu mama, tiek apie labai gražų festivalį, kuris irgi šią vasarą dar kartą atkeliaus į Alantos miestelį. Bet Julija, kad jau mes susitinkam tokią rekordą, karštą dieną, nes aš kažkaip nebejoju, kad karščio rekordų šiandien tikrai bus užfiksuota, nors jau ir vakar tokių fiksuota buvo. Kokie apskritai vasaros planai? Ar yra laiko atostogoms, ar bus laiko, kada kažkur truputėlį išvykti pailsėti, ar kol kas daugiau namuose, su mažučiu, kartu su kūrybinė veikla, kokie žodžiu vasaros planai?
1: Sakyčiau, kad viso to, ką išvardinat, toksai kaip mišinys, nes taip esu su mažyliu namie, tačiau kartais groju koncertus ir šiek tiek keliauju, pavyzdžiui, trečiadienį, poryt su vyru važiuosime į Lenkiją, kur bus Kozdroj mieste grosim rečitalį duetu, po to važiuosime Palangą, kur Čiurlionio festivalyje grosiu kelis koncertus, po to šiek tiek ramiau, pasiliksim Palangoj, pabūsim šiek tiek. Tada vėl į Druskininkus ten keletas koncertų, po to Alantoj, rimuojasi, keletas koncertų, tai taip pasivažinėsiu, bet stengsiuos tikrai atrasti laiko pasidžiaugti ir tuo geru oru ir tiesiog, na ir motinystę.
0: Iš tikrųjų, mes kalbėjom keliaudamas čia į studiją, kad mažyliui dar tik 3 mėnesiai, bet iš to, kaip pasakoja apie kūrybinius maršrutus, tai net nepagalvotumiai, man atrodo, ar ne, kad štai toks mažylis namuose, o koncertų jau tiek daug yra priplanuota. Taip, iš tikrųjų, ir pati mačiau, kur Liepos 9 ir Palangoj numatytas koncertas ir visi kiti, ką jau paminėjai. Tai labai yra įdomu, po kiek laiko apskritai pirmą sykį užlipa į sceną po to, kai gimė mažasis.
1: Na, turėjau džiaugsmo groti kartu su Klaipėdos kameriniu orkestru, Klaipėdos koncertų salėje.
0: Iš karto orkestru.
1: Na, čia aš turiu pažint, gal iš šono atrodo, kad aš jaučiausi, tarsi žinau, ką darau. Aš visiškai nesijaučiau, tarsi žinau, ką darau. Ir nuoširdžiai tikrai labai jaudinausi. Aš ten daiktus pakuotis pradėjau tikriausiai 2 savaites prieš, nes pirmą kartą ne tik tai, kad grojau su orkestru, ne tik tai grojau su sunum, bet dar ir keliavau pirmą kartą su juo. Į Klaipėdą, aišku, čia nėra toks tolimas kelias, bet vis tiek, žinot, mamos žino, ką reiškia susikrauti kūdikio daiktus, ten pagalvoja apie visas įmanomas aplinkybės. Tai buvo tikrai intensyvu man kažkaip viduj, bet šiaip viskas buvo tiesiog labai, labai sėkmingai praėjo ir man, na, tiesiog gal su šiuo vaiku laimėjau loteriją, kad jisai yra ramus. Iš tikrųjų labai mėgsta muziką, mes jokavom, nes, pavyzdžiui, mes repetuojam ir būna ten pasiguldom į šalia, mes su vyru, mano vyras yra pianistas, Paulius Anderson, ir mes, žodžiu, stovi fortepijonas ir mes repetuojam kartu ir pasiguldom vaiką, kad jisai padarytų pilvuko laiką, jis kad duoda dainuot, bubuoja ten, jam labai patinka, ypač klasikiniai visokie kūriniai, pavyzdžiui, Beethovenas, labai žiūri, tarkim, vat, aš kartais irgi man reikia pagroti, o nu, turi su juo pabūti, tai labai, labai žiūri, labai seka, vat, instrumentus, jam labai įdomu, kaip irgi visą laiką dainuoja, jis matyt, vat, bandosi savo balsą ir žiūri, kaip tai dera su, žodžiu, tiesiog, vat, garsai jam įdomu, tai jo, tokia įdomi patirtis, groti ir būti mama, ir tai taip, kaip pasakyti, taip greitai įvyko, bet turiu pasakyti, kad man tai, net galvoju, kaip tai tiesiog išversti į žodžius, nuoširdžiai atrodo, kad gyvenimas yra pilnas.
0: Iš tikrųjų smagu girdėti, kai žmonės taip apibūdina savo dabartinę būseną, kalbėdama apie pilnatvę, kurios turbūt mes visi ilgainiui bandome surasti, bet visgi atrodo, kaip pasakoja, tai viskas lengva, taip čia sunelis, koncertai, laimėta loterija, vaikas ramus, ar ne, bet iš tikrųjų ar daug, na, prieš gimstant vaikeliui teko gal ir girdėti tokių truputėlį ir pagąsdinimų, kad štai dabar viskas pasikeis, gali nebepavykti, na, turėti tokios koncertinės veiklos, kokia buvo įprastai, kad gal per daug neprisiplanuok, būk truputėlį atsargesnė. Kiek buvo tokio gazinimo, kurio, na, mūsų tam motinystės folklore pasitaiko?
1: Man atrodo, buvo absoliučiai didžioji dalis. Net nežinau, ar padrasinimu išgirdau, gal tik iš savo mamos, kuri sakė, viskas bus gerai. Viskas bus tvarkoje, aš tau padėsiu. Bet šiaip daugumoj buvo... Apskaitai, man atrodo, kad tėvystė, motinystė šiais laikais tokia keista reputacija turi. Žmonės labai dažnai linkia kalbėti apie tai, kas sunku, kas aš suprantu, nes tai yra stiprios emocijos, pavyzdžiui, jeigu tikrai esi labai pavargęs, absoliučiai suprantu. Ir neneigiu, kad tikrai buvo daug tokių momentų, bet kažkaip, man atrodo, per mažai mes kalbam apie tai, kad ta, na bent jau man asmeniškai, ta laimė, jinai tiesiog taip nustelbė visas tas pastangas ir sunkumą, nes aš pratusi daug dirbti. Aš, nu, to, tiesiog toks žmogus, aš entuziastinga labai, tai visai prisidarau projektų, ten nieko, žodžiu, sunku suspėti, ten pastoviai persidirbus tokia. Bet ir dabar panašiai yra, nes visą laiką kažką darau, bet tiesiog man bent jau asmeniškai grojimas, žinoma, neša labai daug džiaugsmo, bet šiaip jokie darbai niekada man atnešė tiek prasmės ir tiek, na, tiesiog jo, to pilnatvės jausmo, jis... toks tiesiog neįtikėtinas, toks ne... Aš norėčiau, jeigu būčiau žinojus, kad tai yra taip stipru, gal net būčiau anksčiau susigundžius tą daryti. Nors atvirai pasakius, manau, kad viskas įvyko pačiu laiku.
0: Aišku, dar 3 mėnesiai galbūt nėra tas laikas, per kurį galima daryti kažkokias didžiules išvadas, bet štai praėjusią savaitę čia be kaukų studijoje viešėjo, ne pas mane, pas kitą kolegę, menininkę Liną Lapelytę, kuri turi ne vieną, o jei neklystų 3 vaikus ir iš tikrųjų keliauja po pasaulį, mes na, tikrai ją labai gerai žinom, ne tik čia Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje. Ir ji užsiminė, kad iš esmės na, meno laukas galbūt ne per daug pageidauja turėti vaikų. Ar kada nors esi taip pajutusi, kad na, ateityje gali tekti rinktis, nes na, yra nemažai menininkių, kurios vaikų visgi neturi ir galbūt tai yra būtent profesinių norų lemtas pasirinkimas. Ar yra pačiai tekę, na, taip irgi mąstyti, ar susidurti su tokia nuomonė, ar susidurti su kažkokiu meno lauko nedraugiškumu vaikams?
1: Man asmeniškai neteko susidurti su tokiu požiūriu, bet man atrodo, kad galbūt dalinai tokia nuomonė gali susiformuoti tiesiog dėl pačios darbo specifikos, nes tai yra, nors nepaisant to, kad yra menas, tai vis tiek yra konkurencinga darbo erdvė. Ir jeigu, pavyzdžiui, sulauki pasiūlymo ar to pasiūlymo atsisakai, šansų yra, kad daugiau to pasiūlymo iš tų žmonių nebesulauksi. Tai aišku yra, na neslėpsiu, tai yra viena iš priežasčių, kodėl aš kažkaip nusprendžiau tos koncertus visgi groti, pabandyti, nes, na, natūralu, žinot, nemažą kelią nuėjau tam, kad galiausiai kartais sulaukčiau kažkokių pasiūlymų ir paskambintų žmonės ir pasiūlytų kažką pagrot. Tai taip tiesiog to atsisakyti tiesiog, na, buvo gaila ir man atrodo, na, negi tikrai neįmanoma. Kažkaip, na, aišku, palyginti su tokia koncertu grovo anksčiau, na, tai yra, na, tiesiog gal kokie, nežinau, gal 10%. Tikrai smarkiai mažiau. Bet aišku, pasirinku tada tokius, kur tikrai labai labai noriu, nes man, aišku, irgi norisi būti šalia savo vaiko kiek tik tai manoma daugiau natūralu ir aš irgi nenoriu atsitraukti nuo jo per daug, nenoriu to daryti. Man tiesiog stengiuosi groti gal projektus, kur tikrai niekas kitas be manęs negalėtų to padaryti. Kitaip tariant, tai vat, yra mano duetas arba aš pati, arba nu, vat, kažkoks toksai, nes visur kitur mane kažkas gali papavadat.
0: Kalbant apie tą kasdienę rutiną, na, menininkai, ypatingai koncertuojantis menininkai labai gerai žino, kad reikia dažniausiai groti kasdien tų atostogų, net ir tikrų atostogų metu galbūt kartais vis tiek teka sugrįžti prie savo instrumento. Kaip sekasi tą rutiną dabar su mažyliu įgyvendinti, ar pavyksta pagroti kasdien, ar būtina yra pagroti kasdien, kokia ta kasdienybė ir kaip jie atrodo?
1: Iš tikrųjų labai įvairiai. Man atrodo, apskritai, jeigu reikėtų pasakyti, kaip čia išeina suderinti, man atrodo, kiekviena diena yra kaip nauja istorija. Vis atrandu kažkokių tai tarsi, nežinau, sprendimo būdų, pavyzdžiui, kad groti vaikučiai dabar, kai jis jau šiek tiek didesnis, nebe naujagimis, galima groti vaikučiai, kai jis yra atsipūtęs ir jis jam įdomu ir jam netgi yra motivacija pakelti galvytę, kaip pilvuką laiką dar. Bet šiaip tai tiesiog turiu pasakyti, kad man labai pasisekė su tuo, kokia yra mano šeima, kad jiems mano, sakykim, savirealizacija jiems atrodo svarbu ir jie stengiasi man padėti. Nuoširdžiai stengiasi man padėti. Mano mama labai man daug padeda, mano vyras labai daug padeda, kiek gali. Jis, aišku, daug išvažiavęs būna ir taip toliau, bet jis tikrai, kai gali, jis ne tik tai dėl to, kad man padeda, jis tiesiog nori praleisti laiką su savo vaiku, aišku, irgi labai padeda ir vyro mama, tai tiesiog man pasisekė, nes, aišku, aš atvirai pasakius, man nebuvo, kad labai norisi vaiką atiduoti kitiems, man norisi daugiau būti pačiai su juo, bet kažkaip išmokau, supratau, kad visai gerai kartais leisti ne tik tai dėl kitų žmonių, jiems pasidžiaugti to vaiku, nes jie irgi jo šeimos nariai, jie nori būti bendrauti, bet ir dėl manęs pačios. Man grojimas kažkaip atrodo, kad akimirkai prisimenu, kas aš buvau prieš visą šitai. Man atrodo, kad tai yra sveika, nes dažnai girdžiu moteris dalinasi, kad atrodo, na, tarsi natūralu, tėvystė yra labai tokia tarnystė. Ir man atrodo, kad dažnai galima trupučiuką šiek tiek pamiršti, o kaip gyvenau anksčiau ir gal ilgėtis to. O įdomu yra tai, kad man visai netenka ilgėtis, nes atrodo, kad aš tarsi ištraukiau kažkas geriausius momentus iš to, ką turėjau prieš tai ir integravau juos į tą tokį naują gyvenimą, kuris irgi turi labai, labai gražių. Įvairių pusių, bet šiaip daugumoje labai gražių.
0: Iš tikrųjų, skamba kaip labai graži motivacija visoms ir visiems, kurie kartais abejoja, ar pavyks suderinti buvimą mama, buvimą tėčių ir savo profesinę veiklą. Ir šitoje vietoje dar galim pasiklausyti vieno muzikinio kūrinio, kadangi nemažai kalbėjai ir apie savo ryšį su vyru ir vyro įsitraukimą į kasdienybę ir, žinoma, kūrybinius jų darbus. Tai pasiklausysim jūsų atliekamos, Du Anderson atliekamos Cezaro Franko sonatos smuikui ir fortepijonui antrosios dalies, ir be kita ko mačiau socialiniuose tinkluose, kad šiandien ir jūsų jubiliejus vestuvių.
1: Taip, pataikėm. Taip, 3 metus, taip.
0: Pataikėm, kai taip susitikti, tai sveikinimai ir šią gražią progą, ir dabar pasiklausom minėtosios Cezaro Franko sonatos smuikui ir fortepijonui antrosios dalies ir grįšime be kaukių pokalbį su smuikininkė Julija Anderson.

0: sezaro franko sonatos smuikui ir fortepijonui dalį allegro grojo duo anderson, o viena šio dueto narių, smuikininkė Julija Anderson, šiandien vieši laidoje be kaukių, kurioje pokalbį pradėjom nuo turbūt pačios aktualiausios ir Julijai šiandien temos motinystės ir kūrybos santykio, kuris, manau, tokia neišsemiama tema, apie kurią labai prasminga kalbėti. Bet noriu pakalbėti apie kitą didelį gyvenimo įvykį, profesinį gyvenimo įvykį. Teko pamatyti, kad visai neseniai tapai meno daktarė. Tai pirmiausia sveikinimai, nes irgi dar vienas didelis profesinis laiptelis įveiktas. Ir man visada labai įdomu būna paklausti būtent menininkų, kas juos paskatina eiti į tą tyrimo sritį, nes, na, tyrėjai, kurie pradeda nuo bakalauro studijų, būtent užsimti tyrimų veiklą ir tarsi labai logiška, kad doktorantūra yra jų darbo tesinys yra viena, bet menininkai ir tie meno tyrimai yra truputėlį kitas sritis, tai labai įdomu, kas paskatina tave, na, žengti ir šitą žingsnį savo karjeroje.
1: Turėjau per daug laisvo laiko, nes buvo COVID-as. Čia yra visų veiklių žmonių problema, yra nedaug dėjo turėti iliuziją, kad turi, pavyzdžiui, laisvą pusdienį, tada staiga sugalvoju tris naujus projektus, ir po to jas reikia įgyveninti kartu su visais kitais. Tai man buvo su studijom taip. Aš sugalvojau, kad noriu studijuoti, pagalvojau, okay, čia bus įdomu. Nes kažkaip visada jaučiau potraukį. Ačiū Dievui, nežinojau, kas tai yra iš tiesų, ir nežinau, kas manęs laukia, nes tikriausiai būčiau neprisiruošus. Man kažkaip šios studijos buvo didelis iššūkis, ypač dėl to, kad po to, iš pradžių, kai pradėjau, čia buvo 20 metų vasara, buvo viskas sustoję ir aš turėjau nemažai laisvo laiko ir, sakyčiau, pirmas pusmetis, pirmieji metai buvo tokie, na, didelio įsitraukimo į tos studijas. Vėliau sugrįžo absoliučiai visa mano kita veikla, kurios pakankamai nemažai, tai va tada suderinti buvo itin sudėtinga, nes kažkaip, vat jeigu mes kalbėjom apie tai, kaip motinystė dera su grojimu, kažkaip jaučiu, kad tas pats tikriausiai pusrutulis ten kažkur dirba, nes man nėra sunku persijungti. Grojimas ir tyrimas man yra tiesiog, na, labai skirtinga veikla ir jinai sunkiai draugauja. Tarpusavį ir aš turėdau labai kažkaip atskirti. Jeigu daug koncertuoju, aš negaliu taip tikrai, nes kažkaip matyt, vat, emocijos, vat, tas toksai subjektyvumas labai veši tuo metu, o reikia kaip tik tokio objektyvaus požiūrį į dalykus, tai aš bandydavau atskirti, kiek įmanoma.
0: Man yra tekę klausytis įvairiausių tokių mokymų, kurie, na, skirti tam, kad padėtų rašyti, padėtų susikaupti, padėtų planuoti laiką, būtent disertacijos rašymo kontekste. Ir čia toks gal į šoną klausimas, bet ar teko susikurti net ir kažkokius ritualus, kurie kažkaip, na, leistų įsižeminti ir atsijungti nuo koncertinės veiklos ir jungti tą kitą pusrutulį. Gal kažką tokio netgi teko per šitos metus surasti.
1: Na, kažko magiško nepapasakočiau. Mano darbo tyriamosios dalies vadovė, docentė daktarė Judita Žukienė, jinai tiesiog mane išmokė vieną dalyką, kad nebijoti. Man atrodo, kad blokas rašymo atsiranda tada, kai bent jau man tai tikrai būdavo aš ten savaitėmis vengdavau.

0: auto kompiuterio vaikščiodavau ratais ir na, tiesiog tol, kol tai įtampa tiesiog išsprogdavo, manau, kad daug kas užsiema tokiais dalykais tą patį patiria. Tiesiog parašyti bet ką, visiškai nesijaudinant, ar tai yra gerai ar ne, nes dažniausiai tai nebūna gerai. Na, pokime, tai yra, kai parašom kažką, dažniausiai daug laiko praeina, kol tai išsiverčia kažką, kas yra verta skaityti. Tai jinai man tiesiog mane skatino tiesiog rašyti, nesvarbu nuo kurios vietos. Jeigu, pavyzdžiui, kažką noriu parašyti, galima rašyti nuo pabaigos, galima rašyti nuo vidurio, absoliučiai nesvarbu nuo pradžios, visiškai tiesiog kažką parašyti ir tiesiog rašyti ir po kurio laiko, žiūrėk, jau trupučiuką atsipalaiduoja, ta įtampa tarsi nusiima ir tada gali. Bet aš dabar stengiuosi su visais darbais tą daryti. Būna kartais, artėja koks nors svarbus koncertas ir atrodo baisu pradėti, nes pamatysiu, kad kažkas neišeina. Tai tiesiog stengiuosi pradėti, galvoju, nu, bet reikia pažvelgti tiesą į akis, nes kitaip tas vengimas, jisai dar tą įtampą didina ir, žodžiu, tai vat, toksai mano.
1: Tema, kurią apsigynė į disertaciją, atlikėjo įtaką kompozicijai postminimalistiniai koncertai smuikui. Tai ta tokia, tikrai, manau, šiandienos kūrėjui bet kuriam aktuali tema, ta apie atlikėjo ir kūrėjo santykį. Ką naujo pavyko, lyginant, pavyzdžiui, su tą pradinę poziciją, suprasti apie tai, kaip iš tikrųjų šiandien veikia atlikėjai ir šiuolaikiniai kompozitoriai?
0: Na, pirmiausia, apskritai šių studijų metu supratau, kiek daug nežinau ir kuo daugiau sužinau, to labiau supratau, kad labai daug nežinau ir kad galiu pasirinkti tiesiog labai labai nedidelę siaurą vagą ir pasistengti joje kažką tai atrasti. Pasirinkau muziką, kuri man buvo tiesiog pačiai aktuali, ką aš klausiau, ką grojau, nes aš ir Nick Ensemble grojau nuo 2011 metų, tai aš vat, postminimalizmo muziką tiesiog daug atlikinėjau ir man buvo aktualu kažkas, ką aš pati galėčiau pagrot, o kalbant apie atlikėją ir kompozitorių santykį, man buvo apskritai įdomu pradėti užsakinėti kūrinius, pradėti vat, vykdyti kažkokią tai tokią veiklą ir man, aš nuoširdžiai nežinau net nuo ko, atrodo, o ką, kaip tai iš viso vyksta, vat, kaip apskritai tiesiog faktiškai virtuvės lygmenį, ką daryti. Ir dėl to džiaugiuosi, kad turėjau galimybę bendrauti su žmonėm, kurie tą darė labai labai aukštam lygį. Pavyzdžiui, amerikiečių smuikininkas Robert McDuffie, jisai užsakė Filipo Glaso antrąjį koncertą smuikui ir orkestrui. Ir man buvo nepaprastai faina, kad aš parašiau visiškai nepažįstamam žmogui tiesiog e-mailą. Galvoju, nu, ką aš prarasiu? Nu,
1: gal atsakys.
0: Jis ne tik, kad atsakė, jis su tokiu malonumu papasakojo visą tą istoriją, matyt, irgi norėjo pasidalinti. Ir tikrai sužinau labai daug, va tiesiog kaip patį kūrinį užsakyti, kaip vyksta procesas. Man buvo įdomu, pavyzdžiui, kiek laiko jam užtruko pasiruošti, kaip jie tarėsi, galų gale, kaip buvo sumokėtas atlyginimas autoriui, kaip buvo susitarta su skirtingom vietom. Žodžiu, visokie tokie grinai darbiniai klausimai ir po to galiausiai kūrybiniai klausimai. Susidūriau su labai skirtingais atvejais, kur buvo, pavyzdžiui, puikus smuikininkas dažnai Lietuvoje koncertuojantis Hugo Ticciati. Jis bendradarbiavo su Peter Vasks. Jo antrojo smuiko koncerto kūrybiniame procese užsakė tą koncertą ir bendradarbiavo. Ir buvo labai įdomu, nes Hugo tikrai labai stipriai įsitraukė nuo pat pradžių, tiesiog nuo idėjinio grūdo iki pat galiausiai tam partitūros redagavimo ir jie kartu su Vasku susidėjo po premjeros, žiūrėjo įrašą ir abudu kartu redagavo partitūrą, žiūrėjo labai smarkiai prisidėjo. O tuo pačiu teko skaityti apie Arvo Perto Tabula Rasa kūrinio atlikimą, kur tiesiog Pertas atnešė natas ir premjeros atlikėjai užsakovai buvo Kremeris ir Tatjana Grindenko ir jie tiesiog grojo, jie nieko nekeitė, jie net neklausė, nebendravo su kompozitoriu, nes jis, na, tokia muzikinė persona, kurios nepaskambins ir nepaklausė, o kaip tu čia, ką tu čia galvoji? Tai iš tos pagarbos jie tiesiog, nors ir kūrinys tikrai buvo toks išskirtinis ir ta muzikinė kalba dar nebuvo, dabar mes jau žinom tą kūrinį ir atrodo žinom, ko jam reikia, tuo metu tai buvo absoliučiai kažkas nauja ir nebuvo net į ką atsiremti, nebuvo net vat, nei ko paklaus, nei ką, ir nei kažkokio pavyzdžių, žodžiu, atlikimo. Ir tie atlikėjai, jie tiesiog patys pasinėrė į tą procesą ir atrado, kaip ir sakė, kad patys minėjo interviu, kad premjera buvo tiesiog magiška. Tai buvo įvairiausių pavyzdžių ir man buvo labai įdomu skaityti visą tą spektrą. Nes menininkai, kurie jie visi yra labai skirtingi ir natūralu, kad kaip ir žmonės, ar ne, mes visi žmonės, tai dėl to labai buvo įdomu matyti, kaip tie kūrybiniai procesai irgi labai, labai daug variacijų juose.
1: Iš to, kaip entuziastingai pasakoja apie visą procesą, apie medžiagą, su kuria teko susidurti, atrodo, kad na, šitie metai praleisti, rengiant meno tyrimą, iš tikrųjų tarsi restartavo patį tavo galbūt požiūrį į tai, kaip ta kūrybinė veikla gali atrodyti. Ar būtų tiesa taip sakyti, kad na, kažkaip radikaliai ar bent jau smarkiai pasikeitė požiūris į kūrybinę veiklą, į apskritai, kaip gali veikti atlikėjas būtent dėl meno tyrimų studijų?
0: Tikrai taip. Aš manau, kad man asmeniškai tiesiog žymiai svarbiau tapo naujų kūrinių atradimas, nes tikrai atradimas ir užsakymas, ir nes natūraliai grojant, atliekant šitą darbą, grojant koncertų salės ir taip toliau, man atrodo labai dažnai susiduriam su tuo, kad nesu tikra, ar publika nori visą laiką tą patį girdėti, bet kad užsakovai visada nori, kad būtų tas pats atliekama, jie tiesiog natūralu, jie nori apsidrausti, kad žmonės ateis. Ir, sakykime, jeigu yra superžvaigždės atlikėjai, tada remiamasi jų vardą, bet jeigu atlikėjas nėra superžvaigždė, tada tikimasi, kad jeigu atliks kūrinį, kuris žinomas, girdimas, mylimas, kad tai tarsi užtikrins, kad ateis žmonės į koncertų sales. Ir natūraliai pasižiūri repertuarą koncertų salių ir skamba tie patys, sakykime, kokie 7 kūriniai smuikus orkestru, ar ne, ten keli su kameriniu, ten kokie, sakykime, 4-5 su simfoniniu. Ir natūraliai, kaip atlikėjas, sakykime, aš su orkestru groju mažiau, nemažai groju duetu, smuikas fortepionas, ir tikrai dažnai tenka susidurti, kad, pavyzdžiui, nori pasiūlyti kokią nors kūrinį, kuris net nėra kokią nors visiškai nežinoma kompozitoriaus. Sakykime, Olivier Messiano, ir koncertų salė sako, žinot, na, per mažai žinomas kompozitorius, gal pakeiskim į ką nors žinomiau. Ir taip tiesiog galvoju, na, bet kokia prasme mums visiems, atsiprašau, brūžinti tą patį. Ar tikrai tai įdomu, ar tikrai kiekvienas žmogus, na, taip nežmoniškai skirtingai gali pagroti, kad tai būtų aktualu. Dėl to pagalvojau, kad dėl to kažkaip man pradėjo darytis įdomu vat, tas užsakymo procesas, nauji kūriniai ir būtent įdėti pastangų į tai, kad muzika, kuri man pačiai būtų įdomi, aktuali, kurią aš norėčiau eit klausyt, kad jos atsirastų daugiau. Ir būtent bendrauti su tais atlikėjai, su tais kompozitoriais, kurie rašo muziką, kuri man pačiai patinka. Ir kurios norėčiau, kad būtų daugiau.
1: Dabar dar vieną kablelį mūsų pokalbėje padėkim ir pasiklausykim fragmento iš dar vieno Julijos atliekamo kūrinio Vytauto Barkausko partita solo smuikui. Dar vienas įrašas, kurį išgirsime visai netrukus ir grįšime į mūsų smagų pokalbį.

0: Klausėmės fragmento iš Vytauto Barkausko partito solo smuikui atliekamos Julijos Anderson, kuri yra šiandien mano laidos be kaukių pašnekovė. Julija, apie vieną dalyką dar noriu pakalbėti, apie Alantos muzikos festivalį. Iš tikrųjų, man tai džiugu labai yra stebėti, kad ypatingai vasaromis vis plačiau tas klasikinės muzikos virusas, ne, niekam nepatinka žodis virusas, bet tinka šitam kontekste, kažkaip po Lietuvą jisai keliauja ir plinta vis daugiau įvairių erdvių, labai dažnai įvairių dvarų atgyja arba apskritai kultūros paveldo objektų būtent per klasikinę muziką. Tai Alantos muzikos festivalis į Alantą, žavingą miestelį Molėtų rajone, taip pat jau trečius metus planuoja klasikinę muziką atvežti. Žinau, kad kartu su kolege Dale organizuojat taip festivalį ir kad jos šeimos šaknis yra būtent ten, ir čia turbūt yra viena priežasčių, kodėl tas festivalis ten. Bet labai įdomu, kiek svetingai apskritai Alanta pasitiko tokią naują iniciatyvą, nes na, kartais būna žmonės net ir šiek tiek įtariai žiūri, kas čia vėl kažką nori daryti.
1: Na, aš skaitau, kad mums tiesiog nepaprastai kažkaip tai pasisekė, nes man kaip iniciatyva organizuoti festivalį buvo mano. Aš kažkaip vat pagalvojau, atėjo mano gyvenimo momentas, kur norėčiau padaryti tokį dalyką, ir kažkaip tarsi kai pradėjau ieškoti, kur man natūraliai kažkaip iš pasaulinės išplaukė Alantos vardas, ir tada aš pradėjau tikrintis ir žiūriu, kad ten yra visa infrastruktūra, kurios gali prireikti. Pašnekėjom su Dale, Dale sako, čia mano svajonė, sakau, tai super darom kartu, nes aš kaip tik pagalvojau, vienai labai sunku, čia daug darbo. Ir kai mes pradėjom organizuoti nuoširdžiai, tie pirmi koncertai, na tiesiog iš vis nežinom, ko tikėtis, ir tiesiog buvo tikrai labai jėkinga, kaip mes stojom prie lango. Aš atsimenu, mes su Paulium grojome kartu tą koncertą ir taip stojom prie lango, žiūrim ir atrodo, nu, ar ateis žmonės, ir staiga pradeda plaukti tiesiog krūvos žmonių, ir mes tada pradedam nervuoti su Dieve, kur jie susodin, nes jie netilps. Tai labai pasisekė, nes ir žmonės, kurie dirba tose erdvėse Alantos dvare, nuostabios muziejininkės yra Jolanta, nuostabus žmonės, ponas Pusvaškis, kuris apskaitai visos tos infrastruktūros yra vadovas, kurie tiesiog įsileido ir pasakė, darykit, kad norit, mes jumis pasitikim, mes padėsim, kuo galim. O žmonės, kurie atėjo į koncertus, dauguma, kurie ateina dar kartą ir atsiveda draugus. Tai tiesiog kažkaip trupučiuką magiškai tas visas procesas įvyko, ir tiesiog nepaprastai džiaugiuos, kad pasirinkom tą vietą, nes jinai yra tokia šilta, tokia žmonės tokia nuostabus, kažkaip labai patiko.
0: Apskritai pastaruoju metu atrodo, kad patys menininkai, na, tiesiog plūste plūsta iš už didmiesčių, iš tų didžiųjų koncertų salių, ir ieško tų naujų vietų, kur galėtų patys pasirodyti, pakviesti pažįstamus menininkus. Kodėl to reikia? Kodėl norisi išeiti iš tų įprastinių koncertų salių ribų, kai mes atrodo kartais kalbam, kad čia klasikai reikia ieškoti naujos auditorijos. Kodėl norisi rasti tas naujas vietas?
1: Na, mano asmeniškas noras labai toksai savanaudiškas tiesiog, nes aš asmeniškai visada jaučiau, kad yra, pavyzdžiui, kažkokia muzika, kurią norėčiau atlikti, kažkokie kūriniai, kuriuos norėčiau atlikti. Bet natūraliai, pavyzdžiui, jeigu siūlai kažkokius kūrinius koncertų salėms ir taip toliau, vis tiek yra, na, kontrolė, kurią turi praeiti, yra žmonės, kurie atsakingi už bilietų pardavimą ir taip toliau. Ir natūraliai yra truputėlis sunkiau gal kai kurias svajonės pagroti kažkokius kūrinius įgyveninti. O kaip, pavyzdžiui, vat, įkūrėme Alantos festivalį, aš kiekvienais metais galiu kažkokią tai vat, už tų svajonių įgyveninti ir užsakinėti naujus kūrinius. Pavyzdžiui, praeitais metais parašė kūrinį Loreta Narvilaitė, nuostabi kompozitorė. Šiais metais rašo Zita Bružaitė. Ir, pavyzdžiui, praeitais metais atlikoma Ervo Perto Tabula Rasa, kurią noriu atlikti kokius 7 metus, apie tai mąsčiau. Šiais metais turėsim Peteriui Vaskusui dedikuotą koncertą, kur skambės superinio Latvijos choro, kuris specializuojasi būtent šiuolaikinės muzikos atlikime ir būtent su pačiu kompozitorium daug bendravę. Visą programą dedikuotą tam. Aš nuoširdžiai labai norėčiau tokį koncertą ateiti, ir man džiaugsmas, aš tiesiog jaučiu didelį džiaugsmą galėdamas organizuoti tokius dalykus. Ir tai tiesiog yra tokia kaip maža erdvė, kur aš ir Dale mes galim tarsi kurti kažką, kas mums pačioms artima.
0: Atrodo iš to viso entuziazmo, kad visiškai nėra jokių iššūkių festivalių organizuoti. Nu, bet turbūt taip nėra.
1: Oi, ne.
0: Nes, nes kokie gali būti iššūkiai? Gali būti iššūkiai finansai.
1: Taip.
0: Gali būti iššūkiai, na, elementarios kažkokios techninės žinios. Buhalterija, pavyzdžiui, taip. Man čia irgi neseniai pasakojo. Gali būti iššūkis prisikviest publiką, bet kaip supratau, publika pati plūsta visgi, ar ne? Gali būti iššūkiai erdvės, nes tikrai, na, mes neturim kaip kokie Latvijai prisistatę koncertų salių bent keliose Latvijos vietose, kas irgi yra labai žavu, mums dažniausiai tenka na ieškoti, kažkaip pritaikyti tas esamas erdvės Alantos festivalio kontekste. Tai kokios problemos? Visada ieško problemų.
1: Na, aš gal apie festivalio problemas sunku pasakyti dėl to, kad faktas būna, daugiausiai tai yra tiesiog dalykai, kuriuos darome pirmą kartą. Natūralu, pavyzdžiui, praeitais metais pirmą kartą įvyko festivalis tokio didesniai skaliai ir būtent vat, ir buhalterijos, pavyzdžiui, kaip tvarkytis tokius dalykus, kaip gauti finansavimą. Kiekvieną kartą, kai rašome kultūros tarybai paraišką, na, kiekvieną kartą rankytę drebo trupučiu, kai spaudžiant
0: pateikti.
1: Tikrai yra, gal ko nesitikėjau, tai kad dirbti reikės ištisus metus ir daug. Nes natūralu, mūsų komanda yra maža, dabar trupučiu, kai jau pasipildė, ypač dėl to, kad aš ir tokiu kaip motinystės atostogų išėjau ir na, tiesiog suradau puikią komandą, kurią gali padėti trupučiu. Bet šiaip tikrai ko nesitikėjau, kad yra keurus metus darbas, vos tik tai baigėsi festivalis, iš karto jau paraleliai dirbi su sekančiu metu festivaliu ir praktiškai nėra jokių momentų, kai dirbė mažiau, beveik visą laiką. Ir tikrai gana daug, ir darbas nėra lengvas. Tai va, tas mane šiek tiek nustebino, nes man atrodo, kad kadangi tai yra labai sezoniškas toksai renginys.
0: Turbūt daug kas ir įsivaizduoja, jeigu čia vasara festivalis, tai čia pavasarį kažką pradedi.
1: Paraišką kokią padarysiu, ten paduosim šiuo čia, kokiu plakatu pakabinsim ir viskas super. Ne, kiekvieną dieną kažką reikia daryti su to. Tai vat, gal toksai sunkumas. O jo. Nežinau, mes kažkaip su jumis atkalbėjom irgi. Už kadrą, man atrodo, kad viskas atsiremia į požiūrį, nes man atrodo, bet ką daryti ir netgi daryti gerai tikrai yra labai sunku, bet jeigu pastoviai savo kartosime, kad tai yra tikrai na, labai sunku, na, tai tiesiog, man dėl to net ir atvirai pasakius, doktorantūra yra vienas iš tų dalykų, kur aš tiesiog dabar aš žinau, kad galiu padaryti kažką labai sunkaus iki galo.
0: Čia kaip sako, būna, kai įveiki kažkokį laiptelį, kuris prieš tai atrodo labai baisus, gali padaryti kažką daugiau, turbūt taip dalykai ir vyksta. Alantoj yra tų erdvių, kuriuose vyksta koncertai, tai galbūt yra tos mažesnės kažkiek salės, bet pačiai kartu su ansambliu Niko yra tekę stovėti ir tokiose salėse, na, kaip Carnegie Hall arba Leipzigo Gewandhaus. Labai įdomu yra, koks tas jausmas yra stovėti tokioje salėje, apie kurią, na, daugelis menininkų vos tik pradeda suprasti, kas yra tos vietos, kurias vadinam prestižinėmis, pradeda svajoti, kuriuose pasirodo ryškiausi pasaulio menininkai. Ar yra kažkoks specifinis jausmas? Ar visgi bet kuri sena yra tiesiog sena?
1: Tikrai yra labai specifinis jausmas ir jisai, man atrodo, jungia visas tas sales. Pirmiausia, tai aišku, tiesiog asmeninis jausmas yra, kad keliai linksta ir tikrai tai nėra tiesiog įprastinis koncertas ir kai lipi ant tos scenos tikrai jauti, kad tai nėra šiaip scena. Yra publika tose vietose salėse yra kitokia ir pati atmosfera jose tikrai yra labai ypatinga, nes aš kažkaip atrodo, na, neturiu kaip paaiškinti to, taip paprastai daiktiškai, bet toks jausmas, kad visos tos legendos, kurie stovėjo toje scenoje, atrodo, kad jie tiesiog įvirpina sienas. Ir atrodo, kad kai groji ten tose vietose, pavyzdžiui, Carnegie Hall, čia buvo gal tokia, ne, pati paskiausia patirtis buvo Ciuricho Tonhalle. Visi tie koncertai buvo tokie truputėlį magiški, nes atrodo, kad kažkas paima rankas ir jomis daro kažką, ko dar iki šiol neteko daryti. Toks tikrai labai stipri patirtis, bet aišku, aš sakyčiau, tuo metu, kai tai jau vyksta, tai yra labai super jausmas, bet iki tol, ten kokia valanda prieš, tai tiesiog...
0: Sėdė ir galvoju, kur aš esu?
1: Pirmas kartas buvo gyvenime, kai grojome Leipzigo Gewandhaus, tai aš atsimenu, kad mūsų persirengimo kambariai buvo šalia Gewandhauso yra toksai MDR orkestro dangoraižas, kuriame buvo, žodžiu, mes ten įsikūrėme ir mes ten nepatavom visą savaitę. Ir aš atsimenu, mes iš to dangoraižio ten iš kelintą aukštą važiuojam žemyn liftu ir mes visi stojom ir aš tiesiog atsimenu pasižiūrį Gediminą ir jis tiesiog nusikeikė. Nes tiesiog mes, na, žinot, pirmas kartas gyvenime kažką tokio atrodo, na, tikrai labai jautinamės. Ir dar ką norėčiau pasakyti apie publiką. atrodo, kad jie supranta viską, ką darai. Jie matyt ir supranta. Tiesiog atrodo, kad jie analizuoja, jauti tiesiog tas dialogas yra nepaprastai stiprus, nes žmonės, kurie ten ateina paklausyti, jie irgi yra dažnai melomanai. Tai yra žmonės, kurie nusimano. Ir tas toksai bendravimas su jais be žodžio yra labai stiprus ir labai jaučiasi jų energetika atgal ir tai atrodo net informuoja kažkaip, kaip atlieki kitaip. Žodžiu, tokia tikrai labai stipri patirtis ir tos salės, jos tikrai turi savo labai stiprią energetiką ir įdomi patirtis.
0: Julija, mūsų smagus pokalbis jau keliauja link pabaigos ir šiaip dažniausiai mamos, jaunos mamos sako, kad na, laiko sau, kažką čia dar veikti, dar jeigu dirba kažkokį savo darbą toliau, nelabai yra laiko kažkam kitam, bet šiaip labai įdomu, tai atrodo tikrai daug energijos atima ir kūrybinė veikla, bet tos energijos netrūksta ir man labai patiko, kaip paminėjai, kad štai yra laisvas pusdienis, tai ir sugalvoju kokius tris naujus projektus, nes atrodo, tai kaip čia taip gali būti, bet visgi, kai norisi pailsėti, kai norisi galbūt kažkiek apskritai pakeisti savo veiklą, kai norėdavosi pailsėti nuo meno doktorantūros studijų. Kas yra tas poilsis, kas yra tie didžiausi pomėgiai, kurie nu, truputį padeda atsipalaiduoti?
1: Man tai yra kelionės. Tiesiog nusipirkti bilietą. Dabar, aišku, šiek tiek tai sudėtingiau, bet aišku, labai faina, kad mes keliaujam tiesiog su vaiku su koncertais. Man pamatyti naują vietą, pajusti kažkokią tai naują kitą energiją, man tai yra viskas, aš grįžtu ir tiesiog aš esu vėlgi kupina naujų idėjų, velnės, ir vėl kažką reikės iš naujo daryti, vėl risti akmenį į kalną, bet man kelionės, aš tiesiog kažkaip aš gal dėl to, kad nuo 16 metų jau groju Niko ir tos kelionės tapo tokia tikrai kertinė gyvenimo dalim, man porą mėnesių pabūnu namie ir man labai patinka, aš dievinu gyventi Lietuvoje, man tai patinka, bet aš jau pradeda man niežėti truputėlį, jau man reikia kažkur trupučiuką išvažiuoti, tai kelionės man tikrai yra tas dalykas, kuris...
0: Kokia įspūdingiausia šalis aplankyta?
1: Įspūdingiausia?
0: Na kažkas, kas iš tikrųjų paliko. Ypatingai įspūdį.
1: Kažkodėl staiga ateina mintis Islandija, nors tikrai ir Amerika, ir pavyzdžiui, Italija, nežinau, ar tai yra įspūdingiausia šalis, bet tai yra šalis, kur visada nepaprastai džiaugiuosi grįždama. Bet Islandija kažkaip prisimenu dėl to, kad tai tikrai buvo labai ypatinga, bet tas labai kitokia, labai ta šalis, nei turi tokį savo veidą, oras. Aš atsimenu, mes atskridome rugpyčio mėnesį ir buvo... Lapkritis. Tai labai šalta. Toksai tiesiog labai

0: stipri atmosfera, kitokia.
1: Na, o mes susitikom visiškai kitokią, nešaltą dieną ir tikrai visiškai nešaltam pokalbiui. Ačiū labai, Julija, kad sutikai šį pirmadienį atkeliauti į laidą be kaukių ir pasidalinti mintimis tiek apie kūrybą ir motinystę, tiek apie savo meno doktorantūros studijas, tiek apie kitas kūrybinės veiklas. Julija Anderson, smuikininkė, šiandien viešėjo laidoje be kaukių ir mūsų smagus pokalbio kviečiu ieškoti ir LRT radiotekoje, jei nespėjot viso išgirsti arba norit pakartoti, ko irgi kartais pasinori. O mes laidą užbaigsim klausydamėsi dar vieno Julijos pasiūlyto įrašo, skambės Gedimino Gelgoto koncerto smuikui numeris 1 trečioji dalis. Čia vėlgi girdėsim ir Juliją grojant, o aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, dėkoju visiems klausiusiems ir atsisveikinu. Iki.

meras Javadino dievišką. Plinijus vyresnysis teikia, kad ji dieviškoje substancija, kaip ir saulė, žmogui būtina. Senovės Kinijoje už druską brangesnis buvo tik auksas. Romoje kariai gaudavo soliariumą, piniginę pašalpą druską. 312 metais Romos imperatorius Konstantinas įvedė pinigą soldi, o žmonės, kuriems sumokėjo tokiais pinigais, vadino soldatais. Žmogus gali apsieiti be aukso, bet druskos ne, sakė Julius Cezaris. Jau nuo tada valgome, nepagalvodami, kodėl jas vadiname salotomis. Apie baltą, juodą ir menišką druską pasakoja druskos karalienė, menotyrininkė Aušra Česnulevičienė.

0: LRT klasika.
1: Lietuvoje tęsiasi per 30 laipsnių siekiantis karštis. Apeliacinis teismas pradėjo iš esmės nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusių akcininkų baudžiamąją bylą. Ministerija steigia mokytojų liniją, teiksiančią psichologinę ir teisinę pagalbą pedagogams. Dabar 18 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė.

0: Na,
1: nu, man patinka asmeniškai, bet žinau, kad čia globaliai didelė problema. Tai savanaudiška, taip mėgautis. Daug vandens ir pavėsis. Namuose gan vėsu, tai nėra didelė problema.
2: Anksčiau, kol buvau neįtin toks ligonis, tai buvo gerai. Man patikdavo karščiau, dabar negaliu tiesiog būti saulėje. Stengiuosi namuose būti per tokius karščius. Langai užverti, užuolaidas uždarytos ir kiek galima ten grindis vandenį praplauni ir tai būna vėsu.
3: Nu, šiaip kai trumpa laika, tai gerai. Jau užtenka, jau galėtų būti 23, 24, nu taip pat. Yra šaltas dušas ir atviri langai skersvės.
4: Kadangi dar tik antra diena, tai dar visai nieko. Mieste tai tikrai karšta ir nelabai malonu, bet jeigu yra proga į gamtą išlėkti, tai šiaip super. Buvau prie ežerų, miške, tikrai gera, galima pasimėgauti.
0: Sako Vilniuje kalbinti žmonės. Išsamiau apie orus žinių pabaigoje. Lietuvos apeliacinis teismas pradėjo iš esmės nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusių akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimondo Baranausko baudžiamąją bylą. Į posėdį buvo atvesdintas Prancūzijos Lietuvai išduotas Antonovas, tuo metu Baranauskas teisiamas už akių. Pasak generalinės prokuratūros, jo tarptautinė paieška vyksta jau 15 metų, o paskutinė žinoma vieta yra Rusija. Teismas nagrinės Antonovo ir Baranausko skundus. Vilniaus apygardos teismui pernai lapkritį jiems už akių skyrus po daugiau nei 10 metų laisvės atėmimo. Buvęs noro akcininkai teisiami dėl didelės vertės svetimo turto pasisavinimo veikiant organizuotoje grupėje bei piknaudžiavimo tarnybą. Prokuroras Darius Tankevičius sako, kad nuo Antonovo ir jo gynybos pozicijos gali priklausyti ir apeliacinio teismo sprendimas, nors kaltinamasis, sanot prokuroro, sutinka su faktinėmis aplinkybėmis, dėl kurių yra nuteistas.
5: Bylos eiga gali kažkuo kisti, bet jinai, manau, kis tik tuo, kad akivaizdu jau bent jau šiandienos advokato teiginių, kad Antonovas pripažįsta faktinės bylos aplinkybės, o faktinės aplinkybės aiškios, tai yra nusikalstamas bankrotas, pasisavinimas, švaistimas ir kitos nusikalstamos veikos. Tai akivaizdu, kad didelio kažkokio tai perversmo byloje, nu, nemanau, kad turėtų būti, bet be abejo teisingumą vykdo teismas ir tik teismo sprendimas lems, koks bus galutinis. Verdiktas Antonovo atžvilgiu.
0: Prokuroras Darius Stankevičius. Raimondo Baranausko advokatė Alfreda Pūkienė sako, kad jai nepavyksta susisiekti su klientu. Ji prašo teismo panaikinti jo atžvilgiu priimtą apkaltinamąjį nuosprendį dėl anot jos nepakankamų įrodymų ir žada laikyti šios pozicijos, bet pripažįsta, kad ji gali keistis.
6: Iš tikrųjų labai sunku advokatui, jeigu tu nežinai, ką galvoja klientas. Kai neturi ryšio, tai žiūri į bylos medžiagą, į dokumentus. Mano galva, tų dokumentų neužtenka. O jeigu kažkas pasakys kitaip, bus tam pagristi dalykai, pateikti duomenys ar dar kažką. Girdėjot, kad ir prokuroras pasakė, kad priklausomai nuo to, ką pasakys Antonovas, galbūt reiks dar papildomai liudininkus kokius kviesti ar dar dokumentus kokius.
0: Buvusio Snoro banko akcininko šiuo metu besislapstančio užsienyje Raimondo Baranausko advokatė Alfreda Pūkienė. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius žada per artimiausias 2 dienas su ministrais aptarti tolesnį jų darbą vyriausybėje. Sinkevičius šiandien planavo susitikti su laikinai vidaus reikalų ministro pareigas einančiu Vladislavu Kondratovičiumi. Tuo metu trečiadienį ketina pasikalbėti su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Šiandien Sinkevičius taip pat pradėjo susitikimus su Seimo frakcijomis. Šįryt jis dalyvavo konservatorių frakcijos posėdyje. Sinkevičius sulaukė klausimo apie naujosios koalicijos pažadus. Konservatorių skaičiavimu jiems įgyvendinti gali reikėti papildomai surasti apie 2 milijardus eurų. Parlamentarė buvusi finansų ministrė Gintarė Skaistė.
7: Koalicijos susitarime yra ir pažadas laikytis ir fiskalinės drausmės, yra ir pažadas mažinti mokesčius, ženkliai yra ir pažadas ženkliai didinti išlaidas. Ir man šitie trys visi pažadai kažkaip nesusiveda į vieną plokštumą, nes atrodo, kad tai tiesiog yra neįgyvendinama.
0: Konservatorė Gintarė Skaistė. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pripažįsta, kad naujosios koalicijos planai yra ambicingi.
8: Turėsim būti kūrybingi. Planas ambicingas, gerai, kad jis ambicingas, kiek maksimaliai jį pavyks padaryti, realizuoti, na, gal jau čia nesakyčiau, šiek tiek per ambicingas kaip 2 metų laikotarpį, bet aš laikausi tos pozicijos, kažkaip.

0: kada ir baigiant mokyklą sakė, jeigu sieksi maksimalaus, tai pasieksi gerą rezultatą, jeigu sieksi gerą, tai turbūt vidutinišką, jeigu vidutinišką, tik tai tada prasta. Tai pagal tokią logiką.
1: Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius. Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga po susitikimo su prezidentu sako neišgirdęs abejonių, kad valstiečių siūlomi ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministrai negalėtų tęsti darbo. Formuojant naują kabinetą, šių ministerijų kontrolę išlaikę valstiečiai į jų vadovus ketina teikti dabartinius ministrus – Edviną Grikšą ir Ritą Tamašūnienę.
2: Abejonių mes dėl jų nesam išgirdę nei iš būsimo premjero, nei iš prezidento. Išgirdau tikrai ir gerų žodžių dėl tam tikrų darbų, kurie yra daromi, o pastebėjimų tai mes visiems ministram, mes kiekvieną savo turbūt turim tam tikrų pastebėjimų, ką galėtumėm geriau padaryti, bet tam žmonės ir dirba ministerijose, bet kažkokiu signalu, kad tai būtų netinkami kandidatai, kad reikėtų kažko kitą ieškoti, tikrai neišgirdau.
1: Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga. Per Rusijos raketų ataką Dnipre žuvo mažiausiai 5 žmonės, dar 29 sužeisti, kai kurių būklė sunki. Pasak Ukrainos pareigūnų, raketa pataikė į įmonės pastatą. Zaporižioje per Rusijos smūgį mikroautobusui žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 7 sužeisti. Tuo metu Ukraina tęsė atakas prieš Rusijos logistikos grandines ir naftos objektus. Dėl degalų trūkumo ir elektros tiekimo sutrikimų, aneksuotame Kryme padėtis išlieka itin sudėtinga. Savaitgalį Vladimiras Putinas pareiškė, kad Ukrainos atakos prieš naftos infrastruktūrą sukelia akivaizdžių, tačiau jo teigimu nekritinių problemų. Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas Briuselyje, ambasadorius Eitvydas Bajarūnas sako, kad išaugus degalų trūkumo krizei, Putinas tylėti nebegalėjo, tačiau jo retorika ir toliau nerodo jokių ženklų apie norą derėtis.
3: Putinas, rezumuojant, tikrai negalėjo nesureaguoti, sureagavo, bet iš Putino lūpų skambėjo tai, ko na, mes galėjom tikėtis, nu, galėjom vildis gal kažkada jisai prabils tokiais susitaikymo tonais, bet Putinas yra Putinas. Jisai kalba apie karo tęsimą, jisai kalba apie dar nuožmesnį karą, apie tai, kad jau dabar jau nebus jokių pasigalėjimų.
1: Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas Briuselyje ambasadorius Eitvydas Bajarūnas. Jungtinės karalystės ministro pirmininko posto siekiantis Endis Barnamas pirmą kartą viešai kreipėsi į visuomenę po to, kai paskelbė apie savo ketinimus siekti ne tik premjero, bet ir leiboristų partijos lyderio pozicijų. Praeitą savaitę šias pareigas paliko dabar jau buvęs premjeras Kiras Starmeris. Išsamiau LRT bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė.
4: Turbūt būsimo ministro pirmininko kalba šį kartą sutikta labai palankiai. Tiek, kiek aš girdėjau atsiliepimų per radiją žmonių, tai jinai yra priimta kaip tokia kalba, kuri suteikia šaliai viltį. O jisai labiausiai orientavosi į kelis dalykus. Tai būtų decentralizuoti Jungtinės karalystės valdžią ir bent jau dalį vyriausybės departamentų iškraustyti tiesioginę to žodžio prasme į Manchesterį. Jisai dar kalba ir apie tai, kad nemažai biudžetinių galių ar kitų politinių galių vėlgi reikėtų suteikti vietiniam savivaldybėm, kadangi Jungtinė karalystė susiduria su labai didelė krize, čia trūksta nekilnojamo turto žmonėm gyventi, tai jisai kalba apie dar vieną didelę kampaniją, kaip daugiau statyti namų, bet jisai vėlgi kalba apie galę tai daryti savivaldybės lygmeniu.
1: Lietuvoje trūksta daugiau nei 200 pedagogų, daugiausia matematikos, lietuvių, anglų kalbos bei fizikos. Švietimo ministerija parengė ir pradės taikyti priemonės mokytojams pritraukti ir išlaikyti. Ministrė Raminta Popovienė sako, kad nuo rudens pradės veikti mokytojų linija, kuri pedagogams teiks psichologinės ir teisinės konsultacijas.
5: Ir jis startuoja nuo rugsėjo mėnesio, kiekvieną dieną 4 valandas galės mokyti kryptis, norėdami gauti tam tikrą konsultaciją, jeigu norės konsultuotis pas psichologą, jeigu turės teisinių kažkokių klausimų, taip pat galės skambinti ir gaus teisininko konsultaciją.
1: Švietimo ministrė Raminta Popovienė. Šią valandą Klaipėdoje 25, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 31, Vilniuje 32 laipsniai šilumos. Sinoptikas Paulius Starkus sako, kad artimiausia para bus kontrastinga, o antroje savaitės pusėje atvės sulauksime lietaus.
6: Artimiausia naktis numatoma gana tvanki, temperatūra neturėtų pažymėti žemiau 17-22 laipsnių, tad vis tiek dar dalyje vietovių bus tos tropinės naktis, o dieną tokio trumpalaikio superkūnyje lietaus nebus daug, daugiausia ten pietinėse, rytinėse rajonuose, ir temperatūra liks tokia dar kontrastinga, didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio, ir būtent ta dar kaitra 30-31 laipsnio turėtų tęstis pietrytinėse rajonuose, vakarinis pakraštys vėl turėtų būti jau toks dar laipsnių kitų gaivesnis, tai ten jau temperatūra nekils aukščiau 22-25 laipsnių. Nusimato antroje savaitės pusėje atvėsimas ir toks jau ryškesnis. Dar trečiadienis tokių ypatingai didelių pokyčių temperatūros prasme galbūt ir neturės, bet mus pasieks ciklonas, kuris atneš tikrai nemažai lietaus trečiadienį, taip pat ir ketvirtadienį iš jo sulauksime nemažų lietaus kiekių ir temperatūra jau bus žemesnė.
1: Sinoptikas Paulius Starkus. 18 valandų 12 minučių.
7: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
8: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A kviečiu leistis į Hammond vargonų ir saksofonų skambesio derinius. Aš, Laima Slepkovaitė, laikausi požiūriu, kokio dalyjasi ir daugybė muzikantų, kad ne instrumentai, o asmenybės lemia muzikos turinį. Sakyčiau, kad tokios kelionės po panašios instrumentinės sudėties ansamblių įrašus kaip tik patvirtina šį dėsningumą, mat išoriškai identiškus instrumentus pasitelkiantis asmenybių pokalbiai perteikia labai įvairius muzikinius pasakojimus. Joy DeFrancesco 2019 metų albumas, vienas paskutinių jo darbų In the Key of the Universe, turi išskirtinio krūvio, tam tikro pakilėjimo vietomis, net iškilmingumo ir dramatizmo, kokie įprastai nebuvo būdingi jo muzikai, nes kartu su Joy groja Fero Sandersas. Jis įsitraukė tik trijose takeliuose, bet jie tampa tą kulminacinę aukso pjūvę taške esančią dalimi albume, kuri kilsteli jį link dvasinio džiazo, kurio apologetas buvo Fero Sandersas. Ir Joyce DeFrancescas, neprilygstamas bliuzinio, svinguojančio karšto Hammondo meistras, iškelia pirminį bažnytinio instrumento pašaukimą kreiptis į žmogaus sielą. Kitų tenorų saksofonų groja Trojus Robertsas, būgnais Billis Hartas ir Semis Figueroa perkusija. Girdėsime suteikusią visam albumui pavadinimą kompoziciją In the Key of the Universe, visatos tonacijoje.

In the Key of the Universe. Taip skamba visatos dermė, susivienijus Joey DeFrancesco ir Fero Sanderso kūrybinėms valioms. Retas jų susitikimas įamžintas šiame įraše, o dabar jau abu kuria nežemišką muziką dangaus Jam Session. Hammondo saksofono ir mušamųjų samplaiką kiek kitaip traktuoja suomių saksofonininkas Mikas Inanenas, prancūzų vargonininkas Cedrikas Piromaly ir danų būgnininkas Stefanas Pasburgas. Jie apskritai stilistiškai neįsipareigoja ir kiekvienoje 2023 metais publikuoto albumo Can You Hear It kompozicijoje pasiremia vis kitokiais elementais, plačiai tyrinėdami galimas ribas. Roy's Message yra iš esmės bopinė kompozicija su atitinkamai pasidalytom plačiom solavimo erdvėm, nieko panašaus į įprastą funkcinį santykį vargoninio trijo, kuris būdingas tradiciniams šio žanro atstovams.

Mikas Sinaninas, Cedrikas Piromaly ir Stefanas Pasburgas įkūnijimas koncepto, kad instrumentai yra tik instrumentai, kuriais galima perteikti bet ką. Roy's Message nebuvo bet kas, tokia efektinga nuo bopo principo atsispirianti šiuolaikinė kompozicija. Kitas labai originalus Hammondo ir saksofono pokalbių paremtas susitikimas – vargonininko Semo Jahelio, saksofonininko Šemaus Blake'o, gitaristo Maiko Moreno ir būgnininko Ario Hioningo. Nors sudėtis visiškai atkartoja populiariuosius praeito amžiaus 7-ojo dešimtmečio Hammond kvartetus, jie atkuria kiek kitokią atmosferą. Būtent 1973 metų progresyvio roko atlikdami Pink Floyd albumo The Dark Side of the Moon dainas. Saksofonas yra šiuo atveju melodijos nešėjas, o vargonais Semas Jahelis tiesiog sukuria tokią išskirtinę mistinę spalvą, kurioje Pink Floyd muzika gali išlikti atpažįstama ir kartu abstraktesnė, išgryninta, atsiplėšusi nuo to konkretaus į atmintį įsirėžusio pavidulo. Šie įrašai išleisti 2008 metais ir mes išgirsime iš jų Brain Damage.

Semas Jahilas, Šimus Blaikas, Maikas Morenas ir Aris Hionigas perteikė Pink Floyd dainą Brain Damage. Alto ir soprano saksofonininkas Erikas Personas savo 2022 metų albume Blue Vision taip pat pasitelkė Hammond skambesio įkrautų ansamblių modelius ir jis nesiekė jų perkurti, kaip nors perspalvinti, suteikti kitokį funkcionalumą ar panašiai. Ne. Jis, būdamas šiuolaikinis muzikantas, tiesiog plėtoja klasikinius, jau egzistuojančius ir veikiančius modelius ir viskas fantastiškai sueina į puikią virtuozišką muziką. Su Hammond vargonininku Adamu Klipe ir būgnininku Toniu Jeffersonu Erikas Personas perteikė savo kompoziciją No Doubt True Debt.

erikas personas adamas kliplas ir tonis džefersonas atliko kompoziciją No Doubt True Dat iš albumo Blue Vision, kuris yra ne kas kita kaip tasa Hammond trio arba Hammond nedidelių ansamblių tradicijos, kuri, kaip galime girdėti, tęsiasi ir ganėtinai intensyviai vystoma mūsų tūkstantmetyje. Ir tai ne pirmas toks atsigrėžimo į šią tradiciją albumas, patekęs man į rankas. Dar 2011-aisiais Jamesas Carteris, įspūdingas, charizmatiškas, neprilygstamas saksofonininkas Jamesas Carteris, išleido albumą At the Crossroads, kuris taip pat pilnas bliuzo ir to nostalgiško bei kartu kaizinančio ryškaus Hammond garso. Iš jo mes išgirsime My Whole Life Through, prie Hammond vargonų Geraras Gibsas, prie būgnų Leonardas Kingas jaunesnysis.

džeimsas karteris, Žeraras Gipsas ir Leonardas Kingas jaunesnysis atliko My Whole Life Through iš albumo At the Crossroads, įkvėpto Hammond ir saksofono dermės. Ji taip pat karaliauja Rodo Scott Lady Quartet albume We Three Queens. Mes laisvos karalienės, žaidžiant fraze We Three Kings, mes trys karaliai. Rodo Scott iškili vargonininkė, vadinama Basakoja Lady, mat nuo mažens kai tik pamačiusi vargonus, ji nusėvė batus, kad paliestų jo pedalus, ji grojo basomis pėdomis ir ji nepaprastai gerbiama instrumento virtuozė. Į laisvų karalienių puotą ji pakvietė kartu Sophie Allour, Lisa Catbero, Julia Saury bei svečius kaip Geraldine Lauren ir Anne Paseo. Tai nuostabi moteriškoji džiazo energija, kuri niekuo nesiskiria nuo vyriškosios, o mes girdėsime Lizos Catbero autorinę kompoziciją We Three Queens, pagal kurią ir pavadintas visas 2017 metų albumas.

Rhoda Scott Lady Quartet su viešniomis We Three Queens. Po Hammond ir saksofono deriniu pagristų ansamblių įrašus traukiniu A kviečiau keliauti aš, Laima Slipkovaitė, Bobo Bergo Friday Night at Cadillac Club eteryje netrukus. Ir taip viskas šį vakarą mano laidoje, bet ne LRT klasikos programoje, su kuria raginu pasilikti. Iki!

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras. Klasikos koncertų salė šį vakarą skleisis džiazo ritmais, kadangi klausysimės praėjusių metų gegužės 22-ąją Nacionalinėme dramos teatre vykusio festivalio Vilnius Mama Jazz ansamblio Steam Down iš Jungtinės karalystės koncerto. Londono džiazo revoliucija Steam Down – tai erdvė, kurioje galima pamiršti visą įtampą, įgyti motivacijos ir energijos. Taip grupė apibūdina pats jos lyderis Anansė. Tai yra ne tik grupė, bet ir bendruomenė, reiškinys, platforma, kuri išaugo iš spontaniškų improvizacijų vakarų pietryčių Londone ir per kelerius metus tapo vienu ryškiausių šiuolaikinės britų scenos vardų. Viskas prasidėjo nuo noro sukurti saugią, kūrybingą erdvę vietos muzikantams. Grupės lyderis Anansė ieškojo vietos, kur muzika

kolektyvinė patirtimi. Kolektyvas pasirodo didžiausiuose Europos ir Jungtinių Amerikos valstijų festivaliuose, tačiau nepaisant tarptautinės sėkmės, grupė išlieka tuo, kuo buvo nuo pradžių – gyva kūrybos erdvė, dabar jau apriepiančia visą pasaulį. Garso, erdvės ir energijos alchemija metanti iššūkį normoms ir stereotipams. Muzika praturtinanti publikos emocinį ir socialinę būseną. Visa tai apie šiuos Vilnius Mama Jazz svečius, kurių lyderis apie Steam Down sako štai taip. Tai tarsi erdvė, kurioje galima pamiršti visą įtampą, įgyti motivacijos ir energijos. Anansė saksofonas vokalas, Afronauzu vokalas, Lorenzo Kelo klavišiniai, Ens bosinė gitara, Intellect elektronika ir Nate Ricketts mušamieji.

Anansės saksofonas vokalas, Afronauzų vokalas, Lorenzo Kelo klavišiniai, Ens bosinė gitara, Intellect elektronika ir Nate Ricketts mušamieji. Klasikos koncertų salėje šį vakarą klausėmės praėjusių metų gegužės 22-ąją Nacionalinėme dramos teatre vykusio festivalio Vilnius Mama Jazz ansamblio Steam Down iš Jungtinės karalystės koncerto. Džiazo improvizacijos užfiksuoto šiame koncerte jūsų dėmesiui LRT radiotekoje dar 30 dienų. Malonaus vakaro su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar atverčiame Džeromo Deivido Selindžerio romaną Rugiuose prie bedugnės. Vertė Povilas Gasiulis. Išleido leidykla Alma Litera. Paauglių ir jaunimo Biblija tapęs kūrinys visiškai atsparus laiko ir kartų pokyčiams. O pagrindinis jo veikėjas Holdenas Caulfieldas – tikras maištininkų simbolis ir laisvų sielų įkvėpėjas. Romane subtiliai vaizduojamas paauglio dvasinis pasaulis – jo individualistinis protestas prieš rutiną, taisyklės, miesčionišką konformizmą 6-ojo dešimtmečio Niujorke. Pagrindinis romano herojus turi savitą teisės ir dorovės sampratą, kalba autentišką savo laikmečio kalbą, stovi atskirai nuo savosios civilizacijos, nors atvirai prieš ją ir nemaištauja. Stiliui būdingas liūdesio ir humoro junginys. Knygos ištrauką skaito aktorius Saulius Čiučelis.
3: Skiriu motinai. Jeigu jūs tikrai norite pasiklausyti mano pasakojimo, tai visų pirma turbūt norėsit sužinot, kur aš gimiau ir kaip praleidau savo sumautą vaikystę. Ir ką veikė mano tėvai, kai manęs dar nebuvo. Ir visa kita koperfildiška šlamšta. Bet supraskit, neturiu ūpo kapstytis po tuos niekus. Pirma, baisiai nuobodu. O antra, abu mano tėvai gautų po porą infarktų, jeigu papasakočiau ką nors apie jų asmeninius reikalus. Jie tokius dalykus baisiai ima į širdį. Ypač tėvas. Apskritai jie geri. Ir visa kita. Aš nieko nesakau. Bet jautrus kaip velniai. Be to nesiruošiu čia jums pasakot visos savo autobiografijos ar panašiai. Daug nesismulkindamas, papasakosiu, kokia velniava man atsitiko pernai prieš kalėdas. Po to aš vos neužverčiau kanopų ir mane atvežė ši čia taisyti sveikatos. Ta istorija aš papasakojau ir DB, o jis mano brolis

kaip šieno. Ne taip kaip seniau, kai dar gyveno namie. Tada jis buvo normaliausias rašytojas. Jeigu nesat apie jį girdėję, tai pasakysiu, kad jis parašė klasišką apsakymų knygą Paslėpta žuvelė. Ten geriausias apsakymas ir yra Paslėpta žuvelė. Apie vieną vaiką, kuris niekam neleisdavo pažiūrėti savo auksinės žuvelės, nes buvo ją pirkęs už nuosavus pinigus. Iš ko tu virsk? O dabar, DB, Holivudo prostitutė, daugiau nieko. Jau kuo, bet kinu, tai tikrai šlikščiuosi. Apie filmus nebandykit man ir užsiminti. Pradėsiu pasakoti nuo tos dienos, kai išvažiavau iš Pensio. Pensis – tokia vidurinė mokykla Egerstaune, Pensilvanijos valstijoj. Tikriausiai žinot. Bent jau reklamas tai tikrai esat matę. Garsinasi kokiam 1000 žurnalų ir amžiais demonstruoja tą patį švilpį ant žirgo, šokančio per kliūtis. Tartum niekas čia nieko daugiau neveikia, tik žaidžia ir žaidžia polą. O aš pasakysiu, nesu matęs arti mokyklos, nei nususiusio arkliukščio. O po tuo švilpiu ant arklio būna parašyta, nuo 1888 metų mūsų mokykla išugdė daug puikių, sveikai protaujančių jaunuolių. Papasakokit, bobutei, ne velnio jie ten neišugdo. Tas pats kaip ir kitose mokyklose. Nepažinojau aš Pensi ne vieno puikaus ar sveikai protaujančio ar panašiai. Buvo gal pora vyrukų. Daugiausia pora. Bet jie turbūt ir atėjo į Pensi tokie. Žodžiu, tą šeštadienį, kai aš išvažiavau, Pensis lošė futbolą su Sexon Hallu. Atseit baisiai svarbus įvykis. Buvo paskutinė sezono rungtynės ir jeigu mūsų komanda būtų prakišusi, visas Pensis būtų turėjęs mažų mažiausiai pasikarti. Prisimenu, buvo kokia trečia valanda. Aš stovėjau pačiam Tomseno kalvos viršui, kaip tik šalia tos idiotiškos patrankos, kuri ten kėpso nuo pat nepriklausomybės karo ar panašiai. Kaip ant delno mačiau visą stadioną ir abi komandas besivaikančias vieną kitą po aikštę. Iš tolo tribūnų aiškiai žiūrėjau, tačiau staugimas girdėjosi gerai. Pensio pusėje staugė siaubingai garsiai, nes beveik visa mokykla, išskyrus mane, buvo stadione. O Sexon Hallo krašte visai skystai čepsėjo. Juk svečių komanda negali prisivežti daug sirgalių. Mergiščių per futbolo rungtynes niekad nebūdavo gausu. Tik tai baigiamai klasei buvo leidžiama atsivesti mergiščias. Vienu žodžiu, Pensis visais punktais šlykšti mokykla. Man patinka būti ten, kur žmogus gali nors retkarčiais pamatyti mergiukštę. Nors jinai tik tai kasytųsi rankas ar šnipštųsi nosį, ar bent jau paprasčiausiai kikentų. Tik Selma Termer, direktoriaus duktė, teikdavosi apsilankyti rungtynėse ir gana dažnai, tačiau ji ne iš tų, dėl kurių einama iš proto. Nors apskritai ji šauni mergiščia. Kartą, važiuodamas iš Egerstauno, sėdėjau šalia jos autobuse ir mes, taip sakant, užmezgėm pokalbį. Ji man patiko, nors jos nosis ilga, o nagai nugraužti iki kraujo ir liemenukas kažko prikimštas, kad stirksotų į visus šonus. Net gaila žiūrėti. Man patiko, kad ji nesikelė į padebesius. Atseit jos tėvas toks ir toks. Ji matyt pati žinojo, koks jis veidmainys ir seilius. Ir stipsojau. Aš Tomseno kalvos viršūniai, o ne stadione. Mat buvau ką tik grįžęs iš Niujorko su fechtuotojais. Aš buvau tos nelaimingos komandos kapitonas. Svarbi persona. Rytą mes nuvažiavom į Niujorką varžybų su Magbernio mokykla. Tačiau varžybos neįvyko, nes aš palikau metro vagone aprangą ir visas mūsų rapyras. Viską. Teisybę sakant, aš buvau mažiausiai kaltas. Nes visą laiką turėjau lakstyti prie plano, kad žinotume, kur išlipti. Todėl apie pusę trijų jau buvom Pensi, užuot grįžę pavakarį. Važiuojant traukiniu iš Niujorko, Hebra visą kelią mane ignoravo. Net juokas ima. Buvau ne stadione, dar ir dėl to, kad ėjau atsisveikinti su seniu Spenceriu, savo istorijos mokytoju. Jis sirgo gripu ir aš nebesitikėjau prieš kalėdų atostogas daugiau su juo susitikti. Buvau gavęs nuo jo

raštelį. Senis norėjo, kad užeičiau atsisveikinti. Jis žinojo, kad aš nebegrįšiu į pensiją. Tiesa, pamiršau pasakyti. Mane išgrūdo iš mokyklos. Po atostogų manęs nebelaukė grįžtant į pensiją, nes iš keturių dalykų susikirtau ir apskritai nepakankamai stengiausi ir taip toliau. Mane dažnai įspėdavo, kad susiimčiau. Ypač ketvirčio vidury, kai tėvai atvažiuodavo pasikalbėti su seniu termeriu. Bet aš nesusijėmiau. Ėmė ir išgrūdo. Iš pensijos dažnai grūda. Ten mokslo pažangumas labai aukštas. Rimtai. Taigi, buvo gruodis, šalta kaip pragannos užantį, o ypač ant tos idiotiškos kalvos. Vilkėjau tik striukę, neturėjau nei pirštinių, nei velnio. Prieš savaitę kažkas tiesiog iš kambario nušvilpė kupranugario vilnos paltą ir pirštinę pūkiniu pamušalu, kurios buvo gatavai kišenėse. Pensi pilna ilgapirščių. Iš turtingų šeimų ten daug vyrukų ir vis vien ilgapirščių apstu. Jo brangesnė mokykla, jo daugiau ilgapirščių. Be juoko. Na bet, kaip sakiau, stovėjau prie tos idiotiškos patrankos, žiūrėjau kaip žaidžia ir iš šalčio nebejaučiau užpakalio. Į žaidimą žiūrėjau ne per daug įdėmiai. Tai buvo lyg ir atsisveikinimas. Kiek esu išvažiavęs iš mokyklų ir miestų, nė nepagalvodamas, kad išvažiuoju visam laikui. Nemėgstu. Nusispjau, ar tas atsisveikinimas liūdnas ar nemalonus, bet jeigu jau išvykstu iš kur nors, noriu pajust, kad išvykstu. O jei nepajuntu, tai dar blogiau. Ir man pasisekė. Nelauktai prisiminiau vieną daiktą ir staiga pajutau, jog tikrai neždinuosi iš čia. Prisiminiau kaip kartą, rodos spalio mėnesį, mes su Robertu Tičneriu ir Poliu Kembelu priešais mokyklą spardėm futbolo kamuolį. Jie šaunus vyrukai, ypač Tičneris. Buvo jau prieblanda, nebetoli pietus, bet mes vis tiek spardėm kamuolį. Darėsi vis tamsiau ir tamsiau ir nieko nebematėm. Tačiau nenorėjom liautis. Bet reikėjo, nes vienas mokytojas, ponas Zembizis, kuris dėstė biologiją, iškišo galvą pro langą ir liepė eiti į bendrabutį rengtis pietums. Jei galiu prisiminti tokių dalykų, tai visai lengvai atsisveikinu. Taip dažniausiai man ir būna. Kai tik suvokiau, kad išvažiuoju iš pensijų ir nebegrįšiu, apsisukau ir pasileidau bėgti žemyn kitų kalvos šlaitų. Tiesiai link senio Spencerio namų. Jis gyveno ne prie mokyklos, o Antonio Veino aveniu. Bėgau iki pagrindinių vartų, tada valandėlę sustojau atgauti kvapo. Jei norit žinot, velniškai negiliai kvėpuoju. Esu užkietėjęs rūkorius. Tai yra, buvau. Dabar mane privertė mesti. Bet to pernai užaugau puspenkto colio per metus. Todėl ir prikibo TBC. Ir mane atsiuntė čia tirtis ir kitokio velnio. Nors apskritai esu visai sveikas. Atsipūtęs perlėkiau skersai 204 plentą, buvo velnioniška plikšala ir vos neparsitrenkiau. Pats nežinau, kurių galų moviau, kaip akis išdegęs. Tikriausiai buvo užėjęs toks ūpas. Perlėkęs į kitą pusę pajutau, lyg kažkur išnykstu. Diena buvo beprotiškai šalta, apsiniaukusi, ir perėjus gatvę atrodė, tarsi būtum išnykęs amžinai. Velnes. Vos atsidūręs prie Spencerio durų, kad spustelėjau skambutį, buvau sustipęs kaip šuo. Ausis gėlė ir vos judinau nagus. Ei, greičiau, beveik balsiai paraginau. Greičiau atidarykit kas nors duris. Pagaliau senė ponė Spencer atidarė. Spenceriai nelaikė tarnaitės ir duris atidarinėdavo patys. Pinigais jie nebuvo aptekę. Holdenas, sako ponė Spencer. Tai gerai, kad atėjai. Seniai matytas. Prašom, mielasis, prašom. Tikriausiai sušalai iki gyvo kaulo. Jie atrodė džiaugiasi mane matydama. Ji mane mėgo, bent aš taip manau. Šoviau į vidų kaip kulka. Kaip gyvenat, ponė Spencer? Klausiu. Kaip jaučiasi ponas Spenceris? Duok savo striukę, mielasis, sako jinai. Ji neišgirdo, kaip aš pasiteiravau apie pono Spencerio sveikatą. Buvo apykurti.
Ji pakabino mano striukę prieškambarį į spintą, o aš ranka susibraukiau plaukus. Dažniausiai kerpuosi ežiuku, tai nebūtina ir šukuotis. Kaip gyvuojat, ponė Spencer? Klausiu vėl, bet garsiau, kad jį išgirstų. Kuo puikiausiai, Holdenai, kuo puikiausiai. Ji uždarė spintą. O kaip tavo reikalai? Iš jos klausimo aš supratau, kad senis Spenceris buvo prasitaręs, jog mane išvijo. Neblogai, sakau. O kaip laikosi ponas Spenceris? Gal jau praėjo gripas? Praėjo. Jis dabar, Holdenai, kaip... Na, tiesiog nežinau kaip kas. Jis savo kambarį, mielasis. Eik tiesiai. Spenceriai gyveno atskiruose kambariuose. Turėjo abu po 70 metų, gal net daugiau. Tačiau dar sugebėjo džiaugtis gyvenimu, nors jis jau aiškiai ėjo į pabaigą. Žinau, jog taip sakyti negerai, bet aš nieko blogo neturiu galvoj. Tai yra, aš daug galvojau apie senį Spencerį. Ir juo daugiau galvojau, juo labiau stebėjausi, kurių velnių jis dar gyvena. Jis buvo žiauriai nusenęs, visas susimetęs į kuprą, ir kai klasiai prie lentos jam iškrisdavo kreida, kuris nors mokinys iš pirmo suolo turėdavo paimti kreidą nuo grindų ir paduoti jam. Mano supratimu, tai klaiku. Bet iš šalies pažiūrėjus ir per daug nesigilinant, buvo galima pamanyti, kad senis dar laikosi. Antai vieną sekmadienį jis pasikvietė mane su keliais kitais mokiniais į svečius. Pavaišino karštų šokoladu, o paskui parodė mums tokią seną apspurusią navahų skarą, kurią juodu su ponė Spencer buvo pirkę iš vieno indėno Yellowstone parke. Tik aklas būtų nematęs, kad seniui tas pirkinys žvėriškai patiko. Štai ką aš turėjau galvoj. Suprantat? Tokie iškriošę pūzrai kaip senis Spenceris, vieną koją grabe, o dar sugeba džiaugtis nusipirkę kažkokią skarą. Durys buvo praviros, bet aš vis vien pasibarškinau. Iš mandagumo ar kaip ten. Juk aš jį ir taip mačiau. Jis sėdėjo dideliam, odiniam krėsle, suvystytas į tą pačią skarą, apie kurią ką tik pasakojau. Pakėlė galvą pasižiūrėti, kai pasibeldžiau. Kas ten? Klyktelėjo. Tu, Coldfieldai? Eik šeik, švaikeli. Visur jis klykaudavo. Tik pamokose, tiesa ne. Kartais net imdavo nervinti. Vos įėjęs, ėmiau gailėtis, kad atėjau. Senis skaitė Atlantic Monthly. Aplinkė kakis užmato, vien piliulės, maistų buteliukai ir dvokė bikso lašais nuo slogos. Liūdnas vaizdas. Aš apskritai ligotai žmonėmis nesižaviu. Bet už vis liūdniausia, kad senis Spenceris buvo apsivilkęs tą savo seną nudryžusį chalatą, kurį jis nešioja turbūt nuo pat gimimo dienos. Nemėgstu žiūrėti į tokius senus kelmus su pižamom ir chalatais. Amžinai sudžiuvusios jų krūtinės atvėpusios, o jau kojos, tos senių kojos, gal matėt, kada paplūdimyje ar kitur, nusišėrusios, baltos kaip lavonų. Labą dieną, tamsta mokytojau, sakau. Gavau jūsų raštelį. Labai ačiū. Raštelėje jis mane prašė, kad važiuodamas atostogų užsukčiau atsisveikinti. Jis žinojo, jog po švenčių pensi manęs nebebus. Jums nereikėjo siųsti raštelio. Aš ir tai būčiau užėjęs atsisveikinti. Sėskis, vaikeli. Ana ten, sako senis Spenceris. Sėstis reikėjo ant lovos. Aš atsisėdau. Kaip jaučiatės, tamsta mokytojau? Tebe kankina gripas. Vaikeliuk, jeigu man būtų bent kiek gerėliau, turėčiau šauktis daktaro, sako senis Spenceris. Ir pats ėmė juoktis iš savo sąmojaus, kad ėmė kikenti, kaip išprotėjęs. Pagaliau įsijuokęs atsitiesė ir sako, kodėl tu ne stadione? Man regi šiandien svarbios futbolo rungtynės. Taip, finalinės. Buvau pasižiūrėti, bet matot, mes su fechtuotojais buvom Niujorke, ką tik grįžom, sakau. Velnės, tai jau lova, ne lova, o akmuo.
Staiga senis pasidarė kažkoks velniškai rimtas. Žinojau, jog tai bus. Tai išvažiuoji iš mūsų, ką? Sako jis. Taip, tamsta mokytoju. Atrodo, kad taip. Tada jis ėmė senu papratimu linksėti galvą, kaip gyvas nesumatęs, kad kas taip ilgai linksėtų kaip senis Spenceris. Ir niekad negalėjai suprasti, ar jis linksi be perstojo dėl to, jog visą laiką ką nors masto, ar kad jau toks nusenęs ir nič nieko nebenutuokė. Ką tau sakė daktaras Termeris, vaikeli? Manau, judu, taip sakant, pasišnekučiavote? Taip, gana ilgai. Išbuvau jo kabinete kokias 2 valandas. Ir ką jis tau sakė? Na, kad gyvenimas tai lošimas ir panašiai, ir kad lošti reikia garbingai pagal taisyklės. Jis labai maloniai su manim pakalbėjo. Tai yra, nesitrankė nieko, tik sakė jo gyvenimas lošimas ir panašiai. Na, žinot, gyvenimas tikrai yra lošimas, vaikeli. Ir lošti reikia pagal taisyklės. Taip, tamsta mokytoja, jau žinau. Aš visą tai suprantu. Lošimas. Leiskit nusijuokti. Būta lošimo. Jeigu loši su gerais lošikais, tada lošimas sutinku. Bet jeigu patekai tarp vėplų, iš kur ten bus lošimas? Jokio ten lošimo. Ar daktaras Termeris dar nepranešė tavo tėvams? Klausė Spenceris. Dar ne. Sakė, parašys pirmadienį. O tu pats neparašėj jiems? Ne, tamsta mokytojau. Aš jiems nieko nepranešiau, nes trečiadienio vakare veikiausiai pats parvažiuosiu. Ir kaip manai, ką jie pasakys, sužinoja, kad tu pašalintas iš mokyklos? Na, neapsidžiaugs be abejo, sakau. Žino mane, juk jau iš 4 mokyklos. Aš krestelėjau galvą. Toks mano įprotis, dažnai purtau galvą. O paskui pridūriau. Tikra velniava. Ir dažnai velniuojuosi. Klaikius vartoju žodžius ir kartais elgiuosi kaip mažas vaikas. Tada man buvo 16, dabar jau 17, bet kartais padarau ką nors nelyginant 13 metų vaikėzas. Tikrai juokinga. Juo labiau, kad esu 6 pėdų pustrečio colio ūgio ir turiu žilų plaukų. Dievaži, viename šone, dešiniam, milijonai žilų plaukų. Nuo pat kūdikystės. Bet vis tiek kartais elgiuosi neprotingiau už 12-metį. Visi taip sako. Ypač tėvas. Iš dalies teisybė, bet ne visiškai. Suaugusieji įsivaizduoja, kad jie viską žino. Apskritai man nusišvilpt, kas ką sako. Tik kartais būna pikta, jog amžinai moko elgtis, kaip pridera pagal amžių. Juk aš kartais pasielgiu taip, lyg man būtų ne 16, 17, o velniai žino jau kiek metų. Garbė žodis. Bet tada niekas nepastebi. Ir apskritai suaugusieji nė velnio nepastebi. Senis Spenceris vėl pradėjo linksėti. Dar ir nosį ėmė krapštytis. Jis vaizdavo, kad paprasčiausiai šnypščiasi, o iš tikrųjų rakinėjosi nosį nykščiu. Turbūt manė, kad neverta imti į galvą, nes tik aš vienas buvau kambary. Man tiesą pasakius nusispjaut. Nors visgi šlykštu žiūrėti, kaip grežioja pirštų nosį. Paskui sako, turėjau garbę susipažinti su tavo mamyte ir tėveliu, kai jie buvo atvažiavę pasikalbėti su daktaru Termeriu prieš 2 savaičių. Nuostabų žmonės tavo tėveliai. Taip, jie labai geri. Nuostabus. Nekenčiu šito išpūsto žodžio kaip kažinko. Demt verčia išgirdus. Staiga senio Spencerio veidas kažkaip pasikeitė. Man pasibaideno, kad dabar jis pasakys kažką gerą. Rimta ir protinga. Jis kilstelėjo krėsle, atsisėdo patogiau. Bet aš be reikalo nudžiugau. Senis tik tai paėmė nuo kelių tą savo Atlantic Monthly ir metė ant lovo šalia manęs. Ir nepataikė. Sėdėjo tik per 2 colius nuo lovos ir vis tiek nepataikė. Aš atsistojau, pakėliau žurnalą nuo grindų ir padėjau ant lovos. Man staiga padai panižau, kuo greičiau neždintis iš to kambario. Užuodžiau klaikų pamokslą. Apskritai nesu nusistatęs prieš pamokymus, bet įsivaizduokit, koks malonumas sėdėti ant lovos,
spoksoti į senį Spencerį apsivilkusi pižama ir chalatu, uostyti bikso lašų kvapą ir klausytis pamokslo. Peilis. Ir prasidėjo. Kas tau pasidarė, vaikeli? Klausė senis Spenceris. Klausė griežtai, kaip prie tai kalbėdavo. Kiek dalykų turėjai šį semestrą? 5 tamsta mokytojų. 5. O iš kelių susikirtai? Iš 4. Aš mažumą kilstelėjau užpakalį. Ant tokios kietos lovos gyvenime nebuvau sėdėjęs. Anglų išlaikiau, sakau, nes bijau Vulfą ir Lordą Rendalį mano sūnų ir visą kitą mokėmės dar Hutono mokykloj. Anglų man kaip ir nereikėjo mokytis, tik tai retkarčiais parašydavau kokį rašinį. Senis nesiklausė. Jis nieka nesiklausydavo, ką jam sakai. Aš sukirtau tave iš istorijos, nes tu nieko nemokėjai. Suprantu, tamsta mokytojau. Garbės žodį, suprantu, jūs teisingai padarėt. Nič nieko nemokėjai, sako jis vėl. Iš proto galima išeiti. Mane siutina, kai žmonės sako 2 kartai, su kuo sutinki jau iš pirmo karto. Bet senis nepasibrangino ir 3 kartą. Absoliučiai nieko. Aš labai abejoju, ar tu buvai šį semestrą atsivertęs vadovėlį? Ar bent kartą atsivertei? Sakyk, vaikeli, teisybę. Na, 1 kartų pavarčiau, sakau. Nenorėjau jo erzinti. Istorija jam viskas. Ak, pavartei 1 kartų, nusišaipė jis sarkastiškai. Tavo, atsiprašant, egzaminų rašinys guli ant mano spintelės, ten ant popierių. Gal paduotum? Tai buvo kiaulystė. Bet aš nuėjau ir atnešiau, ko jis prašė. Ką daugiau darysi? Tada vėl atsisėdau ant tos cementinės lovos. Ir velnės mane užnešė atsisveikinti su juo. Jis paėmė mano rašinį taip, lyg jis būtų mėšlinas. Nuo lapkričio 4 iki gruodžio 2 mes nagrinėjom Egiptą, sako jis. Tu pats pasirinkai šitą temą rašiniui. Ar nepageidautų mano mielas pasiklausyti, ką čia prirašiai? Ne, tamsta mokytojau, nelabai. Bet jis vis tiek ėmė skaityti. Jeigu mokytojai ko užsimano, jų nesulaikysi. Varo savo ir gana. Egiptiečiai buvo senovinė baltaodžių gentis. Jie gyveno Afrikos šiaurėje. Afrika, kaip žinoma, yra didžiausias rytų pusrutulio žemynas. O aš turėjau sėdėti ir klausyti šito skiedalo. Tai iš tiesų buvo kiaulystė. Egiptiečiai mus šiandien nepaprastai domina dėl įvairių priežasčių. Šių dienų mokslas vis dar nepajėgė išaiškinti, iš ko buvo gaminamas paslaptingas tepalas, kurį egiptiečiai naudodavo balzamuodami numirėlius, kurių veidai per daugybę šimtmečių išsilaikydavo nesupuvę. Ši įdomi mįslė tebėra rimtas iššūkis šiuolaikiniam mūsų 20-ojo amžiaus mokslui. Jis nustojo skaityti ir pasidėjo rašinį ant kelių. Jaučiau, kad pradedu lyg ir neapkesti jo. Tavo, atsiprašant, rašinys apie egiptiečius, tuo ir baigės. Jo balsas buvo bjauriai sarkastiškas. Niekad nepasakytum, kad toks senas kelmas dar gali būti sarkastiškas. O puslapio gale tu netgi laišką man parašei, sako jis. Taip, tamsta mokytojau, prisimenu. Šautei šoviau aš, kad jis bent jau šito neskaitytų. Kur tau? Greičiau traukinį sustabdytum, o ne jį. Užsidegė senis kaip degtukas. Gerbiamas ponė Spenceri, skaitė jis balsiai. Tai viskas, ką aš žinau apie egiptiečius. Mane jie ne itin domina, nors jūs ir labai įdomiai apie juos pasakojate. Nieko, jeigu jūs ir sukirsit mane iš istorijos, nes aš ir taip neišlaikiau nei vieno dalyko, išskyrus anglų. Su pagarba, Holdenas Caulfieldas. Tada jis padėjo tą nelaimingą rašinį į šalį ir pažvelgė į mane taip, lyg būtų užmetęs teniso sausą ar darką. Nežinau, ar dovanosiu jam kada už tai, kad jis balsiai skaitė visą tą šlamštą.
aš nebūčiau balsiai skaitęs jam, jeigu jis būtų

0: taip parašęs. Garbės žodis nebūčiau. Juk aš tą pastabą pridėjau tik tam, kad jis per daug nesigrauštų mane sukirsdamas. Ar tu, vaikeli, manai, kad aš neteisingai pasielgiau? Klausė jis. Ką jūs, mokytojau, priešingai? Sakau. Po galais, kada jis liausis vadinęs mane vaikeliu? Jis bandė nusviesti mano rašinį ant lovos, bet ir vėl, aišku, nepataikė. Atsistojau, paėmiau nuo grindų ir padėjau tą savo rašinį ant Atlantic Monthly. Man jau ėmė įkyrėti lankstytis kas akimirką. Ką tu būtum daręs manim dėtas? Klausė senis. Tik tai sakyk teisybę, vaikeli. Buvo aišku, kad ir jis nedžiūgauja mane sukirtęs. Gavau užkalbėti jam dantį. Pasakiau, jog esu nemokša, idiotas ir panašiai. Ir kad būčiau jo vietoje pasielgęs lygiai taip pat. Ir kad toli gražu ne visi supranta, koks sunkus ir nedėkingas mokytojo darbas. Vis apie tą patį. Skiedžiau kiek įmanydamas. Juokingiausia, kad taukšdamas galvojau visai apie ką kitą. Aš gyvenu Niujorke, todėl galvojau apie tvenkinį, kuris yra centriniam parke, netoli pietinio išėjimo. Spėliojau, ar jis jau bus užšalęs, kai grįšiu. O jei taip, tai kur dėsis antys? Įdomu, kur jos dingsta, kai vanduo sušala į ledą. Gal kas atvažiuoja sunkvežimiu, sugaudo jas ir nugabena į kokį zoologijos sodą? O gal jos pačios išskrenda kur nors? Šiaip ar taip man gerai išėjo. Šnekuosi sau su seniu Spenceriu, o galvoju apie antis. Jokinga, ar ne? Apskritai su mokytojais galima kalbėtis nieko negalvojant. Bet staiga nei iš šio, nei iš to jis pertraukė mane. Jis amžinai pertraukė. Vaikeli. Aš norėčiau žinoti, kaip tu dabar jautiesi po viso šito. Man būtų labai įdomu. Jūs turit galvoj, kai pašalino iš pensijo? Pasitikslinau aš, kad jis bent užsidengtų tą savo barškančią krūtinę. Netoks jau malonus reginys. Jeigu neklystu, kartojasi ta pati istorija kaip ir Hutone, taip pat ir Elton Hills'e. Paklausė jis ne tik pašiepiamai, bet ir tulžingai. Netamsta, mokytojau, ne visai ta pati, sakau. Iš Elton Hills'o manęs nepašalino. Aš, galima sakyti, pats išėjau. Gal galima paklausti, kodėl? Kodėl? Ilga istorija, mokytojau. Ilga ir paini. Visai neturėjau ūpo su juo aiškintis. Jis vis tiek nebūtų supratęs. Ne jo stilius. Svarbiausia priežastis, dėl kurios aš išėjau iš Elton Hills'o, veidmainiai. Apsimetėlių ten apščiai. Pavyzdžiui, tas jų direktorius, ponas Hasas, tikras veidmainių karalius. Senis Termeris palyginti angelas. Sekmadieniais būdavo suvažiuoja į mokyklą tėvai, o senis Hasas net sušilęs laksto nuo vieno prie kito ir spaudžia visiems rankas. Toks malonus, nuoširdus ir dar velniai žino koks. Bet tik nesu senais, ar prasčiau apsirengusiais. Pats mačiau, kaip jis sveikinosi su mano kambario draugo tėvais. Įsivaizduokit, jeigu žmogaus motina kiek aptukusi, ar apskritai nelabai graži, ir jei kieno nors tėvas vilki švarka iškimštais pečiais ir avi prieš tvaninius juodus ir baltus kamašus, tai senis Hasas būdavo rankas pust, galva linkt, prasišiepę ir baigta kalba. O su kitais šnekasi, neatsišneka po pusę valandos, negalėdavau pakęsti. Iš proto vesdavo. Bemt verčia vien prisiminus. Šuniu man atsiduoda tas jų Elton Hills'as. Senis Spenceris kažko paklausė, bet aš neišgirdau. Tebegalvojau apie tą bestiją Hasą. Kažką sakėt, mokytojau? Paklausiau. Ar tau širdies neskauda, kad nebegrįši į pensiją? Šiek tiek skauda. Be abejo skauda. Bet ne itin. Kol kas lyg ir neskauda. Nesigraudinu turbūt todėl, kad beveik negalvoju, jog esu išvytas. Nieko daugiau negalvoju, tik kad važiuoju trečiadienį namo. Aš idiotas. Ar tu, vaikeli, niekad nesusimastai apie savo ateitį? Kodėl? Susimastau, žinoma, susimastau. Aš pagalvojau valandėlę. Pamastau kartais, bet tik kartais, nedaug. Dar susimastysi, sako Spenceris. Pirštus grauši, vaikeli. Bet bus vėlu. Nekenčiu tokių niurių užuominų. Tarytų mirties nuosprendį paskelbė. Bjauru. Gerai, mokytojau, susimastysiu, sakau. Norėčiau įkrėsti tau nors kiek proto, vaikeli. Aš tik tai gero tau noriu, pats matai. Padėti tau stengiuosi. Tai buvo teisybė. Pats mačiau. Tik bėda, kad mes buvome priešinguose ašigaliuose. Visiškai priešinguose. Taip, tamsta mokytojau, suprantu, sakau. Aš jums nuoširdžiai dėkingas, rimtai. Ir nepamiršiu mokytojau. Ačiū. Aš atsistojau nuo lovos. Garbės žodis, už jokius pinigus nebūčiau įstengęs išsidėti ant jos dar 10 minučių. Na, bet aš jau eisiu. Reikia užbėgti sporto salę pasiimti daugybės daiktų, kuriuos vešiuosi namo. Jis pasižiūrėjo į mane ir vėl ėmė linkčioti galvą. Vis toks pat rimtas. Man staiga velniškai jo pagailo. Tačiau pasilikti nei už ką negalėjau. Ir dėl to, kad mes buvome priešinguose ašigaliuose, ir kad senis, mesdamas kokį daiktą ant lovos, nepataikydavo, ir dėl to, kad jo atsivėpusi krūtinė ir senas aptriušęs chalatas, ir kad kambarys dvokė gripu ir bikso lašais. Tik jūs, mokytojau, dėl manęs nesisielokite, sakau. Viskas bus gerai. Dabar mano pereinamasis amžius. Juk visiems būna toks laikotarpis, ar ne? Nežinau, vaikeli. Nežinau. Nekenčiu, kai sako ir nieko nepasako. Tikrai taip. Visiems būna pereinamasis amžius, aiškinu aš. Viskas bus gerai. Jūs nesirūpinkit, nesikrimskit dėl manęs. Aš net ranką uždėjau jam ant peties. Gerai? Gal išgersi puodelį šokolado išeidamas? Poniai Spencer būtų, su malonumu išgerčiau, mokytojau, bet matot, man reikia skubėti į sporto salę. Ačiū jums. Ačiū už viską. Pagaliau paspaudėm vienas kitam rankas ir visa kita. Bet man kažkodėl pasidarė velnioniškai graudu. Aš jums, mokytojau, parašysiu. Saugokitės, neperšalkite, kad net kristumėt. Sudie, vaikeli. Man uždarius duris ir einant per valgomąjį, senis kažką suriko, bet aš gerai neišgirdau. Man rodos, jis suklikė laimingai. O gal ir ne? Tikriausiai, kad ne. Aš niekam nereikčiau visą gerklę laimingai. Klaikiai skamba, kai pagalvoji.
1: Džeromo Deivido Selindžerio romano Rūgiuose prie bedugnės ištraukas skaitė aktorius Saulius Čiučelis. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaras su knyga laidoje.
2: LRT klasika. Vakaro andante.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labą vakarą. Esu aktorė Jolanta Dapkūnaitė. Noriu jums paskaityti eilių iš Juliaus Kelero rinktinės Virtuvėlė pilna Ukmergės. Nuorodos. Iš kairės bus negyva gelžkelio atšaka, paskui sukti per mišką, atsargiai, kelios duobėtas, kai kur pristikta žvyro, važiuoti ilgokai. Galiu užsimiršti, lyg pusvalandžiui būtumėj miręs. Važiuoti, kol baigsis miško lipni tamsa. Tada mažas tiltelis per upeliuką. Jei važiuosi lapkričio pabaigoje, dar bus neužšalęs. Ir galėsi išgirsti ore sproginėjant į dangų. Tada pasuksi dusyk į dešinę ir pamatysi geltoną namą prie dviejų pagyvenusių gluosnių. Jis sustabdo mašiną, išjungia variklį, švelniai paliečia jos alkūnę, pasėdėkim be garso. Toliau tik kapinės, reikėjo sukti į kairę. Kuriame stalčiuje? Šaukštai, šaukšteliai, šakutės. Kuriame stalčiuje jie gulėjo? Spintelėje prie lango ar dešinėje? Komodoje, kur viršutinėje lentynoje už stiklo stovėjo balti storo stiklo puodeliai su žaliai žirniukais. Nepamirškim žinoma ir cukrinės, taip pat su žaliai žirniukais. Einu artin, tik kažin, kad dar prieisiu. Žydras mėgstukas. Kai skaudėdavo gerklę, liepdavo apsirengti šilčiau. Matydavo už lango sode gulinčius aguonų kūnus, nukirsdintus vasaros gale be gyvybės, įskleistus vėjose, išdraikytus, neatpažįstamus. Ryt iš pat ryto atiduosiu kaliausiai savo žydrą mėgstuką. Vidurvasario piešinys. Vandeniu minkštų lietaus pasilenkusios plauna galvas tetelės. Griežtos tetelės, griežtos vokiškas kraujas, griežtas aš vabaliukams, einantiems paskui mane, į namus plauti rankų, plauti kojų, nesušlampant plaukų, plauti miego kitai, saulėtų kriaušių krintančiai dienai. Slėpynė su pusbroliais. Save sąsiuvinį nusipiešiu, kaip spyglį ar dantų šepetuką. O judu bandykit atspėt. Kasgi iš mūsų liudininkas? O kuris namų netekęs vargonininkas su fizharmonija ant nugaros? Kuris rugiagėlė prie vartelių? O kuris kėkštas nupešta uodega? Kuris turi lyg ryto nurinkt 15 grastų krūmų? O kuris naktį praleisti ant aukšto su gražiai sudėliotais praėjusių amžių žurnalais? O kuris žmogus siūlė silkę bobutei genutei sekmadienio rytą? Kuris yra kuris yra kuris? Tik negarsiai, už vartelių negalima. Skaičiuokit iki 19 ir daugiau užsimerkę, visai užsimerkę. O paskui, kai užauksit, pasakysiu, kada ir kur reikėjo žiūrėti. Žaizda. Ant skilusių plytelių parpuoliau, nusibalnojau kelį, temdamas į kiemą storą, nepakeliamą Ukmergės telefonų knygą. Buvau ketinęs ją lik sutemų skaityti po porcelianiniu birželio dangumi. Su broliu einam pas kaimyną Klimavičių įkalnen vakare atsinešt pieno. Kibiras be lankelio. Nebūdavo kaip suimt. Nešdavom dviese pakėlę už apačios. Kartais tu mane pakeldavai, kartais aš tave. Keiščiausia būdavo, kai pajusdavom, kad mūsų abu kažkas neša. Mirties vietos. Geležinkelio ten nebuvo. Pamenu autobusų stotį. Du įvažiavimus. Seną ir naują. Į šią vietinę Romą. Pro ligoninę. Paskui pro vaikų ligoninę. Jau prie pat posūkio pas dėdukus nuokalnin, raudonų plytų, vaikų ligoninę. Visi mūsų sirgdavo namuose. Kur mirdavo, nebeprisimenu. Mirė kaimynė Klava. Alyvinius pjaustydavom skiltelėmis džiovinimui, ruošdamies amžinai žiemai. Amžinam tobulybės ribų nejuntančiam gyvenimui, kur nebus praradimų, nebent teks nupjauti vieną kitą nušalusią obels šaką, įstatyt gatvės vaikiščių išmuštą langą, sandėliuke arba malkiniais lastuose pakeist lašinių gabalėlį ir atsiliepti telefonu, kad sužinotume, mirė kaimynė Klava. Šauksmas. Mažas dar neužaugęs tėvas laisto agurkus darže, šaukia kažką, nors nieko aplink nematyti. Volungė atsako jam ir man, matyt prieš pat lietų. Gal ir aš taip šauksiu paskui savo sūnui, lik tol, kol esu nepalaidotas. Sentikių kapinaitės. Aš vis einu tuo keliu, netrukus jis leisis link kapinių ir savartino dobės, kol prieisiu baldų fabriko kuorus ir vyšnios kompasas parodys namus. Dėdukas su babute plieks tūkstantį, Rainis naus babutės genutės kreite, eisiu tyliai, kad nepažadinčiau laukdamas prie vaiko ryte pasilenksiančio veido. Pavakarė, kai užlipau ant vinio. Kažkoks juos važvėriukas po langais, po serbentu, leidžia keistus garsus. Lyg du į neviryklę nenorinti atsiduoti degtukui, nei kitam ir netgi trečiam, spraksi ir gėda, gėda ir spraksi, lyg žinodama, kad gretimam kambarį, po ilgų keliarių metų, po švenčiausios Jėzaus širdies abrozdu bus pašarvotas dėdukas. Per atvertų

Visus langus jį išneš tiesiai į debesis, be jokių sustojimų, su jau sveika širdžia ir neuždususiais plaučiais, lyg neturtingos monetos iš ubago pirštų.

right there. Yeah.

Šiandien minime dailės klasiko Justino Vienožinskio 140-asias gimimo metines. Ta proga dailininko memorialiniame muziejuje Rokiškio rajone atidaroma jo darbų paroda. Keliausime visai netrukus ir į Marijampolę, kur vyksta gatvės meno ir architektūros simpoziumas Meloni. Pasidomėsime architekto Antonio Gaudi biografiją, nes būtent šiemet jis mini 140-asias gimimo metines. Na, o laidai artėjant link pabaigos apie kultūros kriminalus pasikalbėsim. Iš Vilniaus Radvilų rūmų veikiančios parodos Ukrainos svajotojai Charkivo fotografijos mokykla pavogta Boriso Michailovo nuotrauka, tad apie šio įvykio aplinkybės ir apie kitas vagystės iš muziejų Lietuvose taip pat šnektelsime prie 17 valandą. Čia laida Pakeliui su klasika ir prie mikrofono Marius Eidukonis.

0: LRT klasikos eteryje laida Pakeliui su klasika. Man atrodo, kad Vienožinskiu nesidomima beveik visai, sako garsiojo Lietuvos dailininko vaikaitė Nijolė Šiaučiūnienė. Šiandien minime vieno žymiausių 20-ojo amžiaus mūsų dailės klasiko Justino Vienožinskio 140-metį. Šią progą dailininko memorialinėme muziejuje Rokiškio rajone atidaroma jo darbų paroda. Kas joje lauks lankytojų ir kokį senelį pažįsta jau po jo mirties gimusi jo kambaryje augusi vaikaitė, kviečiu pasiklausyti Anastasijos Marčenkaitės pasakojime.
1: Taigi, Nijolė, dailininko memorialinėme muziejuje jūs rengiate jo darbų parodą. Kiek suprantu, joje būtent šeimos kolekcijoje esantis dailininko darbai. Papasakokite truputėlį plačiau apie pačią parodą, kokio dydžio yra kolekcija ir kokius paveikslus, kokius kūrinius galės išvysti lankytojai.
2: Darom kiekvienais metais kažkokią parodą, šiais metais planuojame truputį didesnę parodėlę padaryti. Šiaip nedaug darbų, kokių 15 darbų ir parinkom taip, kad jie atspindėtų maždaug visus Justino gyvenimo laikotarpius. Tai buvo jo gyvenimas baisiai nevientisas, tai ir kūryba jo irgi labai skiriasi, pradedant nuo

0: Krokuvos mokslų iki mirties. Tai vat atrinkom iš Krokuvos labai geri yra žmonos Elenos portretas, Krokuvos vaizdas su medžiais, peizažai iš tarpukario Lietuvos, kurios tapydavo dažniausiai atvykęs į tėviškę vasaroti. Tada laikotarpis yra po karo sovietmetis, kai jisai labai tapė Vilniaus daug etiudų. Ir prie kiekvieno paveikslo bandome priderinti kažkokį laišką arba atvirlaiškį. Tuo metu rašydavo labai daug atvirlaiškių ir aš stebiuosi, kaip tame trumpame atviruke sugebėdavo rasti žodžių brangiems žmonėms kažkokio tai šilumo suteikti. Rūpesčio, ne tai, kad parašydavo, kur jisai yra ir ką jisai veikia, arba ką matė, yra labai tokie lyriški laiškai ir rodo jo labai švelnę širdį.
1: O jeigu kalbėtume apie Vienožinskio kūrybą plačiau, apskritai, kokios temos labiausiai jam rūpėjo ir vat, kurias jis dažniausiai atspindėdavo paveiksluose?
0: Nėra, kaip sakiau, nėra jisai vientisas toksai ramaus gyvenimo dailininkas. Ir jo tas gyvenimas nulėmė tai, ką jis įtapė. Tai, pavyzdžiui, Krokuvoje jisai buvo labai geras aktų meistras, aktų piešimo meistras, tačiau prie aktų jisai vėliau nebegrįžo ir pradėjo, aišku, tapyti ir portretus, nutapė savo artimiausių žmonių portretus, bei savo autoportretus yra kelis nutapęs labai neblogus. Tarpukaris pasižymėjo labai sudėtingą veiklą visuomeninę, todėl įstatymui neturėjo labai daug laiko ir tapydavo tik tai atvykęs į tėviškę vasaroti. Vyrauja tarpukarių peizažai jo darbuose. Po karo Vilniaus peizažai ir prasidėjo portretų era. Užsakomi į portretai, iš kurių jisai pragyvent turėjo. Negali sakyti, kad jis buvo arba tik peizažų meistras, arba tik portretų meistras, nes tai buvo universalu.
1: O ar esat pasvajojus kada nors, kad kaip būtų gerai, jeigu senelis būtų jūsų portretą nutapęs?
0: Ne, kažkaip nesvajojau. Džiaugiuosi, kad turiu mamos portretą nutapytą. Mhm. Yra pas bolį ir dailininko tėvų portretai abiejų. Ir labai tapydavo daug, pavyzdžiui, kažkas paprašo iš giminės ten nutapyti, nu tai jisai visus ten brolius seserys yra nutapęs, bet juos išdalinęs tuos portretus. Lygiai taip pat kaip peizažus, niekur neregistruodavo, ką jis nutapė ir jeigu ateina svečias ir pamato peizažą kažkokį, tai jis sako, tau patinka, nu tai imk, neškit. Ir tai nėra užregistruota, todėl jo darbų taip jau išlikę nėra labai daug, nes nu, jisai visuomenininkas buvo. Jo mažiau negu pusė, 25% jo energijos išleista dailininkam, dailiai, o visa kita yra visuomeninis darbas.
1: Ar tas susidomėjimas Justino Vienožinskio paveikslais didelis, ar galėtų būti didesnis jūsų manimu?
0: Nu, nenoriu aš iš savo pusės kažkaip pesimistiškai, bet man atrodo, kad Vienožinskiu nesidomima beveik visai. Dailininkai niekada neatvažiuoja pas mūsų muziejų, labai retas dailininkas, kuris buvęs. Paveikslais tiesiog nesidomi dėl to, kad jų nėra pardavime. Jie guli ten, kur guli. Taip, žmonės pamatyti nori. Taip, kad labai domėtųsi, tai nemanau.
1: Nijolė Šiaučiūnė nepastebi, jog Justino Vienožinskio memorialinis muziejus yra privatus, tad jo viešinimo galimybės yra daug mažesnės, palyginti su valstybiniais muziejais. Darbuotojų ir finansų taip pat nėra, tad muziejus gyvuoja tik šeimos dėka. Augote aplinkoje, kurioje buvo daug senelio tokio kūrybinio palikimo. Kaip jūs prisimenate jį ir gal žinote, ar, pavyzdžiui, jis mėgdavo savo gimtadienius minėti?
0: Gimiau 2 metai po jo mirties, kambarys, kuriame jis gyveno, tai buvo uždarytas. Vėliau tik tai, kai aš suaugau, man leido, paskui ten tėvai pasidarė miegamąjį, o vėliau man atidavė tą kambarį, bet senelio daiktai taip ir stovėjo. Ir baldai, ir spintoje sudėtos jos knygos, kur aš savo knygų negalėjau dėti, nes ten senelio knygos sudėtos. Mhm. Ta aura tokia namuose visada buvo, o pasakot labai apie jį nepasakojo. Tėtis, kiek yra pasakojęs, tai kad buvo labai karšto būdo, labai greit užsidegdavo, bet labai greit atleisdavo ir prašydavo atleidimo ir buvo labai naivus, labai mylėjo vaikus. Jeigu tik turėdavo laisvą valandėlę, tai praleisdavo su vaikais ir anūkais, labai džiaugiuosi.

0: draugus jisai nei klausdavo, nei kas tu, nei iš kur tu, visus vaišindavo, visiems užteko to maisto, po savaitės maisto baigdavosi, nu tada pereidavo prie kortelių.
1: Kada gyvenime supratote ar anksti, kad vat, jūsų senelis yra iš tikrųjų labai gerai žinomas didis Lietuvos menininkas? Ar taip nekalbėdavot šeimoje kažkaip?
0: Ne, nekalbėdavo. Net kai lankydavom jo kapus Antakalnio kapinėse, nu, neaiškindavo, kodėl jis čia nais palaidotas, kokias čia kapinės. Nu, kapinės ir kapinės, kaip man vaikui tai nekildavo klausimų. Aš galvojau, kad čia visi žmonės palaidojami tose kapinėse, o ne kitose. Tiesiog to nesureikšmino labai. 88 metais mes išsipirkome namą iš tarybinio ūkio. Tai jie iškeldino 7 buvusias šeimas gyvenusias čia šitam name ir mum jį pardavė. Tai vat nuo tada aš ir pradėjau galvot, kas tas mano senelis.
1: Tai jūs manote, čia jūsų šeimos tiesiog toks kuklumo bruožas buvo?
0: Nežinau, kas tai buvo. Šiaip jau kuklumo mes turim tikrai, nes, kaip man dažnai sako, nemoki didžiuotis. Nu, ne mano nuopelnas, aš ir nesididžiuoju. Jeigu galima tai pasakyti, myliu, nu, bet nežinau, kaip senelis.
1: Taip, dailininką Justiną Vienožinskį prisimena jo vaikaitė Nijolė Šiaučiūnienė. Birželio 29 dieną visus norinčius draugė paminėti dailininko jubiliejų, jį kviečia į parodą, kuri vyks Vienožinskio memorialinėme muziejuje Rokiškio rajone. Šalia parodos dailininko anūkė pristatys savo naują informacinį leidinį Justinas Vienožinskis – gyvenimas, kūryba, atmintis. Parodos lankytojai galės įsitraukti į atsiminimų apie dailininką skaitimus, taip pat jų lauks piknikas, vaišės ir pasivaikščiojimai po erdvę sodybą. Paroda veiks iki Liepos 29 dienos, Justino Vienožinskio mirties metinių.
2: O apie Justino Vienožinskio 140-asias gimimo metinės ir apie jo gimtinėje atidarytą parodą mums pasakojo Anastasija Marčinkaitė.

0: į marijampolę jau 13 kartą sugrįžo gatvės meno simpoziumas Melony. Kokie gi menininkai jame darbuojasi, kaip darbuojasi ir kokie kūriniai papuoš Suvalkijos sostinę, mes dabar pasikalbėsime. Ir su mumis Melony iniciatorius, menininkas Rėjus Bartkus. Rėjau, labas, labas pavakarys, laba diena, matyt, čia taip reikėtų sakyti.
1: Laba diena.
0: Rėjus su mumis

0: yra ir su vaizdo ryšiu, tai LRT LT portale, jeigu turite galimybę, spustelkite LRT klasikos transliacijos langelį ir pamatysite vieną iš kūrinių, kuris jau čia kažkokio pastato sienos atsiranda. Tai jau nuo to ir pradėkime, ką mes čia jūsų užnugaryje matom.
1: Jūs užnugaryje, mano, matote nuostabią Ukrainos menininkę Iriną Volodarzenko. Ir jinai dirba savo kūrinį. Tai reiškia, mes paprastai kviečiame dailininkus iš Niujorko ir Londono, bet žinoma, palaikydami Ukrainą, yra labai džiugu pristatyti Ukrainos menininkus, su kurie jie susipažinom tarp kitko irgi malonį programos metu, kai mes važiavome į Ukrainą porą metų iš eilės. Ir susipažinom su ją ir pakvietėm ją atvažiuoti šį kartą ir sukurti kūrinį Marijampolėje.
0: Kas čia per kūrinys? Aš taip iš pirmų štrichų jau spėjau, kad čia kažkokiam liūto ar vilko ar meškos glėbyje snaudžiantis vaikas, ar kasgi čia?
1: Čia yra, iš tikrųjų, jinai galėtų ir turbūt jai reikėtų papasakoti apie tai, bet jinai daro, čia yra, iš tikrųjų, yra jos katė piešiama ir tos katės, kaip sakyt, glėbėje miega vaikas. Nes jinai dažnai savo kūryboje nagrinėja, kaip suprantu, tą tokį, kadangi gyvena, jinai, tarp kitko, yra iš ne bet kur iš Ukrainos, o iš Charkivo. Tai yra visiškai fronto miestas. Ir jinai daug dirba su vaikais ir su meno terapija. Ir kaip karas veikia tą miegą ir kaip yra svarbu, kaip sakyti, aprūpinti, nu, suteikti vaikui kiek galima maksimaliai komfortabilišką miegą tokiom sąlygom. Ir jo čia jau ne pirmas darbas, jinai su mumis padarė, vat, kai mes buvom Šeptickį pereitais metais, jinai irgi tą pačią panaši tema buvo su katinu ir vaiko, kaip sakyt, toksai, ir čia jinai geriau papasakot, aišku, apie tą, bet aš maždaug taip interpretuoju, kad čia irgi yra toks kaip meno terapija ir tas, reiškia, katinas suteikia vaikui, kaip sakyt, ramybę.
0: Čia jau aš kaip suprantu, Irinos Volodarzenkos kūrinys gimsta šalia kito kūrinio kažkoks, kuris jau čia yra, tas siena, ar ne, padabinta, ar čia.
1: Ir čia, tarp kito ukrainiečio yra kūrinys, tai yra Oleksandro Šatohino kūrinys, kurį mes padarėm, kuris buvo padarytas prieš kokius 3 metus, aš dabar bijau pamiluoti, bet jisai, autorius iš tikrųjų yra kariuomenėje, tai jis negalėjo net atvykti į Lietuvą, tai jisai tik atsiuntė mums savo, kaip sakyti, tą kūrinį, eskizą ir jau Marijampolės savanoriai jį atliko. Ir čia yra iš jo knygos, kuri išleista yra, jisai padarė, reiškia, iliustracijų knygą tokią Ukrainoje, aš dabar irgi apie, vadinasi Yellow Butterfly, geltonas drugelis. Mhm. Ir jinai buvo išversta, ir ten nedaug tekstų, ten daugiausia, reiškia, piešiniai. Ir tai buvo išleisti ir Amerikoje, ir Japonijoje, man atrodo, ir, nu, taip gana išgarsėjo pasaulyje, reiškia, kaip, nu, tokia ypatinga knyga.
0: Tai, rėjau taip juokaujant, vieno ukrainiečio menininko kūrinys dabar atsiras netrukus kitas, tokia ukrainiečių menininkų siena gausis.
1: Jo, galerija, taip ir bandom.
0: Taip ir bandot sudėlioti. Aptarėm šitus du kūrinius, kiek apskritai šiemet menininkui malonį susirinko ir kas jie tokie?
1: Šiemet be Irinos atvyko dar Eli Elisi, yra menininkas iš Niujorko, kuris dirba kitoj vietoj. Ir taip pat mano darbas bus, kadangi šiais metais mano darbas yra daromas ant, reiškia, Marijampolė atsidarė Riomerio universiteto filialas, kas yra, aišku, labai džiugu, padaugės jaunimo Marijampolėje. Bet siena yra labai didžiulė ir o mūsų formatas, reiškia, yra toks, kad per 5 dienas su taip pagalba savanorių mes turim padaryti tuos darbus visus. O siena tokia didžiulė, tai mes kaip vieną kartą prie viešbučio sienos darėme lupič darbą su estų roboto, vadinasi, robot muralist pagalba. Ir jis, tarp kitko, Vilniuje, man atrodo, irgi jau yra daręs ne vieną darbą, tą ukrainiečių portretą, ukrainietės portretą prie Neries upės, ar ne, jūs žinote, turbūt. Tai va, tai mes pasikvietėme jį į pagalbą ir tą mano kūrinį ant Riomerio sienos būtent jis padarys. Tai man pirmą kartą iš tikrųjų toksai, aš tik tai lakstau ir žiūriu, logistiką užsiminėjau visokio, o man pačiam ir mano savanoriams nebus čia daug darbo.
0: Aš klausytojams primenu, kad mes kalbame su Rėjumi Bartkumi, menininku iš jau 13-ojo simpozijumo Malony Marijampolėje. Matom, kaip gimsta kūriniai puošiantys Marijampolės miesto sienas. Apskritai, tuomet ir apie idėjas ir užduotis, ar ne, mes matome ukrainiečių menininkų darbą, kur apie tą miego svarbą, apie ramybę galbūt, kurią miegas įkūnyje jums užnagrėja, jau jūs pats ant, ar ne, Mykolo Romerio universiteto filialo kažką piešiate, dabar tas robotas piešia. Ką jūs piešite, ką jūsų kolega iš Niujorko pieš, kokie ten kūriniai atsiras?
1: Man įdomu, aš vėl neišduosiu paslapties, atvažiuokit pažiūrėti. Mes kaip tik uždarimas pas mus yra Liepos...
0: Ketvirtą.
1: Liepos ketvirtą dieną, ačiū už pagalbą, nes viskas susimaišė biski. Bet ir mes turim dar, tarp kitko, dar vieną, nes man labai svarbu visada muzika yra. Ir atvažiuoja iš Niujorko specialiai kompozitorius ir smuikininkas Tom Chu, kuris gros kartu su lietuvių muzikantais, garsiais Arnu Kmieliausku ir Laura Kmieliauskaitė ir dar kažkas ten bus, tai jie darys koncertą, tai labai kviečiu, 9 valandą Liepos 4 dieną bus koncertas ir taip pat dainuos Monika Liu, turbūt pažįstama auditorijai ir prieš tai 8 valandą, reiškia 20 valandą lietuviškai kalbant, tai bus, vedžiosime, reiškia, vėl kaip visada, nuo paveikslo prie paveikslo pristatysim tos naujus kūrinius. Tai labai kviečiu ateiti ir pažiūrėti. Įdomu tai, kad visai nesitardami visų darbai yra rutuliai, kaip sakyt, grubiai šnekant. Forma pagrindinė yra rutulys. Ir man buvo labai įdomu, kai jie atsiuntė man savo eskizus, aš galvoju, wow, kaip išeina visai iš kitų šalių ir išeina ir visų apskritimai, kaip sakyt, darbai.
0: Ir visų mintis kažkaip tai sutapo. Apskritai, apie galbūt vietas dabar nuskambėjo, ar ne, kad Mykolo Romerio universiteto Sūduvos akademijos sieną jums užduotis kartu su robotu nupiešti, papuošti ten savo paveikslo, štai ukrainietė menininkė darbuojasi. Kaip tos vietos buvo pasirinktos, ar jau čia iš anksto visi žino, kad Malony vyks ir jau siūlo savas sienas, kur tie darbai turėtų atsirasti?
1: Nu taip, mes jau tą maždaug sienų ūkį žinom Marijampolėje ir turim daugiau sienų negu atvažiuoja menininkų per metus, bet tai šiuo atveju jau šitą sieną, kuri už manęs, jau jinai buvo senai numatyta, nes buvo tokia, kaip sakyt, vienas pusė darbo, pusiau lupta, pusiau skusta, kaip sakyt, čia vienas darbas yra kitas, tai ją reikėjo nuplauti, dabar jinai balta graži, nes buvo tokia labai pajuodusi. Tai čia senai jau buvo numatytas darbas kažkoks šitoj vietoj, o tik atsirado va tas naujas visai projektas su Riomerio universitetu, nes jie, kaip sakyt, atsidaro jau vasaros gale, tai čia buvo toks naujas iššūkis ir nauja siena, nes šiaip aš jau nebūčiau tokios didelės sienos ėmęs, nu, tiesiog dėl fizinių galimybių, tai... Labai ačiū estams, kad padėjo.
0: Su tuo robotu. Tai ačiū labai, Rėjau, kad pasidalinot šviežiomis emocijomis iš to, kaip viskas vyksta. Jau 13 kartą Melanie vykstančiame architektūros ir gatvės meno simpoziume. Rėjus Bartkus buvo su mumis šio simpoziumo sumanytojas tiesiogiai iš Marijampolės, kaip ir pats Rėjus Bartkus minėjo, tai Liepos 4-ąją speciali ekskursija nuo 8 vakaro su menininkais ir kuriais pasakojančiais apie tai, kokiegi darbai atsirado nauji ant Marijampolės pastatų sienų.

0: 16:34 pakeliui su klasika LRT klasikos eteryje. Šiais metais minime šimtąsias žymaus katalonų architekto Antonio Gaudi mirties metines. Kolegė Justė Luščinskytė kviečia pasinerti į 5 dalių ciklą, per kurį atsiskleidžia ne tik paties kūrėjo gyvenimo kelias, bet ir Katalonijos kultūrinis bei istorinis peizažas, architektūriniai skirtumai, masinio turizmo iššūkiai bei beatifikacijos procesas. Pirmajame epizode dėmesys skiriamas Gaudi asmenybei, jo biografijos lūžiams ir jį supantiems mitams. Kviečiu pasiklausyti.
1: Birželio 10 diena, Barcelona. Katalonijos sostinėje ši diena žymi simbolinę datą. Šiemet suėjo lygiai 100 metų nuo dienos, kai mirė vienas žinomiausių pasaulio architektų Antonis Gaudi. Barcelonoje šią dieną apsilankė popiežius Leonas XIV ir oficialiai pašventino naujai įrengtą Šventosios šeimos bazilikos, geriau žinomos kaip Sagrada Familija, centrinį bokštą. Bazilika pasiekė savo galutinį aukštį ir tapo aukščiausią bažnyčią visame pasaulyje. Tačiau galutinai statybos turėtų būti baigtos maždaug po dešimtmečio. Birželio 25-ąją minime 174-asias architekto Antonio Gaudi gimimo metines. 7 jo suprojektuoti objektai yra įtraukti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. O 144 metus statoma bazilika tapo miesto simboliu prilygstančiu Eifelio bokštui Paryžiuje. Tačiau kas iš tiesų buvo Antonis Gaudi? Šį pirmąjį epizodą skiriame jo asmenybei, biografijos lūžiams ir svarbiausia, jį supantiems prieštaravimams. Pradėkime nuo klausimo. Kiek iš to, ką žinome apie šį architektą, yra dokumentuoti faktai, o kiek vėlesnių kartų sukurti mitai?
2: Manau, kad labai sunku pasakyti, kas yra patikima, o kas ne.
1: Sako kritinės biografijos apie Antonį Gaudi autorius Maiklas Ejudas.
2: Perskaičiau daug knygų apie Gaudi ir nemažoje jų dalyje nekritiškai kartojamos įvairios istorijos apie jį arba jam priskiriami tam tikri pasisakymai. Tačiau man atrodo, kad tokie pasakojimai dažnai yra labai nepatikimi. Net jo amžininkai apie jį kalbėjo skirtingai ir tikėtina kartais pasakojo netiesą. Vis dėlto nemažai medžiagos yra iš to meto laikraščių. Dėl tokių šaltinių dažniausiai sutariama, kad juose aprašyti dalykai iš tiesų vyko. Bet beveik nėra asmeninių liudijimų. Apie jį kaip žmogų žinome nedaug. Jis pats beveik nieko nerašė apie tai, ką galvojo ar jautė. Neturėjo vaikų, neturėjo partnerės. Beveik visa jo šeima, išskyrus tėvą, mirė gana anksti. Todėl jis buvo labai vienišas žmogus. Ir tiksliai pasakyti, ką jis jautė ar mąstė, yra sunku. Svarbiausia, mano manimu, yra tai, kad Gaudi galima interpretuoti per jo pastatus. Kai kurie jo charakterio bruožai gana aiškus. Jis buvo labai ryškus katalonų nacionalistas, labai katalikiškas žmogus ir stipriai dešiniųjų pažiūrų. Šie dalykai yra gana patikimi ir iš esmės teisingi.
1: Britų rašytojas, Katalonijos kultūros tyrinėtojas Maiklas Ejudas. Gaudi asmeninio gyvenimo uždarumas paliko milžinišką erdvę interpretacijoms, tačiau jo amžininkų liudijimai išskiria vieną ryškę detalę – jo išvaizdą ir žvilgsnį. Jaunasis Gaudi gimęs vario dirbinių meistrų šeimoje buvo išskirtinės išvaizdos. Aukštas raudonplaukis itin skvarbių mėlynų akių. Jo draugai minėjo, kad viena architekto akis buvo toliaregė, o kita itin ryškiai matė iš arti. Okulisto paskirtą monoklį Gaudi išmetė, nes manė, kad ši netolygi rega jam padeda architektūroje vertinti turius ir erdvę trimis dimensijomis. Jaunystėje jis buvo prabanga ir gerą maistą mėgstantis pašeivą, rūkantis brangius cigarus, nešiojantis madingas skrybelės ir lemenes. Vis dėlto vėliau architekto gyvenime įvykę lūžį atvėrė jo kontrastingą asmenybę, o gyvenimo pabaigoje jam patekus po tramvajumi ir žuvus, vairuotojas jį palaikė elgetą.
2: Prieštaravimai arba vidiniai konfliktai jo gyvenime buvo labai ryškūs. Gaudi buvo labai asketiškas žmogus. Nors turėjo pinigų, nes buvo profesionalus architektas, jis rengėsi labai kukliai, net prastai ir gyveno itin santūriai. Brandžiame amžiuje jis labai priešinosi bet kokiam asmeniniam puikavimuisi ar išoriniam blizgesiui. Tiesa, jaunystėje jis buvo kitoks. Tačiau vėliau jo gyvenimo būdas tapo labai griežtas ir asketiškas. Ir čia atsiranda pagrindinis prieštaravimas. Pats Gaudi tarsi buvo juodai baltas žmogus, o jo pastatai pilni spalvų, džiaugsmo ir gyvybės. Žvelgiant į jo architektūrą, matai labai džiaugsmingus, šviesius pastatus. Tačiau pats Gaudi, akivaizdu, nebuvo laimingas žmogus. Jis laikėsi katalikiško požiūrio, kad kūniški malonumai yra nuodėmingi. Todėl žmogus turėtų kiek įmanoma labiau atsižadėti savo kūniškų poreikių, kad stiprintų dvasę. Todėl jis prastai maitinosi, nesirūpino drabužiais, negyveno prabangiai. Jis buvo labai asketiškas žmogus, o jo pastatai, priešingai, yra kupini džiaugsmo. Manau, tai ir yra pagrindinis Gaudi prieštaravimas.
1: Sako Gaudi biografijos autorius Maiklas Ejudas. Gaudi asmenybės pokytis dažnai siejamas su asmeninėmis dramomis. Ankstyvomis motinos bei sesers mirtimis ir, kas ypač pabrėžiama, vienintelės moters, kuriai jis pasipiršo atstumimu. Po šio įvykio Gaudi drabužinėje madingas liemenes pakeitė darbiniai drabužiai, o sulaukęs 40-ies jis išgyveno gilią religinę krizę, per kurią vos nenumarino savęs badu. Religinis fanatizmas – tai dar vienas jo prieštaringumas. Nes jaunystėje Gaudi nevengė antiklerikalinės laisvamaniškos kavinių visuomenės.
2: Manau, kad šis Gaudi pokytis išlieka gana paslaptingas. 19 amžiaus 9 ar 10 dešimtmetyje, kai jis dar buvo jaunas, jį regis labai stipriai paveikė asmeninė patirtis. Jis norėjo vesti moterį, gyvenusią netoliese esančiame Mataro mieste. Ji buvo laisvamanė, išsiskyrusi, mokė anarchistinės pakraipos mokykloje. Tačiau Gaudi tai regis pernelyg netrikdė. Galiausiai jis jai pasipiršo. Bet buvo atstumtas. Manau, kad šis atstumimas jam turėjo didelį poveikį. Pasakojama, kad iki maždaug 1885 metų jis rengėsi labai elegantiškai, jodinėjo arkliu, mūvėjo baltas pirštinės, o baltos pirštinės, žinoma, reiškė, kad jis pats nesusitepdavo rankų. Tačiau po šio nesėkmingų piršlybų epizodo, nuotraukose ir aprašymuose jis jau vaizduojamas visai kitaip, vilkintis darbiniais drabužiais, be baltų pirštinių, be arklio, pats dirbantis statybvietėje. Todėl manau, kad šis įvykis jam buvo labai svarbus. Jis buvo auklėtas religingai, tačiau nesu tikras, ar jaunystėje kada nors visiškai atsisakė tikėjimu. Vis dėlto vėliau jis prie religijos grįžo dar stipriau. Būdamas maždaug 40-ies, jis išgyveno didžiulę religinę krizę. Iš gana tvirto, stambaus vyro, jis tapo sulysusiu, suvargusiu, gerokai vyresniu atrodančiu žmogumi, nors jam te buvo apie 40. Nuo tada jis nuolat dėvėjo darbinius drabužius. Taigi manau, kad atstumimas buvo vienas svarbiausių šio pokyčio veiksnių. Bet tiksliai pasakyti sunku. Tai išlieka tam tikra paslaptis. Be to, dar prieš savo religinę krizę jis jau buvo dirbęs prie religinių pastatų. Todėl man iki galo neaišku, kodėl jis tapo toks fanatiškai religingas.
1: Sako Gaudi biografijos autorius Maiklas Ejudas.
2: Kita svarbi jo religingumo pusė – tai, kad jis dažnai gana kritiškai žiūrėjo į kunigus. Jam nepatiko daugybė kunigų, kurie jo akimis tiesiog patogiai gyveno, turėjo saugias vietas madingose ar turtingose rajonuose ir nesiveržė ten, kur iš tiesų reikėjo veikti. Gaudi norėjo, kad jie eitų į darbininkų aplinką, kur buvo stiprios anarchistinės nuotaikos ir tiesiogiai ginčytis su anarchistais, įrodinėti, kad religija yra pranašesnė už anarchizmą. Iš tiesų, prie Sagrada Familija jis įkūrė mokyklą savo darbininkų vaikams, kad šie būtų ugdomi religinėmis idėjomis.
1: Sako britų rašytojas ir Gaudi biografijos autorius Maiklas Ejudas. Gaudi asmenybę suformavo kraštutinumai. Jis buvo dešiniųjų pažiūrų, atkakliai kalbėjęs tik kataloniškai, net su diktatūros policija, dėl ko net buvo suimtas. Tačiau apie jo santykį su Katalonija ir politinių įvykių reikšmę jo veiklai pasikalbėsime jau kitame epizode. Čia Justė Luščinskytė.

0: 14 minučių lieka iki 17 valandos. Tęsiame laidą pakeliui su klasika. Iš Vilniaus Radvilų rūmose veikiančios parodos Ukrainos svajotojai Charkivo fotografijos mokykla pavogta Boriso Michailovo nuotrauka. Muziejus nuostolį vertina beveik 7000 eurų apie vagystę muziejuje ir panašius šiek tiek kriminalinius nutikimus kultūros įstaigose. Mes ir kalbame su Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktoriumi Arūnu Gelūnu. Arūnai, sveiki gyvi.
1: Sveiki.
0: Ir Mo muziejaus komunikacijos ir programos vadovė Agnė Vidugirytė. Agnė, labas vakaras ir jums.
2: Sveiki.
0: Arūnai, pradėkime nuo jūsų. Tai vagystė užfiksuota vakar. Vakar buvo tas nemokamas sekmadienis, srautai lankytojų nemenki. Kiek čia sukritusios tokios aplinkybės, o kiek jaučiat, kad tai yra tyčinė vagystė?
1: Čia greičiausiai nereikėtų kaltinti aplinkybių, čia matyt konkretaus žmogaus konkretus sprendimas, tam tikras turėtas planas, nes Charkivo fotografijos mokykla yra fenomenas pasaulyje, panašiai kaip ir ta humanistinė lietuvių fotografija, kuri yra pakankamai garsi, turiuomenį Sutkaus, Macijausko, Rakausko atstovaujama fotografijos krypti. Tai tiesiog žmogus pamatė, kad, ar matyt pamatė, kad yra Boriso Michailovo garsių kūrinių eksponuojama nedidelio formato ir galvoja, gal išdegs. Tai aš tikiuosi, kad neišdegė, nes visur salės yra stebimos kameromis, yra filmuota medžiaga. Šiandien, vat, kaip tik gavau iš policijos prašymą pateikti įrašą tų dienų. Na, tai tikiuosi, kad nenaudėlis bus sugautas ir kūrinys grįš vis dėlto pačiam Borisui Michailovui, nes tai yra iš jo asmeninio rinkinio ta fotografija.
0: Arūnai, kiek tai galvojat, jūs paminėjot, kad asmuo vienas pavogė ir jisai veikė vienas jūsų, na, tokiu galbūt ir vaizdo įrašo peržiūros, kokie pastebėjimai, ir visgi tai galėjo būti poros asmenų nusiteikimas pavogti tą fotografiją?
1: Na, kolegos man kalbėjo apie vieną asmenį, tiek bendraujantį ten su salių konsultantais, tiek po to dėkojantį už puikią parodą ironiškai, ir kamerose yra užfiksuotas vienas asmuo. Bet aš tuo metu, tai yra kalbam apie vakar pietų metą, sekmadienį, kuris, kaip teisingai sakot, buvo padidintos srauto diena, tai yra tas paskutinis mėnesio sekmadienis, kuomet galima muziejų ekspozicijas aplankyti nemokamai. Tai matyt, tiesiog buvo daugiau žmonių ir personalo dėmesys pasiskirstas į daugiau žmonių ir lengviau veikti tokiam aplinkybėm, bet tikrai norisi pabrėžti, kad patalpų filmavimas ir vat, budėtojų buvimas, konsultantų buvimas yra mūsų akim žiūrint pakankama prevencija, bet dabar, kai jau turime tokį atvejį, o apie 20 metų nėra muziejus turėjęs nieko panašaus, prieš 20 metų taip pat buvo fiksuota, tik ten jau be kamerų dėja pavogė mažą etiudą iš parodos, tai galvojam, kad tai pakankamai retas vienetinis atvejis, bet vis tiek jis įjungia tam tikro budrumo poreikį ir galbūt poreikį labiau apsaugoti kabančius kūrinius, tai juos tvirčiau tvirtinant prie sienų ar tuos stiklus tvirtinant, tai na, minčių dabar sukasi įvairių, kadangi patirtis yra nauja ir unikali, tai dar sunku kažką daugiau papasakoti.
0: Aš klausytojams primenu, kad mes šnekučiuojame su Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktoriumi Arūnu Gelūnu apie tai, kad vakar iš Radvilų rūmose veikiančios parodos Ukrainos svajotojai Charkivo fotografijos mokykla pavogta Boriso Michailovo nuotrauka. Ar ta pati tas kūrinys buvo kažkuo tai ypatingas, kad būtent jis dėmesį patraukė, ar jūs, na, kažkaip iš to, ką matėte vaizdo įraše, kuriame užfiksuotas nusikaltimas, galėtume atsakyti, kad na, nusikaltelis taikėsi į konkretų kūrinį, o ne čiupo kažkurį, na, labiausiai po ranka pakliuvus?
1: Aš manau, kad to kūrinio kaltė yra tik tai jo mažas formatas, kuris sudaro prielaidą, reiškia, čiupti ir pasikišti po drabužiais. Tai matyčiau, vat, turbūt stipriausią argumentą, kodėl būtent tas kūrinys, o ne kažkuris kitas, nes jeigu jau čiumpi didelio formato kūrinį, tai čia būtų labiau kaip filmuose pateikiamos tos komedijinės situacijos, kur kažkas nukreipia dėmesį, užkalbina, kitas ten bėga per gatvę su dideliu kūriniu rankose, tai man sunkiau įsivaizduoti tokį scenarijų. O čia tiesiog matytų nulėmė kūrinio mažumas, nes Boriso Michailovo kūrinių parodoje yra ne vienas ir ne du. Tai manyčiau, kad tiesiog dydis nulėmė.
0: Agnė Vidugirytė taip pat yra ir su mumis, Mo muziejaus komunikacijos ir programos vadovė. Agnė, Mo muziejuje vyksta na, parodų, kurios tokios labai betarpiškos lankytojams, kur kūrinį gali na, net paliesti. Yra ir specialiai tokių kūrinių sukurtų, ir jūsų parodų buvo tokių, kur ir žaidimams skirtų, ir meno kūrinių, prie kurių buvo galima drąsiai prisiliest. Kokios jūsų patirtys, ar yra kas nors, ką nors išsinešę iš Mo muziejaus?
2: Na, labai džiaugiamės, kad kol kas ir tikimės, kad ir ateityje su tuo nesusidursim, tokių vagysčių neteko patirti, tačiau be abejo, kad žmonės tikrai su tais kūriniais esančiais parodose dažnai nori sąveikauti gal kitokiais būdais, negu kad yra priimtina tiek kūrėjams, tiek muziejaus atstovams ir bendrai. Taigi tikrai esame turėję atvejų, kuomet galbūt dažniau netyčia čia yra bandoma kažkaip prie kūrinių prisiliesti, juos kažkaip kitaip su jais elgtis ir prisimena kolegos atvejį iš tokios, kaip jūs minėjot, kad tikrai daug turime tų parodų, kuriuose yra galimybė ir interaktyviai patirti kūrinius. Na tai rūšių atsiradimas 90-ųjų DNR buvo viena iš tų parodų, kur labai stipriai pakeitė bendrai lankytojų Mo muziejuje santykį su kūriniais. Tai būtent jos metu, kadangi ten buvo ne tik tai meno kūriniai, bet ir įvairūs žmonių dovanoti arba skolinti daiktai, tai ta riba tarp to, kas yra meno kūrinys, kas yra na, muziejinis po stiklu ar ant sienos kabantis darbas ir kas yra mūsų kasdieniai artefaktai, jinai tikrai labai išsitrynė. Tai kolegos prisimena, kad yra buvęs bandymas iš tos parodos apsivilkti ir išeiti su vienu iš tokių artefaktų odinė striuke. Taip pat žmonės suprasdami, kad kažkokiu būdu tie eksponatai yra labai arti jų kasdienybės, tikrai jautė didelį norą ir didesnį turbūt negu bet kurioj kitoj parodoj, čiupinėti, liesti. Na ir taip pat parodos komanda atsimena tokį kuriozišką ganėtinai įvykį nuolat besikartojusi, kad Gedimino Urbono skulptūra lagaminas, tai didžiulis lagaminas pagamintas iš granito, tikrai niekaip nepakeliamas nei vieno, nei gal ir daugiau žmonių, nuolat būdavo bandomas pakelti lankytojų ir netgi gidams perspėjus, kad to nereikėtų daryti, paskutinis ekskursijoje einantis žmogus bandydavo čiupti už plastikinės rankenos ir kelti tą lagaminą. Tai, na, žinoma, jis buvo iš granito ir nenukentėjo, bet ta plastikinė rankena tikrai netaip gerai laikėsi.
0: Tai visi kažkaip, na, kaip pastebėjo, tak ne ta, kad ta išnyksta ta riba ir galbūt, na, čia galėtume sakyti tokia interaktyvių tų parodų pasekmė, kad žmonės tiesiog po truputį yra įpratę nesilaikyti saugaus atstumo nuo eksponato ir siekti jį pasiekti, paprastai tariant, pačiupinėti ir pajausti, vien pamatyti kartais neužtenka.
2: Taip, iš tikrųjų, ir ko gero dar prieš keletą ar jau labiau keliasdešimt metų kažko lietimas muziejuje apskritai buvo visiškas tabu ir žmonėms tikrai prireikė laiko suprasti, kad galima ne tik žiūrėti, bet kartais ir tam tikrus kūrinius ir reikia ir sveikinti, na, liesti su jais kitaip sąveikauti, tačiau, na, tikrai kaip ir jūs pastebit, pamatome ir tą atvirkštinį efektą, kad interaktyvios parodos atneša tokį jausmą, kad galbūt visose parodose kiekvienas kūrinys, kuris nėra taip įprastai eksponuojamas ant sienos ar kažkaip kitaip nepasiekiamai, kad jisai galbūt yra skirtas lietimui ir be abejo, kad tam yra svarbus ir bendras sąmoningumo didinimas, tinkama komunikacija tiek parodos erdvėse, tiek žmonių, kurie dirba parodos erdvėse, geranoriškas, negrumojantis, bet šiltas ir edukuojantis santykis su žmonėmis, na, kad tą balansą tarp interaktyvumo ir tų kūrinių, kurie turėtų būti tik tai akimis liečiami, būtų išlaikytas.
0: Arūnai, kiek jūs jaučiate iš tiesų, kad na, tas toks interaktyvumas, na, mes daug kalbam apie tai, kad na, labiau integruotis norėtųsi tiems klasikinio, įvardinkime taip, pobūdžio muziejams, kuomet na, reikalinga, pripažinkim, ar už stiklo kažkoks meno kūrinys, ar už tos pagarbos virvutės nuo kūrinio, apibrieškim ją taip, laikytis tampa iššūkiu lankytojam, norinčiam viską taip jau patirti, maksimaliai jungiant visus pojūčius.
1: Na, tikrai manau, kad sąvoka klasikiniai muziejai sparčiai kinta. Ir tiek tradicinės meno formas, sakykime, baroko tapyba eksponuojantis muziejai taip pat naudoja nemažai naujovių, interaktyvias medijas, na, kur galima tikrai jungti maksimalų kiekį pojūčių ir uoslę, ir lytėjimą, ir regą, tas sinestetinės visas galias. Tai manau, kad muziejai netikrovės sparčiai kinta ir tikrai noras yra pakviesti kiek įmanoma na, platesnį, sakykime, ratą visuomenės atstovų, ne tik tai tą vidutinį lankytoją, kuris jau įpratęs eiti, bet ypač laukiami, pavyzdžiui, ir vaikai, kurie mūsų diskutuojamos temos kontekste irgi yra tam tikra grėsmė, kadangi yra ir mūsų muziejai buvę ne kartą, kad na, tiesiog mama šnekasi mobiliuoju telefonu, o vaikutis tuo metu laksto tarp skulptūrų ar keramikos objektų ir na, būna, kad nutinka atsitrenkia ir ten ta skulptūra lekia nuo piedestalo. Tai nedažnai pasitaikantis, bet pasitaikantis atvejis, tai čia irgi balansas tarp dviejų vertybių. Viena vertus, vaiko ateimas į muziejų yra didžiulė vertybė, nes yra sakoma, kad jeigu lankaisi muziejuje būdamas vaiku, tai būtinai sugrįši ir suaugęs, ir tame yra labai daug tiesos. Bet kita vertus, na, pažaboti vaiko laisvę ir ten apriboti jo judėjimą yra žymiai sunkiau negu jau vyresnio amžiaus, ten paauglio, jaunuolio ar nekalbant suaugusio žmogaus. Tai tie muziejai, jie nuolat patiria vienokias ar kitokias grėsmes ir čia nieko su tuo nepadarysi. Manau, kaip kolega sakė, tikrai norėjimas būti pažinimo erdvė, ta jaukia mokymos ir socializacijos erdvė, jisai tampa vis stipresnis.
0: Bet muziejininkams reikia taip bandyti tą subalansuoti. Ištirpo mūsų pokalbiui skirtas laikas. Ačiū Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktoriui Arūnui Gelūnui ir Mo muziejaus komunikacijos ir programos vadovei Agnei Vidugirytei. Šiandien laidoje pakeliui su klasika tiek. Laidos įrašas jums patogiu metu LRT radiotekoje.
3: LRT klasika.
4: Be kaukių.

0: gerą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Šį rekordiškai karštą pirmadienį su jumis sveikinuosi laidoje Be kaukių. Prie mikrofono aš, Rasa Murauskaitė Juškienė. O sveikinuosi šiandien taip pat su savo laidos pašnekove, smuikininkė, šviežiai iškepta meno daktarė, o taip pat kelių mėnesių mažylio mama Julija Anderson. Labas, Julija.
1: Sveiki.
0: Ką tik eteryje girdėjom žinoma Julijos atlikimą, klausėmės Žibuoklės Martinaitytės kūrinio On the Threshold interpretacijos. Muzikos šią valandą lygiai taip pat netrūks, ją taip pat bus galima sekti, o su Julija pasikalbėsim apie daugybę dalykų, tiek apie kūrybinę veiklą, tiek apie jos derinimą su buvimu mama, tiek apie labai gražų festivalį, kuris irgi šią vasarą dar kartą atkeliaus į Alantos miestelį. Bet Julija, kad jau mes susitinkam tokią rekordiškai karštą dieną, nes aš kažkaip nebejoju, kad karščio rekordų šiandien tikrai bus užfiksuota, nors jau ir vakar tokių fiksuota buvo. Kokie apskritai vasaros planai? Ar yra laiko atostogoms, ar bus laiko kada kažkur truputėlį išvykti pailsėti, ar kol kas daugiau namuose, su mažučiu, kartu su kūrybine veikla? Kokie, žodžiu, vasaros planai?
1: Sakyčiau, kad viso to, ką išvardinat, toksai kaip mišinys, nes taip esu su mažyliu namie, tačiau kartais groju koncertus ir šiek tiek keliauju, pavyzdžiui, trečiadienį, po ryt su vyru važiuosime į Lenkiją, kur Buskos droj mieste grosim rečitalį duetu, po to važiuosim į Palangą, kur Čilonio festivalyje grosim, grosiu kelis koncertus, po to šiek tiek ramiau, pasiliksim Palangoj, pabūsim šiek tiek. Tada vėl į Druskininkus ten keletas koncertų, po to Alantoj, rimuojasi, keletas koncertų, tai taip pasivažinėsiu, bet stengsiuos tikrai atrasti laiko pasidžiaugti ir tuo geru oru ir tiesiog, na ir motinystė.
0: Iš tikrųjų, mes kalbėjom keliaudamas čia į studiją, kad mažyliui dar tik 3 mėnesiai, bet iš to, kaip pasakoja apie kūrybinius maršrutus, tai net nepagalvotumėj, man atrodo, ar ne, kad štai toks mažylis namuose, o koncertų jau tiek daug yra priplanuota. Taip, iš tikrųjų, ir pati mačiau, kad Liepos 9 ir Palangoj numatytas koncertas ir visi kiti, ką jau paminėjai. Tai labai yra įdomu, po kiek laiko apskritai pirmą sykį užlipa į sceną po to, kai gimė mažasis.
1: Na, turėjau džiaugsmo groti kartu su Klaipėdos kameriniu orkestru Klaipėdos koncertų salėje.
0: Iš karto buvo... orkestru.
1: Na, čia... aš turiu pažinti, gal iš šono atrodo, kad aš jaučiausi, tarsi žinau, ką darau. Aš visiškai nesijaučiau, tarsi žinau, ką darau. Ir nuoširdžiai tikrai labai jaudinausi. Aš ten daiktus pakuotis pradėjau tikriausiai 2 savaites prieš, nes pirmą kartą ne tik tai, kad grojau su orkestru, ne tik tai grojau su sunum, bet dar ir keliavau pirmą kartą su juo. Į Klaipėdą, aišku, čia nėra toks tolimas kelias, bet vis tiek, žinot, mamos žino, ką reiškia susikrauti kūdikio daiktus, ten pagalvoja apie visas įmanomas aplinkybes. Tai buvo tikrai intensyvu man kažkaip viduj, bet

0: Taip, viskas buvo tiesiog labai, labai sėkmingai praėjo ir man, na, tiesiog gal su šiuo vaiku laimėjau loteriją, kad jisai yra ramus. Iš tikrųjų labai mėgsta muziką, mes jokavom, nes, pavyzdžiui, mes repetuojam ir būna ten pasiguldom į šalia, mes su vyru, mano vyras yra pianistas, Paulius Anderson, ir mes, žodžiu, stovėjom fortepijonas ir mes repetuojam kartu. Ir pasiguldom vaiką, kad jisai padarytų pilvuko laiką. Jis kad duoda dainuot, bubuoja ten, jam labai patinka, ypač klasikiniai jūsų kekvarniai, pavyzdžiui, Beethovenas. Labai žiūri, tarkim, vat, aš kartais irgi man reikia pagroti, o nu, turiu su juo pabūti, tai labai, labai žiūri, labai seka, vat, instrumentus, jam labai įdomu, kaip irgi visą laiką dainuoja, jis matyt, vat, bandosi savo balsą ir žiūri, kaip tai dera su, žodžiu, tiesiog vat, garsai jam įdomu. Tai jo, tokia įdomi patirtis. Groti ir būti mama, ir tai taip, kaip pasakyti, taip greitai įvyko, bet turiu pasakyti, kad man tai, net galvoju, kaip tai tiesiog išversti žodžius, nuoširdžiai atrodo, kad gyvenimas yra pilnas.
1: Iš tikrųjų smagu girdėti, kai žmonės taip apibūdina savo dabartinę būseną, kalbėdama apie pilnatvę, kurios turbūt mes visi ilgainiui bandome ją bandome surasti, bet visgi atrodo, kaip pasakoja, tai viskas lengva, taip čia sunelis, koncertai, laimėta loterija, vaikas ramus, ar ne, bet iš tikrųjų ar daug, na, prieš gimstant vaikeliui teko gal ir girdėti tokių truputėlį ir pagąsdinimų, kad štai dabar viskas pasikeis, gali nebepavykti, na, turėti tokios koncertinės veiklos, kokia buvo įprastai, kad gal per daug neprisiplanuok, būk truputėlį atsargesnė. Kiek buvo tokio gazinimo, kurio, na, mūsų tam motinystės folklore pasitaiko?
0: Man atrodo, buvo absoliučiai didžioji dalis. Net nežinau, ar padrasinimu išgirdau, gal tik iš savo mamos, kuri sakė, viskas bus gerai. Viskas bus tvarkoja, aš tau padėsiu. Bet šiaip daugumoj buvo. Apskritai, man atrodo, kad tėvystė, motinystė šiais laikais tokia keista reputacija turi. Žmonės labai dažnai linkia kalbėti apie tai, kas sunku, kas aš suprantu, nes tai yra stiprios emocijos, pavyzdžiui, jeigu tikrai esi labai pavargęs, absoliučiai suprantu ir neneigiu, kad tikrai buvo daug tokių momentų, bet kažkaip, man atrodo, per mažai mes kalbam apie tai, kad ta, na bent jau man asmeniškai, ta laimė, jinai tiesiog taip nustelbė visas tas pastangas ir sunkumą, nes aš pratusi daug dirbti. Aš, nu, to, tiesiog toks žmogus, aš entuziastinga labai, tai visai prisidarau projektų, ten nieko, žodžiu, sunku suspėti, ten pastoviai persidirbus tokia. Bet ir dabar panašiai yra, nes visą laiką kažką darau, bet tiesiog man bent jau asmeniškai grojimas, žinoma, neša labai daug džiaugsmo, bet šiaip jokie darbai niekada man atnešė tiek prasmės ir tiek, na, tiesiog jo, to pilnatvės jausmo, jis toks tiesiog neįtikėtinas, toks ne, aš norėčiau, jeigu būčiau žinojus, kad tai yra taip stipru, gal net būčiau anksčiau susigundžius tą daryti, nors atvirai pasakius, manau, kad viskas įvyko pačiu laiku.
1: Aišku, dar 3 mėnesiai galbūt nėra tas laikas, per kurį galima daryti kažkokias didžiules išvadas, bet štai praėjusią savaitę čia be kaukų studijoje viešėjo, ne pas mane, pas kitą kolegę, menininkę Liuna Lapelytę, kuri turi ne vieną, o jei neklystų 3 vaikus ir iš tikrųjų keliauja po pasaulį, mes, na, tikrai ją labai gerai žinom, ne tik čia Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje. Ir ji užsiminė, kad iš esmės, na, meno laukas galbūt ne per daug pageidauja turėti vaikų. Ar kada nors esi taip pajutusi, kad, na, ateityje gali tekti rinktis, nes, na, yra nemažai menininkių, kurios vaikų visgi neturi ir galbūt tai yra būtent profesinių norų lemtas pasirinkimas. Ar yra pačiai tekę, na, taip irgi mąstyti, ar susidurti su tokia nuomonė, ar susidurti su kažkokiu meno lauko nedraugiškumu vaikams?
0: Man asmeniškai neteko susidurti su tokiu požiūriu, bet man atrodo, kad galbūt dalinai tokia nuomonė gali susiformuoti tiesiog dėl pačios darbo specifikos, nes tai yra, nors nepaisant to, kad yra menas, tai vis tiek yra konkurencinga darbo erdvė. Ir jeigu, pavyzdžiui, sulauki pasiūlymo ar to pasiūlymo atsisakai, šansų yra, kad daugiau to pasiūlymo iš tų žmonių nebesulauksi. Tai aišku yra, na, nestepsiu, tai yra viena iš priežasčių, kodėl aš kažkaip nusprendžiau tos koncertus visgi groti, pabandyti, nes, na, natūralu, žinot, nemažą kelią nuėjau tam, kad galiausiai kartais sulaukčiau kažkokių pasiūlymų ir paskambintų žmonės ir pasiūlytų kažką pagrot. Tai taip tiesiog to atsisakyti tiesiog, na, buvo gaila ir man atrodo, nagi, negi tikrai neįmanoma. Kažkaip, na, aišku, palyginti su tokia koncertu grovo anksčiau, na, tai yra, na, tiesiog gal kokie, nežinau, gal 10%. Tikrai smarkiai, smarkiai mažiau. Bet aišku, pasirinku tada tokius, kur tikrai labai, labai noriu, nes man, aišku, irgi norisi būti šalia savo vaiko kiek tiktai įmanoma daugiau, natūralu. Ir, ir

0: aš irgi nenoriu atsitraukti nuo jo per daug, nenoriu to daryti. Man tiesiog stengiuosi groti gal projektus, kur tikrai niekas kitas be manęs negalėtų to padaryti. Kitaip tariant, tai vat yra mano duetas, arba aš pati, arba nu, vat kažkoks toksai, nes visur kitur mane kažkas gali papavaduoti.
1: Kalbant apie tą kasdienę rutiną, na, menininkai, ypatingai koncertuojantis menininkai labai gerai žino, kad reikia dažniausiai groti kasdien tų atostogų, net ir tikrų atostogų metu galbūt kartais vis tiek teka sugrįžti prie savo instrumento. Kaip sekasi tą rutiną dabar su mažyliu įgyvendinti, ar pavyksta pagroti kasdien, ar būtina yra pagroti kasdien, kokia ta kasdienybė ir kaip jie atrodo?
0: Iš tikrųjų labai įvairiai. Man atrodo, apskritai, jeigu reikėtų pasakyti, kaip čia išeina suderinti, man atrodo, kiekviena diena yra kaip nauja istorija. Vis atrandu kažkokių tai tarsi, nežinau, sprendimo būdų, pavyzdžiui, kad groti vaikučiai dabar, kai jis jau šiek tiek didesnis, nebe naujagimis, galima groti vaikučiai, kai jis yra atsipūtęs ir jis jam įdomu ir jam netgi yra motivacija pakelti galvytą, kaip pilvuko laiką dar. Bet šiaip tai tiesiog turiu pasakyti, kad man labai pasisekė su tuo, kokia yra mano šeima, kad jiems mano, sakykim, savirealizacija jiems atrodo svarbu ir jie stengiasi man padėti. Nuoširdžiai stengiasi man padėti. Mano mama labai man daug padeda, mano vyras labai daug padeda, kiek gali. Jis, aišku, daug išvažiavęs būna ir taip toliau, bet jisai tikrai, kai gali, jis ne tik tai dėl to, kad man padeda, jis tiesiog nori praleisti laiką su savo vaiku, aišku, irgi labai padeda ir vyro mama. Tai tiesiog man pasisekė, nes, aišku, aš atvirai pasakius, man nebuvo, kad labai norisi vaiką atiduoti kitiems, man norisi daugiau būti pačiai su juo, bet kažkaip išmokau, supratau, kad visai gerai kartais leisti ne tik tai dėl kitų žmonių, jiems pasidžiaugti to vaiku, nes jie irgi jo šeimos nariai, jie nori būti, bendrauti, bet ir dėl manęs pačios. Man grojimas kažkaip atrodo, kad akimirkai prisimenu, kas aš buvau prieš visą šitai. Man atrodo, kad tai yra sveika, nes dažnai girdžiu moteris dalinasi, kad atrodo, na, tarsi natūralu, tėvystė yra labai tokia tarnystė. Ir man atrodo, kad dažnai galima trupučiuką šiek tiek pamiršti, o kaip gyvenau anksčiau ir gal ilgėtis to. O įdomu yra tai, kad man visai netenka ilgėtis, nes atrodo, kad aš tarsi ištraukiau kažkas geriausius momentus iš to, ką turėjau prieš tai, ir integravau juos į tą tokį naują gyvenimą, kuris irgi turi labai, labai gražių. Įvairių pusių, bet šiaip daugumoje labai gražių.
1: Iš tikrųjų, skamba kaip labai graži motivacija visoms ir visiems, kurie kartais abejoja, ar pavyks suderinti buvimą mama, buvimą tėčių ir savo profesinę veiklą. Ir šitoje vietoje dar galim pasiklausyti vieno muzikinio kūrinio, kadangi nemažai kalbėjai ir apie savo ryšį su vyru ir vyro įsitraukimą į kasdienybę ir, žinoma, kūrybinius judviejų darbus. Tai pasiklausysim jūsų atliekamos, Du Anderson atliekamos Cezaro Franko sonatos smuikui ir fortepijonui antrosios dalies, ir be kita ko mačiau socialiniuose tinkluose, kad šiandien ir jūsų jubiliejus vestuvių.
0: Taip, pataikėm. Prieš 3 metus, taip.
1: Pataikėm, kad taip susitikti, tai sveikinimai ir šią gražią progą, ir dabar pasiklausom minėtosios Cezaro Franko sonatos smuikui ir fortepijonui antrosios dalies ir grįšime be kaukių pokalbį su smuikininkė Julija Anderson.

0: sezaro franko sonatos smuikui ir fortepijonui dalį allegro grojo duo anderson, o viena šio dueto narių, smuikininkė Julija Anderson, šiandien vieši laidoje be kaukių, kurioje pokalbį pradėjom nuo turbūt pačios aktualiausios ir Julijai šiandien temos - motinystės ir kūrybos santykio, kuris, manau, tokia neišsemiama tema, apie kurią labai prasminga kalbėti. Bet noriu pakalbėti apie kitą didelį gyvenimo įvykį, profesinį gyvenimo įvykį. Teko pamatyti, kad visai neseniai tapai meno daktarė. Tai pirmiausia, sveikinimai, nes irgi dar vienas didelis profesinis laiptelis įveiktas. Ir man visada labai įdomu būna paklausti būtent menininkų, kas juos paskatina eiti į tą tyrimo sritį, nes, na, tyrėjai, kurie pradeda nuo bakalauro studijų, būtent užsiimti tyrimų veiklą ir tarsi labai logiška, kad doktorantūra yra jų darbo tesinys, yra viena, bet menininkai ir tie meno tyrimai yra truputėlį kitas sritis, tai labai įdomu, kas paskatina tave, na, žengti ir šitą žingsnį savo karjeroje.
1: Turėjau per daug laisvo laiko, nes buvo COVID-as. Čia yra visų veiklių žmonių problema, yra nedaug dievę turėti iliuziją, kad turi, pavyzdžiui, laisvą pusdienį, tada staiga sugalvoju tris naujus projektus, apie to jas reikia įgyveninti kartu su visais kitais. Tai man buvo su studijom taip. Aš sugalvojau, kad noriu studijuoti, pagalvojau, okay, čia bus įdomu. Nes kažkaip visada jaučiau potraukį. Ačiū dievui, nežinojau, kas tai yra iš tiesų ir nežinau, kas manęs laukia, nes tikriausiai būčiau neprisiruošus. Man kažkaip šios studijos buvo didelis iššūkis, ypač dėl to, kad po to iš pradžių, kai pradėjau, čia buvo 20 metų vasara, buvo viskas sustojo ir aš turėjau nemažai laisvo laiko ir, sakyčiau, pirmas pusmetis, pirmieji metai buvo tokie, na, didelio įsitraukimo į tas studijas. Vėliau sugrįžo absoliučiai visa mano kita veikla, kurios pakankamai nemažai, tai va tada suderinti buvo itin sudėtinga, nes kažkaip, va, jeigu mes kalbėjom apie tai, kaip motinystė dera su grojimu, kažkaip jaučiu, kad tas pats tikriausiai pusrutulis ten kažkur dirba, nes man nėra sunku persijungti. Grojimas ir tyrimas man yra tiesiog, na, labai skirtinga veikla ir jinai sunkiai draugauja. Tarpusavį ir aš turėdavau labai kažkaip atskirti. Jeigu daug koncertuoju, aš negaliu taip tikrai, nes kažkaip matyt, vat, emocijos, vat, tas toksai subjektyvumas labai veši tuo metu, o reikia kaip tik tokio objektyvaus požiūrį dalykus, tai aš bandydavau atskirti kiek įmanoma.
0: Man yra tekę klausytis įvairiausių tokių mokymų, kurie, na, skirti tam, kad padėtų rašyti, padėtų susikaupti, padėtų planuoti laiką, būtent disertacijos rašymo kontekste. Ir čia toks gal į šoną klausimas, bet ar teko susikurti net ir kažkokius ritualus, kurie kažkaip, na, leistų įsižeminti ir atsijungti nuo koncertinės veiklos ir įjungti tą kitą pusrutulį. Gal kažką tokio netgi teko per šitos metus surasti.
1: Na, kažko magiško nepapasakočiau. Mano darbo tyriamosios dalies vadovė, docentė daktarė Judita Žukienė, jinai tiesiog mane išmokė vieną dalyką, kad nebijoti. Man atrodo, kad blokas rašymo atsiranda tada, kai bent jau man tai tikrai būdavo, aš ten savaitėmis vengdavau to kompiuterio, vaikščiodavau ratais ir na, tiesiog tol, kol tai įtampa, tiesiog išsprogdavo. Manau, kad daug kas užsiema tokiais dalykais tą patį patiria. Tiesiog parašyti bet ką, visiškai nesijaudinant, ar tai yra gerai ar ne, nes dažniausiai tai nebūna gerai. Na, būkime atviri, kai parašom kažką, dažniausiai daug laiko praeina, kol tai išsiverčia kažką, kas yra verta skaityti. Tai jinai man tiesiog mane skatino tiesiog rašyti, nesvarbu, nuo kurios vietos. Jeigu, pavyzdžiui, kažką nori parašyti, galima rašyti nuo pabaigos, galima rašyti nuo vidurio, absoliučiai nesvarbu, nuo pradžios, visiškai tiesiog kažką parašyti ir tiesiog rašyti ir po kurio laiko, žiūrėk, jau trupučiuk atsipalaiduoja tą įtampą, tarsi nusiima ir tada gali. Bet aš dabar stengiuosi su visais darbais tą daryti. Būna kartais, ar tie koks nors svarbus koncertas ir atrodo baisu pradėti, nes pamatysiu, kad kažkas neišeina. Tai tiesiog stengiuosi pradėti, galvoju, na, bet reikia pažvelgti tiesą į akis. Nes kitaip tas vengimas, jisai dar tą įtampą didina ir, žodžiu, tai vat, toksai mano.
0: Tema, kurią apsigynėjai disertaciją, atlikėjo įtaką kompozicijai postminimalistiniai koncertai smuikui. Tai ta tokia, tikrai manau, šiandienos kūrėjui, bet kuriam aktuali tema, ta apie atlikėjo ir kūrėjo santykį. Ką naujo pavyko, lyginant, pavyzdžiui, su ta pradinė pozicija, suprasti apie tai, kaip

0: iš tikrųjų šiandien veikia atlikėjai ir šiuolaikiniai kompozitoriai?
1: Na, pirmiausia, apskritai šių studijų metu supratau, kiek daug nežinau, ir kuo daugiau sužinau, tuo labiau supratau, kad labai daug nežinau ir kad galiu pasirinkti tiesiog labai labai nedidelę siaurą vagą ir pasistengti joje kažką tai atrasti. Pasirinkau muziką, kuri man buvo tiesiog pačiai aktuali, ką aš klausiau, ką grojau, nes aš ir Niko ansamblį grojau nuo 2011 metų, tai aš vat, postminimalizmo muziką tiesiog daug atlikinėjau ir man buvo aktualu kažkas, ką aš pati galėčiau pagrot. O kalbant apie atlikėją ir kompozitorių santykį, man buvo apskritai įdomu pradėti užsakinėti kūrinius, pradėti vat, vykdyti kažkokią tai tokią veiklą ir man, aš nuoširdžiai nežinau net nuo ko, atrodo, o ką, kaip tai iš viso vyksta, vat, kaip apskritai tiesiog faktiškai virtuvės lygmenį, ką daryti. Ir dėl to džiaugas, kad turėjau galimybę bendrauti su žmonėm, kurie tą darė labai labai aukštam lygį. Pavyzdžiui, amerikiečių smuikininkas Robert McDuffie, jisai užsakė Filipo Glaso antrąjį koncertą smuikui ir orkestrui. Ir man buvo nepaprastai faina, kad aš parašiau visiškai nepažįstamam žmogui tiesiog e-mailą. Galvoju, nu, ką aš prarasiu? Nu,
2: gal atsakys, gal atsakys. Ne.
1: Jis ne tik atsakė, jis su tokiu malonumu papasakojo visą tą istoriją, matyt irgi norėjo pasidalinti. Ir tikrai sužinau labai daug, va tiesiog kaip patį kūrinį užsakyti, kaip vyksta procesas. Man buvo įdomu, pavyzdžiui, kiek laiko jam užtruko pasiruošti, kaip jie tarėsi, galų gale, kaip buvo sumokėtas atlyginimas autoriui, kaip buvo susitarta su skirtingom vietom. Žodžiu, visokie tokie grinai darbiniai klausimai ir po to galiausiai kūrybiniai klausimai. Susidūriau su labai skirtingais atvejais, kur buvo, pavyzdžiui, puikus smuikininkas dažnai Lietuvoje koncertuojantis Hugo Ticciati. Jis bendradarbiavo su Peter Vasks. Jo antrojo smuiko koncerto kūrybiniame procese užsakė tą koncertą ir bendradarbiavo. Ir buvo labai įdomu, nes Hugo tikrai labai stipriai įsitraukė nuo pat pradžių, tiesiog nuo idėjinio grūdo iki pat galiausiai tam partitūros redagavimo, ir jie kartu su Vasku susidėjo po premjeros, žiūrėjo įrašą ir abudu kartu redagavo partitūrą, žiūrėjo labai smarkiai prisidėjo. O tuo pačiu teko skaityti apie Arvo Perto Tabula Rasa kūrinio atlikimą, kur tiesiog Pertas atnešė natas ir premjeros atlikėjai užsakovai buvo Kremeris ir Tatjana Grindenko, ir jie tiesiog grojo, jie nieko nekeitė, jie net neklausė, nebendravo su kompozitoriumi, nes jis, na, tokia muzikinė persona, kurios nepaskambins ir nepaklauso, o kaip tu čia, ką tu čia galvoji? Tai iš tos pagarbos jie tiesiog, nors ir kūrinys tikrai buvo toks išskirtinis ir ta muzikinė kalba dar nebuvo, dabar mes jau žinom tą kūrinį ir atrodo žinom, ko jam reikia, tuo metu tai buvo absoliučiai kažkas nauja ir nebuvo net į ką atsiremti, nebuvo net vat, nei ko paklaus, nei ką, ir nei kažkokio pavyzdžių, žodžiu, atlikimo. Ir tie atlikėjai, jie tiesiog patys pasinėrė į tą procesą ir atrado, kaip ir sakė, kad patys minėjo interviu, kad premjera buvo tiesiog magiška. Tai buvo įvairiausių pavyzdžių, ir man buvo labai įdomu skaityti visą tą spektrą. Nes menininkai, kurie jie visi yra labai skirtingi ir natūralu, kad kaip ir žmonės, ar ne, mes visi žmonės, tai dėl to labai buvo įdomu matyti, kaip tie kūrybiniai procesai irgi labai, labai daug variacijų juose.
0: Iš to, kaip entuziastingai pasakoja apie visą procesą, apie medžiagą, su kuria teko susidurti, atrodo, kad na, šitie metai praleisti, rengiant meno tyrimą, iš tikrųjų tarsi restartavo patį tavo galbūt požiūrį į tai, kaip ta kūrybinė veikla gali atrodyti. Ar būtų tiesa taip sakyti, kad na, kažkaip radikaliai ar bent jau smarkiai pasikeitė požiūris į kūrybinę veiklą, apskritai, kaip gali veikti atlikėjas būtent dėl meno tyrimų studijų?
1: Tikrai taip. Aš manau, kad man asmeniškai tiesiog žymiai svarbiau tapo naujų kūrinių atradimas, nes tikrai atradimas ir užsakymas, ir nes natūraliai grojant, atliekant šitą darbą, grojant koncertų salės ir taip toliau, man atrodo, labai dažnai susiduriam su tuo, kad nesu tikra, ar publika nori visą laiką tą patį girdėti, bet kad užsakovai visada nori, kad būtų tas pats atliekama, jie tiesiog natūralu, jie nori apsidrausti, kad žmonės ateis. Ir, sakykime, jeigu yra superžvaigždės atlikėjai, tada remiamasi jų vardą, bet jeigu atlikėjas nėra superžvaigždė, tada tikimasi, kad jeigu atliks kūrinį, kuris žinomas, girdimas, mylimas, kad tai tarsi užtikrins, kad ateis žmonės į koncertų sales. Ir natūraliai pasižiūri repertuarą koncertų salių ir skamba tie patys, sakykime, kokie 7 kūriniai smuikus orkestru, ar ne, ten keli su kameriniu, ten kokie, sakykime, 4-5 su simfoniniu. Ir natūraliai, kaip atlikėjas, sakykime, aš su orkestru groju mažiau, nemažai groju duetu, smuikas, fortepijonas, ir

0: tikrai dažnai tenka susidurti, kad, pavyzdžiui, noriu pasiūlyti kokį nors kūrinį, kuris net nėra kokio nors visiškai nežinomo kompozitoriaus. Sakykime, Olivier Messiaen. Ir koncertų salė sako, žinot, na, per mažai žinomas kompozitorius, gal pakeiskim į ką nors žinomiau. Ir taip tiesiog galvoju, na, bet kokia prasme mums visiems, atsiprašau, brūžinti tą patį. Ar tikrai tai įdomu, ar tikrai kiekvienas žmogus, na, taip nežmoniškai skirtingai gali pagroti, kad tai būtų aktualu. Dėl to pagalvojau, kad dėl to kažkaip man pradėjo darytis įdomu vat, tas užsakymo procesas, nauji kūriniai ir būtent įdėti pastangų į tai, kad muzika, kuri man pačiai būtų įdomi, aktuali, kurią aš norėčiau įklausyti, kad jos atsirastų daugiau. Ir būtent bendrauti su tais atlikėjai, su tais kompozitoriais, kurie rašo muziką, kuri man pačiai patinka ir kurios norėčiau, kad būtų daugiau.
1: Dabar dar vieną kablelį mūsų pokalbėje padėkim ir pasiklausykim fragmento iš dar vieno Julijos atliekamo kūrinio Vytauto Barkausko partita solo smuikui, dar vienas įrašas, kurį išgirsime visai netrukus ir grįšime į mūsų smagų pokalbį.

0: Klausėmės fragmento iš Vytauto Barkausko partitos solo smuikui atliekamos Julijos Anderson, kuri yra šiandien mano laidos be kaukių pašnekovė. Julija, apie vieną dalyką dar noriu pakalbėti, apie Alantos muzikos festivalį. Iš tikrųjų, man tai džiugu labai yra stebėti, kad ypatingai vasaromis vis plačiau tas klasikinės muzikos virusas, ne, niekam nepatinka žodis virusas, bet tinka šitam kontekste, kažkaip po Lietuvą jisai keliauja ir plinta vis daugiau įvairių erdvių, labai dažnai įvairių dvarų atgyja arba apskritai kultūros paveldo objektų būtent per klasikinę muziką. Tai Alantos muzikos festivalis į Alantą, žavingą miestelį Molėtų rajone, taip pat jau trečius metus planuoja klasikinę muziką atvežti. Žinau, kad kartu su kolege Dalia organizuojat festivalį ir kad jos šeimos šaknis yra būtent ten, ir čia turbūt yra viena priežasčių, kodėl tas festivalis ten. Bet labai įdomu, kiek svetingai apskritai Alanta pasitiko tokią naują iniciatyvą, nes na, kartais būna žmonės net ir šiek tiek įtariai žiūri, kas čia vėl kažką nori daryti.
1: Na, aš skaitau, kad mums tiesiog nepaprastai kažkaip tai pasisekė, nes man kaip iniciatyva organizuoti festivalį buvo mano. Aš kažkaip vat pagalvojau, atėjo mano gyvenime momentas, kur norėčiau padaryti tokį dalyką ir kažkaip tarsi kaip pradėjau ieškoti, kur man natūraliai kažkaip iš pasaulinės išplaukė Alantos vardas ir tada aš pradėjau tikrintis ir žiūriu, kad ten yra visa infrastruktūra, kurios gali prireikti. Pašnekėjom su Dalia, Dalia sako, čia mano svajonė, sakau, tai super darom kartu, nes aš kaip tik pagalvojau, vienai labai sunku, čia daug darbo. Ir kai mes pradėjom organizuoti nuoširdžiai, tie pirmi koncertai, na tiesiog iš vis nežinom, ko tikėtis ir tiesiog buvo tikrai labai jėkinga, kaip mes stojom prie lango. Aš atsimenu, mes su Paulium grojome kartu tą koncertą ir taip stojom prie lango, žiūrim ir atrodo, nu, ar ateis žmonės ir staiga pradeda plaukti tiesiog krūvos žmonių ir mes tada pradedam nervuoti su Dieve, kur jie susodinti, nes jie netilps. Tai labai pasisekė, nes ir žmonės, kurie dirba tose erdvėse Alantos dvare, nuostabios muziejininkės yra Jolanta, nuostabus žmonės, ponas Pusvaškis, kuris apskaitai visos tos infrastruktūros yra vadovas, kurie tiesiog įsileido ir pasakė, darykit, kad norit, mes jumis pasitikim, mes padėsim, kuo galim. O žmonės, kurie atėjo į koncertus, dauguma, kurie ateina dar kartą ir atsiveda draugus. Tai tiesiog kažkaip trupučiuką magiškai tas visas procesas įvyko ir tiesiog nepaprastai džiaugiuos, kad pasirinkom tą vietą, nes jinai yra tokia šilta, tokia žmonės tokia nuostabus, kažkaip labai patiko.
0: Apskritai pastaruoju metu atrodo, kad patys menininkai na, tiesiog plūste plūsta iš už didmiesčių, iš tų didžiųjų koncertų salių ir ieško tų naujų vietų, kur galėtų patys pasirodyti, pakviesti pažįstamus menininkus. Kodėl to reikia? Kodėl norisi išeiti iš tų įprastinių koncertų salių ribų, kai mes atrodo kartais kalbam, kad čia klasikai reikia ieškoti naujos auditorijos. Kodėl norisi rasti tas naujas vietas?
1: Na, mano asmeniškas noras labai toksai savanaudiškas tiesiog, nes aš asmeniškai visada jaučiau, kad yra, pavyzdžiui, kažkokia muzika, kurią norėčiau atlikti, kažkokie kūriniai, kuriuos norėčiau atlikti. Bet natūraliai, pavyzdžiui, jeigu siūlai kažkokios kūrinius koncertų salėms ir taip toliau, vis tiek yra na, kontrolė, kurią turi praeiti, yra žmonės, kurie atsakingi už bilietų pardavimą ir taip toliau. Ir natūraliai yra

0: truputėlį sunkiau gal kai kuriuos kūrinius, kai kurias svajonės pagroti kažkokius kūrinius įgyveninti. O kaip pavyzdžiui, vat, įkūrėme Lantos festivalį, aš kiekvienais metais galiu kažkokią tai vat, aš tų svajonių įgyveninti ir užsakinėti naujus kūrinius. Pavyzdžiui, praeitais metais parašė kūrinį Loreta Narvilaitė, nuostabi kompozitorė. Šiais metais rašo Zita Bružaitė. Ir pavyzdžiui, praeitais metais atlikoma Ervo Perto Tabula Rasa, kurią noriu atlikti kokius 7 metus, apie tai mąsčiau. Šiais metais turėsim Peteriui Vasksui dedikuotą koncertą, kur skambės superinio Latvijos choro, kuris specializuojasi būtent šiuolaikinės muzikos atlikime ir būtent su pačiu kompozitorium daug bendravę visą programą dedikuotą tam. Aš nuoširdžiai labai norėčiau tokį koncertą ateiti ir man džiaugsmas, aš tiesiog jaučiu didelį džiaugsmą galėdamas organizuoti tokius dalykus. Ir tai tiesiog yra tokia kaip maža erdvė, kur aš ir Dalia mes galim tarsi kurti kažką, kas mums pačioms artima.
1: Atrodo iš to viso entuzijazmo, kad visiškai nėra jokių iššūkių festivalių organizuoti. Nu, bet turbūt taip nėra.
0: Oi, ne.
1: nes kokie gali būti iššūkiai? Gali būti iššūkiai finansai. Taip. Gali būti iššūkiai, na, elementarios kažkokios techninės žinios. Buhalterija, pavyzdžiui, taip. Man čia irgi neseniai pasakojo. Gali būti iššūkis prisikviest publiką, bet kaip supratau, publika pati plūsta visgi, ar ne? Gali būti iššūkiai erdvės, nes tikrai, na, mes neturim kaip kokia Latvija prisistatė koncertų salių bent keliose Latvijos vietose, kas irgi yra labai žavu. Mums dažniausiai tenka na ieškoti, kažkaip pritaikyti tas esamas erdvės Alantos festivalio kontekste. Tai kokios problemos? Visada gi ieškom problemų.
0: Na, aš gal apie festivalio problemas sunku pasakyti dėl to, kad faktas būna, daugiausiai tai yra tiesiog dalykai, kuriuos darome pirmą kartą. Natūralu, pavyzdžiui, praeitais metais pirmą kartą įvyko festivalis tokio didesniai skaliai ir būtent vat, ir buhalterijos, pavyzdžiui, kaip tvarkytis tokius dalykus, kaip gauti finansavimą. Kiekvieną kartą, kai rašome kultūros tarybai paraišką, na, kiekvieną kartą rankytę drebu trupučiuką spaudžiant pateikti. Tikrai yra, gal ko nesitikėjau, tai kad dirbti reikės ištisus metus ir daug. Nes natūralu, mūsų komanda yra maža, dabar trupučiuką jau pasipildė, ypač dėl to, kad aš ir tokiu kaip motinystės atostogų išėjau ir na, tiesiog suradau puikią komandą, kurią gali padėti trupučiuką. Bet šiaip tikrai ko nesitikėjau, kad yra keurus metus darbas, vos tik tai baigėsi festivalis, iš karto jau paraleliai dirbi su sekančiu metu festivaliu ir praktiškai nėra jokių momentų, kai dirbė mažiau, beveik visą laiką. Ir tikrai gana daug, ir darbas nėra lengvas. Tai va, tas mane šiek tiek nustebino, nes man atrodo, kad kadangi tai yra labai sezoniškas toksai renginys.
1: Turbūt daug kas ir įsivaizduoja, jeigu čia vasara festivalis, tai čia pavasarį kažką pradedi.
0: Paraišką kokią padarysiu, ten paduosim šučiu, kokiu plakatu pakabinsim ir viskas super. Ne, kiekvieną dieną kažką reikia daryti su to. Tai vat, gal toksai sunkumas. O jo. Nežinau, mes kažkaip su jumis atkalbėjom irgi. Už kadrą, man atrodo, kad viskas atsiremia į požiūrį, nes man atrodo, bet ką daryti ir netgi daryti gerai tikrai yra labai sunku, bet jeigu pastoji savo kartosime, kad tai yra tikrai na, labai sunku, na, tai tiesiog, man dėl to net ir atvirai pasakius, doktorantūra yra vienas iš tų dalykų, kur aš tiesiog dabar aš žinau, kad galiu padaryti kažką labai sunkaus iki galo.
1: Čia kaip sako, būna, kai įveiki kažkokį laiptelį, kuris prieš tai atrodo labai baisus, gali padaryti kažką daugiau, turbūt taip dalykai ir vyksta. Alantoj yra tų erdvių, kuriuose vyksta koncertai, tai galbūt yra tos mažesnės kažkiek salės, bet pačiai kartu su ansambliu Niko yra tekę stovėti ir tokiose salėse, na, kaip Carnegie Hall arba Leipzigo Gewandhaus. Labai įdomu yra, koks tas jausmas yra stovėti tokioje salėje, apie kurią, na, daugelis menininkų vos tik pradeda suprasti, kas yra tos vietos, kurias vadinam prestižinėmis, pradeda svajoti, kuriuose pasirodo ryškiausi pasaulio menininkai. Ar yra kažkoks specifinis jausmas? Ar visgi bet kuri sena yra tiesiog sena?
0: Tikrai yra labai specifinis jausmas ir jisai, man atrodo, jungia visas tas sales. Pirmiausia, tai aišku, tiesiog asmeninis jausmas yra, kad keliai linksta ir tikrai tai nėra tiesiog įprastinis koncertas ir kai lipi ant tos scenos tikrai jauti, kad tai nėra šiaip scena. Yra publika tose vietose salėse yra kitokia ir pati atmosfera jose tikrai yra labai ypatinga, nes aš kažkaip atrodo, neturiu kaip paaiškinti to. Taip paprastai daiktiškai, bet toks jausmas, kad visos tos legendos, kurie stovėjo toje scenoje, atrodo, kad jie tiesiog įvirpina sienas. Ir atrodo, kad kai groji ten, tose vietose, pavyzdžiui, Carnegie Hall, čia buvo gal

0: tokia. Ne, pati paskiausia patirtis buvo Ciuricho Tonhalio. Visi tie koncertai buvo tokie truputėlį magiškai, nes atrodo, kad kažkas paima rankas ir jomis daro kažką, ko dar iki šiol neteko daryti. Toks tikrai labai stipri patirtis, bet aišku, aš sakyčiau, tuo metu, kai tai jau vyksta, tai yra labai super jausmas, bet iki tol, ten kokia valanda prieš, tam tai tiesiog...
1: Sėdė ir galvoju, kur aš esu.
0: Pirmas kartas buvo gyvenime, kai grojome Leipcigo Gewandhaus, tai aš atsimenu, kad mūsų persirengimo kambariai buvo šalia Gewandhauso, yra toksai MDR orkestro dangoraižas, kuriame buvo, žodžiu, mes ten įsikūrėme ir mes ten repetavom visą savaitę. Ir aš atsimenu, mes iš to dangoraižio ten iš kelinto aukšto važiuojam žemyn liftu ir mes visi stojom ir aš tiesiog atsimenu, pasižiūriu Gediminą ir jis tiesiog nusikeikė. Nes tiesiog mes, na, žinot, pirmas kartas gyvenime kažką tokio atrodo, na, tikrai labai, labai, labai jautinamės. Ir dar ką norėčiau pasakyti apie publiką. Atrodo, kad jie supranta viską, ką darai. Jie matyti ir supranta. Tiesiog atrodo, kad jie analizuoja, jauti tiesiog tas dialogas yra nepaprastai stiprus, nes žmonės, kurie ten ateina paklausyti, jie irgi yra dažnai melomanai. Tai yra žmonės, kurie nusimano. Ir tas toksai bendravimas su jais be žodžio yra labai stiprus ir labai jaučiasi jų energetika atgal ir tai atrodo net informuoja kažkaip kaip atlieki kitaip. Žodžiu, tokia tikrai labai stipri patirtis ir tos salės jas tikrai turi savo labai stiprią energetiką ir įdomi patirtis.
1: Julija, mūsų smagus pokalbis jau keliauja link pabaigos ir šiaip dažniausiai mamos, jaunos mamos sako, kad na, laiko sau, kažką čia dar veikti, dar jeigu dirba kažkokį savo darbą toliau, nelabai yra laiko kažkam kitam, bet šiaip labai įdomu, atrodo tikrai daug energijos atima ir kūrybinė veikla, bet tos energijos netrūksta ir man labai patiko, kaip paminėjai, kad štai yra laisvas pusdienis, tai ir sugalvoju kokius tris naujus projektus, nes atrodo, tai kaip čia taip gali būti, bet visgi, kai norisi pailsėti, kai norisi galbūt kažkiek apskritai pakeisti savo veiklą, kai norėdavosi pulsėti nuo meno doktorantūros studijų. Kas yra tas poilsis, kas yra tie didžiausi pomėgiai, kurie nu, truputį padeda atsipalaiduoti?
0: Man tai yra kelionės. Tiesiog nusipirkti bilietą. Dabar aišku, šiek tiek tai sudėtingiau, bet aišku labai faina, kad mes keliaujam tiesiog su vaiku su koncertais. Man pamatyti naują vietą, pajusti kažkokią tai naują kitą energiją, man tai yra viskas, aš grįžtu ir tiesiog aš esu vėlgi kupina naujų idėjų, velnės, ir vėl kažką reikės iš naujo daryti, vėl risti akmenį į kalną, bet man kelionės, aš tiesiog kažkaip aš gal dėl to, kad nuo 16 metų jau groju Niko ir tos kelionės tapo tokia tikrai kertinė gyvenimo dalim, man porą mėnesių pabūnu namie ir man labai patinka, aš dievinu gyventi Lietuvoje, man tai patinka, bet aš jau pradeda man niežėti truputėlį, jau man reikia kažkur trupučiuką išvažiuoti, tai kelionės man tikrai yra tas dalykas, kuris...
1: Kokia įspūdingiausia šalis aplankyta?
0: Įspūdingiausia?
1: Na kažkas, kas iš tikrųjų paliko. Ypatingai įspūdį.
0: Kažkodėl staiga ateina mintis Islandija, nors tikrai ir Amerika, ir pavyzdžiui, Italija, nežinau, ar tai yra įspūdingiausia šalis, bet tai yra šalis, kur visada nepaprastai džiaugiuosi grįždama. Bet Islandija kažkaip prisimenu dėl to, kad tai tikrai buvo labai ypatinga, bet tas labai kitokia, labai ta šalis, nei turi tokį savo veidą, oras. Aš atsimenu, mes atskridome rugpyčio mėnesį ir buvo... Lapkritis, tai labai šalta, toksai tiesiog labai stipri atmosfera, kitokia.
1: Na, o mes susitikom visiškai kitokią nešaltą dieną ir tikrai visiškai nešaltam pokalbiui. Ačiū labai, Julija, kad sutikai šį pirmadienį atkeliauti į laidą be kaukių ir pasidalinti mintimis tiek apie kūrybą ir motinystę, tiek apie savo meno doktorantūros studijas, tiek apie kitas kūrybinės veiklas. Julija Anderson, smuikininkė, šiandien viešėjo laidoje be kaukių ir mūsų smagus pokalbio kviečiu ieškoti ir LRT radiotekoje, jei nespėjot viso išgirsti arba norit pakartoti, ko irgi kartais pasinori. O mes laidą užbaigsim klausydamėsi dar vieno Julijos pasiūlyto įrašo, skambės Gedimino Gelgoto koncerto smuikui numeris 1 trečioji dalis. Čia vėlgi girdėsim ir Juliją grojant, o aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, dėkoju visiems klausiusiems ir atsisveikinu. Iki.

0: LRT klasika.
1: Savaitės kompozitorius.
2: Vasara. Vieniems pavėsio paieškos, vėsus vanduo, kitiems įkaitęs mėlis po kojomis, saulės nutvieksti laukai. Sodrios spalvos, vėjo dvelksmas, tolumoje skambantys paukščių balsai ir nenutylantis žiogų choras. Visa tai įkvepia ir besimėgaujančius vasarą, ir menininkus kompozitorius, ieškančius jo skambesio muzikoje.

0: Muzikinė kūryba vienu metu yra ir gyvas fantazijos žaidimas, ir struktūruotas, apskaičiuotas darbas. Jei nebus gyvybės, nebus ir kūrinio. Sako žymioji lietuvių kompozitorė Onutė Narbutaitė, neseniai pasitikusi gražų jubiliejų. Menininkės kūryba skambės šios savaitės kompozitorės laidose, o versti pirmąjį puslapį kviečiu aš Ignas Gudelevičius. Laidą šiandien pradėjo, turiu pripažinti, bent jau man nuostabaus skambesio kūrinys Vasara, kuriam ne tik muziką, bet ir žodžius sukūrė menininkė. Ji perteikė kamerinis choras Aidija, kuriam dirigavo dėja jau šviesaus atminimo Romualdas Gražinis. Vienos ryškiausių šiuolaikinės lietuvių muzikos kūrėjų Onutės Narbutaitės kūryba plačiai skamba tiek Lietuvoje, tiek tarptautinėse koncertų ir festivalių scenose. Gimusi 1956 m. birželio 12 Vilniuje, muzikologės Onos Narbutienės ir geologo, rašytojo Vytauto Narbuto šeimoje, muzikos kelią būsimoji kompozitorė pradėjo gana anksti. Kompozicijos pradmenis gavo iš kompozitoriaus Broniaus Kutavičiaus, o 1979 metais baigė tuometės Lietuvos valstybinės konservatorijos profesoriaus Juliaus Juzeliūno kompozicijos klasę. Nuo 79 iki 82 metų dėstė muzikos teorijos ir istorijos disciplinas Klaipėdos fakultetuose. Nuo 1982 atsidėjo tik kūrybai ir gyvena Vilniuje. Narbutaitės muzika dažnai apibūdinama kaip itin individuali, atpažįstama jau nuo pirmųjų taktų. Jos kūriniams būdingas intelektualus, kruopščiai išgrynintas kompozicinis mąstymas, subtili formos architektūra ir emocinis daugiasluoksniškumas. Iš pirmo žvilgsnio santūrioje muzikoje slypi intensyvus vidinis vyksmas ir stipri įtaiga, o garsiniai vaizdiniai neretai primena kultūrinės, istorinės ar literatūrinės nuorodas. Kompozitorės kūrybos spektras labai platus. Ji rašo simfoninę, kamerinę, chorinę muziką, rasime oratorijų ir operų. Kaip monografijoje apie Onutės Narbutaitės kūrybos skiautinys mano miestui rašo muzikologė profesorė Audronė Žiūraitytė, šios kompozitorės kūryba netelpa į griežtus rėmus, jos muzika nėra nei nuosekliai moderni, nei postmoderni, nei neoromantiška. Ji tiesiog originali, originalumas suvokiant ne kaip kažką naują, o tai, kas ypatingai svarbu, originalu, etimologinė šio žodžio reikšme. Įvairi autorės kūryba nuosekliai nepasiduodama trumpalaikiams pagundoms, aplinkos primetamai konjunktūrai, tęsia ir gilina vertybių vagą. Ji kupina etinio kilnumo ir lietuviško liūdesio. Citatos pabaiga. O pasak pačios Onutės Narbutaitės, svarbiausia autentiška žmogaus ryšys su pasauliu. Turbūt reikia būti gana stipriam, kad ramiai ir blaiviai išgyventum visą aplinkos bruzdesį. Madas, sroves, kalbas ar nuomonės. Dvasinės žmonijos veiklos formos turi padėti saugoti tikrą žmogiškumą, kuris visais laikais vienodas. Sako Onutė Narbutaitė, pelniusi Lietuvos nacionalinę premiją, auksinį scenos kryžių ir daugybę kitų reikšmingų apdovanojimų. Pasiklausykime dabar trumpo kolegės Rasos Murauskaitės Juškienės ir Onutės Narbutaitės pašnekėsio laidoje Garso ekspedicija fragmento apie klausytojų lūkesčius ir pasitikėjimą menininkės kūrybą.
1: Jūs užsiminėt apie tą lūkestį, kuris galbūt yra aplink jūsų muziką, nes yra įsivaizduojama, kaip jis skamba, kokia jų turėtų būti. Jūs kartais jaučiate, kad iš jūsų tikisi kažkokios muzikos, nes jau žino, pažįsta, mėgsta ir myli.
2: Na, mano muzika nėra tokia visiškai
1: vientisa.
2: Vientisa ir vienoda, tai aš manau, kad galbūt nėra taip, kad jie labai kas nors ten tikisi kažko tai taip konkrečiai. Bet aišku, pasitiki. Nu, ta prasme, jeigu kažkas užsako, tai aišku, pasitiki. Bet čia yra toks galbūt sudėtingas dalykas, ypač kaip atsimenu, dar tie tokie rašymai pirmi buvo užsienio orkestram, pavyzdžiui. Tai yra tokios baimės kažkokios. Tai... Bet vis tiek aš visada stengiuosi, kiek įmanoma atsiriboti nuo to. Turi idėją, turi vaizdinį ir įgyvendinti jį kuo geriau. Nes jeigu tu pradėsi galvoti, tai apie daug ką gali galvoti. Apie lūkesčius, apie kontekstus, kurie ten bus, apie dar ką nors. Vis tiek niekada visiems neįtiksi. Aš tiesiog, pavyzdžiui, tokių užsakymų, kur tiesiog jausdavau, kad ne, čia man neaktualu tas šiuo metu. Net aš tiesiog jų atsisakydavau. Vis tiek aš visada ėmiausi kažko, ką man buvo įdomu. Vat su tais orkestriniais taip išėjo tikrai, kad gavau tų pasiūlymų. Prieš tai kaip tik tą antrą simfoniją be jokio užsakymą parašiau, nes man tiesiog atėjo poreikis į tą orkestrą, norėjosi sugrįžti kažkaip. Ir norėjosi tą daryti. Tai natūraliai tokius darbus imėsi daryti, kurių tuo metu norisi.
0: Tai buvo kolegės Rasos Murauskaitės Juškienės ir Onutės Narbutaitės pašnekesio fragmentas. Visas jis 2023 metų rugsėjo 21-osios radio laidoje Garso ekspedicija, kurią nesunkiai galite rasti LRT radiotekoje. O šiandienos savaitės kompozitorės epizode siūlau pasižvalgyti į intertekstinius ryšius Onutės Narbutaitės kūryboje, kurie tampa neatsitiktinėmis nuorodomis, o gyvų audiniu, jungiančių skirtingus laikmečius, kultūras ir patirtis. Narbutaitės kūryboje menas nėra uždara sistema, tai nuolatinis dialogas su pasauliu, kuriame menininkai jį žvelgia kaip į neįsiemiamą idėjų šaltinį. Garsai, tekstai, istorinės ir literatūrinės aliuzijos jos partitūros įgyja naują gyvenimą, persipina su asmeninė patirtimi ir tampa savotiška atminties erdve. Pamaniau, kad šiandienos laidoje pažvelgti į nuorodas ir citatas Onutės Narbutaitės kūryboje galėtų padėti muzikologės profesorės Audronės Žiūraitytės straipsnis Intertekstualūs ryšiai Onutės Narbutaitės kūryboje, kuriame autorė išsamiai atskleidžia, kaip menininkės muzikinėje kalboje citatos ir nuorodos įgauna naujas prasmes konkrečiame kūrinio kontekste. Pirmiausiai, nenutolkime nuo dabartinio metų laiko ir pradėkime nuo 1991 metais puantilistinę techniką parašyto opuso Mocarto vasara, fleitai, smuikui, altui ir čembalui. Pasak Onutės Narbutaitės, 1991 buvo paženklinti Mocarto muziką. Mažytės jos skiautelės sklandydavo ore, įsipainiodavo žolėse, švelniai skimčiojo kambarių tyloje. Į Mocarto vasarą pritrupėjo garsų daugiausiai vėlyvųjų Mocarto partitūrų, simfonijų, kvartetų, užburtosios fleitos, rekviem. Dažnai iš vėjyje besisupančios frazės ant balto natų popieriaus lapo nukrisdavo tik atskiri garsai – vienas, du, trys, taigi tiksliai identifikuoti visas šias nuotrupėlės, tipiškas intonacijas, harmoninės linktis, atskambančias iš daugybės Mocarto kūrinių, dabar gal jau ir nebeįmanoma. Tačiau, kaip sako kompozitorė, tai yra visiškai autentiška Mocarto garsų mozaika. Šiame kūrinyje, kurį netrukus išgirsime, pasirinktas minimalistinis būdas subtiliai išryškina kompozitoriaus kūrybos esmę, o individualus stilius kuriamas nenaudojant originalios individualios medžiagos. Taigi, pasitelkdama Mocarto intonacinį žodyną, menininkė čia kuria autentišką muziką, dėsto savo mintis, o kompozitoriaus stilius tampa narbutaitišku. Ansamblis Palesis ir Onutės Narbutaitės Mocarto vasara.